0: Лиляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати. Подробности от Светелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев, Лиляна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото.
2: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а от утре излиза в неплатен отпуск.
3: Виждам себе си като гарант за две неща – демокрацията и България в Европа.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.

0: Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков са новите управител и втори подуправител на Здравната каса, предложени от Прогресивна България и избрани от парламент. Предложеният от Продължаваме промяната кандидат Станимир Михайлов отпадна при гласуването. Законови промени планират работата на Националния съвет по цени и реимбусиране на лекарствата да бъде прехвърлен към Здравното министерство, а министърът да бъде органът, който да регистрира и регулира цените на лекарствата. Още информация от Елена Бейкова.
1: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
2: Защо смятате, че експертизата, която и по настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗ?
1: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета по скъпването на лекарства.
2: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
1: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
0: Приетите на второ четене от парламента промени в Закона за висшето образование планират таксите за платено обучение да бъдат намалени и от 60% да не надхвърлят 50% от издръжката за съответното професионално направление. Заложено беше за студентите, приети през учебната 2025-26 и след това увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването да не надхвърля 20%, а таксите за кандидат студентски изпити да се определят от вузовете. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
3: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
4: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници.
3: От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
5: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз.
3: За новините Марта Младенова.
0: След като в Мюнхен бяха задържани двама българи за нападението с коктейли Молотов по централата на оръжейна фирма, вчера беше задържан и трети българин. Още за случая предава кореспондентът в Германия Капка Тодорова.
6: 55-годишният български гражданин се барикадира в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. и двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Изказването му дойде на фона на предстоящо изявление на аржентинския президент Хавиер Милей за продължаващия спор за суверенитета на британската задморска територия. Още по темата от

0: Респондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: В интервю за GB News президентът на Съединените щати заяви, че Великобритания не е била там, където трябва, за да помогне във войната на страната му с Иран, въпреки че по-късно заяви, че армията му не се нуждае от никаква подкрепа. Не забравяйте, че получавате голям процент от петрола си от Ормузкия проток и не бяхте там, за да ми помогнете, каза Тръмп. Последните коментари на Тръмп идват след като той преди това заяви, че Съединените щати могат да преразгледат неутралната си позиция относно суверенитета на островите, ако Обединеното кралство не увеличи разходите за отбрана. В същото време аржентинският президент Хавиер Милей трябва да направи телевизионно изявление за това, което той определя като историческо искане на нацията си към островите. Очаква се той да наложи санкции върху добива на нефт край Фолкландските острови, ход който ще предизвика нов спор с Великобритания. Санкциите ще засегнат офшорния добив на нефт в региона, ръководен от британската фирма Rockhopper Exploration и израелската компания Navitas. Компаниите притежават нефтното находище Sea Lion, което съдържа огромното количество от 1 милиард и 700 милиона барела петрол. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Според вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президента Доналд Тръмп обмисля да обяви просто и ясно края на конфликта, вице-президентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви той, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс в отговор на въпрос за удара, допълвайки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолклендските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американски президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. През 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор заради островите, припомни Франс Прес. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолклендските острови. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Николас Христодулидис. В фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коща е част от обиколката му в столиците на държавите членки, информира кореспондент ни в Никозия Бранислава Лубанец.
1: Антонио Коща идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за стигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Над 70 000 халби Гинес на стойност около 115 000 паунда са били откраднати от индустриален комплекс в Англия. Още за любопитния случай предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Крадците са използвали камиони, за да откраднат 800 бъчви на две ремаркета за тежкотоварни автомобили от склад в град Рънкорн, графство Чешър, съобщи говорител на местната полиция. Първо е дошъл един от камионите, закачил ремарке и е напуснал обекта. Същата процедура се е повторила с другия камион малко по-късно. Общата стойност на всички откраднати вещи, включително ремаркетата, е приблизително 205 000 паунда, според полицията. Ремаркетата имат брандиране на логистичната компания GXO и са описани като бели триостени ремаркета с странични завеси. Служителите призоваха всеки, който има информация или записи около инцидента, да се свърже с тях. Един от детективите се опита да се пошегува, като каза: известно е, че Гинес е полезен, но това е така само, когато е платено за него. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планини.

0: планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, приятели на Попърви петли. Ранобудни или не заспивали, знам, че оставате верни на срещите ни всеки петък по това време. Затова ние, екипът на Радио Шумен, ви желаем още едно утро, което да започнем заедно с усмивка и добро настроение. Добро начало и много приятни мигове до 6. Пожеланието е от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова.

Този петък ще започнем със среща с Виорика Роман от румънското село Извоареле. Тя е номинирана за наградата Българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 за приноса и в опазване на български език като учител в българското неделно училище Йордан Йовков в Букурещ и в училището на българската общност Трите чешми в село Извоареле. Виорика Роман посвещава своята работа на съхраняването на български език, култура и национално самосъзнание сред децата и младите хора в Румъния и още само след минути. За 11-ти път Силистренското село Смилец показа на своите гости как се прави динен маджун, а фестивалът на Каралмурския гастрономичен шедьовър е само един от начините повече хора да научат за него. Каралмур е старото име на селото, а диненият мед отдавна се е превърнал в негова емблема. Така още с началото на предаването ще търсим поводите за гордост ден преди 6 септември. И ще продължаваме да го правим с още една посока, този път с малко познати факти от миналото. Българката Люба Велич е по-добра певица от Мария Калас. Така се произнася съдът в Нью-Йорк в средата на 20 век. Как прочутата гъркиня съди българката и защо съдът се произнася в полза на Велич, ще разкажем 113 години след смъртта на родената в поповското село Славяново певица. В рубриката Далечната България ще споделим за дългия път в търсене на най-доброто място за живеене. За една българка той започва от дома и завършва с завръщане от дома. Коя е тя? С отговор на този въпрос ще започнем след новините в 5. Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс предлагаха на благотворителен пазар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започна от едно посещение в местния приют и завърши с повече усмивки и усещане за това, че си полезен. И ще завършим с покана за фестивала на баницата в новопазарското село Стан. Връщане в настоящето, което също си струва да се знае и помни. Така темите от вчера и днес ще ни помогнат да намерим баланса от поуките на миналото и мъдростта на сегашното, за да не се отказваме от надеждата за бъдещето. Днешното послание на По първи петли.

следващите минути ще ви представим Виорика Роман от румънското село Извоареле, в което всъщност живеят днешните потомци на онези българи, преселили се през вековете от родината. Заедно с съпруга си Михал Леко, Виория Роман е активен участник и двигател на дейността на Асоциация Български извори, чрез която организира и реализира инициативи за съхраняване и популяризиране

0: езика започва да се губи. И затова създадохме заедно с моят съпруг и още двама човека от нашето село, една асоциация с този смисъл да запазим обичаите, традициите и всичко каквото сме запомнили от нашите баби и дядовци. Аз говоря български, защото в семейството ми всички говорят български. Баба ми даже не говореше румънски, много се страхуваше да не дойде някой румънец нещо да я пита. Баща ми пак тук роден в селото, майка ми също. После съм учила в университет в Крайова. Преподавател ми е бил Иван Станков, известен писател, български писател и преводач. Миналата година завърших един стаж в университета от София за преподаване на български език извън границите на България. От тук, нали, знавам езика и говоря, но най-много от селото. Тук се говори някакъв диалект, което много е близък до български език, само че има много стари думи. По принцип, говори се стар, много хубав български език в нашето село.
1: Казахте, че доскоро това е било реалност да се говори български. Сега вече нещата се променят, но защо е запазен толкова чист българският език в вашето селище?
0: Първо, че селото е далече от големите градове. Даже има баби, които никога не са излизали от това село. Второ, когато са се сгодявали или са си избирали булка или момък, би трябвало да е от това село. Много рядко са си взимали мъж или жена от друго село. Така всичко си стои тук, при нас. Нали, ако майката е българка от нашето село, децата говорят български. После започна това движение към училища, се отправят към големите градове, намират си там мъж или жена и лека по лека, нали, се загубят. Даже сега с интернет, онлайн, децата влизат в контакт с други информации, а преди всичко е било тук. Вечер там се събират по улиците, разказват приказки и така всичко се е минавало от поколение на поколение, но пък сега с този модернизъм вече нещата се губят. Затова и създадохме асоциацията и се опитваме да запазим всички традиции. При нас се празнува Трифон за Рязан, празнува се Лазаров ден, Гергьов ден правят са люльки, бабин ден и започнахме лека по лека да ги възстановяваме всяка година. И включваме децата, защото те са важни и те ще предават по-нататък, нали, тази информация, която е много важна за нас.
1: Опитвате се да запазите традициите, българският език, да се знае от поколенията, но това сдружение с какво точно се занимава?
0: За това ще ви дам сега Михай, защото той е председател на асоциацията и той може повече информация да даде за сдружението.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Аз е леко председател на асоциация Български извори. Ама нашата организация е била създадена именно за това, за да се запазват тези традиции, българските традиции, обичаи. То е в една дума българският фолклор, с който ние, нали, сме тук в селото, го познаваме от малки, от нашите предци. И виждаме сега, че децата, тези по-младите, вече не говорят езика, губят интерес към тези традиции. То си и върху румънските български традиции, нали, с тази глобализация губят интерес и ние не искаме няколко стотин години да се губят за 10 или 20, за една или две генерации да забравят. То това е целта на нашата организация, да се запази българската култура от нашото село.
1: Кой ви подкрепя?
2: Еми, подкрепата, най-важната и най-мощната подкрепа сме ние. И нашата воля, защото в началото почнахме по-много млади тук, 5 или 6, останахме по-малко. Най-важните и най-големите дейности, които ги правим, изисква много време, много работа, като става въпрос и от нас, от колеги, от

0: цяло и също, разбира се, за Българското неделно училище, подкрепата и от Българското министерство на науката и образованието.
1: Разбирам, че това е каузата на вашето семейство, но също така съм сигурна, че това е много трудна задача. Как успявате да намерите сили, да намерите време, да намерите вдъхновение, за да посветите личния си живот на всичко това?
2: Ами, ние работим както всички хора на света, си имаме собствена работа. Михай, например, е оценител. Аз работя, управлявам бизнеси на български фирми. От понеделник до петъка това ни е работата, нали? Така и ние си имаме дете. Всяка събота и неделя се прибираме на село, събираме децата и правим различни дейности с тях. Преди да създадем тази асоциация, аз започнах да събирам носи, пестилки и всичко, защото видях, че много от хората от село работиха в чужбина и после като се връщат, хвърлят всичко, правят си ремонти върху къщите или бабите продават за някаква тенджера носиите. И започнах да ги събирам. В момента имам към 70 престилки, ризи, черги различни, събрани всичко само от нашето село. Силите идват от това, че виждаме, че децата се включват и обичат това, каквото правим. Носят с радост българските носии, тези от нашето село, участват силно в различни дейности. Учим български стари песни, танцуват ръчаници, хора, учим, стараем се всяка събота и неделя с тях. И това, че нашето дете, защото там тръгна и тази идея, нали, обича да е тук с тях, това ни прави по-силни и така да продължаваме това, каквото сме започнали.
1: Виорика Роман е номинирана за отличието българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 от Народно читалище Христо Ботев 2028, село Гарван, община Габрово, партньор на Асоциация Български извори в редица съвместни инициативи. Припомняме, че гласуването вече започна на 1 септември, а Виорика Роман от Извоареле може да е вашата избранница.

0: За 11-ти път силистренското село Смилец посрещна своите гости на фестивала на караоморския динен маджун. Караомор е старото име на селото, а диненият мед отдавна е емблема на селището. Преди години събитието стартира по идея на тогавашната кметица Павлина Романова, която се надява чрез фестивала да съхрани старите рецепти за направа на маджун. С течение на годините инициативата на Смилец се превърна в средище на жива традиция, която започва от Бостана и завършва край огнищата, където къкри динената шира, разказват Христина Димитрова и Павлина Романова.
1: Вече празникът на караоморския динен маджун е национален фестивал. Традицията, вероятно, е докоснала много хора, така ли е?
2: Да, аз мисля, че най-голямата ни сила е не точно какво правим, а как го правим. Мисля, че най-голямата сила на Смилец е всички усмивки, които виждат по лицата на всички възрасти, етноси, социална принадлежност и полове. Хората на Смилец наистина туптят в едно, когато говорим за празника на динения маджун. Като започнем вече от личната подготовка в много домове, много къщи, млади семейства приеха при сърце идеята, че могат да го правят този маджун и да радват посетителите ни, защото търсенето е огромно. Та от няколко години вече единствено само производители от Смилец продават маджун в деня на празника. В същото време ние рекламираме нашия продукт като дълготраен, екологично чист, без никакви примеси.
1: Ние знаем, че процесът започва много рано на пролет. Това не е един празник, който се прави за два дни и половина, както се казва.
2: Да, по програма и по проект, откакто е започнал празника на динения маджун, винаги рано пролет имаме наш бостан, който си го засяваме съвместно с деца. Предната година беше с народно читалище от Айдимир, тази година е народно читалище и Ширково. Винаги включваме деца от други населени места, така че да може да популяризираме тази традиция, да не забравяме как се отглежда храната ни, копаене, плевене, третиране за инсектициди и всичко. Да, плюс обирането на дините от самия бостан. Просто искаме една приказка, лайв приказка при младите, да усетят каква е била емоцията от времето назад. Защото в днешно време, както виждате, всяка една градина вече е залесена, затревена с райграс, с кът за отдих, липсват лихите пипер, лихите домати, картофа как се отглежда и изобщо всички зеленчуци как се отглеждат. Този колектив активен труд, колкото и да звучи, за мен е определящо за отговорност, изграждане за екип и успех.
1: Когато заговорихте за качеството, за дълготрайния продукт, за местния продукт, кажете за тези, които не са били на вашия фестивал, не са опитвали динения маджун, в какво е чудото на динения маджун от Караомор? Защото сме чували за едни находки от ваши стари къщи, десетилетия престоял маджун и запазил качествата си. Разкажете за това.
2: Да, този продукт, аз съм свидетел. Аз съм свидетел за десетилетията. А моите баби могат да кажат за повече от 20-30 години, но когато се приготви продукта единствено и само по рецептата, която ние сме виждали и сме наследили от нашите прадеди. Никакви подсладители, никакви ароматизатори, никакви консерванти. Има точност колко пъти се прецежда, как се прецежда, коя част се доварява, колко гъст трябва да бъде. Задължително, за да има трайност, трябва да е по-гъсто, да е с консистенцията на мед, наистина на мед. Защото водени от идеята да спечелят повече в днешно време, не го доваряват до тази гъстота, за да могат да изкарат по-голямо количество. Следователно, ако маджунът е по-рядък, той няма

0: е трайност. Защото трайността може би, съвсем научно доказано е, когато количеството вода се изтегли от глюкозата и тази глюкоза има трайност. Ако се задържи глюкоза плюс вода, това няма трайност. Вкуса на караоморския маджун наистина е типичен. Типичен. Дали от начина, по който си предаваме от поколение на поколение, начина и методологията на направа, но наистина може да бъде отличен от останалите региони. Другото, което искам да кажа, че много малка част от Североизточна България, само Североизточна България, познават маджуна като деликатес. Много ми се иска, имам огромното желание, но то е свързано и с време и с финанси, едно обследване на територията, която познава динения маджун. Защото като кмет аз имах много контакти с Разград, община, с Шумен, с Русе, с Провадия. Част от техните населени места го познават. Много е странно. Много е. Две съседни села, едното село познава маджуна, другото село не, то прави мед от метла, но никога от диня. И се оказа, че много малка част от Североизточна България, Русе, Шумен, Разград, населените места познават този деликатес, от годините назад го използват. Странно е, не знам дали това е някакъв стар род, който се носи тази традиция, защото когато имаше експедиция до Молдова, среща с наши сънародници там и тогавашният председател на читалището занеси бурканче маджун, без да обясни какво е, само го показа и те казаха, това е динен маджун, ние го приготвяме тук. Можете ли да си представите в Молдова род български, познава маджуна. В България само в мънички селца от Разград, Шумен и Силистра познават маджуна. Другата част от България не знае какво е това. Аз съм наблюдавала разговори, интервюта, срещи с хора, които маджун, когато го чуят като дума, това го свързват с льока по уплътняване на стъкла, но никога не и с динен мед. Когато се опитаме да обясним какво е динен мед, също не го познават. Наши земеделски производители ходят вече по други фолклорни фестивали, където им се налага да презентират какво е динен мед, динен маджун. Имам поглед, че голямата част от държавата ни не познава динения маджун, динения мед като деликатес.
1: Не случайно той вече е ваша запазена марка и вие ревностно си го пазите и популяризирате. Огромно търпение трябва, за да го приготвиш по вашата рецепта, да бъде качествен, дълготраен. Какво беше съотношението? Колко килограма динен плод е необходим, за да се получи, да речем, 1 литър мед?
0: Ами аз си спомням, когато за първи път решихме да направим това възпроизвеждане просто за нас си, беше от 300 килограма диня, около 6-7 литра динен мед. Това беше още в първите години, когато започнахме да правим възстановката, как се прави динен маджун. Сега вече правим тонажи и ми е малко трудно да определя и защо правим тонажи, важно е да го кажа, защото през цялата календарна година, където и да ходим по участия, каквито и гости да дойдат на община Силистра, ние раздаваме на всички гости, на всички участници по фестивали в територията на община Силистра, даряваме бурканче маджун, за да могат да се докоснат до магията на село Смелец. И отделно имаме 5 семейства, които по 5-6 тона, обработват вече цяла седмица махали, което е чудесното. Махали, съседи, комши, братовчеди, деца, всички цяла нощ са там, бъркат, смеят се, режат, вълнуват се, разказват спомени и на 100% идеята от моето детство вече реализирана. Тези деца в това село, всички от тях знаят какво е маджун и в техните детски спомени остава този трепет на колективния труд. Как цялата махла се е събрала, как се стои до късно, как разказват истории от тяхното детство и така се пресъздава една жива история. Моя любим израз е «Нека да засеем, ако искаме да женим». Мисля, че нивата е засята.
2: И след 11-то издание домакините все пак разказват, че търсенето на течното им злато става все по-голямо,

0: На 1 септември отбелязахме годишнина от кончината на голямата българска оперна певица Люба Величкова и до днес се разказват легенди за нейната Саломе, ролята с която се проучил по целия свят. И до днес критиците сравняват всяка нова изпълнителка на ролята с Люба Величкова. Избрахме тази сутрин това да е още един поглед върху темата, какво от миналото и от настоящето ни бива да си спомнеме понякога. Разказваме заедно с Миглена Стефанова.
1: И днес е трудно да бъдат чути гласове като нейния. Здрав, устойчив, мощен, с огромен диапазон. Да се намери такъв темперамент, такова актьорско

0: присъствие на сцената, невероятната и дарбана танцьорка, с която зашеметявала публиката с танца на седемте вуала, като едновременно с това и пеела. През 40-те години на миналия век, когато операта на Рихард Щраус Саломе шества по големите сцени, вестник Таймс отбелязва: Люба Величкова е повече от певица и артистка. Тя е едно явление в историята на оперния театър. Тя притежава талант на магиосница, тя е облак, зареден с електричество, който се превръща в дъжд и вода и води до гръм. Гръм, който пък води до природни катастрофи. През февруари 1949 година Величкова е аплодирана на сцената на Метрополитен опера като Саломе. Тази вечер, пишат в пресата, Люба Величкова беше извикана 34 пъти сама пред завесата. В историята на нашия театър на такъв успех се е радвал само Карузо. Златния фонд на Българското национално радио се пази запис на телефонен разговор с Люба Величкова от 1981 година, в който тя разказва и за участията си в операта Саломе на Рихард Щраус.
1: Дойдох тук във Виена като младо момиче и свърших академията тук и почнаха ангажиментите на сам нататък. Това дойде войната и почнах тук повече да работя в държавната опера и повикаха ме в Америка, в Англия, в Южната Америка. И като дойдох в Америка като Саломе първия път, беше такава сензация. Всички писаха каква българка, тя сензация, като картите се продадоха за 2 часа, като по времето на Карузо и т.н. Беше голяма сензация и пишат още даже по тая на въпрос. Между това, разбира се, аз бях навсякъде в целия свят с, не знам, 20 или колко диригенти Саломе, ама тая незабравима останала и сега се е направили на плоча като една легендарна работа. Аз съм я учила Саломе с Рихард Щраус и той каза, като чуваше и ми праща писма, аз имам писма, документации и т.н. от него в архивата ми, каза, аз не знаех, че моята музика така може да се чудно да се пее с такъв глас и с такова чувство. И всички Саломе след мене, които я пеят, още мразят ме много. Ма това не ме смущава.
0: Люба Велич, с рождено име Люба Величкова, е световно известна българо-австрийска оперна певица, сопран и актриса, призната за една от най-експлозивните и харизматични примадони на 20 век. Тя остава в музикалната история като ненадминатата Саломе, спечелила сърцата на публиката в Европа и Съединените щати, като някои критици и съвременици дори я поставят пред самата Мария Калас по темперамент и въздействие. Родена е на 10 юли 1913 година в село Борисово, днес Славяново-Поповско. Превратна точка в кариерата ѝ е 1944 година, когато самия композитор Рихард Щраус я избира за главната роля на своята опера Саломе по повод своя 80 годишен юбилей. Нейното изпълнение е толкова чувствено, диво и вокално съвършено, че тя се превръща в световен феномен. Също през 50-те години на 20 век музикалният свят в Съединените щати става свидетел на един от най-необичайните правни казуси. Прочутата Мария Калас завежда дело в съда в Нью-Йорк срещу Люба Велич. Цялата история около тази необичайна ситуация сега ще ни разкаже Мария Бранкова от Националната библиотека.
2: Когато Люба Величкова, нашата певица Люба Величкова е на върха си, Мария Калас, която е с 10 години по-млада от нея, също мечтае, нали, за сцената на Метрополитен опера и тогава тя прави концерт в Сан-Франциско. На този концерт в Сан-Франциско интендантът на Метрополитен опера Джонсън чува Калас и праща телеграма на директора на Метрополитен Рудолф Бинг, в която, нали, пише: чух разкошна певица и да я ангажирам ли за нашия театър. Пак с телеграма Рудолф Бинг отговаря: ако е по-добра от Велич, веднага подпиши договор. Следва трета телеграма от Сан-Франциско към Нью-Йорк, в която Джонсън пише: не, Люба Велич е по-добра от Калас. Вследствие на тази кореспонденция телеграмна, Мария Калас дава под съд Велич в Нью-Йорк, като казуса е коя е по-велика, по-добра. И разбира се, решението на съда е, че Люба Велич е по-добрата.

0: певица. Така Мария Калас напуска Щатите и се връща в Европа, където вече изгражда своята блестяща кариера, като остава в Америка да властва българката Люба Велич.
1: През 1972 на 59 годишна възраст легендарната българска оперна певица Люба Велич се завръща на сцената на Метрополитен опера, разказва още Мария Бранкова.
0: Тогава пак е поканена от Метрополитен опера в Нью-Йорк да участва на постановка на операта «Дъщерята на Полка Доницети», в която тогава участват Павароти и Съдърланд. Ролята й е била без пеене, само се появява като, нали, в ролята на графинята. Обаче какво се случва? Щом тя се появява на сцената, публиката става на крака и започва да ръкопляска. 15 минути постановката е спряна, представлението е спряно, за да може публиката да изкаже своето отношение към, и то 15 години, след като тя вече не е в Нью-Йорк. Тогава Павароти и Съдърланд и целуват ръка и казват, нали, че вие сте най-великата певица, не защото сте, нали, най-добра като изпълнител, ами защото сте спечелили любовта на хората. А тази реплика вече е отпечатана в пресата, американската преса.
1: Люба Велич си отива от този свят на 1 септември 1996 на 83 годишна възраст в знак на дълбок траур. Престижната Виенска държавна опера за първи път в историята си спуска черни знамена за българска певица. Тя почива в почетната алея на Виенското централно гробище, признание запазено само за най-значимите творци в австрийската култура.
2: И още истории от миналото и от настоящето. Ние, които да помним, ще ви предложим по първи петли, но след новините в 5.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Министър-председателя на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международния дневен ред, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Св. Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на 4 очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководството на Здравната каса и Българския лекарски съюз, информира Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализанти.

0: да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%, считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
2: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. С подробностите слушаме Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
2: Централната избирателна комисия назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. Още информация от Светелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
2: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 19 часа и 56 минути. Продължителност на деня 13 часа и 2 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 16 минути и изгрява в 23 часа и 47 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Добят от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Още веднъж добра среща, госпожи и господа. Предаването продължава с още акценти, които да ни накарат да се чувстваме добре в настоящето, което заедно създаваме, защото такива са темите, които ви предлагаме този петък.

0: само дни преди 6 септември. Покана от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова, да останете на тези вълни.
1: Рапченица.

0: за още едно житейско пътуване ще ви разкажем сега, отново от миналото към днешния ден, в което има и носталгия, и тъга, но и удовлетворение и радост. Така представяме рубриката на Радио Шумен «Далечната България», в която ви срещаме с Кателина Колева от Шумен. С нея за живота и на емигрант и за завръщането в родината разговаря Доротея Генчева.
1: Кателина, след години живот извън България се връщате отново у дома. Кажете най-напред кога и защо напускате страната?
2: Реших да замина първо за Гърция. Тук работих по заместване и ми свърши заместването. Предложиха ми моите роднини, бяха там за сезонна работа, лятото. Междувременно моя съпруг, той реши да се опита късмета.

0: бригада в Англия и след като свърши бригадата му, реши да остане в Лондон. И половин година след това аз се преместих и аз в Лондон. Аз лично тръгнах от интерес да видя нещо различно, друга държава, друга култура, да опозная друг свят, хора различни. Тогава тук в България положението не беше много добре. Учителската заплата, защото бях педагогически съветник тогава в училище, беше доста ниска. И това беше фактор, за да тръгнем за чужбина.
1: Колко време живеете в Англия и там с какво се занимавате? По вашата специалност ли беше работата?
0: Естествено, в началото всички тръгват от най-низкото стъпало. Докато се издадат документите за легализация да можеш да работиш, естествено работиш малко на черно, чистиш къщи. След това почнах да работя в метрото. Вече като имах документи, там нещата бяха по-уредени, по-добра работа, но лично за мен това не ме задоволяваше и затова реших да си легализирам дипломите от България, да си ги преведа, да има там такива институции, където ги сравняват и ти дават разрешение да работиш в Англия. Тогава те бяха в Европейския съюз, ставаше много по-лесно и след това започнах работа като възпитател в детска градина. Междувременно започнах и там курсове точно в тази сфера за учител в детска градина. След едната ми бременност и раждането на дъщеря ми реших, че искам и с нещо друго да се занимавам. Изкарах курс за дентален асистент и съм работила всъщност като дентален асистент в Лондон към една клиника.
1: Не успява ли човек да се почувства истински у дома в другата държава?
0: Живота в чужбина, особено първите години, бих казала, че е като в казарма. Нали, не съм ходила, но така, на моменти доста суров, управяш се сам, далеко си от роднини, от приятели, те първа създаваш нови контакти. Ако успееш да си намериш по-хубава, по-платена работа, може би по-бързо се адаптираш. Много е индивидуално. За мен беше предизвикателство, защото тогава съм била на 26 години. Много пъти с моя съпруг така сме изпадали в нелеки житейски ситуации. Сме се чудили дали да се прибираме. Аз издържах около 10 години. И вече това, че имах две деца и трябваше да им обръщам повече време на тях и те ми са приоритет, обърнаха нещата и реших да се прибера в България. Защото така или иначе, когато имаш семейство, корена някак си повече те дърпа към нашата родина. Може би защото искаш децата ти да растат в България, да са около бабите и дядовците си, да си имат приятелчета, българчета, да си говорят народния език. Повечето българи, с които сме ставали приятели по-близки, те по същия начин разсъждаваха. След време много от тях също се прибраха в България. Има момент, когато имаш доходоносна работа, изкарваш пари, но виждаш, че щастието не е само в това да имаш добър доход, ами важно е, да, но където се чувстваш ти жив и щастлив.
1: Докато сте в Англия, заедно с други български жени организирате една много хубава инициатива за събиране на книги, като целта е да направите български кът в местна лондонска библиотека. Разкажете повече за тази кампания, какво се случи?
0: Тъй като майките, нали, с малки деца особено, се събирахме, почнахме от площадката, където децата играеха. Зимата, когато е по-студено, имаше такава плейгрупа в църква, един път в седмицата, където ходихме и решихме, че може да се отделим само българските майки, защото в тази църква, където ходихме, бяха източноевропейки. Имаше и румънки, полякини. Тъй като ни доста голяма общност бяхме вече, българки с малки деца, една от майките изяви желание, Нона, да направи тя такава плейгрупа. Това е група, където пеем песнички на български, децата се забавляват, има различни игрички, учат по този начин български думички и се докосваме някакси до родното. И така, в тази плейгрупа изникна идеята, тъй като една зима нямаше къде да се помещава

0: и групата и питахме в квартала, в който живеем, в местната библиотека, дали може там да ползваме помещението. Те ни разрешиха и спонтанно се роди идеята да се направи библиотека, да се съберат книжки и когато влезе човек българин в библиотеката, да се почувства малко или много, да се докосне до България. Първо тръгнахме с идеята към 200 книжки да съберем, но лавинообразно хората припознаха каузата и много хора даряваха книжки. Страшно много книги се събраха. Надписахме ги на английски, защото такива бяха условията. И в момента всеки, който влезе там в този квартал в библиотеката, може да си вземе българска книжка.
1: А сега вече в Шумен за постоянно, как се чувствате в България след

И след този честен разказ ние оставаме в днешния ден, но с друг адрес. Разград е следващата ни спирка, на която ни очакват още повече усмивки и удовлетворение.

0: Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс разпродаваха на благотворителен базар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започва от едно посещение в местния приют и среща с авторката на книгата «Истории от приюта», която разказва за живота на безстопанствените животни. Така децата седмици наред изработваха различни изделия, за да превърнат съпричастността си към бездомните в реална помощ. А под мотото «Всяко малко добро може да промени съдба» осъществиха благотворителната инициатива. Сега те са удовлетворени, че са получили подкрепата на жителите на Разград и че помогнаха реално на животните в нужда. Как завърши тази инициатива, разказваме с Татяна Петрова, създател и учител в школата Резонанс, и с самите деца, които създадоха това добро дело.
1: Наистина беше едно прекрасно преживяване. Тръгнахме от едно случайно събитие и изведнъж се получи нещо прекрасно. Децата също много се вживяха. Тази среща, която ние направихме преди да започнем да излизаме на пазара, те ходиха на приюта, там се запознаха с кученцата, даже точно едно кученце, което на следващия ден щеше да бъде осиновено, отидоха да се сбогуват с него. Това може би около 3 седмици сме работили в тази посока, изработвахме най-различни неща. Учителките с голям ентусиазъм също, те вложиха и собствени средства. И вече излизането на пазара беше, да, много голяма емоция, защото те за първи път го правят това. Нямат опита, но хората много им се радваха. И ако си купят нещо за 2 евро, пускат 5. Имаше такива, които просто само пуснаха. Когато видят, че хората наближават към тях, бяхме подготвили едни малки рекламки, за да видят точно какво се случва, тъй като децата малко по-сложничко, чем трудничко биха могли да обяснят цялата история. И така, 4 дена, понеделник не беше подготовката, вторник излязохме на пазара по 2 часа от 10 до 12, 3 деца с по един ръководител задължително към тях и това е 8 часа сме работили, само 8 часа. Много неща останаха още, не продадоха всичко, но бяха много доволни от това, което се случва.
0: Подкрепиха ви не само жителите на Разград, но и различни институции. Можем ли да кажем с какво ще помогнете на приюта?
1: Ние сме разпределили в 3 направления. Инфраструктура и сигурност. Голямата част от средствата инвестирахме в строителни материали. Цимент, бетон, специфични елементи, с които цялото подобряване на инфраструктурата ще се случи. Даже доктора каза, че когато сме готови, отново ще ви поканим, за да видите какво сме изградили с тези средства. Следващото направление – специализирана грижа и изхранване. Специална храна е купена, 4 чувала. И третото направление – социализация и хуманно отношение. Закупихме необходими аксесуари, нашийници, които са нужни за разходка и съответното обучение на кученцата.
0: Сега ще чуем и някои от децата, които участваха в тази инициатива. Кой е първият, кой е най-смелият сред тези, които ще говорят?
2: Гергана Сергева.
0: С какво участвахте? Какво направихте за този базар?
2: Всички правихме това, което ни харесва. Направихме гривнички, гердани, направихме бутилки за олио, за оцет, за такива подобни неща.

0: Направихме малки турбички с лавандула. Направихме също гоблени.
1: А кой иска да ми каже как се почувствахте?
0: Чувствахме се много добре. Емоцията беше много хубава. Като цяло бяхме радостни, че помагаме на тази кауза с кучетата.
1: Някой друг какво ще добави?
0: Аз се казвам Белослава Сергиева.
1: Белослава, кога ти беше най-трудно?
0: Еми, когато правахме парите.
1: Защо?
0: Нали, ние бяхме няколко момиченца, продавахме и малко сложно беше, защото имахме само един списък.
1: А какво ви беше сложно? Да броите парите, да връщате рестото или нещо друго?
0: Да връщаме рестото.
1: Как реагираха, как се чувстваха хората, които идваха покрай вашия щанд?
0: Много добре, ние им давахме картички и те идваха на нашия базар.
1: А, значи предварително сте рекламирали вашия щанд?
0: Да.
1: Да, добре. Кой друг иска да се включи?
2: Мелиса Окин.
1: Мелиса, ти беше ли сред децата, които ходиха в приюта?
2: Да.
1: Какво видя там? Какво ти направи най-силно впечатление?
2: Кученцата. Искам да помогнем кученцата.
1: Знаеш ли защо бездомните животни, кучетата, са в приют?
2: Защото са били самички и те са ги взели.
3: Искаме да учим децата на добрина, да бъдат добри и да помагат, когато е необходимо. Бяхме в старческия дом, те танцуваха, пияха, свири едно детенце на пиян. Толкова много ги зарадвахме хората. Така че опитваме се хем да помагаме, хем да възпитаваме по този начин. Защото те са прекрасни и трябва да имат някакъв смисъл в живота, да кажа.
1: Децата от школа Резонанс в Разград също вярват, че добротата не е само дума, а действие, което може да промени живота на тези, които нямат свой глас.

0: И ще завършим с една покана в аванс. Само след часове започва четвъртият фестивал на кулинарията, фолклора и занаятите Баницата в Делник и празник в село Стан, община Нови пазар. Началото е в 18-та. Инициативата иска да съхрани българските традиции, като обедини кулинарното майсторство с фолклорното изкуство и традиционните занаяти. Заповядайте на откритата сцена на читалището в село Стан. Поканата от Ивелина Иванова и кмета на селото Валентин Димитров.
1: От традиционната баница до необичайни рецепти очаква да опитат и в четвъртото издание на празника жителите и гостите на Стан. Има около 30 души, записани да донесат от тестените вкусотии, казва кметът Валентин Димитров.
2: Има дърпана, има точени кори, не знам.

0: знам какво, но те са яйца, сирени, заливки, има такава млечна нагъната, но тя пак се прави с кори. Трябва да ги точи, защото те трябва са меки и да ги нагърчиш и ги заливат с млеко, което е подсирено. Но още докато не е станало сирени и с такова мляко е заливата.
1: Сред рецептите, предавани от поколение на поколение, е и характерната за Стан баница. Тя е свързана с историята на селото и с хората, които са се заселили там.
0: Повече от половината населението е изселено от Турция, от Анадола, Куджабунар, там и Никьой. И тази баница зелника е станска, с булгури и спанак. По-такава различна, без яйца, без сирени.
1: Именно разнообразието е една от силните страни на празника. Възможността гостите не просто да видят, а да опитат различни рецепти и да научат повече за тях. Баниците и тази година ще се опитват, но с мярка, казва още кметът Валентин Димитров. И обясни, че е помислил и за това как вкусотиите да стигнат до повече хора.
0: Предните години аз осигурявах едни големи чинии, защото като са мъж и жена, като се сложат по две парченца ста чиния, и те.
1: Да.
0: Но те взимат и почват да грабят. И зато и сега с салфетка, да не можеш да взимаш много.
1: Идеята да се продава баницата също е обсъждана, но се оказва трудно да се постави цена на домашните изделия.
0: Те някои хора ми казаха, кмете, дай да я оценим. Викам, няма как да оценим 1 евро да е на нефша парчето баница, пък 2 евро да е ноктан. Няма как да стане.
1: Четвъртото издание на празника на баницата в Стан ще бъде с благотворителна кауза. Средствата ще бъдат събирани в подкрепа на малко дете от района на Нови пазар, което има проблеми с зрението.
0: Явно са много бедни родителите. На 2 годинки е детето, момиченце, проблем с двете очички.
1: А Илян е само на 2 годинки и се нуждае от помощ. Нужни са средства, за да бъде извършено пълно медицинско изследване на очите под обща анестезия. На място ще бъде поставена кутия за дарения, придружена с информация за каузата. За кмета на Стан това е първия път, в който празникът е свързан с благотворителност. Но идеята е проста. Хората да се съберат не само заради музиката и храната, а и заради възможността да помогнат. И надеждата му е каузата да обедини местната общност.
0: Миналата година имаше дъжд, баниците останаха. Но нямало е кауза, пък има толкова хора, които се нуждаят. За благотворителност аз мисля, че ще се съберат пари. Моля се, времето да е хубаво. Но наблюденията ми са такива. Живущите в Стан може да не добът, обаче свързани с Стан. Изселили са отдавна. Или баба му и дядо му, майка му и баща му са били от Стан. И те идват от Разград, от Русе, от Варна, от далечи. Значи те имам чувство, че тези, които не са в Стан, милеят повече.
2: Празникът в Стан Новопазарско ще покаже майсторството в приготвянето на традиционни български баници, съчетано с изложение и занаяти. Началото е тази вечер в 18.

На финала на По първи петли отново ще ви върна към началото на срещата ни, за да ви пожелая да бъдете в настоящето с мъдрост, защото само в него можем да правим свой избор. Да не загърбваме полезното от миналото, защото без тези уроци няма как да продължим напред, и да не се отказваме от вярата и надеждата за бъдещето. Успешен и смислен ден, госпожи и господа, от нас Розалина Чернева и Бояна Петрова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F.

0: позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес spinar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора е Севина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Идната седмица предстои учредяването и регистрирането на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати за участие във ВОД. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков бяха избрани от парламента за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Таксите за подадена форма на обучение за висше образование да не надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Предвиждат приятите от Народното събрание промени в закон за висше образование, с които бе решено още стипендии да получават само студенти и докторанти редовна форма на обучение на субсидирани от държавата места. България може да има решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви при посещението си в София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Визитата бе част от обиколката му в европейските столици в търсене на консенсус по приоритетите на бюджета на общността за периода 2028-2034 година. След разговорите, премиерът Румен Радев заяви, че е изтъкнал позицията на страната ни, разходите за отбрана, сигурност и конкурентоспособност да не са за сметка на парите за политиките на сближаване. Германската полиция продължава работата си по случая с задържаните в Мюнхен двама българи, разследвани за палеж с политически мотиви в близост до централата на технологична компания, производител на противодронови радарни устройства. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишен младеж от групата обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено в началото на август. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski raj za ekskurzije i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега

0: можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, № 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6.30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Новият национален рамков договор за медицински дейности ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. В него е заложен ръст на цените на клиничните пътеки с 10%. Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България. Той ще разговаря с премиера Румен Радев по въпроси на двустранното сътрудничество и теми от европейския и международен дневен ред. В Солун ще се състои 10-я енергиен форум за Югоизточна Европа. В срещата ще участва министърът на енергетиката на България Ива Петрова. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодолидис и Любляна, където ще разговаря с министър-председателя на Словения Янес Янша. Украинският президент Владимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американския държавен глава Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрей Сивига информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир, без да даде подробности. Същевременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че има шансове за урегулиране, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Владимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и заради нападенията срещу руски търговски кораби. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. КНСБ ще представи на пресконференция оценката си за управленската програма на правителството. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на туризма Илин Димитров ще участват в среща с представители на туристическия бранш от община на Север. Във Видин се открива седмото издание на международния фолклорен фестивал Синия Дунав с участието на изпълнители от държави по поречието на река Дунав. В Созапол продължават празниците на изкуствата Аполония. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд, купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6.30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. В началото на следващата седмица временни увеличения на облачността ще има над Източна България и планините, само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Максимално

Минималните температури ще са още малко по-ниски, ще се понижат и минималните. В сряда ще бъде слънчево, вятърът ще се завърти от югоизток и слабо ще се затопли. В четвъртък също ще преобладава слънчево време, но след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще

0: Вали и прегърми.
1: Това беше традиционната за петъчния ден информация за времето през предстоящата седмица. Прогнозата, която чухме, беше на Мариана Попова, а сега агропрогнозата на Дукена Жолева.
2: Агропрогнозата е на Дукена Жолева. През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, които ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните земеделски култури. През първото 10-дневие на септември при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава пълна зрелост, а при част от късните хибриди восъчна зрелост. Вследствие над нормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винени сортове грозде ще достигат технологична зрелост, а част от ранните есени сортове овошки беритбена зрелост. През следващия период валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират. Падналите валежи в началото на септември бяха локални и с малки изключения на места в югозападна България под 6-7 литра на квадратен метър. На фона на задълбочилото се засушаване тези валежи не доведоха до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. И през следващия период сухата почва ще възпрепятства провеждането на дълбок орън и предсеидбените обработки на площите, предвидени за засяване с есеници. Голяма е вероятността за закъснение при сеидбата на зимна рапица. Агротехническият срок за сеидбата на рапицата е до края на второто десетдневие на септември. През периода в полските райони условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от по-късните окопни култури, за прибиране на гроздовата реколта и провеждане жътвата на слънчогледа. Към момента получените добиви от слънчоглед в Източна България са в широки граници. На места в североизточните райони, в агростанция Силистра, са получени добиви над 370 кг от декар, а в час от югоизточните райони в агростанция Карнобат под 220 кг от декар.
1: Чухте традиционната за петък информация за времето през предстоящата седмица и агропрогнозата. Представиха ги Мариана Попова и Дукена Жолева.

Horyzont. Lato. More. I Horyzont. I Horyzont.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 септември, петък. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Вейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%, считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вицепремиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачастилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветрин.

0: Елена Стоянова.
1: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената прес-служба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Ми разраховуємо побачити представників президента.

0: Америки тут.
1: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях, те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украйна за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украйна, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
2: Според вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вицепрезидентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели 2 пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рауль Кастро и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
3: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката. За новините Савина Спасова.
2: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови.

0: Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части в Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодулидис. Във фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Претене на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСКА. Националът Филип Кръстев се завръща под найем до лятото в един от бившите си клубове, нидерландският Своле. Полузащитникът, който е собственост на белгийския Ломел, досега беше преотстъпен в турския Гьостепе. Резултати от водещите европейски първенства. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0, Франция, Тулуза, Лил 0-1. Калуяна Налбантова се класира на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджан, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Чаленджър. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7-5 и 6-0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3-1 сета над австралиеца Тристан Шоукейт. Успехи записаха

0: също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада от падането на шестия поставен Алекс Деминор с 0 на 3 от Ван де Зандсхулп. При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвърт финалите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3 на 1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3 на 1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Якоб Амързел спечели 12-я планински етап на колездашната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
1: Мартин Словчев представя прогнозите за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента на югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили

0: облачности на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северо-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-исток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели. Елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим днес заедно с Ралица Неделчева, Ирена Гделева, Биляна Върбанова. Аз съм Силвия Великова. Предаването ще включи в себе си и Блиц, и редовния парламентарен контрол, така че доколко ще продължи, предстои да научим в движение. Започваме.

0: За първи път от основаването на Федералната република Германия, крайната десница може да оглави местната власт. В неделя в източна провинция Саксония-Анхалт ще се проведат регионални избори и по всичко личи, че Алтернатива за Германия ще ги спечели, при това убедително. Отворен е въпросът дали ще постигне абсолютно мнозинство. Около 40% от избирателите в Саксония-Анхалт заявяват, че ще гласуват за крайно десните. На федерално ниво Алтернатива за Германия от месеци оглавява проучванията със стабилна преднина пред управляващите християн-демократи на канцлера Фридрих Мерц. Така тези регионални избори, както и вота по-късно през септември в столицата Берлин и в още една източно-германска провинция, придобиват огромно значение за правителството и демокрацията в Германия, както се чуете от репортажа на Весела Владкова, който следва.
1: Малко над 1,5 милиона избиратели има в Саксония-Анхалт. Някога по протежението на най-охраняваната граница между двете Германии, днес почти в сърцето на Обединената република. Тя е бастион на Алтернатива за Германия. Натрупаните кризи и накърнените чувства на източногерманците от годините на Обединението превърнаха крайно дясната националистическа партия в отдушник и пристан за недоволните. Тази взривна смес се е изляла в предизборната програма, наречена Визия 2026. Там се твърди, че източна Германия трябва да се разглежда като модел за останалата част на страната, с нова патриотична културна политика, с ограничаване на обществените медии, увеличаване на държавния контрол над германски граждани от чужд произход, заместване на всички негермански служители с германци. Последното е част от така наречената ремиграция, основна цел на Алтернатива за Германия, както обяснява лидерът и в Саксония-Анхалт Урих Зигмунд.
2: Милиони германци вече са напуснали Германия, защото не издържат на тукашните условия на живот. Всеки пети младеж обмисля дали да не емигрира. Нашите лекари заминават за Швейцария и Норвегия, а ние внасяме медицински персонал от Индия и откъде ли не. Стотици емигрирали германци ни казват, че ако спечелим изборите, веднага се връщат. Да ги върнем е част от програмата за ремиграция, защото те са образовани и говорят езика.
1: Лайтмотивът на Урих Зигмунд, роден 3 седмици след обединението на Германия през 1990 година, е доброто старо време. На всички предизборни митинги очакваният победител в неделя се заиграва с спомените за уредения живот преди промените. Дори запях химна на бившата ГДР. Няколко пъти организира поход с култовите в ГДР и целия бивш соцлагер мотопеди Симсон, веспата на източна Германия, както ги наричат. Участваха близо 5000 души.
2: Искаме да върнем Германия, която ни липсва. Германия от 90-те, когато коледните базари не бяха крепости, когато се чувствахме сигурни и защитени, когато имаше просперитет. От години провинция Саксония-Анхалт хвърля стотици милиарди евро заради мигрантите, за издръжка, обучение, интеграция и така нататък. Над 20 милиарда евро отиват за социални помощи за чужденци. Всяка минута харчим по 20 000 евро за Украйна. Това са огромни суми, които би трябвало да са за германците.
1: Възмущава се лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. С неговата предизборна програма интензивно се занимава икономистът Карл Виктор Вакс.
3: Саксония-Анхалт не е Северна Корея и хората трябва добре да си помислят дали искат да живеят в изолация от останалата част на Германия. В момента икономиката на Саксония-Анхалт изпитва трудности. Тази провинция е една от 12-те нетни получатели.

0: на средства от федералния бюджет и не може да си позволи да се самоизолира. Програмата за първите 100 дни на управление не съдържат и дума за икономиката, но пък пише, че чужденците на трудовия пазар ще бъдат заместени от изкуствен интелект. Най-големият проблем на Саксония-Анхалт не са чужденците, а липсата на квалифицирана работна ръка. В момента тук работят 75 000 чужденци. Всички те се питат дали да останат тук след изборите или да се изнесат, защото алтернатива за Германия е категорична, че ако спечелят вота тук, ще работят само германци. Питам се обаче откъде ще дойдат тези германски специалисти.
1: Казва икономистът Вакс. Антиимигрантското говорене, лишено от икономическа логика, притеснява малкото останали в Източна Германия чужденци, като Мамат Мухамад, кандидат-депутат от Зелените, и Арас Бадър от местната неправителствена организация Граждани за гражданите, и двамата родени и отраснали в Германия.
2: Кажи ни на време, когато трябва да се изнасяме. Чувам това все по-често. Хората се страхуват. Виждам страх в очите им. Какво ще стане на изборите и какво ще стане след това?
3: Усеща се тревожност. Очакват ни трудни времена, ако АФД спечели. Мисля, че всички демократично настроени хора мислят така. И не става дума само за Саксония-Анхалт, а за тенденцията в цяла Германия.
1: Тази тревога споделя и Кристине Затлер, организатор на протест срещу Алтернатива за Германия в Магдебург,

0: Гражданското общество, политиците и бизнесът трябва да се обединим и да направим всичко по силите си, за да запазим нашата демокрация. Надявам се, че на изборите ще успеем.
1: Специално за митинга на Алтернатива за Германия, обаче от съседната западногерманска провинция Долна Саксония са дошли Наташа и Йорк Гребе.
2: Надяваме се, че промяната ще тръгне от тук, от Магдебург. Ние не живеем тук, но се надяваме, че тази вълна ще залее цяла Германия.
3: Искам Саксония-Анхалт да е само началото. Искам в Германия най-накрая нещо да се промени. Трябва да се промени. Така не може.

0: повече.
1: Не са чак толкова крайни, колкото ги представят. Като ги чуете да говорят, звучат дори добре.
2: Добавя студентката Луиза Радски, впечатлена от предизборните речи. Алтернатива за Германия изригна на регионалните избори в Източна Германия през 2019 година, когато германците сякаш изведнъж осъзнаха, че обществото е крайно поляризирано. От тогава разделението се задълбочи, обяснява политологът професор Ханс Форлендер от университета в Дрезден.
3: Разбира се, тук все пак има особености в поведението на избирателите, които са свързани с прехода сам по себе си и с комунистическото минало. Тук все още има хора, които страдат по миналото. Не толкова по диктатурата, колкото по обществения живот, по задружния и уреден живот, сигурността на трудовия пазар, социалните придобивки, достъпната култура, гарантираната семейна почивка и така нататък. Но никой не си дава сметка, че този живот доведе до тоталното заличаване на индивидуализма във всички измерения – собствено мнение, инициативност, предприемачество и особено отговорност. Затова до ден днешен ще чуете, че хората искат държавата да се погрижи за тях, а политиците, съвсем абстрактно, да им решат проблемите. Но демокрацията живее от отговорността на индивида, от поемането на лична отговорност. Към това настроение прибавете лустрацията, огорчението от пренебрежителното отношение към местните хора и трусовете на икономическия преход. Така недоволството се изражда в яростен протест. И въпреки това, искам изрично да подчертая, че действителното икономическо състояние на Източна Германия е значително по-добро от настроението на хората.
2: Подчертава политологът от Дрезден професор Ханс Форлендер. Според него традиционните партии губят връзката с избирателите. Първо си пролича в източните провинции, но вероятно това ще се задълбочи и на Запад. Утвърдените партии доскоро представляваха определени обществени прослойки, но това отдавна вече не е така. Още по-малко в бившата ГДР, където партийната традиция била прекъсната по време на комунизма. Християндемократите, социалдемократите, зелените, либералите бяха привнесени след обединението и подцениха значението от изграждането на силни местни структури. Точно това обаче направи Алтернатива за Германия. Затова тя е партията, която е най-близо до хората в източната част на Федералната република. Нещо повече, тя е партията, която вдъхва вяра в бъдещето, допълва политологът от университета в Бон Фолкер Кроненберг и обяснява защо германският канцлер Фридрих Мерц ще проследи регионалните избори тази неделя, но и след две седмици в Мекленбург, предна Померания и в Берлин, със свито сърце.
4: Правителството е изправено пред трудни задачи, няма никакво съмнение. Затова очакванията са, че канцлерът, който само обеща кардинални реформи, най-накрая ще ги наложи. Говоря за пенсионната реформа, най-тежката от всички, но и най-необходимата. Това е тежка реформа и не случайно никой досега не се е осмелявал да я започне. Така че натискът върху правителството е огромен. Предстоящите регионални избори няма да са приятни за управляващите, но не вярвам. Победата на Алтернатива за Германия и слабият резултат за управляващите партии да доведат до оставка на канцлера. Изпитанието за него няма да се изборите, а успехът на пенсионната реформа.
2: Категоричен е професор Фолкер Кроненберг. За преди всички, Весела Владкова.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Преди всички.
5: Подобно на изборите в ключовата провинция в Германия, следихме миналата седмица и един референдум, които политически събития се очакват и се коментират като събития, свързани с бъдещето на Европейския съюз и за това коя тенденция ще надделее. Интересно беше, че референдумът в Исландия, който всъщност с 52,8 на 47,2, исландците казаха не на възобновяване на преговорите за членство в Европейския съюз, не намери кой знае какъв отзвук в българските политически среди, за разлика от изборите в Саксония-Анхалт, които вече се коментират като предупреждение какво предстои да се случва в Европа. Ще коментираме този референдум с човек, който е посветил с професионалната си кариера на прякото допитване. Мой събеседник сега е Даниела Божинова. Тя е изпълнителен директор на Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, дългогодишен изпълнителен директор, съпредседател и на партия Зелено движение. Самата партия също поставя прякото допитване в фокуса на своите политически интереси. Добро утро, госпожо Божинова.
6: Добро утро.
5: Да започнем първо с въпроса, който е по-общ, по-глобален, по-свързан с случващото се в Европа, преди да погледнем към условията за референдум в Исландия, какво можем да вземем и какво всъщност имаме повече от исландците. Един анализ, който вие вече сте направила. Идва ли да покаже този референдум, че след един период на ренесанс на Европа след началото на войната на Русия в Украина. Знаем тогава и държави, които имаха някакво желание за неутралитет, започнаха да поглеждат към Европейския съюз. Означава ли, че този период е отминал и какво ни казаха исландците, които при доста висока избирателна активност все пак избраха да останат извън Европейския съюз?
6: Да. Ами нещата винаги са динамични, не могат да са само в подем, има подеми, спадове и Европейския съюз като организация има своя жизнен цикъл и ги преживява. Сега резултата от референдума в Исландия, малко в превес дадоха, доста разделено общество са били винаги по въпроса за европейското членство, но сега имаха превес тези, които не пожелаха да се подновяват преговорите за членство с Европейския съюз, и това даде така храна повече разпали от тези, които следяха референдума, някакси евроскептичната вълна. Ето, исландците не искат да влизат в Европейския съюз, но тук трябва да кажем, че исландците са много интегрирани с Обединена Европа. Те са доста обединени, просто не са в фазата членство. Те са и в Шенген, и в търговията с емисии, и в европейското, най-вече те казват, нашия най-важен външен договор е Европейското икономическо пространство. Също следват и някои наши, имам предвид на Европейския съюз, линии в външната политика, примерно по отношение на Украина, санкциите на към Русия и така нататък. Те просто като един островен народ, може би тук има и психологически причини защо гласуваха така, нали, говори се за така островния менталитет, където хората са свикнали да разчитат само на себе си, имат много силна идентичност, обвързани са и с морето много, нали, оттам пък и риболова. Макар че той
5: който беше един от големите страхове всъщност,
6: да,
5: във връзка с членството.
6: Да, той по-скоро има митология около него, защото в крайна сметка той е само 2,8% от брутния вътрешен продукт, но като дял от експорта е много голям, но традиционно той е свързан с менталитета, с историята и така нататък. И е трудно да се преодолее идеята, че някой ще ти вземе риболовните зони, което пък е един мит и така нататък. Но това исках да кажа като контра на евроскептицизма, че те са интегрирани до там, до където е ползата за тяхната държава, до където те преценяват.
5: Питам ви, защото като човек, който е следил и кампанията на този референдум, би било интересно да ни кажете дали всъщност темата евроскептици, еврооптимисти, евророалисти беше част от този дебат, дали да бъдат подновени преговорите за членство в Европейския съюз.
6: Да, мисля, че в случая исландците се показват едни евророалисти. Много от тях си дадоха сметка, че те биха имали доста по-голямо място на масата на Европейския съюз, където се правят законите, които ги засягат. Защото много от регулациите на Европейския съюз са и в това споразумение, в което те са страна. Но с 0,09% население те не очакваха, че ще имат някаква тежест. Същевременно бяха про-Европа така ориентираните политици, които аз познавам и следя, извадиха аргумента, че те ще бъдат много представени, най-представената нация в Европа, тъй като с техния, да речем, депутат ще представлява 66 000 души, докато един немски депутат представлява 870 и няколко хиляди германци. Нали? Така че, както и в Европейската комисия биха имали един комисар, шестима депутати, така че ще бъдат свръхпредставени повече от Малта. Даже това, че голяма част от решенията в съвета, примерно 80% се вземат с вето, е една малка страна, го отчита като плюс, защото тя може да упражнява това вето. Нали, то отново и отново се повдига сега отново като въпрос да се замени с мнозинство. Разбира се, по-големите държави повдигат това въпрос, заради разни блокажи имат основания.
5: Така, сега ако се върнем към исландския референдум, той не беше задължителен, беше едно предизборно обещание, което даде Нова демократическа партия през 24-та година, което изпълни сега вероятно с може би други очаквания и това ще има и политически последици, но нека да кажем, след този резултат от референдума, тук ли приключва въпроса да бъдат

0: ли подобени преговорите за членство в Европейския съюз? Какво казва, както казвате вие в един ваш анализ, сравнително посната, но пък в някои отношения много даваща права на ирландците нормативна база, свързана с прякото допитване в Исландия?
1: Значи да, постна, те дори като се запознаха някои така общественици, които се интересуват от прякото участие, с които аз съм в разговор от Исландия, и мислеха, че на пръв поглед нашето законодателство е по-благоприятно. Гражданите могат да инициират референдум, както част от парламентаристите могат. След това много важно е, че нашия резултат е задължителен. Като стигнем до резултат в един референдум на национален път и местен, той трябва задължително да се приложи. Само че при нас номера е, че ние не можем да стигнем до резултат, защото така законодателите са написали закон, да не стигнем до резултат.
0: Тук може ли парламента да вземе друго решение, различно от това, което са взели гражданите?
1: Може, да, може да вземе. Ето, те имат един референдум от 2012-та, когато тази конституция, за която всички им завиждаха, новата им конституция, която те са направили, те се гордееха с нея, използваха нови технологии, краудсорсинг, гражданско събрание, избрано на случайен принцип, работи върху конституцията им, след това беше подложена на референдум 2012 година, но тъй като всички референдуми при тях са съвещателни, тя влезе в парламента, междувременно се промени политическата конюнктура и управлението на Исландия и тя просто беше изоставена в парламента, блокирана. Имаше дебати, но я изоставиха и така и не влезе в сила приетата от всички исландци конституция. Това е наистина много така лош пример за тяхната демокрация, която иначе е доста стара. Нали? Самия им парламент е от 10 век, от 930 година. Те смятат, че това е най-стария парламент в Европа.
0: Тоест, по принцип, може парламент. Случай, да.
1: Да, в този случай сега, пък и в много други случаи, нали, ще се съобразят с решението на исландците, управляващите, те го заявиха вече и вероятно за един период, известен период, няма да подновяват разговора за европейско членство. Но какво пречи в...
0: На следваща ситуация, да бъде политическа ситуация. Сега какво трябва да знаем още за силата на референдума на исландците? Вие даже включително смятате, че има възможности, които следват от него, които биха могли да направят по-силни някои, например, правомощия на българския президент България.
1: Да, да. Ами нали взаимно си гледаме законодателството с тях за референдум и покрай него и другите важни елементи в така държавната архитектура. И аз забелязвам, че двата най-големи референдума, в смисъл най-критични за тях, известно е, че те не спасиха след финансовата криза 2008 година своите банки с спасителни финансови планове да вземат големи заеми и всеки гражданин там трябваше да дължи 12 000 долара, някаква такава равностойност. Та, те имаха такъв и имат такъв механизъм в своята конституция. Нямат специален закон за референдумите, имат две клаузи в конституцията, който казва, че едната от тях казва, че ако президента техния не подпише, т.е. не е съгласен с приет от Алтинги, от парламента закон, то тогава този закон отива на референдум. Т.е. окончателното му приемане, оставяне в сила или отхвърляне, отива да бъде решено от гражданите. Така се случи с тези референдуми по повод на финансовите планове за спасяване на фалиралите им банки през 2010-та.
0: Хората не се съгласиха да ги спасяват.
1: Не се съгласиха и имаше доста и социално напрежение, така че нямаше как, нали, да не важи този референдум. Нали. Другия интересен момент е, че те имат и някакъв механизъм за контрол и върху президента, и върху парламента, който е вписан в един общ механизъм с тези три фактора, гражданите, парламента и президента. Ако по някаква причина парламента реши, че трябва да направи импичмент на президента, може да го направи с 3/4 от гласовете в парламента, но това не е окончателното окончателно.

0: Следващата стъпка след нея следва и референдум на гражданите, и при изпълнение на тези две условия, ако и гражданите, мнозинството каже да, нека да свалим този президент, тогава той може да бъде свален. Интересното е, че ако гражданите не са съгласни и кажат не, президента остава, тогава е свален парламента, разпуска се парламента и се правят нови избори за парламент.
1: И тогава, ако...
0: Мисля, че е прав.
1: Да, да, това би било наистина овластяване на гражданите, нещо, което те искат. Въпросът е, че тук опираме до един такъв менталитетен въпрос, който си задаваме винаги. Дали са достатъчно компетентни гражданите да се произнасят по всички тези въпроси? Виждаме, че в Ирландия референдум е имало от въпроса за забраната на алкохола през трудова повинност.
0: Исландия, да.
1: Исландия, прощава. Суверенитет, пълна независимост Дания, да, до да, това, то, което коментирахме сега, новата конституция, включително и банките. Тоест, доста, някои от темите са доста експертни, някои изглеждат по-лесни за взимане на решение. Явно там не стои така въпроса, въпреки, както казахме, постната нормативна база. Управляващите смятат, че исландците са достатъчно интелигентни да могат да взимат решение. Сега при нас това ли е въпроса, защото ние винаги до това опираме. При някакъв по-сложен въпрос за референдум, българите
0: не сме по-малко интелигентни, а до преди години бяхме и минахме и за високо образовани, така, по индекс системите, мерилото, международното. За съжаление, малко ни е спаднала тая образованост. Но това не би трябвало да бъде водещото. Нали? Водещото е нашето човешко и конституционно право да участваме в вземането на решения, които ни засягат. Нали? Ние имаме интереси. Дори да не сме образовани, пак може да се ориентираме в някаква политическа тема. И разбира се, тук има голямо значение медиите като вас, защото те могат и да ни дезориентират. Свободата на медиите е изключително важна, за да можем да се ориентираме. Разбира се, че не може да бъде заложник правото ни да участваме на това колко сме зрели, и аз не знам кой преценява колко сме зрели и готови, а ние не можем да бъдем готови.
1: Ако не започнем да се учим да го правим, да.
0: Да, няма как да стана шофьор, ако само изкарам шофьорска книжка
1: и не шофирам.
0: И мисля, че същото е и с упражняването на демокрацията. Тя там се зрее, като се практикува, нали да.
1: Така е. Последното ви попитам, понеже аз не случайно засегнах и тая тема за президентските референдума и президента в Исландия конкретно, но ние сме в такава предизборна кампания. Не знам дали тази тема ще бъде вдигната за президентските правомощия или не по време на дебата, но така или иначе предстои да видим как ще се развие кампанията. Зелено движение ще подкрепи ли някой от кандидатите с един от кой... кандидатите Иван Христанов, бяхте в антикорупционен блок, нали така се казваше коалицията, сега ще го подкрепите ли?
0: Той е наш партньор,
1: да. Или нямате решение?
0: Но също ние имаме настоящи и бивши партньори, с които всички сме в една демократична общност и ни предстои да раздвоени сме между кандидатите.
1: Това добре ли е, че сте раздвоени? Защото вие сте раздвоени, са раздвоени и други центристко
0: десно. Ако сме някаква представителна извадка.
1: Това...
0: Предстои да решим. Да. Ние, всяка партия казва, ние имаме процедури, вътрешно сме много демократични. Но аз вярвам, че демократичните сме ние.
1: Въпросът е дали избирателите ще са раздвоени, когато се оказва, че най-много има на терена на център дясно кандидати за вниманието.
0: Чисто тактически наистина ще бъде по-добре да има и някой, който да така разделя гласовете или в лявото, колкото и условно да е то. Но това е положението.
1: И този път. Благодаря ви много.
0: Да.
1: С Даниела Божинова, изпълнителен директор на Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, съпредседател на партия Зелено движение. Се върнахме с поглед и към българското законодателство, към референдума в Исландия, който каза не на подновяване на преговорите в Европейския съюз в момента, а пък управляващите казаха, които обещаха и направиха референдум, ще се съобразим, но който и даде възможност да погледнем как се упражнява правото

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Близо 41 000 повиквания са регистрирани през последната седмица на единния европейски номер за спешни повиквания 112, с 6 на 100 повече от същия период на миналата година. Повече от 14 000 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2 000 са съобщенията за транспортни произшествия, около 3400 за пожари. Постъпили са над 12 обаждания за престъпления против личността и близо 1000 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 85 сигнала. През седмицата са изпълнени 9 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за бързо транспортиране и навременен достъп до високо специализирано лечение, съобщават още от националната система 112. Специализиран дрон за следене за нарушения и рискови ситуации използва общината в Ямбол. Основното предназначение е да се подпомагат дейностите по управление на отпадъците и опазване на градската среда, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: С дрона се засича незаконно изхвърляне и изгаряне на отпадъци и замърсяване на терени. Апаратът се използва и за наблюдение на трафика. Още през първия месец от въвеждането му в експлоатация са регистрирани няколко случая, при които се е наложила намесата на институции, коментира Иван Стамов,

0: директор на сектор превенция и опазване на обществения ред.
1: Наскоро имаше пожар в казармите. Благодарение на дрона, до една минута пожара беше локализиран, къде е точно негово местонахождение, беше предадена информация на пожарната и пожара се загаси за много кратко време. Имаме хванати нарушители, които изхвърлят нерегламентирано битови отпадъци, нарушители, които плащат риба бетонирането.

0: водите на река Тунджа, където е забранено.
1: Средствата за закупуването на два дрона са отпуснати с решение на Общинския съвет.
0: Дроните са от най-висок клас, вършат страхотна работа и през деня, и през нощта, разполагат с прекрасни термокамери.
1: При случаи, които не са от компетентността на общината, информацията се предоставя на съответните органи, включително на МВР и службите за пожарна безопасност и защита на населението. За новините, Даниела Костова.
2: 10 са вече загиналите от потъналия край Северен Кипър пътнически кораб, след като вчера тялото на още един човек беше извадено от морето. Информацията беше съобщена от вице-президента на Турция, Джевдет Йылмаз. Той беше на посещение на острова през седмицата и се срещна с близките на изчезналите при инцидента край Кирения. Предава кореспондентът в Никосия Бранислава Бобанец.
3: 18 души все още остават в неизвестност, след като в последните два дни бяха открити две тела, освен първоначално обявените 8 загинали. Интензивните усилия за намирането на всички изчезнали продължават 24 часа в денонощието, подчерта вице-президентът на Турция Джевдет Йылмаз по време на посещението си в четвъртък. Днес е шестия ден от мащабните издирвателни действия. Турция е мобилизирала ресурсите си и ги е насочила към района на бедствието, заяви Йылмаз. Той уточни, че операцията по откриването на тялото на 10-та жертва е била ръководена лично от командира на турските военноморски сили. В рамките на разследването на морската катастрофа, кипърско-турските съдебни власти са изпратили писмо с искане за помощ до Турското министерство на правосъдието, съобщи още Джевдет Йылмаз, без да предоставя подробности за съдържанието му. Съдът в Кирения удължи ареста на деветимата заподозрени за трагедията, обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обяви ново финансиране за Гренландия в размер на 200 милиона евро при посещението и в страната в края на седмицата, пише Financial Times, позовавайки се на информирани източници. Средствата ще бъдат инвестирани в добива на критични суровини, възобновяема енергия, подводни кабели, сателитни връзки и центрове за данни, като част от тях ще бъде насочена за подобряване на административните услуги. В бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година са предвидени 225 милиона евро за Гренландия. В зависимост от преговорите за дългосрочната финансова рамка, за периода 2028-2034 година, планираното финансиране за Северната държава може да достигне 530 милиона евро, отбелязва Financial Times. Фон дер Лайен ще подпише декларация за укрепване на икономическите връзки с Арктическия остров, автономна територия към кралство Дания, в опит за засилване на политическата подкрепа на фона на многократните заплахи за анексиране от американския президент Доналд Тръмп. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на куписта облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-североизток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
2: В Мальовица дишеш

0: да. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Не можеше да говори. Една ти ръка овисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: И така, с нощи в зала България президента Илияна Йотова, която е кандидат за президент за свой първи самостоятелен мандат и представи своят вице-президент в двойката, която се включва в надпреварата на вота на 25 октомври. Това е, както стана ясно и както се говореше от известно време, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Добавя, отнема, не променя. Какъв ще е приноса на Кирил Вълчев в тази смятана за фаворит кандидат президентска двойка? За това и за останалите известни и неизвестни около президентските избори ще говорим с Марчела Абрашева, регионален директор на Кантар ТНС. Добро утро, госпожо Абрашева.
2: Добро утро.
1: И така, чухме така вчера известна патетика, така еуфория, включително може би и мястото предразполагаше това. Но изречението, което така най-много се наби, представете си какво означава това, двама журналисти в президентството. Е, как изглежда това?
2: Аз щях да питам вас първо какво означава двама журналисти в президентството, дали е добро или е лошо.
1: Аз по принцип смятам, че си заслужава един разговор за журналистиката и политиката, ама няма да е точно сега, защото може би да припомним, че Николай Ненчев също има за своя кандидат вице-президент журналистка. Волен Сидеров, разбрахме, той също е журналист, се включва. Мълви се, че Петър Волгин може би също ще участва в изборите, така че очевидно журналистическата професия дава някаква експертиза или някакъв опит или може би някакви контакти. Но ако се абстрахираме от това двама журналисти, обикновено на вице-президента, колкото и да изглежда незначителен като фигура, въпреки че самата Йотова е отрицание на това, тъй като тя от вице-президент стана президент, се гледа като на кантар, да използваме част от вашето име. Ще добавя, ще отнема, нищо няма да променя. Как ви се струва Кирил Вълчев?
2: Ами първо, Кирил Вълчев е наистина утвърдено име и то даже не толкова с дължина на журналистически стаж, а като човек, който години наред така водеше доста силни, демократични и в допадащи на така наречената градска десница и въобще на демократично настроените хора в България предавания. И в този смисъл жестът е ясен. Илияна Йотова наистина иска да изглежда кандидат-президент, който е отворен към цялото общество и по-конкретно към тази част.
1: Доста отворен, защото беше припомнено, извинявайте, че ви прекъсвам, че той е номиниран за генерален директор на БТА от ГЕРБ, но е подкрепен от всички, които са гласували първия път и във втори по вид парламент, отново на втория му мандат е подкрепен от всички, т.е. като да изглежда консенсусна фигура. Йотова го нарече човек, който предполага съгласие, диалог, но това може ли да и създаде на нея проблем или по-скоро се очаква, че чрез тази кандидатура тя ще очаква и избиратели и на ГЕРБ, и на ДПС, и на дори ППДБ да я подкрепят заради Кирил Вълчев?
2: Аз мисля, че тя ще очаква избиратели най-вече на ППДБ да я подкрепят, а не на останалите. Това, че той е подкрепен за втори мандат единодушно, според мен е атестат, че човека просто си върши работата там, където е, освен всичко. Но очевидно това е жест към тази част от обществото и в някакъв смисъл, как кажа, хубаво е да има доказани ярки лица в президентския пост всякъде. Сега аз мисля, че нейното одобрение и шансове по-скоро зависят от близостта или дистанцията с сегашния премиер, с Румен Радев, с който бяха президент или вице-президент. Някакси до сега се движат като че ли заедно в представите. И освен това, основната тема, която изглежда до опозицията ще използва за тези избори, е трябва ни президент, който е отдалечен от сегашния премиер, защото властта не може да бъде в едни ръце. В този смисъл би могъл да прибави, но дали ще разшири кръга до там и дали ще направи да изглежда независимо от господин Румен Радев, аз малко засъмнявам в момента.
1: Той каза и нещо, което не знам на фона на международните изяви на правителството и даже в някаква степен и на Иляна Йотова, която буквално след като го представи отново на настояване за консултивен съвет във връзка с това, което се случи в Лайпциг, каза, че няма да превръща консултивния съвет за терен, но той каза нещо важно, освен бастион на демократичността и себе си посочи като гарант за България в Европа. Какво означава това според вас? Това означава ли, че се нуждае президентската институция през Йотова от допълнителен гарант за България в Европа?
2: Не мисля. То по-скоро е...
1: Клише ли?
2: Да, ако усетим... Той има една много ясно изразена тенденция след тези избори. Как да кажа? Доста успешни опити за изстиване, за намаляване на температурата в цялото политическо говорене. За центриране около няколко теми, които са наистина така по-стратегически абстрактни. Наистина има стремеж да настъпи успокояване, да настъпи отлив на цялото това напрежение, на внимание на граждани, на журналисти всеки ден върху всяка реплика, върху всяко нещо, което управлението ще извършва. И е трудно да се в този стил и в този начин на говорене. Понякога е трудно човек да установи дали просто се казва, защото това се казва в тези случаи, или нещо се случва. Но във всички случаи те ще останат свързани и са свързани в очите на хората, като президентка двойка, която беше на сцената 8 години и имат нови роли и двамата, повече Румен Радев, отколкото Иляна Йотева, но по-бавно така тези възприятия у хората. Сега, това, че до вчера те са били заедно и отнес един изпълнява една роля, другия друга, няма как да убеди по-голямата от хората, че те са абсолютно независими и всеки мисли по различен начин.
1: Така, това сега, особено в предизборната кампания, с оглед това, че Йотова се нуждае от така вълната на Радев, сигурно е добре да изглежда така. Друг е въпросът, след 22 януари, когато тя ще има свой самостоятелен мандат, дали можем да очакваме друго поведение, включително и с този кандидат за вице-президент, ако това е следващата кандидат-президентска двойка, но няма да ви вкарам още в тая тема, защото има време и трябва да имаме и какво да говорим по-нататък. По-интересно е да се върне...
2: Исках да кажа, че нашите президенти в последните няколко се оказаха в опозиция или не опозиция на изпълнителната власт, не веднага. Всеки извървя някакъв собствен път във връзка с това, че се развиваше в една или друга посока политическата ситуация. В момента, например, няма основания президентството и изпълнителната власт да спорят, независимо кои са лицата, които са там.
1: То президентството... Това не беше така. Да, то почти няма някакви, кой знае какви правомощия президентството и гледам, че пък мнозинството не прави нищо възможно да ги връща, но това е наистина тема, която си заслужава да коментираме по-нататък, когато видим все пак каква е реалната картина.

0: наистина след изборите, но е важно да видим доколко тази двойка по този начин представена вече. Другата седмица ще видим инициативния комитет. Ще е интересно какви хора ще бъдат част от инициативния комитет на Йотова и Вълчев. Да я сложим до новата, която най-после каза да, тази, също тази седмица, Кандев Гюров. Видях в социалните мрежи под така провокация към дясната опозиция. Кажете какво мислите за кандидата за вицепрезидент на Йотова. По-слаб ли става тандема Гюров-Кандев с този кандидат за вицепрезидент до Илиана Йотова?
1: Не. Казват. Там пък някакси има обратния стремеж. Ако Андрей Гюров излъчва този тип ангажираност към демократичността, гражданите, либерализма, градската десница, тази част от обществото, то да, очевидно господин Кандев внушава, че там има, как да кажа, военен опит.
0: Ще ни страхува.
1: На силна ръка и така нататък. Малко се обърнат ролите, но очевидно и двете двойки се опитват да излъчват някакви такива послания.
0: Да, да, въпросът е избирателите, тези, които биха харесали Кирил Вълчев, до онзи ден са смятали, че Кандев и Гюров са техните хора. Дали няма да има някакъв преход?
1: Малко трудно. Не, са, разбира се, трябва социолозите някакви неща да попитат и да получат някакви данни обратно, за да не, нали, да не гадаем, както се казва, на сухо, но по-скоро от предишни случаи малко трудно се променят тези нагласи. И то не зависи до някъде от това дали са утвърдени и, как да кажа, способни хора. Ето, ще напомня, например, когато ГЕРБ издигна университетски професор, преподавател за президент срещу Румен Радев на втория мандат, той някакси не можа да бъде схванат като разширение на това, което е ГЕРБ, по-скоро като жертва на ГЕРБ, нека да кажа така, от тази част от обществото, от така наречената градска десница. Има шансове да разшири подкрепата. Във всички случаи е добре, че е такава фигура, а не някой, който е неизвестен и който те първо имаме да установяваме за какво се бори. И другата кандидатска двойка пък има шанс да обяснява за себе си как са покрили всички възможни роли заедно, които един президент има да изпълнява. Но отново от бавното течение, отдолу това, което ще характеризира избора, освен самите личности. Това е най-мажоритарният избор, наистина.

0: Имаме личности, които си струва да гледаме какво ще кажат.
1: Парадоксално ли е това, че коментираме само тези две двойки за първи път от много години, от коя година? От 2012-та, когато всъщност Росен Плевнелиев спечели избори, винаги се е коментирало двойката на ГЕРБ. Сега сме в ситуация, в която Борисов като да ни намеква, че той няма да участва за олимпийския принцип и че след като няма да победи, няма да номинира изобщо никой. Това възможно ли е и какво би означавало доскоро управляващата партия да не издигне кандидат за президент и вице-президент?
0: Ами нашия опит с господин Борисов сочи, че трябва да изчакаме до 5 минути.
1: Да, Гунди в последната секунда, така е.
0: Така е, но в този смисъл аз не мога да... Все още чакам да чуя какво ще прави ГЕРБ. По-големият проблем на ГЕРБ е, че от някакси няма съобщение към обществото. Защо точно ГЕРБ трябва да... Но президент нито е, да кажем, опозиционна сила в момента по някакъв начин, нито може да каже нещо ново и различно в сравнение с преди 3 месеца. Поне от това, което излиза в медиите, аз не знам какви други потенциал скрити способности има.
1: Ма то това е проблема, че нищо не излиза в медиите, което за първ път се случва. Тоест, смятате ли, че наистина за Борисов по-страшно от това да нямат кандидат на изборите, да имат и той дори да не стигне до балотажа?
0: Звучи напълно правдоподобно. Бих казала, защото ГЕРБ е партия, която беше силна във властта и с излъчването си, че е партия на властта, не е въпроса дали обича да губи или не обича да губи, нито една политическа сила не обича това, но наистина непоявата на втори тур би било доста лош удар по партията. И също да кажа, че ГЕРБ наистина в последните, не знам, 15 години опита всякакви формули на президентство, от собствен подкрепен кандидат, помните госпожа Цачева, през демократичен, който е граждански, така, т.е. там избор е труден и пак основното е дали каква част от обществото е, грубо казано, опозиционно настроено и дали вижда ГЕРБ като част от това. И на двата въпроса по-скоро отговора в момента е не, и само да добавя това, което пък не сме чули още кандидат, президентите от крайните части на политическия спектър, независимо дали в ляво или в дясно, но също не ги коментираме, защото не е нагласата ние да изберем в момента, в който говорим, да изберем някакъв крайно различен, откоряващ се като посока съобщение и децибели, ако щете президент спрямо това, което в момента е управлението.
1: Ма то това също е интересно. Например, аз си спомням, че в предишни предизборни кампании сякаш беше естествено и беше въпрос на хронограма на ЦИК, Костадин Костадинов да си подаде документите да бъде кандидат за президент. Сега виждаме, че няколко интервюта, които той приема, в които се надяваме, че ще каже какво ще прави Възраждане, и той се обяснява как те там някакви хора обсъждат, класират, номинират и това ще стане ясно. Между другото, понеже започнахме с журналистите, включването на Петър Волгин като вице-президент или като кандидат за президент би ли направило по-различни изборите?
0: Сега можем да предполагам, че Петър Волгин ще като кандидат за президент ще смята, ще има същите позиции, които имаш и като журналист. Не знам дали биха били по-интересни, но не мисля, че тая позиция някакси има зад себе си много силно обществено течение, което би я подкрепило.
1: Но за тези, които изглеждат леко разочаровани от това, че Раде вече не ни е извадил от Европейския съюз и не е отишъл в Москва, няма ли да бъде някаква алтернатива? Защото вие социолозите отчитате известно разочарование на избирателите на Прогресивна България, които явно са имали различни очаквания и някъде не всички има тенденция да се сбъднат.
0: Аз по-скоро би го нарекла изтиване. Разочарованието ще дойде с някакви нови икономически или други реалности, които, ако те се случат. Пак не, това не е, как да кажа, това не е като наистина като нивото на река Дунав намалява, доверието и хората изведнъж сменят предпочитанията си хората могат да бъдат

0: разочаровани от този, който са подкрепили, да продължават да го подкрепят години наред, нека да кажа така. Защото се чувстват съпричастни към този тип политика, към този тип възглед. Е, в момента нямаме наистина. Ако сравним с Европа, където насякъде човек усети едно притеснение, че ще крайният кандидат, било то във Франция или в Германия, или някъде друго ще победи, аз тук не го усещам при нас и не ми се струва, че точно сега темата ние трябва да сме извън Европа би била силна и би мотивирала хората. Освен това, хората някакси от след 5 години непрестанни дебати в някаква степен са до някъде удовлетворени от това, как да кажа, изтиване, намаляване на температурата в политическото говорене. И не виждаме тези. Господин Костадинов, то не, пак не е въпросът.
1: Е, казва, че е единствената опозиция. Той, да. И критикува Рома Радев.
0: Те всички са единствената.
1: Да, така.
0: Аз съм слушала негови изказвания в опит да разбера, нали, какво ще прави. Той също, както и ГЕРБ, има тезата, че ще чакаме избирателите да се осъзнаят. Значи чакаме.
1: Да. И Иван Костов ги чакаше да се върнат при него. Това явно е така последователно във времето. Да. Последно, имаме още 2-3 минути. Смятате ли, че, понеже споменахме и този опозиция, и този опозиция, и този истинската опозиция, и този, който ще спре монополизирането на властта от един човек, визирайки евентуален избор на Йотова, а този човек ще е Румен Радев, че действията, които ще предприема в тези около месец и половина има до изборите, правителството ще трябва да бъдат внимателно прецизирани, така че да не дадат ефект върху начина, по който се гласува на вота? Или смятате, че няма кой знае какво толкова да се решава в тези месеци половина, които да, както се казва онова за черния лебед клише, малко ме дразни, ма да го използваме да се окаже черния лебед?
0: Без никакво съмнение, правителството и парламента, да кажем, трябва много да внимават какво се прави в следващия месец, защото продължава, голяма част от хората продължават да виждат Илияна Йотова и Румен Радев като някакси свързани и в своето поведение, и в историята си заедно, и в това, което правят. Даже бих казал, че това може да се окаже по-важният фактор за това как ще се гласува на самите президентски избори. Не се сещам в момента какви основополагащи по програма събития биха се случвали този месец, така, защото правителството, грубо казано, да има възможността да се изложи и с това да промени шансовете на своя кандидат, нека да кажем така. Но отново, наистина не е в момента, не усещаме революционна обстановка. Усещаме по-скоро желание на всички някакси да бъдат подредени нещата и да бъдат поне още известно време, да бъдат да изглеждат в баланс и в опит за съсредоточаване именно върху управлението, а не върху властта.
1: Финално изречение, да, за първи път вчера, може би не за първи път, но така видимо стана, имаше избор на ръководство на Здравната каса само с гласовете на Прогресивна България. Дори ДПС за първи път не подкрепи Прогресивна България в неговите кадрови и законодателни решения. Буквално имаме 30 секунди. Смятате ли, че и ДПС ще влезе в хора на опозицията, или просто става дума за конкретен повод във връзка с Здравната каса, не нещо, което да иска да ги разграничи от управляващите?
0: Не виждам начин да влязат по популярен начин в хора на опозицията, така че смятам, че е конкретен случай, и освен това имат възможността да избират дали да подкрепят или не, без това по някакъв особен начин да променя.
1: Добре, че на избора. Така е, за сега е така. Благодаря ви много за този коментар. Това беше Марчела Брашева, регионален директор на Кантар ТНС.

В седмичната си програма парламента реши днес блиц парламентарния контрол на премиера и вицепремиерите да започне не в 9 и в 8:30, така че ние имаме готовност да отидем при Дани Инков в парламентарното ни студио, когато има готовност да го направим. В момента депутатите се регистрират, видимо има кворум. Предстои да видим дали веднага ще поискат да започне блиц парламентарния контрол или ще има някакви декларации. Имаме готовност с музика да дочакаме този момент.

0: И така, Дани Инков е в парламента, за да ви предадем първо блиц парламентарния, след това и редовния парламентарен контрол. Здравей, Дани!
1: Добро утро, в 8.35 започва парламентарния контрол, блиц парламентарния контрол за това народно събрание. Премиерът и вице-премиерите ще вземат участие в него. Първи въпрос ще зададат депутатите от Прогресивна България. Премиерът и останалите министри и вице-премиерите вече са в залата на Народното събрание. Нека да чуем и първият въпрос тази сутрин към тях.
2: Заповядайте, госпожо Петрова, за представяне на вашия въпрос в рамките на 2 минути.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, въпросът ми ще е

0: свързана с вчерашното посещение на председателя на Европейския съвет в България, Антонио Кошта, на което бяха обсъдени бюджета и рамките, финансовите рамки за Европейския съюз до края на годината. Първият ми въпрос е, има ли шанс да се обособи общата селско-стопанска и кохезионна политика отделно от общия бюджет? И ще финализират ли преговорите за бюджет до края на годината, до края на 2026-та? И също така, така наречените пестеливи държави ще успеят ли да наложат драстично намаляване на бюджета на комисията, отделно наложен от комисията?
1: Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова.
0: Благодаря ви.
1: Господин Радев, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Петрова, да, въпросът е изключително актуален. Точно заради този въпрос и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта прави обиколка във всички държави членки, защото изпитанието, пред което сме представени, е голямо и то е свързано с този бюджет. И това изпитание идва от факта, че нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и то важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси. Затова и тук има наистина очертаващи се различни виждания по това какъв да бъде най-важният приоритет на Европейския съюз. Предвид сложната геополитическа обстановка, предвид изострящата се икономическа конкуренция в глобален план, съвсем естествено фокусът се премества от традиционните политики. Политиката за сближаване, политиката за селско стопанство към новите предизвикателства. Затова и се предвижда създаването на един голям фонд за конкурентоспособност, а вече от доста време фокусът се мести върху сигурност и отбрана. Ние напълно разбираме тези приоритети. Те са изключително важни за нашето бъдеще. Има консенсус във всички държави членки. Той беше изразен на последният съвет на Европейския съюз. Но в същото време ние, така наречените държави, приятели на кохезията, настояваме новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните приоритети, а именно кохезията и селско-стопанската политика. Предстоят няколко тежки съвета и се надяваме, и това е целта на председателят на съвета, ние до нова година да имаме споразумение, да имаме консенсус, да имаме бюджет. Дали това ще се изпълни, не мога да гарантирам, но мога да ви кажа какво е голямото предизвикателство за страните като България. Освен, че ние настояваме да се съхрани, да се развива и политиката за сближаване, и селско-стопанската политика, ние трябва да преодолеем едно голямо предизвикателство пред нас. А това е, че този огромен фонд за конкурентоспособност, той няма никакви ограничения, приоритети по държави и географски признаци. Това означава, че най-конкурентоспособните компании, най-конкурентоспособните държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд. Ние по програмата за конкурентоспособност сме привлекли около 0,4%. Тоест, това, което заявих пред Антонио Кошта, това, което заявих на последният Европейски съюз, да се създадат такива механизми, така да ги структурираме и организираме, че по-малко развитите държави, по-малките компании в Европейския съюз да имат достъп до инструментите на този нов голям фонд за конкурентоспособност. И тук ние трябва да бъдем изключително активни, трябва да работим с българският бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойност, за да може да се включи в големите европейски индустриални проекти. А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме като нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктура. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост ще участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
1: Моля да се ориентирате към приключване. Благодаря ви, господин Радев. Госпожо Петрова, желаете ли реплика на така представеният отговор? Заповядайте за реплика в рамките на 2 минути.
0: Господин премиер, понеже времето не ми не достигна, моля за разяснение, за повече разяснение относно индустриалната кохезия, която споменахте. Как ще се осъществява?
1: Благодаря, госпожо Петрова. Господин премиер, заповядайте за дуплика в рамките на 2 минути.
2: Те първо ще се уточняват параметрите за инструментите вътре към този фонд за конкурентоспособност. Аз в момента не мога да споделя нещо повече, защото тече процес на обсъждане. Но пак казвам, трябва да имаме равноправен достъп на всички европейски държави, дори по-малко развитите, най-вече по-малко развитите и европейските компании. Само нещо важно, за да се попълни недостига в европейският бюджет при така очертаната конфигурация, се отива на така наречените нови собствени ресурси. Ето тук трябва да бъдем много внимателни, защото това, което се предлага е акцизите от цигарите. Знаете, че България на челните места в Европа по тютюнопушене и това е сериозен приход за нашия бюджет. Част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет. Също така европейската схема за търговия с емисиите по същият начин ще отиват средства там. Обсъжда се в момента и облагане, което да отива в бюджета на Европейския съюз на онлайн хазарт, на транзакциите с криптовалута, на големите дигитални компании, но това са неща, които те първо ще се изяснят и България ще бъде много активна в този процес, защото той пряко ни засяга. Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Радев. Уважаеми колеги, преминаваме към въпрос от парламентарна група ГЕРБ-СДС. Господин Георгиев, заповядайте за представяне на вашият въпрос.
3: Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин премиер, господа вице-премиери, уважаеми колеги. Във вторник двама германски министри на външните работи и на вътрешните работи направиха съвместно изявление, с което внесоха яснота относно един въпрос, който месец търсеше свой отговор. Става въпрос за откритие на 4 август дрон с прикрепен към него експлозив до украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Забавянето по обяснение на самите министри беше, че случаят е бил от особена сложност и с особена политическа важност. Поради тази причина се е забавила и информацията, която обаче вече недвусмислено на база факти, проучени от германската страна, сочи, че хибридното действие е дело на руски агенти. Във връзка с това Германия предприе безпрецедентни за нейната сдържаност мерки, затваряне на руското консулство в Бон, затваряне на така наречения руски дом или руския културен център в Берлин и анонс за последващо затягане на санкциите на ниво Европейски съюз. Тогава, господин министър-председател, ваши представители на Прогресивна България, въпреки така изнесената от Германия информация, казаха, че все още липсват достатъчни данни за това да бъде обвързано хибридното действие с Руската федерация. На това отдаваме и твърде плахия пост в социалната мрежа.

текст на Министерство на външните работи, макар че отново и тук имаше някакво разминаване, след като няма достатъчни данни за съпричастност към този хибриден акт, вие всъщност какво укорихте и с коя хибридна заплаха редом с Германия ще се борите, но да приемем, че сте имали предвид и вие Руската федерация. Онзи ден в Ирландия се проведе неформален съвет външни министри, Гимних, на който самия външен министър Вадефо каза, че ще даде допълнителни разяснения на своите колеги, ще ги запознае с фактическата обстановка в Германия, с този случай в Лайпциг, както и с още няколко, свързани с евентуални посегателства срещу електропреносната мрежа, срещу стратегическа инфраструктура в Германия, и на база на това ще поиска и затягане на санкциите спрямо Руската федерация заради тези агресивни, изключително нападателни действия.

0: Германия и на база на това ще поиска и затягане на санкциите спрямо Руската федерация заради тези агресивни, изключително нападателни действия срещу сигурността на Германия и Европейския съюз. В тази връзка, господин премьер, въпросът ми е: ще ни дадете ли и вие информация, с която вашият външен министър е била запозната в Ирландия от своя колега Вадефул? И какви смятате от тук нататък, базирано на тази информация, надявам се вече считате за достатъчно достоверно и от първо лице, какви действия вашето правителство ще предприеме, защото сами си даваме сметка, че що може в Германия, недалече от момента, в който да може и в други страни, в това число и в България. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Господин Радев, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Георгиев, въпросът е изключително актуален и аз искам да ви уверя, че Българското министерство на външните работи беше едно от първите, които отговорих и отговори адекватно. Ние категорично подкрепяме нашият водещ съюзник, икономически инвестиционен партньор Германия, и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки. Що се отнася до това дали директно да се цитира Русия, аз мисля, че нашата реакция беше напълно адекватна. Вчера председателят на Европейския съюз обсъждахме този въпрос. Няма абсолютно никакви претенции към българската страна, никакви тревоги. Няма претенции към министърът на външните работи на Република България. Обикновено, когато се изразяват категорични позиции, след време, след като има политически изявления, се дават вече конкретни факти по линия на службите. Такива конкретни факти към нас по линия на службите все още не са постъпили. Това, което мога да кажа, и вие четете и слушате внимателно оценката на западните лидери и политическото ръководство на Федерална република Германия, това е, че на базата на разкритията около този дрон се прави изводът, който води към руска хибридна атака. Това е директното цитиране на формулировката, изказано от висшето германско ръководство. Случаят наистина е сложен, изключително тревожен. Аз напълно се солидаризирам с един термин, който използваха и председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО в своите заявления. А те казаха, това е безразсъдно действие от страна на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие. Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия, оръжия произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа. Дали това също не е безразсъдно? Нека преценим сами, нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато ние с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос. Аз не случайно ви казах и още веднъж ще го повторя. Това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, конвенционална, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия. Това се вижда всяка нощ над Киев. Така че това увеличава риска. И аз мисля, че Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риск. И трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, защото тази война разширява своят пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден.
1: Благодаря ви, господин Радев. Господин Георгиев, заповядайте за реплика.
0: Благодаря.
3: Благодаря ви, госпожо председател.

0: Уважаеми господин премьер, аз все пак отбелязвам известен прогрес, защото вие си позволихте най-накрая в едно изречение да поставите Русия, хибридна заплаха и атака. Това е съществен прогрес, но само ще направя едно уточнение. Ако България реагира с едно много смугло съобщение в социалната мрежа, и то не от външния министър, а от самото министерство, по това време вече редица държави бяха отговорили на ниво държавни правителствени ръководители. Беше отговорил генералният секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия. Така че от наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката, която беше посочена много ясно от страна на Германия. Русия стои за това хибридно действие. Тревожното обаче в случая, господин премьер, е, че това не са изолирани инциденти. Това вече е система, това вече е тенденция, която виждате намира съответните реакции в Европейския съюз и в НАТО. Великобритания привика временно управляващия руското посолство в Лондон, Дания реагира, балтийските държави. Спомняте си само преди няколко седмици реномирани европейски издания, които посочиха ясно, че Русия ще се опита да предприеме провокационни действия на територията на Европа и НАТО, и ние го виждаме. Това е факт. И тук няма абсолютно нищо чудно и нищо, което да ни кара да се съмняваме дали тези следи именно водят към Руската федерация, а вие продължавате да не казвате дали е споделена с вашия външен министър информация в Ирландия, която да ви позволи и на вас да ви развърже ръцете спокойно пред българското общество, да излезете и да кажете: да, Русия е заплаха. Да, Русия предприе агресивна, незаслужена, неоправдана, нарушаваща всички международни норми война в Украина, и поради тази причина ние се солидаризираме с тази страна, още повече, че това е част от една обща европейска политика от същата Европа, от която и вие вчера сте преговаряли и искате средства и пари. Тези кохезионни фондове идват на база на нещо. Те идват на база нашите съюзни ангажименти, нашите партньорски взаимоотношения. И господин министър-председател, позволете ми да изразя една малка резерва, че ние искаме да сме част от Европа и да се ползваме с благата от Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума. И тогава, когато искаме да консумираме добавената стойност от това да бъдем член на европейското семейство, ние трябва да сме готови и да дадем своето. И с това мога само да заключа, че за съжаление отговора на втория ви въпрос обезмисли отговора на първия. Не. Нито един висок европейски представител няма да дойде и да се оплаче от официален представител на държавата, в която е, за да казваме сега, вчера никой не ни направи забележка на външния министър или на нас. Разбира се, че няма. Кой го е очаквал? Но нима си мислим, че риториката и разликата в риториката не направи впечатление. Няколко пъти Антонио Кошта каза: Украина, солидарност с Украина, руската агресивна война. А ние говорим по нашите теми и си мислим, че като повтаряме едно и също, от срещната страна не разбира. Не е така. Вие сте опитен човек във
1: вашата политика. Моля ви, господин Георгиев, вече сте 2 минути на репликата ви. Уважаеми колеги, моля да се спазва наистина времето. С оглед... Да, благодаря, господин Георгиев. Господин Радев, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Вие видяхте неотдавна руски дрон атакува ирански кораб в Каспийско море. Севернокорейски войници, хиляди от тях, се сражават на страната на Русия. Колумбийски и всякакви други се сражават на страната на Украина. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към

0: България, трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това, че аз по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Благодаря, господин министър-председател. Рете на парламентарна група Движение за права и свободи. Няма да се възползвате. Парламентарна група Демократична България. Господин Атанасов, заповядайте за отправяне на вашият актуален въпрос. Моля за тишина в залата, колеги.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, разбира се, че най-голямата заплаха за сигурността в Европа проистича от войната в Украина. Но моят въпрос е в друга посока. Господин министър-председател, през изминалата седмица вие имахте среща в Министерския съвет с помощник генералния секретар на НАТО, Скот Брей, който отговаря за сигурността и цивилното разузнаване. Тъй като през следващата 2027 година България трябва да председателства Комитета по цивилно разузнаване.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем новините в 9 часа.

0: Horyzont.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Десет процента ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селско-стопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, каза още министър-председателят пред депутатите. Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. По думите на Радев, пред Европа стои сериозно предизвикателство. Амбициите на Европейския съюз непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени. На този фон все по-силен става фокусът върху новите приоритети, конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Премиерът заяви, че е поставил пред Антонио Коща и пред европейските лидери идеята за въвеждане на понятието индустриална кохезия.
2: А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктурата. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост ще участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
1: Каза премиерът по време на блицконтрола на министър-председателя в Народното събрание. В петъчния редовен парламентарен контрол на депутатски въпроси предстои да отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщи и правителствената пресслужба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски в 10:30. По-късно двамата ще разговарят на четири очи, след което ще се проведе заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев, както и че американските пратеници ще проведат разговори в Москва. По-рано руският президент

0: Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украйна, като отбеляза, че Съединените щати и Китай са готови да подкрепят постигането на споразумение. Един човек изгинал и петима са пострадали при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва. За новините Георги Петровски.
1: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро, и кубинската компания за вносно оборудване за нефтената индустрия АПАПЕТ. Ограниченията са част от засиления американски натиск през последните месеци в условия на непрекъснати спирания на тока и тежка икономическа криза на острова. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Русе има застой. При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките на пътната полиция се предприемат заради очаквания за силен трафик и предстоящите 3 почивни дни. Още от инспектор Лъчезар Близнаков.
2: Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
1: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Ред е на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. Осмият кръг във футболното ни първенство започва с два мача. От 19 часа септември София Ботев Враца и от 21.15 Арда Ботев Пловдив. Резултати от водещите европейски първенства от снощи. Испания, Реал Сосиедад, Селта 0-0 и Франция, Тулуза, Лил 0-1. От 11 часа е свободната тренировка, от 15.55 квалификацията за Гран-при на Италия в автомобилната Формула 2. Лидер в генералното класиране е Никола Цолов от Campus Racing с аванс от 20 точки пред италианец Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак на пистата Монца са и първите две свободни тренировки за поредното състезание във Формула 1. Тази сутрин Калояна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанчжън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив Янаки Милев ще срещне на четвъртфинал аржентинеца Хуан Мануел Ласерна. А турнирът от големия шлем US Open продължава до вечера със срещи от третия кръг. Вторият в мъжката схема, Карлос Алкарас, ще играе с китайца Уи Бин. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0 на 3 сета от Ван де Зансхолп. На колоездачната обиколка на Испания е ред на 13-я полупланински етап по Талмонекар до Лоя. В генералното класиране Енрик Мас от домакините увеличи лидерския си аванс на минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време над западната част от страната. Повече облачност има на централните и североизточните райони, където на отделни места има и валежи с грамотевици, главно в североизточна България. В последните часове, в края на нощта и в началото на деня, 8 литра на квадратен метър са отчетени в Русе. Валежи между 2 и 4 литра на квадратен метър и в други райони от централна, северна и североизточна България. Температурите към този час от 15 градуса в Гоце Делчев до 24 градуса в Ново село Видинско, а в планините от 2 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през деня ще стане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има разкъсана висока, а около и след обяд и купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми след обедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на магистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. От 15 до 20 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София, с цел улесняване пътуването за предстоящите почивни дни, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към Народното събрание, където се провежда блиц парламентарния контрол с участието на премиера и вице-премиерите на Република България. Румен Радев е на трибуната с отговор на въпроса по темата за бюджет 2027.
2: Призови да бъдат премахнати автоматизмите при всяко едно заплащане. Ами това се и прави. А ако говорим назад във времето, както и вие започнахте вашето изложение, в момента и в Финансово министерство, и в Европейската комисия се преизчислява реалният бюджет за 2025 година, реалният дефицит. Повярвайте ми, реалният дефицит изобщо не е 3% за изминалата година.
3: Благодаря ви, господин Радев. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Василев, за реплика.
4: Благодаря, господин Радев. Явно не си говорите с финансовия министър, господин Гълъбдонев. На 1 септември Министерство на финансите публикува данните за август месец. Дефицита към края на август е 2,2%. За първите 8 месеца дефицита е 2,2% на база на финансовото министерство под ваше управление с финансов министър Гълъбдонев. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. Нито някой икономист вижда. Така че дефицит от 5,7%, който е заложен в бюджета, може да се постигне само с харчене, с постановление на Министерски съвет. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство. Така че и това оправдание отпадна, както стана ясно и от данните сега към края на август. Да ги бяхте намерили за 5 месеца тези фактури. Отговор на въпрос си аз не получих, или по-скоро получих. Вие казахте, цитирам, когато станат ясни всички параметри. Нека да ви обясня как работи съставянето на бюджет. Първо се прави макрорамка. Какво ще е общо потребление, което се базира на база на основен параметър, един от тях, минимална работна заплата. Другите, разбира се, цена на петрола и всякакви други параметри, свързани с общата финансова картина в България, в света и в Европа. Без минимална работна заплата няма как да се изработи макрорамка. Без макрорамка няма как да започне да се гради бюджет. Нито едно министерство не може да ви каже какви са разходите за заплати, без да е ясно.

0: каква ще бъде минималната заплата. Нито една община не може да ви каже какви са разходите. Вие не може да си сметнете брутното потребление в страната, без да знаете каква ще е минималната работна заплата. Това е основополагащ параметър. И той ви трябва 4 седмици минимум преди да извадите готов бюджет, а вие готов бюджет трябва да извадите на 15 октомври и да го дадете в Европа. Така че на 15 септември поне се надяваме да знаем какво ще бъде числото и се надяваме то да бъде 690, както е по старата формула. Благодаря.
1: Благодаря, господин Василев. Желаете ли дуплика, господин министър-председател? Заповядайте.
2: Уважаеми господин Василев, това, че към август месец бюджетът, дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Така че това е благодарение на усилията, неимоверните усилия, които полага правителството да спре безумните харчове. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
1: Благодаря ви, господин Радев. Въпрос от парламентарна група Възраждане. Господин Костадинов, заповядайте за представяне на вашия въпрос.
3: Добре, госпожо председател. Моят въпрос е към министър-председателя и ще започне с един цитат. Цитата е следния. Защо трябва да внасяме скъп петрол от други части на света, да минава през проливи, да плащаме допълнителни такси, които да го оскъпяват, след като от другата страна Черно море, само на един ден път от България, има евтин петрол, който може да гарантира всички доставки за България. Това са думи на Румен Радев, изречен на 23 март тази година. Само че в сряда, преди два дена, господин Радев, вашата парламентарна група ви бламира, защото ние от Възраждане внесохме предложение за отпадане на санкциите срещу Русия в тази част, касаеща доставките на петрол. Сега, тъй като вие само преди няколко дни взехте едно решение за изключение от санкциите, касаещи преконсервацията на оборудването на АЕЦ Белене и разни други технически доставки за АЕЦ Козлодуй, което пък е продължение на политиката на служебното правителство, което първо направи това нещо, само че само по отношение на АЕЦ Козлодуй. Очевидно е, че такава процедура може да се случи, случва се и не е никакъв проблем. Сега, въпросът ми към вас е следния. Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол там, за да не се увеличават цените на бензина, които в момента в левове надхвърлят 3,20 за масовия бензин. Даже доближава 3,30, а за дизела доближава 4 лева. Или, ако не сте излъгал тогава, сега вашата парламентарна група в сряда ви бламира и направи обратното на това, което вие говорихте по време на кампанията. Между другото, в тази парламентарна група 43-ма от гласувалите 120, заедно, разбира се, с ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, всички вие от евроатлантическата тълпа гласувахте заедно за пореден път в това гласуване. 43-ма от тези, които са гласували от Прогресивна България, парадоксално са членове на групата за приятелство с Русия. Големи приятели, наистина, гласуват за това санкциите да продължат. Та моят въпрос към вас е, излъгахте ли тогава или просто сега ви бламира вашата парламентарна група?
1: Благодаря ви, господин Костадинов. Господин министър-председател, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
2: Уважаеми господин Костадинов, никога не съм отстъпал от своите намерения, така както съм ги заявил в предизборната кампания. Водената от мен делегация в Брюксел, при срещата с генералният секретар на НАТО, при срещата с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен,

0: в присъствието на българската делегация и на двете срещи аз поставих въпроса. България може да допринася много повече на своята икономика, на нашите съседи, на съюзниците, ако ние внасяме петрол директно от Русия. И много аргументирано се обосновах защо това е така, защото понякога петролът може да премине и през 4 пролива, два от които са изключително рискови. Танкерите в момента пътуват от 45 до 60 дни и се нуждаем от много по-големи логистични способности, за да съхраняваме различни видове петрол, да ги блендираме и така нататък, защото проблема не е само в цената. Проблема е, че нашата рафинерия е изградена за определени физически и химически характеристики на определен тип петрол Уралс. И всеки път трябва да се пренастроят инсталациите, да се търсят различни видове петрол, да се блендират така, че да се доближат до тези характеристики. В противен случай инсталациите се задръстват и скъсяваме срока за ремонтите, които се правят в рафинерията. Така че аз открито поставих тези въпроси. Но тяхното решение е въпрос на общо европейско решение. България като член на Европейския съюз, особено що се отнася до санкциите за енергийните ресурси, няма как без дерогация да вземе такова решение.
1: Благодаря ви, господин министър-председател. Господин Костадинов, желаете ли реплика? Заповядайте. Заповядайте.

0: вчера или онзи ден. Съответно, не е нужно да питате господин Радев. Сега не е, как да кажа, не е коректно. Сега разбирам, по време на кампания се лъже много. Обаче не е коректно нас да лъжете тук в парламента, защото все пак ние не сме избиратели, които се лъжат толкова лесно. Много добре знаем, че това решение е суверенно наше право. И вие, ако сте направили действително това, което твърдите, защото само вие го твърдите, аз няма как да знам дали е така, имате съвсем пълното право основание не да питате, а да уведомите. Ако разбира се за вас, българският национален интерес и суверенитетът на България са над всичко. В противен случай, аз задавам следващия въпрос, на който не е нужно да ми отговаря, защото той е риторичен. Ако вие питате някой друг, за какво за Бога сте ни вие тогава? Какъв е смисълът от съществуването на държавни институции, след като вие принизявате ролята на държавата до една община? Вие не сте кмет на град. Вие сте министър-председател на все пак по документи суверенна държава. И затова не лъжете от тази трибуна. По време на кампания лъгането е част от, за съжаление, непочтенната спрямо българските избиратели политическа практика. Но крайно време е да я прекратим, защото рано или късно всяка лъжа бива изобличавана. И в случая вашите собствени депутати, както вие ги нарекохте веднъж в тази зала, разобличиха вашата лъжа. Защото да, вие излъгахте, за съжаление. Излъгахте страшно много българи. Просто престанете да лъжете.
1: Благодаря, господин Костадинов. Господин Радев, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Уважаеми господин Костадинов, когато човек не разбира даден въпрос в дълбочина, той го опростява до собствените си ограничени разбирания. Първо, защо за АЕЦ Козлодуй наистина можем да доставяме руски части и технологии им, защото никой друг не ги произвежда. Просто няма откъде другите да дойдат. Що се отнася до петрола, все пак петрол може да дойде от много, много други източници. И още нещо мога да ви кажа. Най-краткият път мога да ви кажа, че е въпрос на около 2 месеца да спрем категорично работата на Нефтохима, това е да слушаме това, което вие казвате. Защото и от ОФАК, и от друга държава, ние ще получим моментално санкции, които ще ни изхвърлят от международните пазари за търговия с петрол и от всякакви банкови гаранции, от всякакви други световни застрахователни компании. Така че вие предлагате Нефтохим да спре до 2 месеца, ако направим това самостоятелно. Гарантирам ви го.
1: Благодаря, господин Радев. С това приключи първият тур от въпроси. Преминаваме към вторият тур от въпроси. Вторият въпрос на парламентарна група Прогресивна България. Господин Василев, заповядайте.
3: Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, въпросът ми е към вас. И той по някакъв начин е продължение, може би, на предишната тема, и защото Възраждане напоследък често споменават и се тиражира в медиите, че едва ли не магистрала Черно море щяла да бъде част от някаква сделка, която правителството правила с турската държава по отношение на предоговарянето на Боташ. Един договор, който споменавам многократно, сме се опитвали да обясним, но така или иначе опозицията не желая да чуете. Може би сега опозицията ще чуе от вас, надявам се, отговор на въпроса дали магистрала Черно море е част от някаква сделка с турската държава, свързана с Боташ, или не е. Благодаря.
1: Благодаря, господин Василев. Господин министър-председател, заповядайте. Моля за тишина в залата, колеги.
2: Искам да ви уверя, че по абсолютно никакъв начин при срещата ми с президентът Ердоган, при срещата ми тук в България с министърът на транспорта на Турция,

и то в присъствието винаги на делегации, думата магистрала и думата Черно море не са споменавани по никакъв начин. Затова и аз като вас бях учуден, когато министърът на външните на транспорта на Турция след срещата в Министерския съвет направи заявление, в което каза, че продължава работата с българското правителство за обсъждане за изобщо за строителството на магистрала Черно море. И нещо, което ми направи впечатление, че ние отчетохме всички изисквания на българската страна. Аз разбирам фрустрацията отляво, имате основания при едно такова изявление, но това, което спомена турският министър на транспорта, мене също така ми беше любопитно и поисках информация назад във времето. Как така, при положение, че ние абсолютно нищо не сме говорили по тази тема, Турция отчела изискванията на българската страна. И ровейки се назад в средствата за масова информация, видях публикация на БТА от юни месец миналата година, когато същият министър има среща с министър-председателят тогава, господин Желязков, и там се пише БТА, че се говори за магистрала Черно море. Нищо лошо не казвам тук. Октомври месец миналата година има тристранна среща министрите на транспорта на Турция, България и Румъния тук, където вече сериозно се обсъжда магистрала Черно море и то е отново по публикация на БТА. Само че аз поисках от Министерството на регионалното развитие да потърсят има ли някакво правно основание. Ще си използвам за малко телефона да ви прочета някои неща. Така.

чета ви заповед РД-02-14-2232 от 3 ноември 2025 година. Няма да чета основанията. Нареждам да се сформира експертна работна група в следния състав. Председател, няма да чета имената. Заместник

0: председателя много членове, много така експертната работна група да изпълни следните задачи. Първо, да анализира, обсъди и изготви доклад по приложимата нормативна уредба за възлагане на концесия като форма на публично-частно партньорство съгласно раздел 1 и така нататък от Закона за концесиите за строителството на автомагистрала Черно море в съответствие с процедури, установени с международно споразумение, сключено в съответствие с договора за функциониране на Европейския съюз между Република България и Република Турция. Второ, да идентифицира всички необходими дейности, които трябва да бъдат извършени с оглед възлагането на обекта чрез международното споразумение, сключено в съответствие с договора. Трето, да разработи проект на международно споразумение съгласно приложение 4 така от закона. Срокът за работа на експертната работна група е едномесечен, заповедта да сведе до знанието и на отговорните длъжностни лица. Министър Иван Иванов, министър на регионалното развитие. Сега, тук има заповеди и отчети, с които на два пъти хора от регионалното министерство са били командировани в Турция и там са обсъдили конкретни параметри на концесионирането на магистрала Черно море с турската държава и българската държава.
1: Моля да се ориентирам на приключване.
0: Има драфт агримент от 2 декември, да ни го четат цялото, където вече подробно са изложени всички параметри. Така че, да, турският министър на транспорта е прав, просто той споделя и когато е в една държава, той разчита, че има приемственост, това, което той е водил като преговори с българската държава, но с друго правителство. Не с моето, не с мен.
1: Моля да се ориентирате към приключване, господин Радев.
0: Само да кажа нещо. Аз не намирам нещо толкова укоримо в това, което е решило правителството на премиера Желязко. Защо? Защото те явно са търсили бърз начин за изграждане на тази магистрала. Имат право, направили са го. Между другото и министър Гроздан Караджов тогава разработи доста силна концепция за концесиите. Така че това е право на правителството тогава да решава по този начин. Но ние такива разговори, преговори изобщо не сме водили, да ви кажа за магистрала Черно море.
1: Господин Радев, да, моля да се
0: приключвам.
1: Към приключване.
0: Ще строим магистрала Черно море, ще строим магистрала Русе-Маказа и други с публично-частно партньорство на концесии, само че ще го правим на свободен, открит търг за най-изгодна цена и условия. Благодаря.
1: Благодаря. Желаете ли реплика, господин Василев? Няма да се възползвате от правото си на реплика. Уважаеми колеги, на председателски съвет в сряда сутринта бе посочено и предложено за промяна на времето на днешното пленарно заседание с оглед ангажимент на министър-председателя по посрещане на министъра-председателя на Словакия. Така че ще трябва да извиним господин Радев, защото той ще продължи и парламентарният контрол продължава с двамата заместник министър-председатели. Парламентарна група ГЕРБ СДС. Няма желаещ за втори въпрос. Парламентарна група Движение за права и свободи. Няма да се възползва от правото си на въпрос. Парламентарна група Демократична България. Уважаеми колеги, в началото на председателския съвет бе уточнено, че това е и предложението за промяната на работното време в рамките на днешния пленарен ден. Беше уточнено за първият кръг от въпроси. Истината е, че нямах ни представа за въпроса на господин Василев. Процедура, заповядайте, госпожо Йорданова, за процедура.
2: Госпожо председател, с оглед смута в залата се налага да уточним следното. Действително на председателски съвет се постигна консенсус между парламентарните групи да започнем пленарния ден днес в 8:30 с оглед ангажимент на премиера в 10 часа днес, за да може да бъде извършен блицконтрола. Това беше оценено положително от всички с оглед готовността на премиера да отговаря на въпроси.

0: Само че за края на на блицконтрола се коментираше час около 10 без 10. Не се постави в нито един момент въпрос, че това ще бъде ограничен само за първия кръг от въпроси или каквото и да е било. Аз разбирам вероятно натоварената програма, но и вашето обичайно добронамерено поведение, но в тази ситуация ние се намираме в така опозицията в засада беше поставена. Дадохте възможност всъщност за втори въпрос, за въпрос от втори кръг въпроси само на управляващите и рязко дръпнахте шалтера на въпросите на опозицията. Това от наша гледна точка е неприемливо. И да, ние бяхме подготвили втори въпрос за премиера и точно преди нас се оказа, че нямаме възможност да го зададем. Надявам се да няма други подобни случаи с оглед конструктивния дух в тази зала. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо Йорданова. Академик Денков, заповядайте за процедура, вероятно искате. Бих искала да уточня, че беше обсъдено и бяха приканени колегите от парламентарните групи първият си кръг от въпроси да зададат към министър-председателя. С оглед уточняване на кръга от въпроси, възможни по отношение на втория кръг от въпроси, припомням, че господин Петров от парламентарна група Възраждане зададе изрично въпроса, кои са вицепремиерите, които ще присъстват, за да може да се уточни и да се планира и прогнозира евентуалното задаване на въпросите по втория кръг. Припомням съдържанието от разговора на председателския съвет. Господин Денков, заповядайте за процедура.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам предложение. То е предизвикано от това, че министър-председателя действително се отзовава на тези извиквания за блицконтрол. Да припомня, че имаше други министър-председатели, които месеци наред всъщност не се появяваха. Но контролната функция на Народното събрание е дадена по Конституция и аз смятам, че тя може да бъде изпълнена, ако следващия петък продължим с втория кръг от въпросите, така че те да могат да бъдат зададени. Не виждам проблем в това отношение. Надявам се да разгледате сериозно това предложение. Благодаря ви.
1: Господин Денков, поемам ангажимент да проверя програмата на министър-председателя, защото нямам към момента информация и да отговоря допълнително на така зададената процедура. Но въпреки зададената процедура, има ли желание от парламентарна група Демократична България за отправяне на въпроси към двамата присъстващи вице-премиери, господин Христов и господин Пеканов? Господин Божанов, заповядайте.
3: Благодаря, госпожо председател. Разбира се, беше добре, докато премиер още е тук, да бъдат адресирани спекулациите и, честно казано, някои безотговорни неща, които каза във връзка с геополитическата ситуация, но така или иначе той си тръгна и затова моя въпрос е към вице-премиера Иво Христов, който в свое участие в БНТ каза, че олигархията била завладяла медиите, включително имаше такъв намек и по отношение на общественото радио, на Българското национално радио. Това става на фона на покани от страна на правителството към американски купувач, който планира да купи българска телевизия и да привнесе мага културата, може би, в България. Но това бележка под линия. Въпросът ми към вице-премиера Христов е, отправяйки тези не особено адекватни критики към БНР и към медиите като цяло. С такива критики се започва овладяването на медиите във всяка една държава, която е минала през това, за съжаление. Та въпросът ми е, коя е тази олигархия? Кои са тези олигарси, които са овладели медиите и кои медии са овладени? БНР овладяно ли е и от кого е овладян? Благодаря.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Божанов. Господин заместник министър-председател Христов, заповядайте за отговор на така поставения въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, най-напред вашата партия и вашата коалиция, господин Божанов, прекара поне десетилетие в апели да се изсветли медийната собственост, като твърдеше, че

0: Тя е олигархично зависима. Веднъж преминали в опозиция, сега вие ме карате мен да ви цитирам кои са олигарсите, които владеят медиите. Най-напред вие знаете, че медиите са скъпо занятие и те, разбира се, са в ръцете на богати хора, включително медиите, които подкрепят вас. Олигархията, това е капитал плюс медии плюс политическо влияние. Сами си давате отговор дали вие не сте говорител на определен клон на олигархията, нали така? На второ място вие цитирате неправилно моето изказване. Аз казах, че българските медии са в ръцете на олигарците, а в съвсем отделно изречение казах, че Националното радио не отговаря на критериите за обективност, което казват и повечето граждани, които звънят на директните линии на радиото. Тъй, че и тук няма голяма изненада. Що се отнася до вашите опасения относно закупуването на нова телевизия, която винаги е била много благосклонна към вас, нямам идея на какъв етап е подготовката на тази сделка. Другата ви тревога, че това щяло да внесе мага културата в България, ми се струва фантасмагорична, тъй като мага културата е строго американска и няма място в България. Надявам се да съм успокоил вашите тързания. Благодаря ви.
1: Господин Петков, благодаря ви. Заповядайте за реплика, господин Божанов.
2: Господин Христов, аз тързания нямам. Нито съм говорител на каквато и да била олигархия или познавам олигарси. Ехидният ви смях е широко познат.
1: Моля за тишина, уважаеми
2: колеги. Също толкова неадекватен. Нали, пак като бележка под линия се чудя аспекта от олигарсия ли е бил издържан, но това вие ще си отговорите на този въпрос, както ме накарахте и мен да си отговоря на моя. Не отговорихте за БНР. Това, че някакви хора били звъняли някъде да кажа, че редакционно нещо не било наред, защо трябва да се превръща в позиция на вице-премьер? Вие вярвате ли, че БНР е редакционно зависим? И от кого? И такава критика отправена към обществена медия, която се ползва с огромно обществено доверие в национален ефир от вице-премьер, не е просто автор в аспекто пише някъде нещо. Това е институционална позиция и тя трябва да бъде защитена не с аргумента група граждани си мислят. Благодаря.
1: Благодаря, господин Божанов. Желаете ли дуплика, господин Христов? Заповядайте.
0: Уважаеми господин Божанов, няма нищо изненадващо в това български гражданин и данъкоплатец да изкаже мнение относно радиото, което издържаме, нали така? И вие, и аз. На второ място, господин Мирчев, успокойте се, тъй като...
1: Моля, не се обръщайте персонално към народните представители.
0: От тролове в Фейсбук деформираха дебата, прогониха българите от социалните мрежи, които бяха някакъв оазис на свободомислие и свободна дискусия. И сега вие сте основен източник на омраза в българските медии. Тъй, че не приемам тези уроци по морал, тъкмо от господин Мирчев и господин Божанов.
1: Моля, не се обръщайте към господин Мирчев. Портуват.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Христов. Господин Мирчев, мога да ви дам по начина на водене, ако искате. Заповядайте за процедура по начина на водене.
3: Благодаря ви, госпожо председател. Сега призивам и към вас, госпожо председател, когато излезе вице-премьер и започва да обяснява, че издържал БНР, да проверим дали това наистина е така. Едно е да си български гражданин и да имаш позиция по отношение на финансирането на обществените медии, друго

0: колкото и дерибейски да са те, да влияе на БНР. И това е факт. Вече имаме и това. И това е наистина старта на това да се овладеят медиите. Сега, по отношение на троловете. Господин вицепремиер, ние тролове нямаме. Нямаме...
1: Моля за тишина в залата, колеги. Колеги, моля за тишина в залата.
0: Нямаме...
1: Колеги, моля без реплики.
0: Нямаме си и идеолог, нещо.

0: нещо срещно между Распутин и Дугин при нас. Имаме само хора, които гледат към Европа. Нямаме и нещо друго обаче. В кампанията нямахме чужда компания, наета, която да ни обслужва дигитално с тролферми. За разлика, може би, от Прогресивна България. И ако вие не знаете, ние скоро ще излезем с името на компаниите. Обслужваща Прогресивна България в кампанията, в предизборната кампания. И тогава, когато излезете от трибуната, вместо да говорите за тролферми, ще трябва да бъдете много конкретен, защото ние ще бъдем много конкретни. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз, господин Мирчев. Продължаваме с въпрос от парламентарна група. Продължаваме промяната. Няма да бъде задаван въпрос. И от парламентарна група Възраждане. Заповядайте, господин Ганев, за отговор. За задаване на своят въпрос.
2: Сега аз, нашия въпрос не знам точно към кой да го адресирам, тъй като министъра си тръгна 20 минути от предварително обявението на председателски съвет, защото тогава господин Витанов каза, че поне до без 15, до без 10 ще е тук. Затова някой от неговите заместник министър-председатели да отговори на нашето питане. То е свързано с тоталния провал по отношение овладяване цените на хранителните стоки, с громолясването на борбата с спекулата и нищо правенето повече от 100 дни. Цитирам няколко изказвания на първо на председателя на Комисията по земеделие господин Гечев и на министъра на земеделието. Първо, господин Гечев преди няколко дни каза: Кошница с грижа работи, но не дава резултати. Просто всичко свършва с това изказване. Господин Абровски обаче още по-циничен. А господин Абровски казва следното нещо. Министър на земеделието. Кошница с грижа е абсолютен успех. И той не се усеща, защото хората са на море. Като се върнат, ще усетят ефекта от нашите колосални мерки. Това са двете изказвания на двамата най-важни, свързани с изпълнителната власт и с парламентарната власт по отношение на овладяване на цените и с громолясването и пълния провал на това правителство. Сега, още по-важно изказване на господин Гечев. Затягаме контрола върху цените на храните по цялата верига. Кога точно? След 800 дни. И ефекта какъв ще е? Сега, питането ми към някой от вас двамата, тъй като не знам кой точно ще отговори и дали ще поеме някаква отговорност да отговори, може да кажете, че не отговаряте за този ресор. Какво и кога смята правителството, колко дни? 100 минаха. Нищо не направихте за цените, нищо не направихте с така промотираната кошница с грижа. Онзи ден бях в един от огромните магазини на една от веригите. Имаше точно 9 продукта, снимал съм ги с видео. 9 продукта кошница с грижа, от които един е ерян, кремвирши, суджук и пуешко филе. Толкова. И яйца, извинявам се. Какво смята правителството да направи за това, че българския народ под никаква форма не усети, че управлявате и никакви мерки действащи не приложихте? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Ганев. Както господин Ганев отбеляза правилно в своето изложение на въпроса, въпросът следва да бъде адресиран към вицепремиерите с оглед ресорите. Господин Пеканов, заповядайте за отговор.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ганев, процесите на инфлация, които наблюдаваме от началото на годината, са действително стряскащи. Не случайно кабинетът още в първите седмици каза, че това е основен приоритет. Бяха приети мерки изключително успешно. Административни, регулаторни. През годините, знаете, смятам, че критиките са отправени много пъти към различните регулаторни органи. Те трябва да бъдат засилени. Бяха засилени с някои от първите законови промени. Колегите представиха мерки, аз пък смятам, че някои от тях подействаха. Да, не са подействали достатъчно, защото ние взехме подход не на планова икономика, а на мерки, с които да умекотим този натиск, но не можем напълно да го спрем. В една пазарна икономика, виждате в цяла Европа, това са процеси, които виждаме отчасти поради геополитическите процеси, цената на петрола, други процеси, които не всички от тях са в наши ръце и смятам, че българските граждани го разбират. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успяли и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всички

0: още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Пеканов. Господин Ганев, заповядайте за реплика.
2: Господин Пеканов, две неща имам да ви кажа. Първо, това, което казахте, потвърждава моите думи. Вие, като мнозинство, предвид вие, показахте, че не знаете какво, за какво сте избрани, нямате никаква подготовка за законодателни промени и нещо повече, което е по-важно, касае всеки един български граждан. Вие не предприехте нищо, сгромолясахте се, не овладяхте нищо, цените се покачват постоянно. От тази трибуна предприехте, обяснявахте, тук се кълняхте като мнозинство, какви са важни тези мерки, промени в тези два закона, как ще регулират цените, как ще защитите българския производител. Накрая едно огромно, голямо нищо. 9 продукта с кошница с грижа, от които един е ерян, яйца и кремвирши. Това ви е овладяването на цените. Вие се провалихте тотално. Второто обаче, което искам да ви кажа. И вие сте един от промоторите на еврозоната. Вие от тази трибуна, от предишната сграда, сте лъгали директно в очите цялото българско население за това, че няма да има никакъв негативен ефект от влизане в еврозоната. Сега виждаме това какво доведе вашите лъжи. Вие се обикаляхте медиите, обяснявахте и в качеството си на министър как няма никаква опасност. Вие персонално най-нагло лъжехте и обявявахте, че Възраждане заблуждава български народ, че няма да има съгласуване на бюджетите. Господин Пеканов, ще изпращате ли бюджета за съгласуване след един месец? Ще го изпращате ли? Или тогава лъжехте ли? Сега просто е така от... Немай къде ще изпратите бюджета, е така, защото никой не ви кара, е така да си го имате. Вие персонално носите вина за това, че лъжахте българското население и български народ за негативите от влизане в еврозоната, а това мнозинство и вие като част от Министерски съвет се провалихте в основното нещо. Овладяване на цените, български народ е беден и по-беден. И за сметка на това вие не направихте абсолютно нищо повече от 100 дни. Сега в момента чакате и казвате, малко са 100 дни, дайте ни още 800, колко дни? Кажете, за да знаем кога точно пак се провалите.
1: Благодаря, господин Ганев. Господин Пеканов, заповядайте за дуплика.
0: Господин Ганев, безмерният популизъм, който се лее от вашите думи, българските граждани го разпознават и затова ви дадаха тази оценка на последните избори. На първо място, нека да се върнем към това, което казахте, искам да сме наясно. Върнете се към всички мои интервюта. Не съм ли казвал насякъде, че единственият риск, основният риск от влизане в еврозоната е спекулативно поведение на различни търговци и в някои сектори, особено услугите. И именно, да, точно това съм казвал години, и именно това се реализира. Именно това се реализира и не случайно критиките ми са отправени към това в последните месеци. Благодаря ви. Благодаря ви. В отношение на лъжата, която лансирате, България от когато има европейски семестър, консултира с Европейската комисия бюджета си всяка една година. Всяка една година. Без значение дали сме в еврозоната или не. Бюджета винаги е бил консултиран с европейските партньори. Няма промяна по това отношение. Така че поредна лъжа на Възраждане. Както казах, най-важното е, че българските граждани разбират това и го наказаха наскоро. Благодаря ви.
1: И аз благодаря, господин Пеканов. Уважаеми колеги, с това приключи и втория тур от въпроси от контрола по реда на член 105 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Благодарим на заместник министър-председателите Христов и заместник министър-председателя Пеканов за участието. И преди да преминем към традиционния парламентарен контрол и преди да минем също така към декларациите, защото има заявени 3 броя декларации, ще представя 2 съобщения. Първото съобщение: в Народното събрание е постъпило искане от временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова за даване на разрешение за продължаване на наказателно производство срещу Димитър Иванов Аврамов по касационно наказателно дело от общ характер номер 502 от 2026 година по описа на Върховен касационен съд за престъпление по член 304б алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1, във връзка с член 20 алинея 2 от наказателния кодекс. С писмо от 3 септември 2026 година председателят на Народното събрание

0: събрание уведомил народния представител за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали. С писмо входящ номер 52-654-0069 от 3 септември 2026 година народният представител Димитър Иванов Аврамов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за продължаване на наказателното производство по постъпилото искане от временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова. И второто съобщение: на 3 септември 2026 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, приети на първо гласуване на 26 август 2026 година. Проектът е изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на основание член 77 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Преминаваме към декларациите по големината на парламентарните групи. Първата декларация за парламентарна група Прогресивна България. Господин Янев, заповядайте за представяне на декларацията. Моля колегите квестори да окажат съдействие на народния представител Янев.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с парламентарния контрол. Както чуваме, той премина и в неговата конкретна фаза, конкретния парламентарен контрол.

0: от тази парламентарна група в момента се придвижва към трибуната. Както знаем, той е незрящ и квесторите правят всичко възможно той да достигне безпрепятствено до трибуната на Народното събрание. Вече ще чуем декларацията от Прогресивна България и депутата Янев.
1: Благодаря. Благодаря. Уважаема госпожо

0: председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, скъпи сънародници! На 6 септември не просто отбелязваме една от най-славните дати в българската история. Ние си спомняме за деня, в който един народ заявява ясно и категорично: не можете да разделите това, което историята, паметта и волята на народа са съединили. На 6 септември 1885 година Княжество България и Източна Гумеля се съединяват. Това е акт, извършен пред очите на Европа. Но преди всичко, това е дело на самите българи. След Берлинският конгрес българският народ е разделен. Едни българи остават да живеят в Княжество България. Други са в автономната област Източна Гумеля. А мнозина българи и български земи остават извън пределите на тези две държавни образования. Границата е начертана върху картата. Но няма карта, която може да начертае граница между паметта, между езика, между културата, между историческото съзнание, между националното чувство. И през 1885 година българите доказват именно това. Съединението е българско дело. То е дело на хора, които имат...
1: Тук ще прекъснем прякото предаване, за да чуем новините в 10 часа.
0: На тези две държавни обявления.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Темата за високия дефицит остава сред основните предизвикателства пред финансовата политика на кабинета. В бюджетната рамка за 2026 е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година. Премиерът посочи, че стремежът е финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Радев коментира и въпроса за размера на минималната

0: средната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва, след като станат ясни всички параметри на бюджета. Премиерът засегна и въпроса за автоматичните механизми, които обвързват определени възнаграждения с размера на средната или минималната работна заплата. По думите му, в парламента вече са отправени призиви тези автоматизми да бъдат премахнати.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Така че това е благодарение на усилията ни, неимоверните усилия, които полага правителството да спре безумните харчове. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: По време на парламентарния контрол, премиерът Радев заяви, че България не трябва да бъде въвличана допълнително в ескалацията на военния конфликт и призова за повече разум при вземането на решения, свързани с сигурността на страната. По думите му, България остава твърдо ангажирана с европейските и евроатлантическите си съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта.
1: Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви премиерът Румен Радев. 4 дни ще продължи празникът на Сапарева баня по повод 52 години от обявяването на курорта за град. Тържествата започват тази вечер. Местните власти напомнят на туристите да спазват правилата в защитените територии, предава кореспондентът ни Кирил Фали.
2: По неофициална статистика, Сапарева баня е единствена в 9-те в Кюстендилски регион, чието население нараства, а лятото жителите на града се утрояват с стотиците ежедневни туристи, а и единственото, което няма никакви проблеми с питейната вода, коментират от общината. И този уикенд се очакват многобройни гости и туристи, особено по 7-те езера, заради хубавото време. За съжаление, нарушенията по циркуса продължават. Последните дни се коментира, че безсъвестен турист изкъпа кучето си в езера от Бубрека. Кадрите са публикувани във Facebook страницата Видянов Сапарева баня и предизвика бурни реакции. В коментарите потребители припомнят, че езерата са част от защитена територия и навлизането в тях е забранено. Отбелязват се, че има табели на входа на парка и при езерата, но проблем остава контролът на място. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми следобедните часове. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Връщаме се отново към пленарната зала, за да ви предадем парламентарния контрол. На трибуната е депутата от Прогресивна България Иван Янев с декларация.

0: и дипломатическа последователност. След 9 септември 1944 година на България се включва в войната срещу нацизма. Българските войници участват в заключителната фаза на Втората световна война. Хиляди дават живота си за България. Не е призната, да, България не е призната за съвоюваща, а трябва. Това е исторически факт, но не губи и територии, което е също исторически факт. Паметта не бива да бъде избирателна. Ние помним всички, които са дали живота за България. И съединението и всички тези последващи събития показват едно. Когато народът има воля, политиците имат смелост, а държавата има идеал, историята не е присъда, а възможност. Да живее съединението! Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, уважаеми господин Янев. Следващата декларация за парламентарна група Демократична България. Госпожо Белобрадова, заповядайте за представяне на декларацията.
2: Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. На 6 септември не отбелязваме просто едно историческо събитие. Отбелязваме момент, в който България показва, че има собствена политическа воля и че е готова да носи цената на решенията си. Съединението има точно тази тежест. То не е подарено на България, не е предварително договорено между великите сили, не идва като резултат от благоприятно за нас международно решение. Напротив, България действа в среда, в която почти всяка голяма държава има собствени амбиции за Балканите, а младото княжество все още разполага с ограничени възможности да влияе върху тези амбиции. Затова на 6 септември 1885 година в Пловдив не започва спор дали България трябва да бъде обединена. Този спор отдавна е решен в българското общество. Решава се друг въпрос. Дали ще има кой да поеме отговорността за извършеното и дали държавата ще успее да го запази. От този ден е телеграмата и на майор Даниил Николаев, Румелия Въстана. Малко по-късно Александър Бракетенберг казва: «Моето мнение е, че не мога да не приема съединението». А в манифеста си заявява: «Аз признавам съединението за станало». Батенберг разбира, че приемането на съединението носи сериозен международен риск. Въпреки това застава зад него и от този момент извършеното в Пловдив става позиция на българската държава. И тук е една от причините да говорим за съединението не само като за национален празник, а като за пример за държавно поведение. През 1885 година България няма лукса първо да получи съгласието на всички, от които зависи, но това не означава, че държавата пренебрегва международната среда. Тъкмо обратното. След 6 септември всяка следваща стъпка трябва да бъде съобразявана с нея. Отношението на Русия е особено важно. Петербург не приема съединението, а отношенията между Александър III и Батенберг вече са тежко влошени. Успехът на съединението укрепва княз Александър I и показва, че България може да вземе решение от първостепенно значение, без то да бъде ръководено от Русия. Реакцията е тежка. Руските офицери са отзовани от българската армия. Това решение идва във възможно най-неподходящия момент. Армията е млада, значителна част от висшите командни длъжности са били заемани от руски офицери, а около България вече има достатъчно напрежение, за да се очаква война. Тази част от историята има значение и за начина, по който разбираме самостоятелността на една държава. Тя не се измерва в това колко често заявяваш, че си независим. Измерва се в моментите, когато трябва да вземеш решение, което друг не одобрява, а след това да понесеш реалните последици от него. България през 1885 година ги понася. Само два месеца след съединението Сърбия обявява война на България. В Белград една по-голяма. България е възприета като промяна в баланса на Балканите, а моментът изглежда удобен. Българските сили са насочени предимно на юг, армията е останала без руския си висш команден състав, а държавата е под сериозен дипломатически натиск. Очакването за лесна победа обаче се оказва погрешно. При Сливница младата българска армия защитава не просто София и не просто

0: една военна позиция. Там се решава дали политическият акт от 6 септември ще бъде удържан. Сливница, Драгоман, Цариброд, Пирот. Тези имена остават в историята не защото България е търсила война, а защото армията успява да защити политическото решение на държавата. След войната европейската дипломация вече се занимава с друга България. Съединението не е просто факт обявен в Пловдик. То е защитено с оръжие и връщането към положението от преди 6 септември е невъзможно. Променя се британската позиция. Османската империя предпочита споразумение пред военна намеса. Само Русия продължава конфликта си с Батенберг, но и за Петербург става ясно, че механичното възстановяване на разделението не е реалистично решение. През следващата година се стига до дипломатическа форума, с която Съединението е фактически признато. Това е целият политически успех на 1885 година. Да извършиш промяната, да я защитиш и след това да я превърнеш в положение, които останалите са принудени да приемат. Съединението вече е факт. От този момент нататък няма голямо значение кой какво е мислил ден по-рано и кой каква партийна сметка е имал. Важното е дали държавата ще успее да запази постигнатото и тя успява. Не защото политическия живот през 1885 година е бил лишен от конфликти, напротив. Българската политика тогава е остра, разделена и пълна с лични и партийни противоречия. Не защото всички българи изнъж са започнали да мислят еднакво и не защото всички решения са били безгрешни. Успехът идва, защото по един въпрос имат достатъчно ясна национална цел и достатъчно хора в различните части на държавата, които са били готови да работят за нея. България успява, защото разбира международната среда и се научава да работи с нея. И това също заслужава да бъде отбелязано на 6 септември. Днес България е член на Европейския съюз, Еврозоната, НАТО. Ние не стоим извън масата, на която се взимат решенията за нашата среда. Имаме съюзници, имаме право на глас, имаме възможност да изграждаме коалиции около позиции, които смятаме за важни. Това е несравнимо по-силна международна позиция от онази, в която се намира България през 1885 година. Но силната международна позиция сама по себе си не произвежда добра национална политика. Тя дава възможности. Как да бъдат използвани зависи от нас. Това важи за сигурността и отбраната, за политиката на Балканите, за отношенията с съседните държави, за Черно море, за икономическите интереси на България, за енергийната сигурност и българските общности извън граница. По тези въпроси от България се очаква силен тон, ясни проевропейски цели и последователност. Съединението оцелява и защото България има армия, способна да го защити. Това не прави българите военнолюбци, а прави държавата способна да отстоява решение, когато дипломатическия натиск премине във военен. Сливница има място в тази декларация именно по тази причина. Българските офицери през 1885 година поемат армията в изключително тежък момент и успяват. Но една съвременна държава не може да разчита на исторически късмет и героизъм, за да компенсира липсата на подготовка. Днес сме в НАТО и това е фундаментална гаранция за сигурността на България. Но Съюзът не отменя националната отговорност за собствените въоръжени сили. Модернизацията на армията, подготовка на хората, инфраструктурата и най-вече способността да действаме с съюзниците си. Това не са теми, които трябва да се появяват само когато около нас има война или предстои бюджет. Историческата памет е най-смислена, когато влияе върху начина, по който се отнасяме към настоящите си отговорности. Да бъдем неустрашими, вместо да плашим се гражданите си. Да бъдем национално отговорни, сериозни и твърди в отбраната на това историческо единение. Уважаеми народни представители, именно за това 6 септември е една от най-важните дати в българската история, а за много българи и най-хубавия български ден за чествания. Не защото историята ни дава готов отговор на днешните спорове, а защото ни показва България в момент, в който държавата е била по-слаба от днес. Възможностите ѝ са били по-малки, международното положение било по-несигурно, но политическата цел е била пределно ясна и сме постигнали желаното обединение. Това е смисълът, който си струва да носим от 6 септември. Не да повтаряме миналото, а да бъдем държава, която знае какво иска, знае какво може, цени това, което е постигнала и има постоянство да стане още по-силна. Честит празник на Съединението и да живее България! Благодаря ви!
1: Благодаря ви, уважаема госпожо Белобрадова. Декларация за парламентарна група. Продължаваме промяната. Заповядайте!

0: уважаеми колеги, съединението прави силата. 7 години след освобождението, през 1885 година, Захари Стоянов застава начело на нов български таен централен революционен комитет в Пловдив. Заедно с Иван Стоянович, Продан Тишков, Чардафон Велики, а към делото на съединението се присъединяват още майор Даниил Николаев, майор Райчо Николов, Сава Муткуров и други български офицери и революционери. За нас 6 септември е национален празник. За тях е бил риск. Те подготвят съединението без съгласието на великите сили, разрешението на Османската империя и одобрението на Русия. Когато княз Александър Батенберг пристига в Търново, Стамболов пише прокламацията, с която князът признава съединението и приема да бъде княз на Северна и Южна България. Великобритания първоначално е резервирана, но бързо променя позицията си и започва да защитава съединението. Русия не подкрепя това съединение. Тя изтегля своите офицери от българската армия, включително военния министър, в опит да принуди България да отстъпи. Това е част от цената, която България плаща за решението да действа самостоятелно. След като Османската империя не предприема военна намеса, на 2 ноември Сърбия обявява война на България. При Сливница срещу сръбските генерали застават младите български капитани. Начало на армията е лично княз Александър Батенберг. Той е последният европейски владетел, който лично води войската си в бой. Печелят битката, след която съединението престава да бъде само революционен или политически акт. То се превръща в защитен национален интерес. Избор направен още от Васил Левски, който пише: да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. През 1885 делото на Левски е продължено от младите юди, Захари Стоянов, който дава революционна енергия, Стамболов политическата воля, а Батенберг държавната легитимност. За съжаление, преди да се увехнали лаврите от Сливница, реакцията не закъснява. На 9 август 1886 група проруски офицери в контакт с руското дипломатическо представителство извършва първия военен преврат в третата българска държава. Александър Батенберг е арестуван заради дързостта си да защити българския национален интерес, а не руския. Тази битка не приключва през 1886. Под различни форми България води и до днес. Битката сама да определя своя интерес и да не позволява той да бъде подменен отвън или отвътре. Честит ден на съединението! Съединението прави силата!
1: Благодаря ви, уважаеми господин Михайлов. И декларация за парламентарна група Възраждане. Господин Стоянов, заповядайте.
2: Благодаря, госпожо председател. Има въпроси, на които една държава би трябвало да може да отговори веднага, без гражданите да подават сигнали с месеци, без да обикалят институции и без да се налага да търсят информация по реда на Закона за достъп до обществената информация. Един от тях е каква дейност се извършва на нейна територия, когато тя е свързана с издаването на документи на чужди граждани, кой я извършва, на какво основание и коя българска институция упражнява контрол върху нея. Защото когато става дума за документи на чужди граждани, част от които пребивават или възнамеряват да пребивават продължително в България, това вече не е просто административен въпрос, а въпрос, който пряко засяга контрола на държавата върху процесите на собствената й територия и националната сигурност. Причината днес да поставим този въпрос е един на пръв поглед регионален случай от Варна, който обаче вече близо година чака своето нормално и разбираемо обяснение. На външният паркинг на един от големите търговски центрове в града са разположени 3 буса с украинска регистрация и украински телефонни номера, около които има ограждение и шатра, а всеки ден там идват десетки украински граждани, изчакват реда си, влизат един по един и след това излизат с документи. И точно тук този случай престава да изглежда като нещо, което можем да подминем с обяснението, че става дума просто за 3 паркирани микробуса. Когато на територията на България

проверяват данните, въз основа на каква информация се издават документите, къде се съхранява документацията и коя институция носи отговорност за целия процес. Ако държавата не може да даде ясен отговор на тези въпроси, тогава вече имаме основания да говорим за проблем, който засяга и националната ни сигурност. Изключително притеснително е, че близо година след появата на тези бусове и след поредицата от сигнали, още няма ясен публичен отговор какво точно се случва там. На мястото няма информационна табела на български език, от която да става ясно кой извършва дейността, какви документи се издават и на какво основание. А отговорът на тези съвсем естествени въпроси продължава да се губи някъде между различните институции. До този момент единствено Възраждане е предприела конкретни действия, за да разбере какво точно се случва под носа на институциите. Общинският съветник от Възраждане във Варна Светослав Йорданов се опитва да получи отговор от месеци. На 14 март той лично посещава мястото и два пъти подава сигнал на 112, но докато е там, полицейски екип не пристига. По-късно получава информация, че проверка е извършена и всичко е наред, без да става ясно какво точно е проверено и какво точно е наред. Случаят е поставен и пред Общинския съвет във Варна, откъдето става ясно, че е проверен договорът за използване на паркинга, а проверката е извършвана и от областна дирекция на МВР. Само че въпросът никога не е бил дали тези три буса имат право да заемат съответните паркоместа, а какво се извършва вътре в тях. На 27 март май Светослав Йорданов поставя случая лично и пред заместник министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов в присъствието на журналисти, а месец по-късно отново посещава паркинга и отново сигнализира на телефон 112. В крайна сметка е насочен да търси информация по закона за достъп на обществената информация. След близо година въпросите остават същите. Кой издава тези документи? Какви са те? Защо тази дейност се извършва на паркинга на търговски център? Кой от българска страна е уведомен за нея и упражнява контрол? Как се съхраняват документите и личните данни? Събират ли се такси? На кого се плащат и по какъв начин се отчитат? Ако това е официална и напълно законна консулска дейност на украинската държава, няма никаква причина този факт да не бъде заявен ясно и публично. Един конкретен отговор би приключил темата много отдавна. Когато обаче такъв отговор липсва в продължение на месеци, случаят престава да бъде просто история за три буса на един паркинг във Варна и поставя много по-големия въпрос. Какво всъщност знае българската държава за украинските граждани, които днес пребивават на нейната територия? От началото на войната през България преминаха стотици хиляди украински граждани. На много от тях беше предоставена временна закрила. Част останаха в страната, други продължиха към други държави или се върнаха в Украина. 4 години по-късно българското общество има право да знае колко души са били регистрирани някога от 2022 година насам, а колко украински граждани реално се намират в България днес и на какво основание пребивават тук. Възраждане ще поиска от компетентните институции актуални данни, колко от тях са с временна закрила, колко са с разрешение за продължително или постоянно пребиваване, колко работят в България и колко лица се ползват от различни форми на държавно подпомагане. Ще поискаме да бъде посочено и какъв финансов ресурс е изразходван от 2022 година до момента за настаняване, социално подпомагане, здравеопазване, образование и останалите програми, както и каква част от тези средства са за сметка на държавния бюджет. Но има и още една тема, по която българските граждани имат право да получат фактите, а не да сглобяват картината от отделни случаи в криминалните хроники. Каква е реалната статистика за престъпленията и нарушенията, извършени от украински граждани в България? МВР разполага с информация и именно за това Възраждане ще поиска официални данни. Колко украински граждани са били задържани от 2022 година до момента, срещу колко са образувани досъдебни производства, колко са привлечени като обвиняеми и за какви престъпления. Ще поискаме данни за престъпленията против личността и собствеността, измамите, документните престъпления и престъпленията, свързани с наркотични вещества, както и информацията за украински граждани, спрямо които са предприети принудителни административни мерки или които са били изведени от страната. Когато подобна официална статистика не е достъпна за обществото,
На мястото на фактите неизбежно идват

0: съмненията и усещането, че информацията се премълчава. Именно за това Възраждане ще настоява Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и останалите компетентни институции да предоставят данните в обобщен и разбираем вид и да дадат конкретен отговор за случая с трите украински буса във Варна. След 4 години вече не е достатъчно да говорим за временни решения и приблизителни числа. Българската държава трябва да знае колко украински граждани реално прибивават на нейна територия, на какво основание са тук, какъв публичен ресурс се изразходва за тях, какви са данните за извършените престъпления и нарушения и какви дейности, свързани с техните документи, се извършват на територията на нашата страна. Това не са въпроси срещу една националност, а са въпроси към българската държава и нейните институции. Когато държавата разполага с информация, която засяга общественият интерес, нейната работа е да я остави разпръсната между различни. Нейната работа не е да я остави разпръсната между различни ведомства и регистри, а да даде ясна картина на гражданите, пред които носи отговорност. И точно това ще поиска Възраждане. Не слухове, не предположения и не поредното уверение, че всичко е наред, а конкретни числа, факти и отговори. Ако те не бъдат получени, това ще означава, че съмненията на българските граждани за чадър над украинските граждани и бездействието на институциите по отношение на техните деяния са напълно основателни. И накрая, отчитаме този път сигналите на Възраждане да не бъдат подценявани и институциите да не чакат един местен проблем първо да придобие национални, а след това и международни измерения, за да започнат да задават въпросите, които ние поставяме днес. Във Варна вече видяхме докъде може да доведе подобно неглижиране с казуса баба Алино, за който Възраждане сигнализираше много преди той да прерасне в скандал с международен отзвук и постави под въпрос действията и бездействието на редица български институции. Не бихме искали след време да се окаже, че и за тези три буса всички са знаели, проверки са извършвани, сигнали са подавани, но никой не е счел за необходимо да стигне до същината на въпроса. Затова очакваме отговор сега, докато все още питаме какво се случва, а не тогава, когато държавата ще трябва да обяснява защо не е реагирала на време.
1: Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Стоянов. Уважаеми колеги, на заседанието на 2 септември тази година бе взето решение парламентарният контрол по реда на член 92 и следващия от правилника да продължи непосредствено след контрола по реда на член 105 от правилника. В пленарната зала са министър Карамфилова и министър Демерджиев, които ще отговарят на въпроси. Но преди да пристъпим към първият въпрос, да ви предоставя информация за получени писмени отговори на въпроси и писмени и питания за периода 28 август 3 септември. Министър Георги Вълчев е отговорил на въпрос от народният представител Стела Николова. Министър Георги Пеев е отговорил на въпрос от народният представител Димитър Найденов. Министър Димитър Стоянов е отговорил на 2 въпроса от народният представител Ивайло Мирчев. Министърът на енергетиката Ива Петрова е отговорила на въпрос от народния представител Владислав Панев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е отговорил на въпрос от народният представител Божидар Божанов и въпрос от народният представител Ивайло Мирчев. Министърът на здравеопазването е отговорила на въпрос от народният представител Александър Симичиев, въпрос от народният представител Деница Сачева, въпрос от народният представител Елисавета Белобрадова. Министър Наталия Ефремова е отговорила на въпрос от народният представител Деница Сачева, а министър Пламен Абровски е отговорил на 3 въпроса от народният представител Свилен Трифонов и на въпрос от народният представител Стела Николова. Министърът на околната среда и водите госпожа Росица Карамфилова е отговорила на въпрос от народният представител Ивайло Мирчев, а министър-председателят Румен Радев е отговорил на въпрос от народният представител Ивайло Мирчев. Започваме с парламентарния контрол. Първият въпрос е към министърът на околната среда и водите. Господин Петров, заповядайте за представяне на вашия въпрос.

0: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми министри, добре дошли на парламентарния контрол на Петър Петров и Ана Будакова. Моят въпрос е към министъра на околната среда и водите и е свързан с това с едно инвестиционно предложение, което е публикувано на интернет страницата на Столична община за обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране, складиране на отпадък, тъй наречената летяща пепел. Тя се образува от изгаряне на въглища или други твърди горива в силози с обща вместимост до 5000 тона на територията на бивш бетонов възел, намиращ се в близост до Северния парк в район Върбница и на не повече от километър от жилищната територия. Инвестиционното намерение предизвика сериозно обществено недоволство. А именно на 23 август жители на 7 столични квартала и на 2 съседни села проведоха протест срещу реализацията му, който бе отразен широко от медиите. В същото време изготвено писмено възражение, подкрепено с подписите на местни жители, които очакват РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Сред основните техни опасения са възможното разпространение на прахови частици, замърсяването на атмосферния въздух, трайно замърсяване на земеделските земи, рисковете за здравето на населението, въздействието върху Северния парк, както и увеличаването на тежкотоварния трафик през и в близост до жилищни райони и по северна скорост на тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе, което неминуемо ще повиши риска от катастрофи, особено ако дейността бъде разширена с друга производствена дейност, използваща тази летяща пепел. Предвид характер на този вид отпадък, предвиждания капацитет на съоръженията, близостта до жилищни квартали и една от значимите зелени територии на град София, както и ясно изразеното обществено съгласие, е важно обществеността да научи какво е официалното становище на Министерството на околната среда и водите относно допустимостта и целесъобразността на инвестиционното предложение за изграждане на площадка за складиране на летяща пепел в съоръжение с обща вместимост до 5000 тона и неустановено все още количество на годишна база, близо до Северния парк в град София и жилищните квартали, тъй като и на интернет сайта на РИОСВ София е публикувано съобщение от 14 август за внесеното инвестиционно предложение. За това, уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е: какво е становището на МОСВ относно инвестиционното намерение за разполагането на тази площадка за съхранение на значителни количества летяща пепел в непосредствена близо до жилищни територии Северния парк в град София, с оглед задължението на държавата да гарантира здравословна и благоприятна околна среда? Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. На 28 юли 2026 година в РИОСВ София е постъпило уведомление за инвестиционно предложение на Cemtrade ЕООД за обособяване на специализирана площадка за извършване на дейности по третиране, складиране на отпадък летяща пепел с код 100102 в посочения от вас поземлен имот в район Връбница, град София, също столична община. Същото е оповестено чрез публикувано съобщение на интернет страницата на регионалната инспекция и е изпратено писмо до кметовете на столична община и районна администрация Връбница. Както сам посочихте, ние сме получили уведомление от двете администрации, че в съответното уведомление, първото оповестяване е качено и на техните интернет страници. Описаните в инвестиционното предложение дейности представляват дейности по съхранение на отпадъци, предвид което същото попада в приложение номер 2 към Закона за опазване на околната среда и водите, което на практика означава, че то подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. В резултат на извършеното оповестяване в РИОСВ София са постъпили редица становища относно инвестиционното предложение. Обръщам внимание, че е получено становище от кмета на район Връбница, в което районната администрация изразява становище, че представената в уведомлението информация на практика е недостатъчна за определяне на допустимостта на предложеното инвестиционно намерение спрямо действащия общ устройствен план на столична община. От столична община все още не е постъпило становище, показващо първата стъпка за това да се прецени дали едно инвестиционно намерение следва да му бъде даден ход, за да се оцени оценката от въздействието върху околната среда относно неговата допустимост. Съгласно процедурата и закона, след окомплектоване на всички получени становища, задължително постъпили в хода именно на тази първи етап на оповестяване, на практика следва и ще бъде изискано

0: От възложителя искане за предоставяне на детайлна и пълна информация, включително очакваните източници на предвидения за третиране складиране отпадъци, включително последващата му реализация, както и друга информация с оглед постъпилите становища и необходимостта от изразяване на конкретните предвиждания на инвестиционното предложение. Най-важно на този етап е да се уточни дали това инвестиционно намерение е допустимо съгласно действащия общ устройствен правилник на Столична община. След като бъдат поискани допълнителните документи, ще се очаква и окончателното становище именно от район Връбница и от Столична община. При получаване на съответните становища, следващите стъпки, които предстоят, че в рамките на процедурата, ако и се даде ход, задължително ще бъде проведена консултация със съответната регионална здравна инспекция относно степента на въздействие върху човешкото здраве, както и разглеждане на всички относими обстоятелства, които вие само упоменахте в притесненията, изразени и от жалбоподателите. Обръщам внимание, че към настоящия момент процедурата се намира в съвсем начален етап и няма нито даден ход относно допустимостта, нито има процедирано относно становищата, както вече упоменах с останалите компетентни институции. Няма окончателно административно решение, с което да е разрешено реализирането на инвестиционното предложение. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Господин Петров, заповядайте за реплика.

Госпожо министър, благодаря за актуалната информация към настоящия момент. Ние с вас за втори път тук обсъждаме инвестиционно намерение, свързано с отпадъци на територията на Столична община. При предходно такова обсъждане, след него Столична община се отказа да реализира проекта в Малашевци. Сега това частно инвестиционно намерение, хубаво е, че чухме, че има становище от район Върбница. За мен е притеснително, че все още няма получено в РИОСВ София становище от Столична община, от кмета на Столична община. Би следвало такова да бъде представено, за да се направи преценката за допустимост, която вие споменахте. Да, наистина в ранен етап е цялата процедура, но държа да посоча в въпроса си. Накрая аз реално ви сезирах за това, защото нужно е Министерството да следи този процес. Защо го казвам? Защото доста често в тази специфична процедура по приложение 2, а именно преценка от необходимостта за извършването на ОВОС или на по-леката процедура алтернативно доклад за въздействие, за съжаление сме били свидетели в миналото на доста противоречиви решения от страна на различни регионални инспекции по околната среда. Дано аз лично като човек се надявам да не премине оценката за допустимост това инвестиционно предложение, защото наистина притесненията на хората са сериозни, те няма да остава така тази ситуация, дори ако евентуално влезе за разглеждане в Столичния общински съвет по отношение промяната предназначението на имотите, общински съветници от Възраждане ще гласуват против, но важно е все пак Министерството да осъществи наблюдение върху дейността на РИОСВ по отношение на тази процедура, която евентуално би протекла във връзка с преценка от необходимостта дали да се направи тъй наречената ОВОС, защото именно живота и здравето на хората са важни. Това, че на друго място евентуално не е допуснато да се направи един подобен склад за летяща пепел, да не кажа в равно поле, не означава, че това трябва да бъде направено буквално под къщите на хората, които живеят в 7 квартала и в 2 села в близо до и в територията и около район Връбница. Затова разчитаме на министерството.

0: Министерството наистина да следи този процес и да направи така, че да бъдат спазени законите, а ако те не бъдат, съответно веднага и своевременно и РИОСВ и Министерството да предприемат съответните мерки и да не оставят бездействието на други институции като Столична община да влачи след себе си забавяне на целия този процес. Благодаря ви.
1: Искате ли допълните нещо? Заповядайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, аз съм наясно и съм уведомена за инвестиционното намерение. Благодаря ви, че заострихте вниманието. Разбирам абсолютно обществената чувствителност по тази тема и тя е напълно основателна, но точно когато става дума за околна среда, именно решенията трябва да бъдат взети въз основа на факти, обстоятелства, преследване на нормата, без така да има всякакви опити за натиск или намеса в процедурата. Има експерти и аз очаквам от експертите на регионалната инспекция да направят оценката така, както повелява законът и така и в съответствие на постъпилите становища. Както вече казах, самото инвестиционно намерение на много ранен етап. Най-важно е именно да се разгледат въпросите относно допустимостта, възможните рискове, местоположението на самата площадка, не на последно място технологичните аспекти и, разбира се, въздействието върху околната среда и човешкото здраве на едно такова инвестиционно намерение. В този контекст регионалната инспекция трябва да се произнесе професионално и независимо, като това, което аз мога да кажа като министър на околната среда и водите е, че най-важното е и гаранцията, че няма да бъде допуснат компромис с законодателството. Именно за това акцентирах, че е важно да се вземат предвид всички страни. И тук искам да обърна внимание на още един момент. На този етап няма как министър или някой, без да е взел предвид всички факти и обстоятелства, да каже дали е допустимо или не, да се каже предварително именно относно допустимостта. Но важно е да се каже, че при евентуално процедиране напред, съгласно член 81 от АПК, знаете, че и по принцип има право на обжалване пред оспорване на процедурата, каквато и да е тя, пред горестоящия компетентен орган, какъвто е министъра на околната среда и водите в конкретния случай, така че отново да бъдат разгледани всички аспекти на приложимото законодателство, експертни мнения с конкретните аргументи и не на последно място, открито и прозрачно за взимането на решения. И това не важи само за конкретното инвестиционно намерение, а по принцип. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Следващия въпрос е към министра на вътрешните работи Иван Демерджиев и той е на народния представител Анна Будакова относно зачистили незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на град Велико Търново и предприетите мерки за тяхното ограничаване. Заповядайте.
3: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Господин Демерджиев, обръщам се към вас във връзка с множество получени от мен сигнали от граждани на град Велико Търново относно зачестили нощни неформални автомобилни гонки и дрифтове по улиците на града, които застрашават живота и здравето на жителите и нарушават нощният им покой. Проблемът не е нов и не е изолиран инцидент. Само през последните месеци на 2026 година полицията многократно е предотвратявала подготвени нерегламентирани гонки в района на Търговски парк и на улица Магистрална. В един от случаите от юни тази година са проверени 11 автомобила, а в друг са задържани двама младежи на 18 и 19 години и е образувано досъдебно производство. А по-рано, през 2024 година, е разкрита и организирана схема за нелегални гонки с залагания в град Велико Търново. Въпреки предприетите инцидентни полицейски акции, сигналите на гражданите сочат, че проблемът продължава да се повтаря, не е трайно решен. Това поражда основателна тревога за безопасността на живота, здравето и имуществото на жителите на град Велико Търново, както и за нощният им покой. Предвид горното, моля да получа отговор на следния въпрос. Какви конкретни мерки са предприети или се предвижда да бъдат предприети от МВР и областната дирекция на МВР?

0: във Велико Търново за трайно ограничаване и превенция на незаконните нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на града, така че гражданите на Велико Търново да не се притесняват за живота и сигурността си. Благодаря ви много.
1: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, още със стъпването на настоящия кабинет и по указания на министър-председателя бяха набелязани и организирани множество мерки, насочени към борбата с пътния травматизъм, и част от тези мерки са целенасочени по отношение на предотвратяване на подобен род гонки, дрифтове и други опасни маневри, в които организирано участват участници в движението. Тече на територията на цялата страна и не е спирала специализирана полицейска операция по тези въпроси, като се провеждат специализирани полицейски операции на територията на всяка една от областните дирекции, в това число и областната дирекция в Велико Търново. Тази задача продължава да се изпълнява и ще се изпълнява и занапред. Т.е. не говорим за инцидентни действия, говорим за целенасочени действия по предотвратяване на този род нарушения на закона за движение по пътищата. През месец юни са идентифицирани по наши указания над 250 участъци с висока концентрация на подобен род прояви, гонки, дрифтове и други подобни, като най-много са тези места в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Варна. Към 3 септември 2026 година, поради засиления контрол, извършван от органите на пътна полиция, 220 от тези общо 250 участъци, на тях е констатирано, че вече не се посещават организирано по този начин и там не се провеждат гонки, дрифтове и други подобни. В тези участъци се осъществява системно полицейско присъствие, като контролната дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род деяния, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност. За сравнение ще посоча, че в периода януари-март 2026 година са установени 112 случая на подобни прояви, като за периода юни-август 2026 година констатираните случаи са 280. Тук трябва да отбележа, че нямаме нарастване на проявите, а имаме нарастване на установените прояви и взетите мерки. При контрола, който осъществяваме, се използват различни форми и методи на въздействие, чрез необозначени служебни моторни превозни средства, включваме полицейски мотоциклети и включваме наличните дронове, които притежават различните полицейски части. Следим и идентифицираме информацията, постъпваща от интернет пространството, социалните мрежи, мобилните приложения, сигналите на граждани, както и по линия на оперативно-издирвателната дейност. И тук бих ви посъветвал сигнали на граждани, които постъпват до вас, да бъдат препращани към Министерството на вътрешните работи. По всеки един сигнал взимаме конкретно мерки, проверяваме обстоятелствата и набелязваме конкретни действия, които да доведат до преустановяване на подобен род прояви от типа на гонки, дрифтове и други подобни. Активно следим и за тези водачи, които имат натрупани нарушения на закона за движение по пътищата. От една страна се прави необходимото да им бъдат връчвани съответните актове, фишове, наказателни постановления. От друга страна, всеки един от тези водачи са набелязани мерки също да бъде внимателно следено неговото поведение и да бъде превантиран, така че да не се стига до поредни нарушения от тези, които вече са се случвали и са натрупани в неговата история като водач на моторно превозно средство. Конкретно по отношение на Велико Търново. Идентифицирани са от една страна пътните участъци в града, на които най-често се провеждат подобни нерегламентирани състезания или гонки. Там се провеждат периодични специализирани операции с цел недопускане организирането и провеждането на подобни, като активно се използват технически средства за видеозаснемане на нарушения по закона за движение по пътищата. Във връзка с увеличаване на автомобилния трафик по централните улици на града е засилено полицейското присъствие, както през светлата, така и през тъмната част на денонощието, с особен акцент по отношение на дните петък и събота, когато движението е особено натварено и когато забелязваме концентрация на подобен род прояви. В резултат на взаимодействието между областната дирекция и общината са предприети действия по изготвяне на проект за изграждане на повдигната пешеходна пътека на кръстовището на улица Стефан Стамболов и улица Георги Сава Раковски. Предприяти са действия за поставянето на съответните пътни знаци и непрекъсната пътна маркировка по улица Стефан Стамболов. Предприяти са действия за изработване на проект, с който да се актуализира съществуващата към момента организация на движението по улица Независимост и улица Стефан Стамболов. Предприяти са действия за коригиране на денонощния режим на работа на светофарната уредба в участъците, които сме определили като рискове. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Аз заповядайте за реплика, ако имате. Нямате. Благодаря ви. Следващия въпрос е от народния представител Петър Петров относно реакцията на органите на МВР при случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Заповядайте, господин Петров.
3: Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, господин министър, на 31 август в жилищна сграда в столичния квартал Бъкстон бе открита убита млада жена, а за извършеното престъпление бе задържан украински гражданин на 25 години. Според разпространената в медиите информация и разкази на очевидци, пресъздадени в медиите, още около 5 часа и 28 минути същата сутрин на един европейски номер 112 е бил подаден сигнал за мъж във видимо неадекватно или нетрезво състояние, който се държал агресивно, крещял и повреждал паркирани автомобили на улица Симеон Радев. Твърди се в медиите, че поради липса на своевременна реакция гражданина подал този сигнал, е подал още два сигнала на телефон 112, но повече от час след първото обаждане на място се още не бил пристигнал полицейски екип. През това време агресивният мъж успял да проникне вътре в жилищната сграда, след като според медиите счупил стъклото на входната врата. Публично оповестената от МВР информация сочи, че сигнала за извършеното престъпление е получен около 7 часа. Не става ясно обаче дали преди това са били получени предходни сигнали от същия подател или от други лица за агресивно поведение на задържаното лице на този адрес, ако е имало такива. Как са били оценени те и какви действия са били предприети от органите на МВР във връзка с тях? Тези обстоятелства пораждат основателни въпроси, дали осигурена навременна реакция и дали по-ранна намеса на органите на реда би могла да предотврати извършването на тежкото престъпление или поне да ограничи опасността за живеещите в района. Все още остава неясно какъв е бил всеки от подадените сигнали, тъй като в медиите се посочва, че има някои такива, и респективно какво е било времетраенето между първия сигнал, предаването му към СДВР и пристигането на място на полицейските служители. Това е важно, защото ако наистина първия сигнал за агресивно поведение е подаден около 5 часа и 28 минути, то тогава се получава забавяне от час и половина за реакция от страна на служителите на МВР. Особено когато все още е неясно в колко часа е настъпило убийството с оглед неговото евентуално предотвратяване. Още по-важно да се разбере разпоредена ли е от ваша страна вътрешна проверка относно действията на служителите на Националната система 112, оперативната дежурна част и изпратените полицейски екипи. Затова с оглед всичко гореизложено, ви задавам следния въпрос. Какви сигнали са постъпили на телефон 112 и в структурите на СДВР във връзка с поведението на задържаното лице в квартал Бъкстон на 31 август 2026 година и каква е реакцията на органите на МВР по тях? Благодаря ви.
1: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, в отговор на вашия въпрос ви предоставям следната информация. На 31 август 2026 година са постъпили 4 обаждания към един европейски номер 112. Съответно, първото от тях в 5 часа и 28 минути, следващото в 5 часа 42 минути, третото обаждане е в 6 часа и последното обаждане е в 6:33. Проведени са два конферентни разговора между служител на телефон 112, дежурен служител от 6-то районно управление при столичната дирекция на вътрешните работи и подателя на сигналите. Всички сигнали са насочени към 6-то районно управление на СДВР, тъй като касаят еднотипни действия, лице в видимо неадекватно състояние, което така нанася щети върху автомобили и върху фасадата на жилищна сграда. Още в 5:32 е насочен патрул към района, но тъй като адреса, който е подал подателя на сигнала, не е точен, нашите служители са посетили друго място, посочено от сигналоподателя, направили са обход в района,

0: не са констатирали нито такова лице, нито повредени автомобили. В 6 часа и 9 минути са постъпили два нови приоритетни сигнала, различни от тези 4, които изброих, които касаят други происшествия, а именно за горящ автомобил в квартал Драгалевци и за извършен побой на човек в квартал Красно село, към които две происшествия са насочени екипите на 6-то районно управление на СДВР. При подаване на сигнала в 6:33, след разговор с сигналоподателя, същия успял да конкретизира адрес, на който твърди да се случват събитията, които преди малко споменах. И към адреса са насочени два полицейски екипа, като служителите на място установяват както сигналоподателя, така и два увредени автомобила на входа на жилищен блок, в който сигналоподателя сочи, че е влезнал нарушителя. Полицейски екип установява там счупени прозорци пред входа на жилищната сграда, а на междуетажната площадка забелязват въпросния извършител, лице от мъжки пол, който отговаря на описанието по дадения сигнал, задържат това лице и оттам нататък има образувано досъдебно производство по описа на СДВР, по което се работи. Разбира се, възложил съм проверка на всички тези действия и информацията, която ви подавам, е част от информацията, събрана в хода на тази проверка, която не е приключила. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Петров, заповядайте за реплика.

0: Аз благодаря за отговора, господин министър. Очевидно е, че започна извършването на вътрешна проверка. Благодаря за конкретните данни. Разбирам, че тя не е приключила. Няколко въпроса обаче възникват. На първо място, защо след като своевременно, виждам за 5 минути след първия сигнал, са пристигнали екипи в 05:32, защо нищо не се е случило, когато същия сигналоподател се обади още два пъти на телефон 112, именно в 5:42 и в 6:00? Може би се обадил, за да попита защо все още не са дошли полицаите, защо ги няма, или пък да даде допълнителна информация за адреса. Не мога, само гадая. Да се надяваме, че вътрешната проверка ще обърне внимание на неговите две обаждане от 5:42 от 6:00. Не стана ясно и обаждането от 6:33. Да, има реакция, но дали е била своевременна и кога са дошли на терен екипите, защото поне информация в медиите, че те са дошли в 7:00, т.е. 27 минути след подадения сигнал, което, ако е така, също е притеснително, тъй като ние все още не знаем...
1: Тук ще прекъснем прякото предаване на Народното събрание, за да чуем новините в 11 часа.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. С официална церемония на площад Свети Александър Невски в София, премиерът Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо, който е на посещение в България по негова покана.

0: Адефифицо поднесоха венци пред паметника на незнайния войн. Двамата министър-председатели ще обсъдят въпроси от двустранен интерес и актуалните теми от европейския дневен ред, първо на четири очи, след което ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Велислава Петрова Чамова. С акцентите от диалога и постигнатите договорености се очакват изявления на Радев и Вицо след края на разговорите. Не се предвижда подписване на двустранни документи. Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството, заяви вицепремиерът Анас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговорността на критика от Възраждане към управляващите, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприетите мерки за ограничаване на поскъпването. Според вицепремиера, държавата не може напълно да спре инфлационния натиск в условията на пазарна икономика.
1: Имахме подход не на планова икономика, а на мерки, с които да омекотим този натиск, но не можем напълно да го спрем. В една пазарна икономика, виждате в цяла Европа, това са процеси, които виждаме отчасти поради геополитическите процеси, цената на петрола, други процеси, които не всички от тях са в наши ръце и смятам, че българските граждани го разбират. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успяли и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия.
0: Каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сириеца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха постановената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При сблъсъка са загинали двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Временно движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Хотница е ограничено и в двете посоки заради катастрофа. Всички автомобили изчакват на място. На мястото е и екип на пътната полиция. Властите в Гърция въведаха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на международния панаир в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници със шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция Катя Пеева.
0: Обединеното кралство избира Брюксел пред Америка, което създава проблем за усилията на Лондон да разшири търговската сделка с Съединените щати. За това предупреди главният преговарящ на Доналд Тръмп в интервю.

0: сигурност в Financial Times, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Джеймисън Грир, търговският представител на Съединените щати, заяви пред Financial Times, че Обединеното кралство не е успяло да се възползва от Брекзит, като се е придържало към правилата, създадени от Европейския съюз, и е затворило пазара си за американски стоки и все още има доста високи тарифи. Въз основа на разговорите си с Обединеното кралство, Грир се обръща директно към британците с думите: «Хей, вие сте свободни от Европейския съюз. Защо не либерализирате малко подхода си и не приемете стоки, произведени по американски стандарти? Не приемете селскостопански стоки, произведени по американски стандарти». Той изразява учудване, че британските му колеги отговарят, че първо трябва да изчакат и да видят какво ще каже Европейския съюз по въпроса. Коментарите на най-висшия търговски представител на Тръмп идват в момент, когато Великобритания и Европейския съюз се стремят да задълбочат връзките си 6 години след излизането на Обединеното кралство от блока. Новият британски премиер Анди Бърнъм сигнализира за решимостта си да се сближи с Брюксел, като заяви пред парламента в сряда, че Брекзит е навредил на британската икономика. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Прогноза за времето на Анастасия Сточева.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми в следобедните часове. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа. С тях завършва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Спокоен ден от Савина Спасова и Георги Марков. От 12 новините ще научавате от Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

12 часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще

0: бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
2: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря след като бъде приет новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила с задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
0: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сирийца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християн Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. През блъсъка са загинали двамата полицаи, Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Руденова.
0: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
4: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
1: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александър Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Велислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявления на Радев и Фицо след края на разговорите, не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията, при акцията е използван и хеликоптер. Властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев. Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12-годишно дете, са пострадали вследствие нападнали отломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и

0: военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините Георги Петровски.
1: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия си седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по-трудно устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия Абапет. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
2: Компанията Абапет, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
1: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
3: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиера Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници със шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция Катя Пеева.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре спринтовата надпревара, в неделя е основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантен Алис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карл

0: Карлос Алкарас ще играе с китаеца Уи Бин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Дини Шалмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Лори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства: Испания, Реал Сосиедад, Целта 0-0 и Франция, Тулуза, Лил 0-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, нещо остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили в страната и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Хотница. За около час то беше спряно заради катастрофа. С още информация сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това обяви премиерът Румен Радев. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в

0: Национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панаир в Солун. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za was. Horizont za was. Horizont za was. Zajedno sme posilni.
1: Начало на Хоризонт за вас на 4 септември. Добър ден! До 16 часа чакаме вашите коментари по актуалните теми на седмицата на познатите ви телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Аз пък ви предлагам да си говорим и за президентските избори. Знаете, Илияна Йотова

за партийна номинация ли ще гласувате или за личностни качества, независимо от партийния гръб. Включете се в разговора на живо този петък. Очакваме вашите позиции. И разбира се, екипът до 16 часа. Александра Михайлова, Виктор Димитров, Жеко Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт. Започваме, разбира се, с вашите мнения и коментари, така че ще повторя телефоните 02-963-1565 и 02-93-36743 и 0889-202-207 и нещо много важно, което пропуснах. Спазването на добрия тон е задължително.

0: Хоризонт за вас.
1: А пък президентската игра, или да го кажем надпревара, сега те първа започва. Лъжата със сигурност няма да помогне. Надявам се на финала пък да не сме изненадани. Ред е на вашето мнение. 029-6315-65 и 029-336-743, както и 0889-202-207. Чакаме вашите сигнали за нередности, както всеки петък, и коментари за появилите се кандидати за Дундуков 2.

0: Здравейте, добър ден.
1: Ало?
0: Добър ден, вие сте, здравейте.
1: Здравейте, госпожо Иванова, Станимир Гелимачев, Ивайлоград. Аз чакам да бъда, да видя кои ще бъдат кандидатите и ще гласувам за личност. Госпожо Иванова, искам да ви помоля да зададете един въпрос на министър-председателя и на министъра на здравеопазването относно закриване на телковете. Какво ще стане, всичко щало доминава през него, какво ще стане с нас хората с тежки онкологични и хронични заболявания, които ние и при сегашната ситуация, когато отиваме за преосвидетелстване, чакаме за по 2-3 месеца да получим пенсиите, какво ще правим през това време? Ние се лишаваме от не се изплащат осигуровки през това време, как ще получаваме скъпоструващите медикаменти и кой предлага тази глупост, всичко това да минава през мълк, че при сегашното обучаване в мълк се чакаше година, година и половина. Това е поредното безобразие на управляващите.
0: Всичко разбрахме добро. Ви, хубав петък ви желая, да ви кажа, че тази неделя се връща предаването неделя 150. Надявам се тогава министъра на здравеопазването да участва и разбира се, тези въпроси ще бъдат зададени, защото наистина са важни. Още един слушател, здравейте, добър ден, вие сте.
2: Добър ден.
0: Слушаме ви.
2: От града на Средиземето, което други ден ще празнуваме, като един от големите празници на България.
0: Чуваме ви, да, просто се притеснявам, че връзката не е добра, но моля ви да бъдете кратък, ще ви чуем, слушаме ви.
2: Връзката ми, защото това е България, какво да правя сега, не знам от кой да виси, телефон или от вас, ти приемам от Станова, ще опитам на по-висок глас, сега чуваме се.
0: Да, чуваме ви, кажете, вас изненада ли ви Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент на Иляна Йотова?
2: Не, защото тя показва, че има характер и си направя, който това си харесва. Така че не е наша работа, но въпросът е, че дърк с се крият и не знам какво мислят да правят. Това ще разберем по-нататък. До сега коментарите са излишни, защото още не е почнала фактически, не са се установили всички кандидати. Аз искам един въпрос само да поставя, даже два, ако може, тъй като бяха подминати малко днеска присъдата на този чужденец, който обича в автобуса двама полицаи, които бяха в колата преди 3-4. Трябва да кажа, че тези полицаи, единият беше още по-насредна възраст, по-опитен, обаче те просто станаха Юро Михайлов, че се изглеждаха, че живота трябваше да път автобуса с по други начин имали. И да бъдат с булите на, и да шогат пред на път от такава верига
0: Разбрах ви. Да, това е далечен казус. За съжаление, нищо не можем да направим. Какъв е втория въпрос?
2: Това показва ниска професионализъм на двамата. За съжаление, са получили всички други, нямаме майките в подобен случай. И другото е, което искам да поставя в повод това, което стана с този дълги, които го убиха младежи. Да, младежите са виновни, не мога да ги защитавам, но те са на такава възраст и въртят, защото че са виновни и тяхните родители, особено бащите, които, доколкото знам, бащите рядко ходят и на родителски срещи, даже са агресивни срещу учителите, вместо да.
0: Разбрах ви. Да, не можем да обобщаваме. Всъщност има и много бащи, които, ето колегите тук в студиото казват, има и много бащи, които ходят по родителски срещи, така че не е добре да обобщаваме. Благодаря ви. Добър ден.
3: Здравейте, госпожо водеща.
0: Здравейте.
3: Поздрави за вас и за прекрасното предаване за екипа ви, доктор Будуров и на телефона.
0: Много благодаря. Кажете вие сега за президентските избори и кандидатите, които знаем до момента. Всъщност, вие очаквате ли от ГЕРБ да има
3: Вижте, аз нищо не

0: очакваме, ще ви кажа с две думи защо. Президентската институция нищо не означава в България. Няма значение кой ще бъде президент. Тя е само с представителни функции. Казал съм го много пъти и пак ще ви го кажа. Мене ме тревожи нещо друго, което е много по-сериозно за България и за българите. Признанието на господин Радев за бюджета. Сега ли той разбра, че бюджета е в това състояние, когато 10 години беше в властта като президент? Това е много тревожен въпрос, защото е важно какви пари ще има България и кой ще ги използва. Лично ако мене ме питате, аз съм сигурен, че бюджета е отдавна ограбен и продължават да го грабят по така наречените политически партии и сегашните политици. Благодаря ви, бъдете живи и здрави.
1: И аз благодаря. Добър ден, здравейте.
2: Здравейте.
1: Чуваме ли се, вие сте сега? Да.
2: Георгиев съм от София.
1: Добър ден, господин Георгиев.
2: Добър ден. Искам да ви кажа тази песен, която пуснах, Играта свърши. Може ми някаква песен трябва да намери, Играта започва. И то почва грубата и мръсна игра. Защото в България президентските избори в момента са, ще се манипулират.
1: А защо смятате, че ще се манипулират? Нали, този път ще гласувам?
2: Защото, точно играта е сега. Тези опозицията гледат на Запад. Ама колко на Запад, само те си знаят. И сега ще почнат разни проксита да се обаждат като госпожа Неински, като Тагаренко. И просто ще почнат да объркат мнението на хората. Да се гласува против госпожа Илияна Йотова, защото малко и много ние знаме с коя ориентация тя.
1: А вие харесахте ли всъщност, какво мислите за избора на Кирил Вълчев за кандидат за вице-президент? Това ли очаквахте? Изненада ли ви вас с този избор?
2: Не, въобще не съм изненадан, защото госпожа Йотова естествено ще си подбере някой, който е около нейното обкръжение, с който ще се разбира.
1: От ГЕРБ очаквате ли кандидат? Какво ще означава за тази партия, ако отиде на изборите без кандидат?
2: Вижте, аз не знам кой ще участва. Знаете, господин Борисов, той или всичко, или нищо напоследък. Той е спортист с големо его. Знае, че ще загуби. Просто няма смисъл да участва.
1: Да. Бихте ли гласували за независими кандидати? Обаче независими не от тези, които са партийни лица с инициативни комитети, а просто случайно кандидатирали се хора, които са популярни.
2: Не, или предпочитате... България. Няма шанс. Макар, че ние сме 99,9% независими в България. Нищо не зависи от нас. Така че просто е безмислено.
1: Как не зависи? Ето сега на тези избори ще има и такива кандидати, зад които не стоят големи партии.
2: Аз ви казах какво ще се случи. Кой ще победи? Просто прокситата на Запад или тези хора, които действително не толкова на изток, които са реалисти? Знаете в каква атмосфера в момента живеем, в какво политическо напрежение. 99% във война живеем, колкото и да отричат. Ние просто в момента Европа сме във война. Така че, съжалявам, но
1: добре, благодаря ви за това обаждане. Хубав петък ви желая. Музика и след това продължаваме.

0: Хоризонт за вас.
1: По темата ни и днес включваме и Иво Желев, социолог. Здравейте, господин Желев.
2: Здравейте на вас и на аудиторията.
1: Отивайки на концерт, Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидат за вицепрезидент. По какъв начин това се отразява? Пренарежда ли се стартовата шахматна дъска в тази надпревара?
2: По-скоро допълва стратегията на Йотова, опитвайки се да разшири допълнително и без това голямото си влияние върху електората. Със сигурност кандидатирането на Кирил Вълчев за вице-президент е крачка в тази посока. Той говори на малко по-различна публика, на малко по-десни хора. В същото време дейността му през последните години така е свързана от една страна с обективен анализ на политическите процеси, от друга с институционалната функция на директор на БТА, с срещите с българските общности в чужбина. Така че той до голяма степен има необходимите характеристики, необходимите атрибути да се кандидатира за вице-президент и да допълва Йотова. Вие споменахте обаче преди малко концерта на Лили Иванова от вчера и смятам, че включването на Лили Иванова в инициативния комитет на Йотова е стъпка, която има не по-малко, ако не и по-голямо символно значение от кандидатирането на Кирил Вълчев. С това при всички случаи се протяга ръка пак на така по-възрастните, на по-консервативните кръгове. Така че мисля, че до тук стратегията на Йотова е близка до перфектната.
1: Това означава ли, че нищо не може да се обърка? Може ли да дойде изненадата от ГЕРБ, от кандидата на Възраждане, например, и тази, както я наричате, перфектна ситуация до момента да не се окаже толкова перфектна?
2: Аз смятам, че трябва да стане някакво наистина голямо чудо,

0: за да се случи нещо, поради което Йотова да не спечели президентския мандат. Вижте, не очаквам опонентите и поне от всички техни ходове до сега да доведат до нещо, което да предизвика драматичен спад на нейната подкрепа, при това с концентрирано пренасочване към друг кандидат. Смятам, че предстоящите президентски избори за опозицията ще бъдат така по-скоро опит за консолидиране и преброяване, едно по-мащабно социологическо проучване би го нарекал, отколкото реален опит да се спечели президентската институция. Опира до възможности, а те са твърде ограничени.
1: Добре, а ние защо...
0: Споменахте Възраждане, какво може да предложи Възраждане. Нали, най-вероятно лидерът им отново би се кандидатирал за президент. Знаем какъв е резултата на Възраждане на последните парламентарни избори. Не очаквам при наличието на прогресивна България и силната Йотова там да има някакъв, кой знае какъв ръст. По отношение на ПП и ДБ, ами, вижте, те така последните месеци до такава степен полемизираха кандидатурата на Гюров, до такава степен от ДБ идваха сигнали, че мислят нещо друго за самостоятелно явяване, че имат някакви резерви към тандема, който в крайна сметка беше кандидатиран.
1: Не, в последния месец твърдо заставаха.
0: Какво дава това на техните собствени избиратели?
1: Че
0: не са чак толкова добри. Също не очаквам някакъв драстичен ръст на гласовете. Там всъщност за ръст на гласовете не може да се говори, защото тези 409 000, които те спечелиха на парламентарните избори, са според мен недостижими в момента.
1: Добре, дайте поред, понеже поставихте много...
0: При ГЕРБ ситуацията пък е съвсем драматична.
1: Да, дайте поред сега да започнем. Ние защо считаме Илияна Йотова, че е най-сигурният победител заради рейтинга на Радев, заради това, че той я е посочил и дали български избирател, ако е гласувал за Радев, би гласувал и за Йотова по същия начин?
0: Въпросът е много интересен. Електората на прогресивна България те първа ще бъде така изучаван, изследван. Там не можем да кажем в каква степен посланието на лидера им би довело до консолидиран вот. И доколко послучен е този електорат, няма как да знаем. Още повече, той е много дисперсен. Наистина в него се включиха подкрепата за прогресивна България, се включиха много и много наброи, много различни по характера си прослойки и кръгове от обществото. Така че изобщо не мога да кажа каква част от тези избиратели ще гласуват за Йотова, но смятам, че Йотова свети със своя собствена светлина и до голяма степен дори надгражда образа на Радев, на държавник. Тя е друг тип държавник. Може би българските политици през последните години не си дадоха ясна сметка колко всъщност изтързан е българския народ, българския избирател, българския бизнес, ако щете. Не се появи много, в някаква степен може би Радев се опитваше да го прави през годините. Не се появи този тип, да не кажа бащица, по-скоро наистина баща на нацията, който да успокои, да утеши хората и да им вдъхне някаква надежда, докато според мен Йотова се опитва и прави доста успешно точно това.
1: Може ли...
0: Йотова изобщо не разчита само на гласовете на прогресивна България.
1: Добре, вие споменахте, че от страна на Възраждане ние сме видяли резултатите от парламентарните избори и представянето на Костадин Костадинов.
0: Така.
1: Има един слух обаче, че и журналиста Петър Волгин, а той всъщност вече е евродепутат, да не го наричам по този начин, би могъл да се включи. Това може ли да обърка плановете на Илияна Йотова?
0: Не съм го чувал. Това вижда ми се логичен и не лош ход. Мислех си го и аз преди някакви дни, но какво всъщност да обърка? Окей, нали, в такъв случай Възраждане ще регистрира по-висок резултат от този на парламентарните избори. Вижте, на парламентарните избори прогресивна България спечели 1 450 000 гласа близо. Да вземем дори само механичния сбор от гласове.

0: гласовете на ГЕРБ и гласовете на ППДБ, при хипотезата отиват на едно място на балотажа. Ми те са 800 хиляди. Сега ясно е, че на тези избори няма да гласуват 3 милиона 250 хиляди, колкото на парламентарните. Да кажем, че ще има редукция на всички надолу. Но пак, според мен, гласовете за Йотова ще бъдат доста повече, отколкото гласовете на ГЕРБ и ППДБ взети заедно. Какво друго остава? Възраждане, които на балотажа голямата си част ще отидат за Йотова или няма да гласуват. Гласовете на БСП, които са стотина хиляди, но те всички са за Йотова, още на първи тур. Не виждам резерви за опозиционен кандидат по посока на това да направи някакъв пробив, някаква изненада.
1: А от всичките тези независими, които се явяват, Иван Христанов и там има още няколко.
0: Има то, винаги има.
1: По-малки формации, да.
0: Винаги има, винаги има и на тези избори те ще бъдат по-малко от всеки друг път. Да, ще разпилеят някакви гласове, но аз очаквам още на първия тур резултат на Йотова около 50%, да, даже по-скоро мисля, че ще го надхвърли.
1: 50%?
0: Да. Единствено, да, сигурно е, че ще имаме балотаж, защото при брой избиратели от порядъка на близо 6 милиона и 600 хиляди все още ми е много трудно, можем да постигнем на някакви избори, различни от парламентарните, активност над 50%. Няма как. Втория тур е сигурен. Но и какво ще се случи на втория тур също е доста предизвестено вече.
1: Са, лъжа ли е към избирателите тази модна тенденция, да я наречем, всички да се явяват от страна на инициативни комитети? Как ви се струва това?
0: Не, това то е ясно партии. Част от политическата стратегия или тактика не е нещо гениално.
1: Ама какво дава
0: партиите
1: това?
0: Партиите у нас са недолюбвани, политиците също, и затова се търсят първо, ако може да се намерят убедителни хора, които не са професионални политици. И второ, така партиите малко да се поснишат, за да може по-широк кръг, въпреки партиите, да излязат и да подкрепят техните кандидати. Нищо гениално няма в това. Мен по-скоро ми прави впечатление така скъсването с този модел на кандидат-президентска двойка тип нуклеарно семейство. Мъж кандидат за президент, жена, която да го допълва, умекотява и така нататък, кандидат за вице-президент. На тези избори нещата очевидно са вече по-различни. И смятам, много хора казват, може да има изненада, може както се получи при Петър Стоянов и Първанов, но не мисля, че можем да мислим подобни аналози. Други пък казват, абсурд, нали, българина не е озрял, затова жена да бъде президент. Ами, озрял е, зависи коя е жената. С Цецка Цачева очевидно не стана, с Илияна Йотова. Много вероятно да стане.
1: Добре, ако
0: въпросът не е до пол, нещата не опират до пол.
1: Да.
0: Пол е третостепенен критерий при равни други условия.
1: Тук изниква един въпрос. Според вас, редно ли е Кири, ако Илияна Йотова не спечели, Кирил Вълчев да се върне като шеф на БТА?
0: Това е административен въпрос, а не е политически въпрос. За мен Кирил Вълчев е добър директор на Българската телеграфна агенция. Оттам нататък вече сигурно конституционен, административен съд и така нататък могат да се произнесат, но е малко вероятно да стигнем до...
1: Такъв вариант, такава хипотеза.
0: Да, да. Това наистина също е третостепенен въпрос.
1: Какво очаквате да избирателната активност? Смятате ли, че тези избори, понеже са най-мажоритарните, могат да мотивират повечето хора да гласуват?
0: Не мисля. Всъщност най-мажоритарните на местните избори какво има?
1: И на местните, да, и на местните.
0: Да, при това при по-голяма тежест, по-голяма важност на това, кой ще бъде кмет и как ще се състави местната власт. Знаете какви са функциите на президента, така че залога от гледна точка на реалната власт и на баланса между властите не е

0: власт. Знаете какви са функциите на президента, така че залога от гледна точка на реалната власт и на баланса между властите не е чак толкова голям. По-скоро наистина хората ще гласуват или от симпатия към кандидатите. Отварям скоба за пореден път на политическата сергия. Политическия продукт, който се предлага, не е безкрайно добър. И оттам нататък твърдите ядра най-вероятно с цел наистина преброяване и консолидиране ще подкрепят кандидатите на своите формации. Но по отношение на активността със сигурност под 3 милиона, колко под 3 милиона, по-скоро 2 милиона и половина ми се виждат резонни, като аз лично очаквам по-висока активност на първи, отколкото на втория тур.
1: Иво Желев, благодаря ви.
0: И аз благодаря.

0: Horyzont.
1: Часа новините представя Лъчезар Вълев. Надзорният съвет на Здравната каса одобри проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. В рамковия договор за медицински дейности е заложен ръст на цените на клиничните пътеки до 10%, както и увеличение на средствата за личните лекари и лекарите специалисти, като това ще важи до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени. Това обясни новият управител на касата доктор Владимир Даскалов.
2: Когато се гласува бюджета за 2027 година, тогава ще има, надявам се, след обсъждане в надзора, след нови преговори с Български лекарски съюз и Български стоматологичен съюз, ще бъдат нанесени съответните промени, както идеята на ръководството и на надзора да обърнем, доколкото е възможно, това не може да стане за един месец и една година,

0: както идеята на ръководството и на надзора да обърнем, доколкото е възможно, това не може да стане за един месец и една година, да се почне да се плаща постепенно за качество, а не за обем.
1: Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократните помощи от 1171 евро за пострадалите от проливните дъждове в Струмяни, Линденци и Пещер и Батак. Към момента за помощите са одобрени 20 семейства, 14 от Батак и 6 в Струмяни и Линденци. Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро. Предвидена е и помощ до 1300 евро от фонд социална закрила в Министерството на труда и социалната политика за купуване на обзавеждане и оборудване за дома. Задължително условие е жилището да е законно построено и обитавано, а семейството да е кандидатство или да е било одобрено за първата помощ от 1171 евро. Приемът на документи продължава. Премиерите на България и на Словакия Румен Радев и Роберт Фицо отправиха общо послание за дипломатическо разрешаване на войната на Русия срещу Украина, като заявиха, че конфликтът няма военно решение. След като Фицо беше посрещнат с почести в София, двамата министър-председатели обсъдиха позициите си по международни въпроси, както и теми като енергетика, индустрия, отбрана.
2: Война на Украина няма. Войната в Украина няма военно решение. Винаги суверенно от името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация, но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: Думи на премиерът на Словакия Роберт Фицо. От своя страна министър-председателят на България Румен Радев заяви и се обяви за Европа на мира и просперитета.
3: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация. Затова още веднъж призоваваме за разум, призоваваме за диалогичност, призоваваме за спиране на огъня и сядане на масата на преговори, защото дипломацията е единственото устойчиво и надежно решение на този конфликт.
1: Двамата премиери обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. При катастрофа край варненското село Гроздьово е загинало 3-годишно дете, а 53-годишен мъж е пострадал и е настанен в болница. Катастрофата е станала вчера след обед, когато 47-годишен шофьор на товарен автомобил с ремарке е загубил контрол върху автомобила, при което задната част на ремаркето е навлязла в лентата за насрещно движение и ударила движещ се насреща лек автомобил. Детето е починало на път за болницата. Шофьорът на камиона се е движил с несъобразена скорост, по случая образувано досъдебно производство. Информацията на нашия кореспондент Даниела Стойнова. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
4: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Знаете, по Хоризонт винаги сме давали думата на абсолютно всички кандидати, независимо дали за парламентарни, президентски избори. Александър Томов също е кандидата за президент. Той е наш събеседник сега. Здравейте, господин Томов.
2: Здравейте. Привет на вашите слушатели.
1: Казусът с Румен Радев и Илияна Йотова показа, че трябва да бъдем много бдителни и към вице-президентите, защото в определен момент биха могли да се окажат

0: вице-президент. Кой е вашия вице-президент? С кого ще се явите на изборите?
1: Да. Въпросът е решен. Само че аз обещах на някои основни медии да не го съобщавам преди 12-ти, когато той ще бъде обявен официално. Става дума за човек с IT профил и който е носител на нашата програма в частта дигитализация на държавното управление. Не е вече тайна, че ние ще представим един съвсем различен модел на управление на страната и аз, ако бъда избран за президент, ще го реализирам с, разбира се, участието на господин Радев и неговото мнозинство. Искам да ви кажа основния мотив за това явяване. Само след няколко месеца ни навършваме 20 години в Европейския съюз. И забележете, по всички основни показатели, без два от 30 и няколко, ние сме на последно место в Европа. И тези, които управляваха България до сега в продължение на тези 20 години, трябва да знаят, че носят много голяма отговорност. Страната е на първо место заедно с Латвия по най-голямо намаляване на населението. Ние сме 26% надолу по данни на Евростат. Аз искам това да спре. И това, което представяме в момента с, може би, най-силния икономически екип в страната, съставен от група професори и макроекономисти, това е програма за ускорено развитие. Това е главният мотив. А що се отнася до кандидата за вице-президент, искам да използвам случай да ви поканя всички слушатели, журналистите на 12 в голямата зала на парк-хотел Москва, където тази програма ще бъде представена в детайли.
0: А тази програма за президент ли? Все пак знаете, че правомощията на президента у нас са по-ограничени.
1: Много
0: има представителни функции.
1: Въпрос,
0: защото... А вие говорите за икономическа програма?
1: Тук има два момента. Едното е, че разбира се, ние представяме програма за президент, т.е. за нова стратегия на страната. А президентът е носител на стратегията. Аз съм един от авторите на тази конституция и мога да кажа, че в последните години за мога

0: огромно съжаление, правата на президента антиконституционно бяха сведени до абсурд. Да не говорим за това, което му отнеха поли на служебното правителство. През всички тези години нашите президенти се подчиняваха или на партийни лидери, или на олигарси. Тук става дума за президент, който, както е записано в самата конституция, е носител на националното съгласие, носител на националната стратегия. Ние ще представим просто стратегия, която отговаря на това президента да носи функциите на държавен глава. Тоест всички големи проблеми на нацията са и негови проблеми. Ние сме убедени, че конституцията трябва да бъде възстановена, а това, което сме създавали преди 35 години е да имаме силен президент, а не президент с нети права, с отнети права, ако искате мога да ви ги опиша. Така че това, което ще възстановим, е ролята на силния президент като държавен глава и носител, разбира се, на националното съгласие.
1: А за какъв икономически екип говорите? Казвате най-силния в страната. Радев също казва, че неговия е най-силен в страната. Въобще всички казват, че техния. Говорите за хора, които са в инициативния комитет, който ще ви подкрепи или...
0: Точно така. Значи ние имаме инициативен комитет, който ми е издигнал и на който аз фактически се образих. Но това са много известни макроекономисти, като професор Ганчо Ганчев, като професор Виктор Йосов, като професор Минасян, като професор Добрев, не ги изреждам, професор Николай Щерев. Т.е. това са голяма група макроекономисти, с които ние работим от години. Публикували сме на български, на английски, на други езици много книги и фактически ние се явяваме подготвени в детайли. Ние просто казваме, да, одобряваме антикорупционната политика на Радев, но не смятаме за достатъчна това, което той дава като икономическа програма. И аз не искам да споря кой е по-велик, а да съпоставяме програми, да дебатираме пред народа по програми. Ако приложим макроекономическата прогноза на кабинета Радев, и след 4 години ние ще бъдем отново най-бедните в Европа. А най-бедните, госпожо, означава бягство на младите, означава много бедни, както и в момента. 2 милиона бедни имаме по данни на Евростат. Всичкото това нещо ние не можем да крепим повече. Да. България не е да бъде въгъла на Европа. България трябва да бъде в ядрото на Европа.
1: Да, господин Томов, вие обаче си имате партия. Защо решихте да се явите с инициативен комитет? И това, извинявайте, не е ли някаква... може да е модерно, всички така да искат да се явяват, но лъжа към избирателите. В крайна сметка всички знаят кой от коя партия е.
0: Въпросът ви е много ценен, но ние не се явяваме с инициативен комитет, нарочно се явяваме чрез партията. Защото тази партия съществува много години, не е била допускана до властта, беше обект на страшна репресия от корупционното правителство на един бивш премиер доскорошен. И ние се явяваме с партия. Ние се явяваме като левица, като социал-демокрация и тя е единствената такава в цялата страна. Други не се явяват така. Те се явяват или като десница, дясноцентристи. И затова се обръщам към всички хора с ляво мислене. Вгледайте се в нашите предложения за данъчната система, за борбата с бедността, за борбата с принудената емиграция, с това, че имаме 370 000 деца, които живеят в крайна бедност. Пак данни на Евростат, ви казвам.
1: Да, няма нужда. Ние тези данни ги знаем и общо взето всички кандидати също за президентството ги знаят и между другото си ги повтарят непрекъснато, но това не променя картината. Случва се вече, знаете, десетилетия. Моля ви...
0: Тук мога да не се съглася.
1: Да.
0: Защото има такива, които да, говорят, но не биват чути, не биват допускани, биват репресирани, а има такива, които са били на власт. И ако ние сме честни към гражданите, трябва много точно да посочим кои управляваха в България в последните 20 години, за да бъдем последни по всичко. Най-много управлява Бойко Борисов, управлява Сергей Станишев. Кой даде на България този отвратителен плосък данък, който прави богатите по-богати, а бедните по-бедни? И отнема от всички, които от масата от народа отнема. Този данък го направи Сергей Станишев и неговата тройна коалиция тогава, както наричат още коалиция на тройната корупция. Така че не е съвсем това, което вие казвате. Значи има хора, които носят отговорност. Който има власт, носи отговорност. Тъй като си ползвал привилегиите на властта, бъде така отговорен да поемаш и пасивите. Така че искам нещо да предупредя и да помоля българските журналисти, да ви помоля искрено. Не дайте допускайте в момента това, което правиш и Борисов. 20 години той не се види нито един дебат. Сега чувам от основни медии, че господин Йотова няма да се явява на дебати. Че господин Гюго, вероятно и той няма да се явява на дебати. Това е нечестно към гражданите. Призовавам всички. Явявайте

0: се на дебати по двойки, по тройки. Дайте възможност на журналистите да съпоставят вашите биографии. Защото ако всичко друго мине пак така отгоре, една повърхностна кампания, в която никой не разбира кой за какво се бори, тогава пак ще ми повтаряте това, което току-що казвате.
1: Да,
0: говорят.
1: Точно нататък.
0: Не говорят всички.
1: Точно в тази посока ще мина, защото вие също сте били и в Народното събрание, били сте и заместник министър-председател, наистина, вероятно, също носите отговорност за положението, в което се намираме
0: значи,
1: сега.
0: Тогава веднага искам да ви помоля. Аз заставам пред народа с цялата си биография, 36 години политическа биография. Много ви моля, вижте тези години, вижте това, което е направено. Аз не съм бил в парламента от 2001 година, но вижте това, което сме направили тогава. Аз съм автор на Конституция, която се кълнат всички с автор. Добре. Аз съм автор на около 30 закона, по които работите всеки ден. Данъчни, икономически и всякакви. Аз нямам никаква издънка. Когато бяха репресите, ми гледаха за 20 години всичко назад. Вижте ми го и сега. Аз заставам със семейството си, с сина си, с биографията си, с всичко. Нека всеки го направи така.
1: Да, в тази връзка вие обаче може би прескачате някои избори, но се явявате на почти всички. Резултатът ви не е особено голям. Какво ви мотивира отново да го направите? Не смятате ли, че пак ще получите същия резултат? Хората някакси не ви припознават, не ви се доверяват вече.
0: Ами айде да направим така. Ако това го повтаряте 100 пъти, ще постигнете две неща. Едното е, че ще падне много силно активността, тъй като всички почват да говорят в момента, освоято няма алтернатива, тя е начело, тя е с ППБ. Ако така правите, вие ще отблъснете голямата част от периферията на електората. И това е типично български феномен. В цяла Европа при изборите и пред изборите оставят хората на спокойствие. И започват дебати. И тогава хората преценяват. Аз, например, мога да кажа, че аз имам преимущество при повечето кандидати с опита си, с международния си авторитет, с книгите си, с професурата си, с, ако щете, студентите си. И тези неща трябва също да се оценяват. Когато всичко това се забравя и започва само едно единствено нещо да се говори, ами има тук кандидат, той е фаворит, край. Значи тогава вие просто...
1: Ами не, ето ние ви даваме думата, нали имате възможност да кажете.
0: Уважавам,
1: аз
0: уважавам,
1: просто...
0: това не, аз между другото уважавам това.
1: Това, което,
0: за
1: това, което ви питам...
0: журналистика. Просто единствено казвам, оставете хората да преценят. Аз ми че ще взема резултат, който е изключително достоен. Тези избори не забравяйте по закон, по конституция имате втори тур. Така че всичко това предстои. Но тук е по-важното е друго. На къде ще тръгне страната? Пак ще се зациклим на последното место. И ще приемем като безусловна истина това, че ние загиваме като нация. Намаляваме страшно бързо. Не се раждат деца. 50 на 100 се раждат, госпожо, деца спрямо нивото на 90-те години, когато аз съм бил вице-премьер. Наполовина са сега. И причините трябва да бъдат изследвани. Това не е случайен феномен. Защото ние нямаме млади хора. В момента целият бизнес крещи. Дайте работници, няма работници. И се прави хора. И какво правим? Внасяме азиаци. А нашите хора работят чегарска работа в Испания, Италия и така нататък. Тоест всичкото това има решение. И повярвайте ми, има решение. И е
1: а
0: честно,
1: защо?
0: Не да мислиш колко ще вземеш, е честно, когато имаш идеи да излезеш да ги кажеш и да се бориш.
1: Обаче това... направихте ли си анализа, защото сега хората и на последните парламентарни избори и преди, когато сте се явявали в последните години, хората не успяват да ви се доверят. И понеже името ви се свързва и с управлението на комбината Кремиковци и с ЦСКА, това са теми, които не искам да влизам в тях, но малко или много
0: госпожо,
1: знаете, че
0: да, госпожо, само
1: будят
0: за момент,
1: момент да си задам въпроса.
0: Знам, че
1: будят полярни
0: въпрос,
1: мнения.
0: Чуйте ме въобще. Всички тези въпроси ще бъдат сложени сега на терен. Само, че когато поставяте по този начин въпроса, извинете ме за това, че ще го кажа с пълно уважение към вас, вие сте жертва на абсолютна дезинформация. Всичко това, което казахте, е следствие на тежка корупция, която аз победих в съда. Тежка корупция, аз ще ги назова персонално по Кремиковци на екипа на Сергей Станишев, който изгони най-големия инвеститор. Така че не дайте бъркайте моето име. Аз не съм бил собственик. И те го изгониха, взеха титлата на ЦСКА, след това отнеха с корупционни действия ЦСКА втория път. Тоест това е корупция, аз ги съдя, ще ги осъдя.
1: Имам нямат предвид, не ме чухте да си задам въпроса, не съм казвал, че сте били собственик, а че сте били свързани с управлението на комбината, ако говорите за Кремиковци и ЦСКА.
0: И
1: в тази връзка
0: абсолютен успех.
1: Не успях, господин Томов, отново да си задам въпроса и за това, нали, правите внушение едва ли не, че по някакъв начин искам да ви злепоставям. Не, просто искам да попитам тази...
0: Не казвам такова нещо. Не казвам такова

0: И аз искам просто всичко това да се лъсне, да се види кой е виновника. Не да се крият зад властта си.
1: Добре.
0: И зад своите имунитети. Така че всичко това предстои да тази кампания да се реши. Аз нямам никакви възражения против това, тези въпроси да се поставят. Напротив, гордея се, защото съм довел милиардери с тази страна. Те са вкарали огромни инвестиции. А тези, които са искали да откраднат, които са искали да присвоят чужда собственост и са искали да спечелят някой друг милион от корупцията, тогава нека да се чуят. И който възрази между другото, готов съм да влезе в съда. Ето, нека Станишев, нека Борис от това, което казвам, давайте съда. Готов съм.
1: Разбрахме ви, понеже времето ни изтече, надявам се и по-нататък по време на предизборната кампания да имаме възможност да се чуем още.
0: Позволете ми да ви кажа нещо в заключение. Това не е просто куртуазия. Искам да ви кажа, че Българското национално радио е символ на модерна медия. Аз ги слушам всеки ден в колата, като пътуваме навсякъде. Така че се надявам вие да бъдете една от тези медии, които обективно ще дават възможност за дебат, ще дават възможност за съревнование на идеи, защото нашето гражданство има нужда от това.
1: Благодаря ви, Александър Томов. Обикновено хвалбите към медиите от страна на политици не се приемат много добре.
0: Не беше коректно вече. Как може да говорите така? Напротив, аз мога да ви кажа, че има медии, от които ми е неудобно.
1: Да дам
0: и пример.
1: Моля ви, не искаме да влизаме в този разговор. Това, което казвам, е, че не се приемат много добре, защото решава, че аз и вие сме се договорили и съм ви задала удобните въпроси от тази гледна точка. Но това не е така. Александър Томов, благодаря ви. Кандидата за президент е той.

0: Хоризонт за вас.
1: 02-963-1565 и 02-933-36743, както и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. И докато ги набирате, към един от сигналите, които получихме в редакцията от вас, нашите слушатели. Това е за кюстендилското село Слатино, който е под жесток режим на водата. Има домакинства, чието чешми са сухи от седмица. Няма вероятно ситуацията да се промени и от институциите, особено от оператора Кюстендилска вода, да, им казват, като завали, нещата ще се оправят. Това безхаберие и безучастие на службите и на звената, от които зависи решението на този проблем, който всъщност се оказва от десетилетия, изкара дори хората, жителите на протеста. Кирил Фалин работи по тази тема. Чуйте.
2: Иначе уреденото и подредено Слатино, чието жители лятото стават до 500 и където вървят ремонти на някои от улиците, бедства за вода. И това вече не се търпи. Жена е дошла с внука си.
3: Това е моя внук. Попитайте къде го къпа. На терасата с... Няма баня, с поливане. Ама изкъпане, че и се да.
2: Слатинчанка живее в другия край на селото, към планината. Върви с патерица.
4: Едвам църцори. Ставам по нощите, когато има малко повече вода да пера. Не мога да си изкъпяме слънчева батерия, имам, не мога да превъртиме водата, за какво, нали да си направиш удобство да живееш на село. Връщайте се от града, ама като се върнеш тук, никакви условия, като няма вода.
2: Млад мъж се е хванал строител, показва изцапаните си извари латекс ръце, които няма къде да измие.
5: Водомера в момента, в който въртнеш кранчето да провериш дали има вода, той почва да върти и сметката се трупа.
6: Плащате за въздух?
5: Плащаме реално за въздух, да.
7: Подавали ли сте сигнали, жалби?
5: Вече 3 години подаваме
7: Ето ми ръцете. И какво?
5: 3 години вече се подават всевъзможни жалби до всевъзможни институции, до ВИК, Кюстендил, до общински, областни администрации и така нататък. И никакво решение на въпроса.
2: Почти афектиран мъж нарежда.
8: Еми вода нямаме от началото на август. Има някакъв режим, но понякога вечерно време го пускат към 6 и сутринта пак спират към 6. Но има дни, когато то е през един ден, то е режим. Снощи имаше, по-миналата вечер нямаше вода. Тук има стари хора, а в по-горния квартал, горната махала, там е абсурд, пък плачено се сега.
6: И как се справяте без вода през лятото, тези горещини?
8: Всеки се спасява по единично. Добре, че имаме едни извори минерална вода. Хората там ходят да се къпат. Там си взимат вода да се перат и всеки се принуждава да си търси водоизточник. Аз имам бунар, други има сондаж и по този начин се спасявам.
7: Никой от началниците не е дошъл на ВИК?
8: Никой вече, като се обажат хората до ВИК, еми няма дъжд, няма вода. Те абсолютно не взимат никакви мерки. Те идват само тук да събират парите. В Слатино не са направили една стотинка инвестиция.
7: Е, водопровода е нов. Къде?
8: Водопровода е нов, но водопровода е правен по програма, която Кюстендилска вода не е отпуснала една стотинка. Те тук, ако има някъде авария, и да събират парите. От там насам ги няма никак.
2: Метицата Екатерина Антонова излязла от болницата преди 2 дни, докато я нямало, мъжът и тичал по трасето и крановете да търси вода. Напразно. В резервуарите водата е паднала на 30 см. Трите села, Планинското, Смочево, Мурсалево, което е под тях на главен път Е79 и на магистралата, са на едно водохващане Робовица Фрила. Правено е преди повече от 70 години и сега е в ремонт, който не се знае кога ще стане напълно и окончателно.
9: Самата разпределителна шахта така е направена, че всяко едно отделение, което пропуска водата към селата, защото е най-малкото. Това е една от причините, която ние нямаме вода. Ние сме на режим от повече от месец и половина ще стане. Другите села, Мурсалево са от няколко дни, Мучево са от близо седмица. Всички са засегнати, но

0: по-адекватно, е най-засегнатото от всички, да.
1: Селото нямат вода, но плащат сметки редовно, отбеляза 85 годишна жена, дошла и тя в жегата.
2: Но редовно си плащам кубик, два там, колкото си имам, си го плащам.
3: Да, но като сума колко е? Два кубика по колко?
2: Нека да е един кубик и един седем. Не мога точно да ви кажа сега, чак толкова.
3: 1,70.
2: А там некъде.
3: Евро.
2: Да, обикновено. Още не мога да, свикна.
3: Добре.
1: От София е пристигнал Христо Крачунов, който има имот в Слатино и постоянно праща и пише сигнали даже до министерствата за ситуацията в Слатино, но резултат няма.
4: И едно прехвърляне на топка, когато има авария, Кюстендилска вода казва, това не, няма пари, не, от, не може да направим нищо. Или отзор за мен правят. Това прехвърляне е друг проблем, който има за водоноски. Кюстендилска вода, по техни думи, не разполага с такива. И миналата година, и тази година, как съм подавал сигнали за това, и писмени, и по телефона, казват, нямаме налични водоноски. А по техните общи условия, там точка мога след малко да ви кажа коя точно, са длъжни над 12 часа при липса на вода да осигурят такива. Такива не се осигуряват.
1: С папка документи при гневните хора дойде и кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Единствен от властта, както се казва. Съобщава им, че има внесено в басейна дирекция искане в Слатино и още в две села да започват сондажи за търсене на нови водоизточници. Но това разрешителното ще стане бавно.
4: Гаранция поне една година. С повече настояване. За съжаление, такива са мудни и законно ли, точно не знам за какво, но би трябвало да се вземат по-крупни мерки по отношение на тези разрешителни.
1: Тачев внася лек оптимизъм, като прогнозира, че историческото водохващане Робовица ще бъде пуснато скоро, вече ремонтирано.
4: Това, което аз като кмет мога да кажа, и е радващо, че Робовица ще заработи. Да се надяваме да влезат повече количества. Ние в самото село нямаме проблеми с вода. Просто от Смолчево до нашия каптаж, там се получават проблемите. Ние очакваме вода, но много често има и аварии по този тръбопровод, който е от Смолчево към каптажа в село Слатино.
1: Малцина му вярват, а има предложения и за протести.
5: И ми питало ме, какво да правим? Отгоре никой не поема. Правиха се асоциации, отпускаха се пари. Никой за хората, никой не милее, ама никой. И всеки се спасява по единичко. Положението е да се дигнеме хората, да затвориме Е-79. Ако не вземат някакво такова, да отидем и на магистралата. Вече това са крайни мерки.
1: За Хоризонт, за вас от Слатино, Кирил Фанин.
6: Неуредиците. Подай сигнал.
7: 02-963-1565 и 02-933-6743, както и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. Днес си говорим за кандидатите за президент. Разбира се, може да ни подавате и сигнали за нередности. Една любопитна информация от преди минути е новината, че ДПС, които към момента не дават и нямат медийни участия, въпреки поканите ни, не реагират на тях. ДПС има намерение да участва в президентските избори и представители на партията на Делян Пеевски днес са се регистрирали за участие в изборите, без обаче да кажат кого биха издигнали за държавен глава. Здравейте, добър ден!
8: Добър ден!
7: Вие сте?
8: Атанасов от Видин се обажа. Госпожо Водеш, аз не знам защо се води тая излишна такава, как да го кажа, полемика. Да. И отново ще бъде президент. То се знае.
7: Това го да знаете бъде? Сигурно вие, защото...
8: Ще бъде 45 на 20 на 25. Не може българите да избират вънолюбец. Гюров е вънолюбец. Помните ли си, че една седмица преди да следва от властта като служебен премиер, отидаха в Украйна с Нейнска и заробиха България с 1,5 милиарда, гаризаха на това да го плащане. И Нейнска беше възнаградена с орден от посланичката на Украйна.
7: Тук
8: аз
7: има...
8: предполагам, че и той е възнаграден.
7: Да.
8: Ама крие.
7: За да ви опонирам, тук
8: кой
7: сега
8: ще... Кой ще за него?
7: Чакайте,
8: и
7: да.
8: Вижте кои са най-големите войнолюбци са за него.
7: Да.
8: Мирчев, Бушанов, Василев, даже и антипутинци, айде тия ги сложим, Гошо, капионката, а и друго, той избира

0: за кумир Иван Косов, госпожа Великова. О, вели, ви знаете ли, Иван Косов, никой не иска да му каже прегрешенията. Той продаде самолетите за един панел.
1: Да, да, нека да не се връщаме към темата за Иван Костов. Беше обвиняван дълго време през целия преход, че той е виновен за всичко. Моля ви, от доста време вече не е активен в политиката, така че да не си измиваме ръцете с него. Но, понеже споменахте за Украина и Гюров Радев, който подкрепи Йотова, пък той не се отегли от това споразумение, за което вие казвате. Това как ще коментирате?
0: Слушай, не може. Това се е едно. Вие сте били брак с един съпруг толкова време и накрая да се разделите. И как може да стане
1: защо,
0: това?
1: Защо, ако не се обичаме, вече ще се разделим?
0: Той си да така са. Добре. Сега. Много ми интересно сега напоследък тия разни лицемери и клякори. О, не трябва да бъде властта в един институт. Защо не говориха, че не трябва да бъде властта, когато Радев връщаше законите и го наричаха, че е разделител на нацията. А сега искат също и отново да бъде разделител на нацията. Като ще трябва да връща законите.
1: Добре, да? Благодаря ви. Нека да чуем и още едно мнение. Разбрахме вашето. Добър ден, здравейте.
2: Добър ден, аз ли съм?
1: В ефир сте, да, здравейте.
2: Да, искам един сигнал да ви подам. Става дума за инвалидите с 100% инвалидност, чужда помощ.
1: Да.
2: Нали тая добавката, която дава моето е, беше 127, сега е 137 евро. Та добавка я дават на асистента, който, нали, ако вземеш. Асистента го осигурява, бюрото по труда, работа му осигурява. Плащава минималната заплата, осигуровки и така нататък. Тая добавка се дава за болния. Ами погледнете колко се вдигнаха лекарствата. Сега един болен, за да тръгне на лекар, трябва превоз, таксита, всичко е скъпо. Тая добавка защо? Трябва да се даде на болния.
1: Чакайте, болните са 100% инвалидност, доколкото знам, получават някаква сума помощ и те си получават.
2: Ами получава 117 от социалните. И тая добавка, другата от моето. Това е помощта. Знаете ли, че това е някаква помощ при положение, че виждате колко пъти се вдигнаха лекарствата и колко лекарства са към здравната каса.
1: Да.
2: Добре. Един болен, аз тук съм цяла аптека, където лечено. Аз съм потърпевша.
1: Да, разбрахме ви. Добре, благодаря ви за този сигнал. Всъщност, не само тази сума, всички са твърде малко наистина на фона на цените, които скочиха два пъти в продължение на една година. Благодаря ви за това обаждане.

0: Хоризонт за вас.
1: И по темата образование. Няколко дни след като премиерът Румен Радев анонсира, че се обсъжда замяна на изчерпания вече според него модел за финансиране на училищата. Парите следват ученика с друг в центъра, на който ще стои не количеството на учениците, а качеството. Има известна яснота по темата. Тя дойде след заседанието на парламентарната комисия по образование, в рамките на което по актуални въпроси от сектора бе изслушан и ресорния министър професор Георги Вълчев. В отговор на въпрос от депутати от ГЕРБ, образователния министър уточни, че МОН не смята да прави промяна по отношение на механизма на делегираните бюджети на училищата, тъй като той е добър. Промяна обаче за момента ще бъде в формулата, по която се разпределят средствата. По темата работи Андрей Борисов.
2: Яснота за сложната формула, по която се финансират училищата в България, внесе бившият просветен министър Красимир Вълчев. Той обясни, че тя съдържа два основни елемента. Първият е така наречената разпределителна формула, по която средствата от централния бюджет за издръжка на обучението стигат до всяко едно училище. Вторият компонент във формулата се отнася до степента на финансова самостоятелност на училищата или с това доколко те са самостоятелни да управляват бюджета и доколко средствата, които получават, са делегирани, нецелеви и решенията за разходването им се вземат на училищно ниво. В по-тесен смисъл това са именно така наречените делегирани бюджети, въведени през 2008 година след голямата учителска стачка. По тази част от формулата за финансиране на училищата Министерството на образованието и науката не възнамерява да прави промени, коментира професор Георги Вълчев.
3: В частта делегирани бюджети ние не смятаме да правим промяна. Напротив, намираме го за удачно, защото изминалите години действително дадоха възможност на училищните ръководства да управляват разумно бюджетите си. Този процес мина през много перипетии, имаше проблеми, но така или иначе той се наложи и работи според нас добре.
2: Не така стоят нещата с другия основен елемент от механизма за финансиране на училищата, така наречената финансово-разпределителна формула.
3: Що се отнася до разпределителната формула, на този етап не искам да влизам в конкретика, но мога да кажа посоката. Първоначално, може би, възприетите елементи, те се обогатяваха през годините, които са включени в тази формула, може би работиха дисциплиниращо, но на този етап вече виждаме и дефектите. Виждаме училища, които се страхуват преподавателите в тях, дали ще оцелеят като статут качеството им на преподаватели. Започна един процес на писане на бележки без подкритие, само и само да се задържат ученици. Ще направим нужните промени, ще ги обсъдим, разбира се, защото тук трябва да има консенсус.
2: Още преди заседанието на парламентарната просветна комисия вчера, по време на което бе внесена повече яснота за намеренията на управляващите за промяна в модела на финансиране на училищата, образователни експерти предупредиха.
4: Няма държава по света, където парите в някаква степен да ни следват ученика. Те са точно за ученика тия пари. Ученика като компонент са просто няма как да ни се остави. Няма как да се финансира. И то са с едни и същи пари. Има училище, което е с 50 ученика и е останало все пак, защото е важно за общината и за селото, и едно друго, което е с 1500 или 2000 ученика.
2: Каза за Хоризонт Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Според него към сегашните делегирани бюджети на училищата е добре да бъде добавен индикаторът брой учители.
4: Което да гарантира специалисти във всяко едно училище, защото в по-малките училища специалистите са поставени на карта и много често се компенсира с втора, трета специалност или дори с учители без специалности по дисциплини, при които учителят по-трудно може да направи училищата норма.
2: Според Юлиан Петров, в центъра на дискусията трябва да стои въпросът за размера на средствата за образование.
4: Тръгваме от това, имаме ли ги парите, с които да правим и да надграждаме тази система. Ако говорим за по-малко пари, 3,9%, каквото загатнаха управляващи за образование, всъщност всички тия разговори целят да оправдаят намаляването на парите.
2: И още още експертни мнения по темата. Величката Седжикова, директор на столичното 38-о основно училище Васил Априлов и секретар на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, обръща внимание, че парите следват ученика отдавна не е действащият принцип за финансиране на предучилищното и училищно образование в България, тъй като само една част от средствата, които получават учебните заведения, се определя от броя на учениците.
0: Дойде следващият стълб с средства според броя на паралелките и на групите в училищата. След това дойде и стълбът за институция, т.е. всяка една образователна институция, независимо от нейното местоположение и нейната големина, получава определена сума за издръжка. Зависи издръжката, която получават училищата, и от местоположението, от областта, от общината, в която те се намират, от гъстотата на населението в тази област. Има други допълнителни стълбове за финансиране на училищата, като допълнителните средства за училища с концентрация на деца от уязвими групи. Имаме допълнителни средства за изявени ученици.
2: Според Величката Седжикова, моделът на финансиране на образователните институции на принципа парите следват ученика следва да бъде надграден с компонент качество на обучението.
0: Тоест измерването и отчитането на добавената стойност, която всяка образователна институция дава за развитието на децата. Тоест би трябвало да сме наясно какво имаме на входа на училищното образование и какво имаме на изхода и в каква степен конкретното училище, конкретната образователна институция е допринесла за развитието на децата. Аз съм убедена, че не само ние, всички ние, включително и ръководството на Министерство на образованието, мислят и работят в тази посока. Не е възможно броят на учениците като компонент в формулата за разпределението на средствата на училищата да бъде отменен, защото това е един обективен критерий. Затова казвам, че моделът ще бъде надграждан. Той ще бъде развиван с допълнителни компоненти, които да отчитат и принадената стойност на образователната институция.
2: Моделът на финансиране на училищата е бил обсъден в Министерството на образованието в понеделник, съобщи Величката Седжикова.
0: Ние имахме разговор, Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, с ресорния заместник министър доктор Панчева. Обсъдихме този проблем и уточнихме своята обща позиция, че работим за развиване на модела на финансиране на предучилищното и училищното главно образование, като отчитаме факта на постиженията досега, не ги отричаме, и работим за развиване на този модел в посока въвеждане на компонент качество. Никой от нас няма колебания, че това развитие на модела трябва да продължи.
2: Проблемът обаче е, че към момента липсва система за оценка на качеството на обучението в училищата, въпреки че по такава се работи години наред.
0: Предстои, не бих казала започване, продължаване на работата по такава. Това е един от големите проблеми и едно от много големите предизвикателства, които стоят пред нас като специалисти и пред системата ни като цяло.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия заради случая в Лайпциг, обяви и премиерът Румен Радев след срещата си с колегата си от Словакия, Роберт Фицо.
2: И ние сме солидарни с тези решения, но когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и както се видя при последния пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати. Това направихме с изключването на три физически лица от тези санкции.
1: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но припомни, че не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Ама колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно? Ние постоянно се убеждаваме, че са успешни и постоянно приемаме нови и нови.
1: Третият пореден опит за саботаж

0: В Германия, който бе предотвратен, е бил опит за късо съединение на трансформатор на електрическа мрежа южно от Дюсълдорф. Това съобщава Reuters, като се позовава на източници от полицията на вестник Билд. Мъжът, изпратил ръкописно писмо до полицията, е поел отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежата 4200 мегавата производствен капацитет. Властите издирват автора на писмото, който е разкрил самолично. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Говорител на канцлера Фридрих Мерц заяви, че броят на предотвратените или на успешни атаки е знак за това, че мерките за сигурност наистина работят. 22% от учениците у нас споделят, че са преживели онлайн тормоз, става ясно от данните на проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ. Според това проучване, 4 от 5 деца до 10 годишна възраст вече са активни онлайн. 97% от децата над 12 години имат собствен смартфон, а 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание онлайн. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред над 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система в България. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Повечето случаи на онлайн тормоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването, онлайн безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст.
2: Да се развива дигитална медийна грамотност, рискове да се увеличава толкова повече, колкото ние не се замислим върху нещо.
1: Коментира Давид Кюранов от Асоциация родители. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
3: Ние не искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
1: За новините Андрей Борисов.
0: В Пловдивска област 23 екипа ще извършат обиколки след началото на учебната година в районите, където са установени затруднения при връщането на децата в училище. Екипите ще посещават адреси, ще разговарят с родителите и ще им оказват съдействие. Още от нашия кореспондент Кремена Данева.
4: Според експертите от Регионалното управление на образованието, предизвикателствата, пред които са изправени екипите, работещи по места, се повтарят през последните години. И това са трудности при установяване на вътрешната и външната миграция на децата и липса на мотивация след спиране на детските надбавки. Подходът към всеки случай трябва да е индивидуален, изтъкват специалистите, защото всяко от уязвимите семейства е различно. Някои имат социални проблеми, други живеят динамично. Трети се сблъскват с езикови бариери, затова е важно всички институции да действат синхронизирано и настойчиво. От Пловдивската областна управа поемат ангажимент да изпратят до министъра на образованието и науката предложения за подобряване на работата на екипите, за да са повече уязвимите деца, които няма да отпаднат от образователната система през новата учебна година. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
5: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Представители на българската киноиндустрия и независимия културен сектор алармират, че киноцентър Бояна може да бъде разпродаден и да загуби територията си след изтичането на ограничението, 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите по приватизационния договор в средата на ноември. Затова те ще излязат на протест пред киноцентъра в понеделник от 11 часа, а след това организират и пресконференция, посветена на нуждата от спешни действия за неговото запазване. Какъв точно е проблема? По темата ще говорим с Габриел Георгиев. Той е председател на Алианса на независимите продуценти. Здравейте, господин Георгиев.
2: Здравейте.

0: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Имате ли конкретни данни, изтекли проекти или информация за инвестиционни намерения, които да доказват това и вашите притеснения, защото виждам, че организирате дори протест?
0: Ами, всъщност има конкретни данни, да. Мога да споделя и с вас статии, които излязаха включително в последните седмици. Се говори за проекти, които ще стартират 2028 година. И понеже нямаме официално становище от страна на държавата и в лицето на Министерство на културата и в лицето на Държавна агенция за публичните предприятия и контрол относно изпълнени ли са условията по договора за приватизация, като тук правя едно уточнение за вас и слушателите, че договора за приватизация всъщност е договор за придобиване под условие. Едно от тези условия е заплащане на цената. Няма да коментирам цената, дали тя е адекватна, ще оставя на вашите слушатели да преценят. По една пазарна оценка преди приватизацията стойността на имотите на киноцентъра е възлизала на 118 милиона лева, а приватизаторът е заплатил ефективно малко над 3 милиона евро. Тази дълга и важна тема ще оставя на страни. Само това искам да кажа, че становището на Министерство на културата в лицето на министъра, преди може би 4 седмици имахме среща няколко сдружения и министъра, и при директен въпрос всъщност министъра каза, че е разговарял с Ярив Лернер и че няма намерение Ярив Лернер да продава студиото или да разрушава сградите и имуществото на киноцентъра да бъде разпродадено. Само седмица по-късно в една статия на вестник 24 часа, където Ярив Лернер беше цитиран, той казва, че са в процес на търсене на инвеститори. И това, когато става въпрос за такъв важен структуроопределящ актив за цяла една индустрия, противоречие от такъв тип за нас са неприемливи. Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде приватизиран, т.е. продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
1: Добре, а вие в крайна сметка потърсихте ли, защото отчетох, че настоявате за ревизия на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Имате ли информация за нарушение през тези колко? 20 години?
0: Близо 20 години. Да,
1: и как държавата през тези 20 години е осъществявала текущия си контрол по изпълнението на тези след приватизационни ангажименти, защото струва ми се, че смесваме, нали, няколко различни казуса. Едно, какво е правила държавата до този момент, дали е контролирала всичко и какво предстои от тук нататък, нали, какви са, защото търсене на инвеститор означава всичко, нали, може да означава много неща.
0: Разбирам ви, за нас, говоря от името и на колегите, които смятаме, че запазването на киноцентъра е жизнено важно за нашата индустрия. Това е киноиндустрията и в частност българската култура. Е важно да се поемат ясни гаранции, че този актив няма да бъде, тази инфраструктура няма да бъде съборена. Това е важното нещо. Как ще се случи? Това е въпрос на решение на държавата да потърси своя интерес и в по-широк смисъл на думата интерес, не само търговски, и да направи, да вземе верното решение.
1: Да. Вие имате ли към момента информация за някакви нарушения?
0: От информацията, която ние се опитахме през сдружението да добием, по-скоро бяхме алармирани, защото Агенция за публични предприятия и контрол при три опита да получим информация по СДОИ, отказваше да направи, в крайна сметка отказваше да даде информация за изпълнение на условията по договора за приватизация, в крайна сметка след третият опит даде частична информация, която частична информация всъщност ни даде копия от отчетите, които приватизатора през годините е внасял. И всъщност алармира, това, което ни алармира е всъщност, че тези отчети, цитирам, на спомен, те са по-малко от страничка и казват по точка от договора за приватизация, приватизатора стриктно изпълнява задълженията си. Последваща точка, приватизатора стриктно изпълнява задълженията си. Тоест, ако държавната агенция разчита на тези отчети и ги приема за чиста монета, според нас това е причина, повод държавата да направи една щателна ревизия от независими експерти.

0: експерти, изключително експерти от АДФИ и експерти с кино профил, за да може да се оцени правилно и да се излезе с едно становище, особено сега, когато изтича и последното ограничение. И в крайна сметка вярвам, че ще излязат неща, които не са в интерес на гилдията, като неспазени условия за придобиване на този актив.
1: Да, но през годините в крайна сметка беше изграден един, мога да го нарека, не знам, без да имам претенцията много да съм запозната, но бяха привлечени много холивудски продукции. Общо взето, каква би могла да е бизнес логиката, когато работиш за привличане на холивудски продукции? Те идват тук и някак си да се ликвидира едно вероятно успешно киностудио.
0: Ами тези холивудски продукции всъщност бяха в голямата си част вътрешно производство на компанията Майка, която притежава киноцентъра. Компанията Майка от близо 3 години ефективно разпродава активи, включително библиотеката си от филми, имущество, което притежават, офиси в Съединените американски щати. Единственият смислен голям актив, който е останал, всъщност е киноцентър Бояна. Тоест, погледнато в перспектива, вероятно, това, което ще се случи с киноцентъра, е всъщност да бъде продаден този актив, защото компанията Майка не развива активно тази дейност, която всъщност докарваше тези филми, за които вие говорите преди години. Това вече не се случва, особено последните 2 години и половина, 3, както вие самата вероятно сте забелязала, такива продукции не идват в България.
1: Да, каква очаквате да е позицията на Министерството на културата? Какво би могла да направи държавата в този момент? И другото, което е, понеже аз срещнах ваши коментари още преди година, ми е странно защо тези протести се случват точно сега, а не през годините, когато нали, е трябвало да следите и контрола и всичко останало, за което споменавате в този разговор.
0: Защото информацията, че киноцентъра ще бъде разпродаден и ликвидиран като инфраструктура и започна да излизат преди 2 години. Това всъщност провокира и тази дейност и в нашето сдружение, и в много други колеги. До тогава нещата не изглеждаха така. Сега бъдещето е отрязано. Ние не виждаме след развитие след ноември месец тази година. И това е нещо, което държавата активно трябва да посредничи в един такъв диалог и да вземе верното решение за цялата индустрия, а не да подходи в един частен търговски случай, защото не говорим за такова нещо. Националният киноцентър е от национално значение и повтарям още веднъж за вас слушателите от културно, историческо и ако щете икономическо значение за бъдещето на България. Затова смятам, че държавата трябва да модерира един такъв диалог и най-малкото да вземе правилното решение какво да се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение.
1: И още един въпрос. Според информации, които четох в медиите, вие сте напуснали предишна продуцентска организация заради натиск от страна на студиото. Дали има личен конфликт между вас и фирмата, компанията?
0: След като публично заявих становището си за това, че е жизненно важно да се запази киноцентъра, определено не сме в добри отношения, но в крайна сметка това е нещо, което засяга цялата индустрия и не е въпрос на личен конфликт или нехаресване.
1: Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти. Те организират протест в понеделник от 11 часа. Чухте въпросите, които има. Въпроси, които сега ще зададем на Калина Котъс. Тя е финансов директор на киностудио Ню Буана. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Хоризонт и предаването Хоризонт за вас.
1: Да, нека да започнем с най-голямото притеснение, опасение на протестиращите. Имате ли план за разпродажба на части от дружеството, даже търговско строителство, след изтичането на този 20-годишен срок?
2: Ах, аз наистина не знам откъде да започна. Ще ни позволите да започна с това, че всичко, което чуваме и четем по медиите през последните дни и изобщо в последно време по темата, свързана с бъдещето на киноцентъра, е изключително манипулативно, некоректно и бих казала, че дори звучи малко тенденциозно. Не може слухно.

0: хипотези и предположения да се разпространяват като доказани и вече установени сигурни факти. И едва ли не като вето решение. Не може и не етично хора, които и да са те, да излизат от медиите и да разпространяват твърдения като истини, за които да липсва каквото и да било доказателство.
1: Ето, ние ви потърсихме, за да внесете яснота така. И да кажете кое е истина и кое не от всичко, което се говори.
0: Изключително много благодаря. Много се радвам, че вие ни потърсихте първите сте и се радвам, че точно с вас ще проведем този разговор, защото така, за мен е важно да бъде чута истината.
1: Да, моля ви, понеже времето все пак е ограничено, нека да започнем. Ще разпродавате ли след... Да, ще разпродавате ли след като изтече 20-годишния договор?
0: Така, истината е много проста и би казал тривиална. Компанията има трима собственика. Запозната съм, че и в момента такът разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, а именно действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Мога с пълна увереност и факти, да заявя, че към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното. Господин Ернер има единствено желание да продължава да развива киноцентъра и то като една от най-разпознаваните дестинации за правене на кино в Европа. И като доказателство за това и очевидни факти са построени само преди няколко години водно студио, което е единственото по рода си в региона. Реконструкцията на наличната инфраструктура направихме миналата година. Поставяхме чисто нов асфалт и бордюри, да не говоря за подмяната на покривни настилки, водопроводни мрежи, които от създаването на

0: мнение, че да, ще разпродавате и край.
1: За мен основният проблем тук е дезинформацията. Тъй като Ериф Лернер, който желава да запази студиото и да продължи да го развива, иска да откупи останалите двама партньора. За тази цел той, разбира се, иска да намери партньори или да вземе съответните финансови действия, така че да подсигури придобиването на всички дялове. Защо и откъде идват подобни твърдения и недоказани факти, те не са факти всъщност, нямам представа, но най-вероятно има причини, които стоят зад обективно ясните и лесно доказуеми факти за относно това, че студиото е тук и ще продължава да иска да бъде тук. И че желанието на собственика господин Лернер е единствено и само да продължи да го развива. Знаете ли, това много ми напомня на ситуация от преди 20 години, когато започна приватизацията и дружеството беше приватизирано в крайна сметка. Тогава сме заинтригувани в кавички, много напомнящи на сегашните заинтригувани. Обясняваха как сега глупавата американска компания, наглите чужденци идват тук да откраднат всичко, да разпродадат терени и да си заминат. След 20 години мисля, че точно обратното се случи. Аз самата съм служител на студиото от горе-долу толкова време и съм напълно спокойна за неговото бъдеще, защото виждам желанието и намерението на собственика то да продължи да се развива и да прави това, което е правил и до момента.
0: Разбирам, гарантирате, че основният фокус на имота ще остане създаването на аудиовизуална продукция и през следващите години. Обаче, чухте вероятно от интервюто с господин Георгиев, те имат и опасения по отношение на отчетите от Агенцията за публични предприятия, която удостоверява, че инвестиционната програма, заложена в договора, който сте имали, е изпълнена. Може ли да ни кажете каква е ситуацията в тази посока?
1: Точно така. Приватизационният договор беше изключително тежък. Аз няма да спестя това, че беше трудно да се изпълняват условия, които изискваха огромен капитал, ресурси, хора, които да могат да изпълнят тези условия.

0: беше трудно да си изпълняват условия, които изискваха огромен капитал, ресурси, хора, които да могат да изпълнят тези условия, които бяха задължителни за първите 3 години, свързани с инвестициите. За тези 3 години обаче и предвид огромното желание на собствениците да развиват киноцентъра като един от най-големите киноцентрове за снимки в Европа, който в момента би казал, че стои абсолютно наравно с останалите в региона. Инвестиционната програма беше изпълнена и преизпълнена преди крайния срок. Това действие и тези факти, пак казвам факти, са удостоверени още преди 17 вече години, когато беше направен пълен одит, пълна проверка, финансова и на място, на абсолютно всичко, което студиото трябваше да изпълни като своя ангажимент.
1: Сега, доколкото разбирам, в договора е имало и има притеснение, че всъщност това, което не е изпълнено, е квотата за продуциране на български игрални филми и анимация. Вашите финансови отчети по това перо какво показват?
0: Значи, квотата за български филми и анимация, спомен, бяха изискване от самото начало на договора и те приключваха, да кажем, до 5-та година, да има минимален брой, който да бъде извършен от страна киноцентъра като инвестиция. Със сигурност този брой е извършен, защото това също е удостоверено от Агенцията за публични предприятия и контрол, но не само, че е извършен, студиото и към днешна дата продължава да подпомага български продукции и български филми, като предоставя техника или без заплащане, или на изключително ниски цени, така че да подпомогне снимането на филми, тъй като те са важни и за нас. Ние също работим в киноцентъра и това е дружество, което се намира на територията на страната. То е икономически субект, който има значение и исторически, и културно. И ние, работещите в него, сме сигурни, че той ще продължи да изпълнява своите функции, стоим твърдо зад собствениците и зад техните намерения да продължат да го развива като киностудио.
1: Чух обвинения, че през годините студиото се е превърнало в затворена територия за обслужване само на холивудски продукции, изолирайки независими български творци. Как отговаряте на тази критика и това ли е, което се корени в разговор, който го водим, в този протест, който ще има в понеделник и така?
0: Отново казвам, ще повторя, че български проекти, които са имали нужда от подпомагане и които са имали възможност да ползват наша техника и терени, са се възползвали от това.
1: Но не само първите 5 години, и до сега, и сега се възползват. Това ли казвате?
0: И до сега, и сега. Значи, аз мога да ви кажа, че в момента дори проекта на Стоичков също има опции тук. Ние сме отворени за абсолютно всички клиенти, без значение дали са български филмопроизводители, чуждестранни. Ние не правим разлика. Няма причина да правим разлика. Те всички са еднакво ценни за нас.
1: Добре, а търсите ли среща с протестиращите? Все пак съобщението за този протест беше през седмицата. Има ли сте време?
0: Аз, ако трябва да бъда напълно откровена, вчера, когато получихме покана за този разговор, обърна внимание за това, че се организира нещо, което представлява събиране на хора, не мога да преценя, не мога да разбера същността на този протест. Ако има протест, който може да бъде по някакъв начин обяснен каква е причината и каква е целта му, ние сме насреща да чуем. Но при положение, че ние всички стоим от една и съща страна, т.е. ние искаме да имаме кино и киноцентър, който се намира тук, на тази територия, те искат същото. Извинявам се, но аз не мога да разбера този протест срещу какво е, за какво е и какво цели. Не го разбирам. Може би има някакви други интереси на други хора, но те за сигурност не са техните.
1: Добре, може би е добре да наистина да се срещнете, за да премахнете всякакви притеснения, които съществуват. Благодаря ви за този разговор. Добре. Калина Кота, финансов директор на киностудио Ню Бояна.
2: Лампите Вивало.

0: светят повече и по-дълго. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт за вас.
1: 029-635-065 и 029-336-743, както и 0889-202-207. Това са телефоните за връзка с нас. Докато ги набирате, към една от информациите с днешна дата, КНСБ даде своята оценка за управленската програма на правителството. Отправи сериозна критика, че в представените 200

0: 208 страници програмата на кабинета Радев липсва яснота за политиката по доходите, както и че управляващите не прилагат в необходима степен стимулирането на потреблението като фактор на растежа. Още обаче чуйте от Мария Костова и след това продължаваме с вашите коментари.
1: Все още има предпоставки за продължаващ ръст на цените, като то е обусловен най-вече от външните неблагоприятни фактори. Това прогнозира ръководството на КНСБ. Традиционно при оценката, която прави в случая на управленската програма на правителството, синдикатът открои първо позитивите. Един от тях са мерките за борба с сивата икономика, намеренията за повече приходи от данъци и осигуровки. Но акцентът синдикалния анализ пада върху опасенията. Президентът на КНСБ Пламен Димитров е категоричен, че в областта на политика не се залага в необходимата степен на потреблението като основен фактор на растежа. С оговорката, че естествено и другите фактори, инвестиции и износ трябва да бъдат стимулирани, за да расте брутният вътрешен продукт, но да не се пренебрегват политики, които могат да стимулират потреблението.
2: И с липсваща политика по доходите, това е съществения втори, много важен негативен елемент, който ние виждаме, липсва политика по доходите. Думичките политика по доходите в тези 208 страници ги няма. Нито веднъж. Тоест, какво ще правим в публичния сектор с доходите, остава неясно и загадъчно. Това значи, че може да се очаква липса на инвестиции в хората, разбирай в общото потребление през домакинствата, което отново казвам аз, че повлияе негативно на растежа в такава тежка среда, в която имаме предпоставки за продължаващ ръст на цените. Основната предпоставка, знаете, е извън нас, това, което става в Иран и цените на петрола, но устойчивите прогнози, които дават всички свързани с петролния бизнес, преработката и търговията с петролни продукти за продължаващ растеж и през есените зимните месеци тази година, не вещаят нищо добро по отношение на цялото ценово равнище. Оттам допълнителни инфлационни удари. Вече видяхме неочаквано за август ръст на инфлацията. Ако няма такъв ръст на доходите, цените, за които говорих преди малко, ще бъркат все повече в джоба на хората и ще стигаме все по-драматично до усещането, че обедняваме, което ще бъде реално.
1: Що се отнася до решението, което се очаква да вземе правителството за размера на минималната работна заплата за до година и заложените 660 евро за 2027 година в указанията на вицепремиера Гълъб Донев във връзка с подготовката на проекто бюджета, Пламен Димитров заяви, че първо трябва да се изчака решението на Конституционния съд по темата. Съдът беше сезиран и от депутати, и от омбудсмана, включително за текстовете от бюджет 2026, с които се замразява действието на разпоредбите в Кодекса на труда, че минималната заплата е 50% от средната.
2: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244, алинея 2, сегашния 50% от средната, така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Какъв е, не знаем. Ние имаме всички основания да мислим, че Конституционният съд ще възстанови действието на стария текст, разбира 692 евро.
1: Асия Гонева с синдикалните послания в пенсионната политика за това, че, например, липсва информация за тавана на пенсиите и още.
3: Че и това правителство, като всички предходни, си приписват заслуги за нещо, което по закон са длъжни да правят и наричат увеличение на пенсиите това, което правим ежегодно от 1 юли, а то е осъвременяване ток на пенсиите. Да осъвременяваме пенсиите не означава, че ги увеличаваме. Да, то изглежда като увеличение, защото прилагаме 1%.
1: Прочитът на управленската програма е направен детайлно от синдикалистите с внимание и към намеренията за административна реформа, пазара на труда, демографската криза, вноса на чужди кадри, образование, здравеопазване и така нататък. Изработване на национална индустриална и на национална енергийна стратегия е друго искане на КНСБ, за да има предвидимост за бизнеса и за тока на хората. Остава голямата тревога за работещите в комплекса Марица Изток. Либерализацията на пазара на електроенергия трябва да стане само при гаранции за защита на домакинствата в енергийна бедност, категоричен е вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов.
4: Няколко пъти всъщност успяваме да спрем либерализация за домакинствата, защото държавата ни все още не е готова с защита на енергийно бедните домакинства. Каквото и да е движение в посока либерализация, ние ще бъдем много ясни, че това трябва да стане само когато сме убедени, че домакинства

0: Европейската енергийна мрежа ще получат съответната защита.
1: За Хоризонт за вас, Мария Костова.
2: Вашите сигнали и коментари всеки петък следобед. Всеки петък следобед в Хоризонт за вас.
3: Точно сега, всъщност, здравейте.
4: Здравейте.

0: коментари всеки петък след обед. Всеки петък след обед в Хоризонт за вас.
1: Точно сега всъщност. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден!
1: Добър ден!
2: Както се казва, и аз да изкоткодякам по темата. Малко ще кажа, защото като чух коментари, то е още по-зловещ. Перспективата е много по-зловеща и страшна. И то да се чуди човек на къла на бюрокрацията в Брюксел, как може най-богатия съюз да бъде сринат до такава степен, че, както се казва, май гладът ще се окаже по-силен от тока и в един момент, хоп, роди се пролетариат. Но да се върнем на красивата тема за изборите.
1: Слушам ви, да.
2: Постарах се да разгледам президентите и президентските двойки в много от популярните страни или с които ние имаме добра комуникация. И за мен е чест и привилегия да кажа, че кандидат президентската двойка Йотова Кирил Вълчев е най-блестящата в интелектуален смисъл. Тъй като капацитета на двамата е изключителен. Имайки в предвид по-представителните функции на президентската институция, е външна, разбира се, предимно, мисля, че имаме една образцова двойка.
1: Той, не знам дали сте слушали, Иво Желев, който коментира казуса, каза, че и кампанията, избора, всичко, стратегията до сега е близка до перфектната. Може ли обаче някой да обърка кашата?
2: Сега, аз не мога да прогнозирам настроенията на българите, но ще тръгна малко по-далеч от служебното правителство. Мисля си, че не знам защо, претендирайки за демократичната общност, защото аз съм абсолютен демократ, много повече от тях. И съм го показвала в някакви позиции, такива гласови, обществени. Не можеш да виниш леви, център или крайно десни, че не са демократично настроени. Всеки има неговите идеологически представи за това как би бил за него изгоден света, в който живее. Малкия му свят. И тези претенции, извинете, на хора, които още диалекта не са си оправили да ми се заявяват като жълтопаветници, леко в повече ми идва, нали? Защото ние вече софиянци не смееме да се обадим от такива жълтопаветници.
1: Не, нека се пак да спазваме, моля ви, добрия тон.
2: Аз искам да довърши, никой не обиждам, както вижда, държи изключително приличен тон.
1: Тази дума, жълтопаветници.
2: Но да не делим хората, защото смятам, че България е прекрасна страна и всичките региони има много качествени хора, но просто говорителите са си някакси говорители странни. Мисля, че ПП-тата и ДБ-тата бяха решили, че доброто представяне наистина на служебния кабинет на Гюров ще им донесе някакви ползи в изборите, но то съвсем не се оказа така. Което означава, че те вече са се превърнали в някакъв вид компромисни партии, т.е. гласуваме от нема и къде, за да не се върнат Пески и Борисов. Така беше, нали? Картината такава беше. Сега, как ще се развият нещата? Но всеки, който си позволи да бъде по-милитари в този настръхнал свят, в тази абсолютно несигурна обстановка, в която, извинете, включително и перфектни военни, като премиера, който има в момента, встъпва внимателно като балерина, както се казва, да не щупим стъклото или да, ми се ще тези господа, които никога дори и войници не са ходили, да бъдат малко по-умерли, да не плашат хората, защото ние в момента едва ли не сме поставени там да избираме. Ако мисли малко повече за икономика, за това, че си имаме централи, за това, че си имаме ресурси, ние не сме евро настроени. Тъй като трябва да развяваме знамената на емисиите на Урсула фон дер Лайн. Ако сме против войната, то сме били за Путин. Вижте, такава крайна лудост никъде я няма, каквато
1: да разбрахме ви, разбрахме ви. Трябва да се включим обаче още един слушател. Здравейте, добър ден. Благодаря, че изчакахте. Чуваме ли се?
3: Добър ден,
1: или
3: връзката
1: прекъсна? Здравейте, вие сте.
3: Ало?
1: Вие сте, в ефир сте.
3: Политическите партии ще използват сегашните президентски избори, за да видят

0: какво е състоянието на техния електорат след предсрочните парламентарни избори? Какво останало, каква подкрепа останала за тях, за да могат да се настроят за много по-важните от президентските избори до година местни избори? А по отношение на това, кандидатите, които издигат отделните политически партии, говорят за една партизация. Значи тези кандидати ще устояват интересите на политическите партии, които са ги издигнали.
1: А защо, защо пък се представени от инициативни комитети? Казвам, те обаче, казвате, защитават партиите, но те ги издигат инициативни комитети. Независими се твърдят. Вярват ли хората около вас на това?
0: Тези инициативни комитети са това създадени от политическите партии. Аз мисля, че ако политическите партии не се намесват в президентските избори, а има едни инициативни комитети, които са регистрирани по надлежния ред това Централната избирателна комисия, и съответно всичко е прегледано, узаконено, нормално, и те се издигнат кандидати, които кандидати обаче да защитават български национален интерес. А тези партийните кандидати не защитават български национален интерес, а защитават партийни интереси.
1: Разбрахме ви.
0: Освен това искам да кажа нещо много важно. Президентската институция, освен всичките други функции, президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
1: Благодаря ви. Благодаря. Реклама и продължаваме.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
8: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Хоризонт за вас.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков поиска АД Слънчев бряг безвъзмездно и доброволно да прехвърли инфраструктурата, която стопанисва в курорта, на община Несебър и на ВИК Бургас. Това стана на среща с туристическия бранш, която се проведе в Несебър. Министърът на туризма Илин Димитров пък заяви, че се готвят законови промени, които да изкарат на светло сивия сектор, още от Даниел Костадинова.
10: Спорове с 30 годишна история бяха поставени отново на дневен ред на първата мащабна среща между представители на държавата, ръководството на община Несебър, туристически сдружения и хотелиери. От години бизнеса настоява инфраструктурата в източната зона на Слънчев бряг, която по стечение на странната приватизация, извършена в курорта, попадна в активите на акционерно дружество, в което 75% е държавното участие, но има и 4234 частни акционери. През годините имаше оферта, изготвена от акционерното дружество, да продаде за 75 милиона лева улиците, алеите и ВИК мрежата на община Несебър. Идеята беше толкова абсурдна, че община Несебър логично зададе въпроса как е възможно да плати милиони за улици и алеи, които и принадлежат по закон. Днес в залата се чу и поредния абсурд. Акционерното дружество, което твърди, че работи на загуба, категорично заяви, че за да се подготви курорта за туристите, които ще пристигнат за конкурса Евровизия, държавата, общината или бизнесът трябва да осигурят пари. Слушаме директорът на акционерното дружество Слънчев бряг Соня Енилова.
11: Бюджет нямаме за Евровизия, т.е. ние не можем да направим курорта да изглежда лъснат, да изглежда бляскав, и ако някой може да даде идея, ние сме съгласни да обсъдим.
10: Държавата няма да даде пари за поддръжката на инфраструктура, която се стопанисва без правно основание от акционерното дружество Слънчев бряг, каза министър Шишков.
12: Много ясно да ви го кажа. Ние ще го направим.
11: Това или е решение на общото събрание на акционерите.
12: Абсолютно. Кажете на акционерите. Вие не може да получавате пари от държавата, за да поддържате нещо, което не може да поддържа. Нямате по закон право да го поддържате. Затова по никакъв начин. Вие не може да получите никакви пари от никакви програми, защото вие нито сте оператор на ВИК, нито може да притежавате тази. Улиците по закон са публична общинска собственост. Това са улици, съгласно влязъл в сила революционен план, на базата на които всичките тези хора са си купили парцели и са строили хотели. Това е реда на закона. Това е да очаквате, че ние ще ви дадем ли пари сега тук, защото ще трябва да светят лампите през март месец. Лампите ще светят на инфраструктура, която е на община. Водопровода и канала ще го ремонтираме, когато е на ВИК дружеството. Този начин на управление, не знам дали разбрахте, в държавата е приключено. Тези всички хора искат едно единствено нещо от нас. Да има ред и те да работят спокойно. Вярвайте ми, че има достатъчно законов механизъм, т.е. да бъдат прехвърлени на общината и на ВИК дружеството цялата инфраструктура. Въпросът е дали ще пречите или няма да пречите. Ако ще пречите, ще го направим това публично. Нашата битка ще е публична. Ако няма да пречите, ще ви благодарим.
10: Каква е процедурата за прехвърлянето на инфраструктурата на курорта Слънчев бряг на община Несебър и ВИК Бургас, обяснява Соня Нилова.
13: Единствено, общото събрание на акционерите е органа, който може да вземе решение какво да става с всеки един актив от инфраструктурата.
10: Възможно ли е това общо събрание да реши безплатно да прехвърли собствеността на общината?
13: Зависи какво ще искат акционерите. Пак казвам, само те са институцията, общото събрание, която може да вземе решение, и ние съответно ще изпълним това решение.
10: Ще осветлим тези акционери, които поставят под риск бъдещето на курорта Слънчев бряг, закани се министър Шишков.
14: Да излезат тези, които не са съгласни. Да излезат и да кажат: не, ние искаме да е така. Да излезат и да го видят цялото общество. Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат закона да се прилага.
10: Междувременно министърът на туризма Илин Димитров обяви пред туристическия бранш, че се подготвят промени в единната система за туристическа информация, които ще направят невъзможна практиката да се крият нощувки на туристи. Системата ще бъде променена така, че нощувките ще се записват в нея веднага, а не както сега, с месец по-късно. От Несебър, Даниела Костадинова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Чезар Валев. Четири дни след като Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон с експлозиви на летище Лайпциг Хайле през август, днес от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев обяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Българският премиер обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставил континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
2: Каза премиерът Румен Радев.

0: време на блицконтрола в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев разкритикува думите на министър-председателя, като се обърна към Радев с думите, цитирам: «Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата». А по-късно лидера на ДСБ написа в социалните мрежи Радан Кънев, че българският премиер днес отново е използвал трибуната на Народното събрание, за да сервира порция руска пропаганда. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия след случая с дрона Лайпциг, обяви премиерът Румен Радев след срещата си с словашкия си колега Роберт Фицо. След като посрещна Фицо с почести и двамата разговаряха на четири очи, Румен Радев обяви, че България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната срещу Украйна, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
2: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и, както се видя при последния пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
1: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украйна. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно?
1: Премиерът на Словакия каза още, че страната му е част от Европейския съюз и НАТО, но гледа, цитирам, в четирите посоки на света.
3: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Москва и Киев тази събота и неделя, съобщи ТАСС, но Кремъл отказва да потвърди официално визитата. Атаките на Русия срещу граждански и енергийни обекти в Украина продължиха и през последното денонощие. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие на паднали отломки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Германия е предотвратила трети пореден опит за саботаж според източник на полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежа 4200 мегавата производствен капацитет. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Разследването продължава. Пожар е възникнал в местност с сухи треви и папур край Бургас. 17 огнеборци са на място, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Пожарът е в близост до складова база. Заради топлото време и силния вятър, огънят се е разраснал за кратко време. Слушаме началникът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е на място.
5: 12.53 сигнала, посока Каблешко, след керамиката в защитената местност Бургаските столници. Има изгорял един челен с автомобил и в момента на място горят с треви и папури и има 6 екипа на пожарната.
4: Гасителните действия продължават. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Цените на клиничните пътеки се увеличават с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ се завишават с 4,4%, считано от началото на тази година. Това предвижда проектът за нов национален рамков договор за медицински дейности, който днес беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса, допълва Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата

0: година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
1: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
0: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. Очаква се да бъдат подписани през следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Министър-председателят обяви това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. По думите на Радев, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027, а и достигане на 3% през 2028. Даниел Инков обобщава.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че се очаква произнасяне на Конституционния съд по текстовете за бюджета за тази година. Възможно е да има промени в заплащането, включително заради необходимостта от ограничаване на разходите в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27,

0: 7, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
1: Дефицита към края на август е 2,2%. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство.
0: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.
2: За новините, Даниел Инков.
3: Анастасия Стойчева с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! До края на деня по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятърът ще ослабне, утре ще е слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Заради очаквания интензивен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за безопасност по пътищата. До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това съобщават от пътната агенция. Чухте новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: И една тема по ваш сигнал. Разкопани тротоари, кабели и въпросът кой трябва да възстанови щетите. Такава е ситуацията в село Добротица, община Ситово. Проектът е национален, извинявайте, и не се изпълнява от общината, но работата засяга общинската собственост. Как се стигна до проблема и защо институциите си препращат отговорността? Забравка Кирова сега.
2: В началото всичко изглежда като поредния инфраструктурен проект. Започват изкопни работи, прокарват се кабели, работниците преминават през населеното място. Само че в Добротица трасето минава не по нивите, както в други населени места, а през цялото село, по главната улица, тротоари и тревни площи. След приключването на работата, част от тротоарите са възстановени, но според кмета на селото Искра Георгиева, некачествено, а на други места остават начупени плочки.
3: Февруари, март месец бяха на Ситово, после продължиха през нивите, доколкото разбрах от главния архитект на община Ситово, са искали само разрешение за преминаване, нали, през общината. Проекта е на национално ниво. Там нататък влизат, доколкото аз съм наясно, само в нашето село през община Ситово, през главния път минават само през нашето село, иначе в другите села са по нивите влизат. Няма чак такъв голям проблем, докато при нас е от началото до края на главната улица разкопаха на места тротоарите, на места тревните площи.
2: Именно начинът, по който са извършени изкопите и след това са възстановени тротоарите, става причина за недоволството. Кметът казва, че първоначално е получило уверение от представител на изпълнителя, че всичко ще бъде възстановено както е било.
3: Няма никъде табела, кой е изпълнителя, какъв е проекта, просто гадай ми. Аз се превърнах в разследващ журналист, дето се казва, за да мога, нали, да разбера кой е изпълнителя. Срещнах се с техник. Той ме увери, че всичко ще бъде наред, защото аз му казах, тези плочки искаме да бъдат изпълнени както си бяха. По принцип е редно, нали, да си възстановят той, което са нарушили. Увери ма човека, че ще бъде наред. След като минаха през цялото село, натрошиха тротоарите и нататъка, значи единствено до църквата видях да пускат такава машина трамбовачна, но няма пясъчни възглавници. Плочките ги наредиха върху пръста.
2: Следващия проблем се вижда вече при възстановяването. Фугите са останали празни.
3: Отгоре насипаха сух бетон и поръсиха малко с вода. Значи, като казвам малко с вода, то просто даже никаква вода нямаше. И фугите останаха празни. И сега, като тръгнеш по плочките, които, нали, са били дигнати, те са клатят. Когато стане зима и да замръзне и да влезе вода в фугите, ето и нещо, всичкото ще се разбута. От край до край. Имахме много хубави тротоари направени, равни, хората бяха доволни, движеха се, нали, по тротоарите и сега нямат тази възможност, защото плочките играят.
2: Но зад институционалните обяснения остава най-важният въпрос. Как изглежда всичко това от гледната точка на хората, които всеки ден минават по тези тротоари?
4: Там пред портите ни, бордюрите са потрошени. Какво става, когато дойде вода? Там
5: тротоара, по който вървим, плочките са в отвратително състояние. При един евентуален дъжд, тези плочки ще почнат да се обръщат и ще стане много лошо. Хората са възрастни и се опитват да вървят по тротоара, защото движението е голямо при нас.
6: Сега ма нищо не прилича.
4: А там, където ние пресичаме, е просто ужасно. Счупени бордюри, неподравнени площи, които бяха тревни площи. Как ще се коси това нещо? Как ще се обработва?
7: По асфалта трябва да вървят, защото имам проблем с крака. Не мога. Аз на равния асфалт се спъвам, а сега така са наредени плочките.
8: Цимент ли, пясък ли, бучки ли? Вчера като минавам, като ми се набиха, дупки ли има обувките? Не мога да притръгна да варя.
9: Уж направили тротоара, той е толкова некачествен, сякаш аз съм
7: плочките,
9: го редила.
7: Да, аз ще ги наредя по-добре.
9: Те са с...
7: защо нямат плочките? Не са фугирани.
2: След като установяват, че възстановяването не е извършено навсякъде или не е извършено според очакванията, кметът започва да търси кой носи отговорност. Първият разговор е с общината.
3: След което аз написах писмо до министъра на благоустройството Иван Шишков. Получих входящ номер и на следващия ден ми беше върнат отговор, който пише, че не са те компетентния орган по този въпрос, по този проект. След което аз написах второ писмо до ДНСК и в момента чакам отговор.
2: Така, проблемът стига до следващото ниво. Кой е възложителят и кой е изпълнителят на проекта? Кметът казва, че е изпратила писма и до тях, но към момента няма отговор.
3: Имам писмо пуснато до А1 и до фирмата изпълнител. Нямам отговор още.
2: Междувременно жителите на Добротица вече са събрали подписка, има снимков материал и подадени сигнали. Кметът твърди, че заради проекта е имало напрежение между жителите на селото и самото кметство.
3: Има заведени жалби от мене сигнали, които хора от населението се жалват срещу мене и ме обвиняват за този проект, че е лошо изпълнен, че щял да им събори къщите, докато копаят. И вече им е разяснено, че нали проекта не е на общината, не е и на кметството.
2: В случая обаче има и друга страна. От А1 посочват, че окончателното възстановяване на тротуарите и бордюрите в село Добротица все още не е извършено. След изкопните дейности трасето е временно възстановено с обратен насип и подравняване, като е необходимо време за слягане на настилката преди да бъде положено окончателното покритие. Компанията уточнява, че е извършила повторен обход на трасето след сигнала на кмета и ще предприеме допълнителни мерки, ако бъдат установени проблемни участъци. От А1 подчертават още, че община Ситово все още не е приемала възстановените настилки, тъй като дейностите не са приключили. Окончателното възстановяване предстои и трябва да бъде извършено съгласно техническите изисквания по проекта. Изпълнител на строително-монтажните работи е Enterprise Communication Group. От А1 заявяват, че ще проследят дейностите до окончателното им приключване и приемане. В Добротица за сега остават въпросите. Кой носи отговорност за възстановяването на тротуарите и дали извършеното ще издържи през зимата? Жителите очакват не само обяснение, а и конкретно действие. Тротуарите, които са били разкопани заради проекта, да бъдат възстановени. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
11: Испания,
12: Барселона,
11: Мадрид,
12: Валенсия,
11: Коста дел Сол,
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани

0: Palma de Mallorca.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята

0: споделят с родител или друг възрастен, но само 11 на 100 търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Повече от половината деца у нас прекарват над 4 часа на ден онлайн в свободното си време, а приблизително една четвърт повече от 6 часа, като няма разлика между момичета и момчета, сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80 на 100 от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18 на 100 проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването, онлайн безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст.
1: Както в 10 години обясняваме за пресечените по улиците и така нататък, но ми може да обясним някакви основни правила за безопасност в интернет, които ги разберат. Може и да не го ползват, разбира се. Но пак ще му стане нещо от горите.
0: Коментира Давид Кюранов от Асоциация Родители.
1: Да се развива дигитална медийна грамотност, рисковете се увеличават толкова повече, колкото ние не се замислим върху нещо, което виждаме. Работа с родителите, да, това не винаги е лесно, не винаги те са отворени към това. Дискусен интерес стана дума, че може да се впрегне да помага на образованието и разбира се нещо, което е много важно. За много учители е трудно да се вкарат в час с всичките технологии, то за нас трудно да се променят непрекъснато, но все пак е хубаво човек да има някаква базова рамка, защото това не е просто една част от света на децата. Това е света на децата.
0: По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
2: Ние, разбира се, възрастните, трябва да ви дадем насоки и трябва да се погрижим за вашата безопасност в тази среда, въпреки че самите ние все още не се чувстваме достатъчно уверени в нея. През изминалата година Министерството на образованието и науката създаде една широка национална програма, която беше свързана именно с онлайн безопасността и киберсигурността. Но съществена част от тази програма беше всъщност съвместната ни програма и инициатива заедно с УНИЦЕФ, благодарение на което ние успяхме да стигнем до всяко едно българско училище. До учениците, до родителите, до учителите, до училищните екипи. Естествено, тази програма след това беше наградена и с онлайн уроци, които свързваха киберсигурността. Но по-важното беше нещо друго. Нито една институция не може да се справи сама. Всички ние трябва да бъдем заедно. Естествено, не можем да подминем и темата, свързана с разграничаването на фалшивите новини в интернет. Всичко това, което дори ние възрастните трудно се справяме.
0: За Хоризонт, за вас Андрей Борисов.

0: сигурността и опазването на обществения ред в Габрово и конкретно в квартал Бичкини обсъждаха институциите с местните жители, които се жалват от системен тормоз. За координираната работа и полицейското присъствие, което да е по-засилено, се договориха представители на полицията, общината и всички институции. Репортаж на Велина Махлебашиева.
1: Жителите на габровския квартал Бичкиня се жалват от заплахите и хулиганските прояви на свои съседи. 20 души, обитаващи една къща, като 10 от тях са непълнолетни. Изпращат подписка до институциите, сигнализират медиите и напрежението се засилва.
2: Честит самата подписка. Жена, която има комшика и разбиха вратата, получаваше заплахи, че ще се подпали къщата.
1: Днес институциите, които имат отношение към опазването на обществения ред, но и към средата, в която се отглеждат децата, приеха да работят заедно, при това едновременно. Заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов пое ангажимент за отпускане на допълнителни щатни бройки на областната дирекция и относно полицейските действия обобщи.
3: Всички възможни законови действия спрямо тези лица да се научат да спазват законите. Детска педагогическа стая с възпитатели от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще работят ежедневно с малолетните и непълнолетните живущи на тези адреси.
1: Жителите на Бичкинята твърдят, че са подложени на тормоз от година и половина. Според кмета на Габрово Таня Христова,
4: няма е тая категоричност, която всъщност ние всички очакваме. Категоричност в законовите действия.
1: Христова напомня, че настоява за среща по темата с премиера Румен Радев, каквато поиска още през юли. И изтъкна, че за да се гарантира реда и сигурността на хората, се изисква системен подход и законодателни промени. За такива настояват и жители на квартал Бичкиня.
5: Санкции, ама които да могат да се взимат, защото ни си плащаме, а те нищо не плащат, а същевременно нищо не дадат на държавата, а вземат от нея.
1: От началото на годината в полицията са подадени 19 сигнала за различни нарушения от обитателите на въпросната къща в квартал Бичкиня. 22 са адресно регистрираните там и сред тях има майки, които са непълнолетни. Децата, според регионалното управление на образованието, били обхванати в училище. Но стана ясно, че само едно от тях има за годината повече от 600 извинени отсъствия по здравословни причини. Друг факт, който беше изнесен, е, че възрастните нямат регистрирани в Националната агенция по приходите трудови договори. Съвместната работна група, за която институциите се договориха, ще заседава два пъти седмично. Ще се координират действията и ще се отчитат резултатите. В срещите ще участват и представители на засегнатите граждани. Заради напрежението в квартала, полицейското присъствие в Бичкинята, както и в целия град, остава засилено. За Хоризонт за вас от Габрово, Велина Махлебашева.

0: Хоризонт за вас.
1: А тази вечер симфонията Враца открива есенно-зимния си концертен сезон. Какво ще чуете, Ива Антонова?
2: През новия сезон симфонията Враца отново предлага на своята увеличаваща се публика програма, която е съизмерима с високите концертни стандарти не само у нас. Акцентите в репертуара на Врачанския оркестър представя неговият директор Христо Павлов.
3: От една страна това е по-голямо от обичайното стълпотворение на изключително големи цигулари. Пропорционално повече от пианистите в този полусезон, не е умишлено. Без значение дали говорим за Лия Петрова, Ангелина Абаджиева, Антон Сороков и така нататък, това са имена от световната сцена. Това е едното възлово нещо, върху което бих концентрирал вниманието. Другото възлово нещо са продължаващите, не точно цикли, но да ги наречем формати. Концерти, независимо дали става дума за различните поколения, дали става дума за симфоничните поеми и така нататък. Трета точка, върху която бих акцентирал съвсем така без замисляне, е запознаването на публиката не само с артисти, но и с произведения, които не са слушали в Враца или въобще в България. Мисля, че това е много сериозна тенденция в нашата репертуарна политика и мисля, че

0: няма сериозни оплаквания по темата за момента, вече няколко години, което е супер, защото и на нас така ни е по-интересно, без значение дали става дума за по-неизвестни произведения от известни композитори или за да представяме и по-непознати композитори, но с хубава музика. Лаская се, като чувам, че хора от други градове, които нямат възможност да идват до тук, следят много внимателно онлайн какво се случва с нас, включително и концертите ни.
1: И за този полусезон от симфониетата са подготвили книжка-каталог.
0: Според мен, така както хората, които ценят четенето, предпочитат физическата книга, по същия начин стоят нещата и с книгата, която информира за музиката, защото тя съдържа прекалено сериозни текстове, за да бъдат оставени само

0: онлайн да съществуват. Това в крайна сметка не е разход, който ще наруши бюджетирането, а пък е уважение към публиката. Вътре има, както винаги, всичко за всеки изпълнител, за всеки диригент, за всеки композитор и за всяко произведение, които са включени в програмата за този период от време. Това е формат, тази книжка, който може да остане в библиотеката на хората, които ценят тази информация, защото тя не е тази, която първо ще получиш от Google или Wikipedia, когато напишеш тези имена. Тя е продукт на сериозен научен поглед върху тази материя.
1: Още една традиция ще бъде спазена през новия сезон. Оркестрантите от Врачанската симфониета ще продължат с безплатните уроци в Детската музикална академия. Интересът към заниманията е динамичен, някои се отказват, но други са мотивирани да се учат да свирят, отбелязва Христо Павлов.
0: Имаше някои, дето и лятото не можаха да изтраят, преподаваха и лятото. При всички положения ще направим поне веднъж през този полусезон пак кампания по училищата за нови деца да съберем, но за сега са само 3-4 инструмента. Най-много са се отказали от ударните, защото си мислели, че е най-лесно. Атрактивно изглежда, обаче като са разбрали, че има различни инструменти, на които трябва да се научиш да свириш и че трябва да тренираш и въобще изисква усилия, а не е просто да тропаш и така. Има най-много отказали се там. Един друг оркестър, доста в приятелски отношения съм с тях. Много се впечатлиха от тази инициатива и сега ще създадат и тяхна школа. Идеята беше първо да се здобием с помещения, после с инструменти, така че да организираме уроци за всички желащи деца, които за тях да са безплатни, така че да може всяко дете, стига да има желание, да опита да свири понякога повече от един инструмент. Не толкова с цел достигане до професионално ниво или нещо подобно, не че има нещо лошо, но това е рядкост. Още повече, че в момента по света, особено в западните държави, тенденцията е точно обратната, да се търси повече масовост, а много малко от тях да стават професионалисти. Освен таланта, дарбата, това е и много труд. Малко е като живота на спортистите, само дето е по-дълъг професионалния ни път.
1: От Враца, Ива Антонова.
2: Не допълни само, че ще има и благотворителен концерт в подкрепа на комплексния онкологичен център в Враца. И още едно културно предложение, само че за хората, които са от Пловдив. Пловдивските площади и паркове ще се превърнат в сцени за артистите от 9 държави, които ще се включат в 13-то издание на започващия днес фестивал на уличните изкуства. Официалното му откриване е тази вечер с голямо парадно шествие на всички участници по централната пешеходна улица, още от Кремена Данева.
3: Гигантска 5-метрова птица Лазо, водена от артистите от френската трупа Компани Пари Бенаре, ще поведе шествието тази вечер, което ще потегли от Римския стадион и ще има няколко спирки по пътя си. Също тази вечер пловдивчани и гостите на града ще могат да наблюдават акробатично дуо от Гърция, както и спектакъла на Емануел Гарсия. Фестивалната програма обединява 30 представления на артисти от България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и Съединените щати. Тези дни са очаквани от пловдивчани и сме удовлетворени, че тук изкуството ни е така прието, казват партньорите на фестивала от театъра на огъня и сенките. Пламен Иванов, режисьор, сценограф и основател на трупата, заяви, че паралелно с уличната програма и тази на откритата сцена в кукления театър се провежда и уъркшоп за изработване на гигантски кукли. Те ще се включат в закриването на фестивала на 7 септември.
4: Този уъркшоп е на базата на една специална техника, която се използва на много места, не само в Европа. Тя е с едни специални, така наречени върбови клонки, които предварително се намокрят във вода, за да могат те да имат определена огъваемост. И така се изграждат структури с тези върбови клонки, които може да са най-различни форми и същества, и отгоре се обличат с оризова хартия. Самата техника, нейната основа е китайска. Тези кукли, лантани така наречени, всъщност са модификация на тези хартиени фенери, които познаваме от Китай. От 50-те години на миналия век, главно в Европа, Англия, Франция, започва да се развива именно това движение на фигури, създадени от лантани, прекрасни, невероятно големи, които се движат

0: както може и през деня. Нали, най-голямата красота, бих казал, е нощем, защото хартията позволява вътре да се сложи осветление и те да оживеят и наистина да имаме една невероятна ферия от светлина.
1: Това е и акцентът в последната вечер на фестивала, когато светещото куклено дефиле ще приключи пред пощата на централния площад, а там по фасадата на сградата ще представи своето акробатично шоу една от най-известните танцорки – въздушни акробати Рия Мърфи от Ирландия, каза директорът на Пловдивския куклен театър Петър Влайков.
2: Тя е звезда от Ирландия, търси талант и много други телевизионни шоута, но по-стойностната ѝ работа е в областта на не на телевизионното шоу и на тези формати, а наистина на въздушната акробатика.
1: На още една атракция ще станат свидетели зрителите, допълни Петър Влайков, и тя ще се осъществи още тази вечер със съдействието на Пловдивската пожарна.
2: Участват в програмата на фестивал с два пожарни автомобила. Между тях ще опънем едно въже, по което американецът Фред Нормал ще ни представи своето въздушно комедийно шоу и ще свири на китара, докато играе комедията си. Оригиналното заглавие е «Хармония за баланс», настроена на 432 Hz.
1: А това представление ще гостува и на кварталните сцени в районите Тракия, Западен и Северен. За трета поредна година изнасяме фестивални спектакли извън централната градска част, подчерта председателят на сдружение «Двама са малко, трима са много» Евелина Кьосовска.
3: С идеята да приобщим жители на кварталите на града и те също да станат на част от нашия празник на изкуствата. Стремежа на нашия фестивал е наистина да представяме изкуство, което е на едно много високо ниво в своята област. Както и други години, тази година в нашия фестивал включва цирково изкуство, акробатика, театър, музика, танц.
1: Стремим се фестивалът да стане един истински празник в началото на септември, казват още организаторите, които имат самочувствието, че това е първото подобно събитие за улични изкуства, създадено в България. Амбицията им е да го развива с всяка следваща година, защото вярват, че всичко това носи освен наслада за публиката и добавена стойност за града. За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
8: Хоризонт за вас.
9: А София започна обратното броене до Европейското първенство по волейбол за мъже. Днес на площад Света Неделя беше открита голяма волейболна топка с вграден часовник, който ще отброява оставащото време до началото на първенството. Още от Евелина Стоянова.
10: Старт на обратното броене до Евроволейбол 2026 започна пред столичния храм Света Неделя. Кмета Васил Терзиев.
11: Септември ще бъде волейбол в София. Очакваме над 120 000 човека да минат през арена София. Много голям медиен интерес и нищо не свършва в самата арена. Ще има много занимания с деца, тренировки, игра в почти всички паркове на София, както и ще има места, където да може да бъдат гледани мачовете пред стадион Васил Левски, в Южния парк и пред самата зала. Така че се надявам да усетят нашите момчета тази огромна подкрепа, да имат късмет, когато им е необходим и да играят освободено, задружно и да ни изненадат колко далече могат да стигнат.
10: 5 дни, 8 часа и един ден. Любо Ганев.
12: Това ще бъде най-голямото събитие в България. Ние вече имаме база за сравнение, знаете, след Джиро д'Италия. Но пък искам да кажа, че Джиро д'Италия беше само 3 дена, ние ще бъдем 2 седмици. И надяваме се да успеем да зарадваме хилядите фенове, които ще бъдат в залата, тези, които ще гледат пред телевизионните екрани. Наистина да ги зарадваме с добра игра. Пожелавам се на учета да се оставят душата и сърцето на игрището и да са здрави преди всичко. Направихме нещо историческо, което в България никой не е правено. 302 дни преди началото на събитието, ние продавахме толкова билети, колкото за цялото световно първенство 2018, което беше в три града, нали, в София, в Варна и в Русе. и три пъти повече от цялото европейско първенство през 2023 година. И това само за 24 часа. Интересът наистина е огромен. Билети за България, Полша няма от ноември месец. България, Португалия, проверих вчера, бяха останали може би 4 или 5 или 6 билета. България, Украина има може би останали около 100, така че сигурен съм, че за всички матчове ще играем пред пълна зала, което надявам се момчетата да успеят.

0: да зарадват всички техни почитатели.
1: Капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов.
2: Надявам се да сме здрави и да направим всичко, каквото можем на игрището.
3: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж. Подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България.
2: Това е основното, да носиме тениската с българския флаг, любовта на народа, и всеки ден ни зарежда с емоции. Било то като се разходиме по улицата и има деца и родители, които ни поздравяват, прегръщат, снимат се на ежедневна база. Дори наскоро ми се случи, бях по улицата не в перфектно настроение, но детенце ме накара да се усмихна до ушите. Това е най-важното.
1: За Хоризонт, Евелина Стоянова.
4: Хоризонт за вас.
5: Да сте здрави, усмихвайте се повече. Това е пожеланието и на екипа на Хоризонт за вас. Хубав ден от Александра Михайлова, Победа Лакова, Виктор Димитров и Снежана Иванова.

слушате Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Пожар е възникнал при фотоволтаик до ТЕЦ Бобов дол, сигнализираха пътуващи по магистрала Тракия в участък при централата. От полицията в Кюстендил казаха за Българското национално радио, че гори суха растителност на площ около 400 декара. Пожарът е под панелите на фотоволтаика, който е върху 1300 декара по близките скатове. Има засегнати панели, оборудване на парка. Още от нашия кореспондент Киро Фалин.
2: На терена са изпратени 6 екипа на противопожарните служби в Дуплица, Бобов дол и Кюстендил, говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Суха растителност в района на фотоволтичния парк. Засегнала е около 300-400 декара площ.
2: Даниела Тонева от местното екосдружение за разметаница, което наблюдава района на централата с видеокамера, разположена на близката планина.
3: Аз, доколкото виждам, горят панелите и целият дим отива посока палато. Там се вижда как пълзи, като е тръгнало ниско отдолу нагоре и се разраства.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Десетки сигнали за поставени взривни устройства бяха получени чрез имейли в различни градове у нас. Сигналите са основно за детски градини. Има такива и за училища и административни сгради, още от Николай Христов.
4: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Сред градовете, за които има подадени сигнали, са Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
1: Преди правителството да определи размера на минималната работна заплата за до година, трябва да се изчака решението на Конституционния съд. За това призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджет 2026, с чието преходни разпоредби се замрази текст в Кодекса на труда. Формула, според който минималната заплата е 50% от средната.
5: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст 244 алинея 2, сегашния 50% от средната така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Какъв е, не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно до вице-премиера и финансов министър да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
1: В изпратени от вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджет 2027 е заложена минимална заплата от 660 евро за до година, която КНСБ не приема. Правителството на италианския премьер Джорджо Мелони отбелязва най-дългото управление в историята на страната с един ден повече от втория кабинет на Силвио Берлускони. Партията и италиански брати организират тази вечер голямо тържество в град Бари. Още от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
6: Правителството на Джорджо Мелони управлява от 22 октомври 2022 година и днес става най-дълго управляващото правителство в историята на Италия с 1413 дни с един в повече от второто правителство на Берлускони. Мелони не е само първата жена премиер, но и такъв с най-дълъг период на управление, когато спечели предсрочните парламентарни избори, опонентите и не предвещаваха светло бъдеще на нейната коалиция заради крайно десните разбирания срещу

0: абортите, ефтаназијата и еднополовите партнерства. Заради позициите срещу приемането на мигранти, Мелони обвинява на ксенофобија и ислямофобија. До руската инвазија в Украина имаше добри отношения с Русија, а след нападението го осъди, заявявайки, че Италия ще продължи да предостави оръжие на Украина. Бе любимка на Доналд Тръмп, но след негови реплики по отношение на Папа Лъв 14, тя се противопостави остро на американския президент. Според социологическите проучвания, партията Италиански брати е начало с поглед вече насочен към парламентарния вот до година. На тържеството в Бари пред 10 000 души от цяла Италия, Джорджа Мелони ще произнесе празнично слово. В същия град е планирана контрадемонстрация. За новините е Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
2: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятърът ще ослабне, утре ще е слънчево, сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максимално.

0: През нощта ще е ясно, вятъра ще ослабне, утре ще е слънчево. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете

0: 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явле на недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: А някога и това беше хит.

0: horyzont.
1: В 17 часа новините представя Лъчезар Вълев. Двамата българи, задържани по подозрение за извършване на опит за палеж на строеж близо до фирми за отбранителни технологии в Мюнхен, остават в предварителния арест. Това постанови разследващия съдия, пред когото днес двамата наши сънародници се явиха. От Германия предава Капка Тодорова.
2: Според баварската криминална служба, 38-годишният българин Димитър Т. и 28-годишната българка Габриела М. са отведени в различни затвори в Бавария. Те са обвинени за повреждане на имущество и опит за палеж. Двамата бяха арестувани в четвъртък на бензиностанция около 2 часа след нападение.

близост до оръжейни компании. Според свидетел, автомобилът им е бил на мястото на нападението, когато едно от запалителните устройства е избухнало. Според информация на мюнхенския вестник ТЦ, предполагаемата цел е била компания за производство

района на Мюнхен. При обиските са иззети множество предмети. За сега няма други заподозрени. Криминалната служба не уточнява какви точно запалителни устройства са били използвани и според информации на медиите, те не са били коктейли молотов или ръчни гранати. Разследването продължава. Според информация на телевизия ARD има сериозни индикации от германските служби за сигурност, че двамата заподозрени може да са така наречените агенти за еднократна употреба или агенти на ниско ниво. Хора, които са наемани срещу заплащане от посредници, работещи за руските разузнавателни служби за извършването на саботажи. За новините Капка Тодорова, Берлин.

0: За сигурност се извършва процес на дълбока трансформация, съобщи в Народното събрание премиерът Румен Радев. Той се обяви за радикални промени, като даде за пример случая с заглушителя в Драгалевци, при който по думите му е изтекла информация за операцията. Радев определи ситуацията като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията. Подробностите от Даниел Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
0: Училищата, в които ремонтите ще продължат и след първи учебен ден, за сега са под 3%. Това съобщиха за Хоризонт от Министерството на образованието и науката. Още информация от нашия репортер Андрей Борисов.
4: Повечето от ремонтите, които ще продължат и след 15 септември, са мащабни, като голяма част от тях са свързани с изграждане или пристрояване на нови сгради, физкултурни салони, спортни площадки, поради което изпълнението им е невъзможно в рамките на лятната ваканция. Сред по-значителните са тези в Софийската професионална гимназия Княгиня Евдокия, в Професионалната гимназия по високи технологии Александър Попов, в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов. По данни от регионалните управления на образованието в над 500 училища основните и текущи ремонти вече са приключили. В някои образователни институции, в които се извършва по-сериозно обновяване на материалната база, дейностите ще продължат буквално до последния ден от лятната ваканция, пишат от МОН. За новините Андрей Борисов.
0: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 и ще продължи до 26 септември. България е един от четирите домакина на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена 4 Осмици София ще се изиграят мачовете от група В, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, това посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, а капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
5: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България.
0: Времето с Анастасия Стойчева.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятърът ще ослабне, утре ще е слънчево. Дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили, излизащи от София над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма, участък в Благоевград по път 1-1. Целта е да се повиши безопасността. В събота от 9 до 14 часа ще бъде въведено това ограничение отново за тежкотоварните автомобили над 12 тона, излизащи от София, а в понеделник, 7 септември, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението за тези пътни превозни средства, само че пътуващи към София, излизащите ще са без ограничения. Така започва Хора, пътища, автомобили днес. Екипът, който работи за вас, на звукорежисьорския пулт е Победа Лакова, музикален редактор е Веселин Димитров, аз съм Кристина Иванова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Ако останете с нас до 18, разбира се, ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Над

0: 700 полицейски екипа ще участват в контрола на трафика в почивните дни. Полицията във Варна с нова инициатива срещу гонките. Пътят не е писта.
1: Трафик.
0: Над 700 полицейски екипа ще участват в контрола на трафика от днес по пътищата на страната. Това е заради интензивното движение, което се очаква в почивните дни. Това съобщи инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Чуйте какви мерки още ще бъдат предприети от екипите на Министерството на вътрешните работи по пътищата у нас.
2: Така че сме подсигурили така доста засилено полицейско присъствие и в днешния ден, в утрешния, а най-силно очакваме да е движението в понеделник, когато очакваме доста от хората да се завърнат в големите градове. А специално за днес над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчита най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Реверсивно движение е изградено в района на Симитли, като в днешния ден ще са осигурени две ленти за движение посока към Гърция, а в понеделник съответно те ще са наобратно, за да се осигури максимална проходимост на движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили, като в днешния ден от 15 часа движението им по автомагистралите ще е забранено. Различното е, че в петък и в събота ще се ограничават посока към морето, съответно в понеделник в обратната посока и по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле.
1: Трафик.
0: В първия работен ден на 8 септември от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по пътя София-Перник в участъка на контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Пътните превозни средства ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището в района на гара Владая и обратно, така че бъдете внимателни. Сега към трафик информацията. Започваме началото на трафик обиколката Югозападна България, Благоевград, региона, автомагистрала Струма. Ситуацията обобщава колегата Иван Лазов. Здравей!
3: Здравей, топло време в Югозападна България преди трите предстоящи почивни дни. Предимно слънчево време, натоварено движение по основните пътища. Притегателен център отново е Гърция, при това топло време. Задръстванията изглеждат обичайни през този сезон. Ще трябва да имате предвид и часа на тръгване при тези три почивни дни. Естествено, ще трябва да тръгвате и малко по-рано. Какви ограничения и проблеми може да имате по автомагистрала Струма? В Пернишка област, между 10 и 37 км в отделни участъци, пътят се почиства, поставени са пътни знаци. В Кюстендилска област, между 37 и 56 км, както и между 56 и 86 км и в двете посоки, има или ремонт, или пък се коси трева покрай пътя. Имайте предвид и това. По първокласния път София-Кулата на входа на Симитиви между 370 и

метър, издете посоки, има или ремонт, или пък се коси трева покрай пътя, имайте предвид и това. По първокласния път София Кулата на входа на Симитиви между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение. Посока Кулата е движението от две ленти към София днес в една лента. В Кресненското дефиле в отделни зони ограничено движението с ограничение на скоростта до 50 км. Знаете, че там по принцип са най-сериозни натоварванията и най-големи са задръстванията, пък изпреварването е невъзможно заради колчетата между двете ленти. В Кресна е поставен временен светофар за преминаване на пешеходци. При превключване на светофара винаги се образуват колони от автомобили и задръстванията. Ще трябва да имате там и повече търпение. През седмицата катастрофи станах както и на автомагистралата, така и по двата второкласни пътя в Благоевградска област. Си мисли Гоце Делчев, разлог е Коруда Юндова. И по тези пътища днес има ремонти. По пътя си мисли Гоце Делчев между 36 и 83 км. По пътя разлог е Коруда Юндова, пропадане на пътя на 64 км. Там има движение двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По пътя има и ремонт между 76 и 107 км. Ремонт и на пътя за Мелник на 11 км. Там отдавна има пропадане на пътя, изсечение на земна маса и ограничение на скоростта до 30 км. Да припомня, че днес в 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона между 3 и 6 км на входа на Симитли и началото на второкласния път Симитли. Гоце Делчев до Кулата, входния път е през второкласния път Гоце Делчев към Гоце Делчев и след това по пътя през Чучулигово към Кулата. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Трафик.
7: И отново предварителна информация от Агенция Пътна инфраструктура. На 8 и 9 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението в участъци от пътната мрежа в Софийска област. На 8 септември вторник между 9 и 18 часа тези дейности ще се изпълняват в района на село Скравена. А на 9 септември от 9 до 18 часа ще има подмяна на камери при 21 км на Софийски околовръст път в района на Чепинци, така че бъдете внимателни. Продължаваме с трафик обиколката и по Е79 отиваме в Северо-Западна България, Видин и региона.

лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Днес жители на видинското село Въртоп се събраха пред община Видин, за да изразят за пореден път своето недоволство от лошото състояние на пътя до селото. Те настояват да получат конкретни срокове за започване и за край на асфалтирането на близо 3 км участък от разклона на Срацимирово до село Въртоп. Документите за пътя са изготвени, фирмата изпълнител е направила и проверка на трасето на място. Информира хората Милян Енчев, директор на дирекция Обща администрация в община Видин. Във вторник ще стартират ремонтите на 8 септември. Това потвърди и кметският наместник на село Въртоп Петър Илиев. Жители на селото обявиха готовност за нови протести, ако обещаните срокове не бъдат спазени и исканията им не бъдат изпълнени. Хората вече изразиха недоволството си през август, когато излязоха на протест с искане за ремонт на пътя. Ремонтът на два от изходите на Видин в посока София и към околовръстния път в посока село Новоселци са спрени. Това коментира днес Светослав Флащев, председател на Общинския съвет във Видин, и обясни причините. Процедурата по ремонта на изхода на бившия, към бившия химически завод е спряна поради жалба на участник в тръжната процедура, а по другата отсечка към село Новоселци и посока околовръстния път причината да спре работа е жалба на физическо лице, собственик на граничещ парцел. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петрова.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафика. Ямбол и региона. Има ли проблеми с трафика там? Ремонти или пък пътно-транспортни происшествия към този час? Сега с Даниела Костова имаме връзка. Здравей, Дани!
2: Здравейте! Засилен е трафикът, особено в последните часове в цялата Ямболска област. Времето в региона е облачно, но температурите днес достигнаха и надхвърлиха 30 градуса. Продължават ремонтните дейности по някои от основните пътни артерии в региона. Такава накратко обстановката, а ето и подробностите. През целия ден движението е много натоварено по пътя Ямбол-Сливен, като изпреварването заради големия брой автомобили е почти невъзможно по целия път между двата града. Засилен е трафика е в направлението Ямбол пътен възел Петолъчката. Автомагистрала Тракия също е със засилен трафик в петъчния следобед. По-интензивно е движението в момента в посока Бургас. Заради засиления трафик до 20 часа е ограничено движението на тирове по магистралата. Уточнявам, че движението не е забранено за превозни средства на 12 тона, извършващи обществен превоз на пътници. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавяне, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, информират от граничната полиция. Сега към ремонтите. Продължава ремонтът на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елхово. Вече са приключили дейностите до село Окоп и в момента се извършват машинни кърпежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елхово. Очакванията са целият ремонт да приключи до края на септември. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Излъчвам с няколко думи за движението в областния град в момента. Затруднено е на кръговото кръстовище на влизане от към Сливен. Продължава изграждането на ново кръгово кръстовище на площад Боровец, което е едно от най-натоварените места в града. Там движението се извършва двупосочно в едното платно. Натоварено е и доловния дом, и на Биков мост, както и на изхода за град Елхово. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: Трафик. Отиваме на 30 км от Ямбол в Сливен, за да разберем от нашия кореспондент там Стоян Радев каква е ситуацията по пътищата. Здравей!
3: Здравейте от Сливен. Засилен е трафик в региона, особено по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Според сайта BGTOL на час преминават близо 2300 автомобила в сливенския участък. Натоварен е и пътя за Сливен-Ямбол. Близо 840 автомобила на час отчитат камерите при село Крушаря. Сравнително умерен е трафика по подбалканския път София-Бургас. Над 650 автомобила на час преминават от там. Много по-спокоен, но все пак натоварен е пътя Петолъчката Котел-Омуртаг, където трафик камерите отчитат около 280 автомобила на час. А иначе полицията в Сливен от днес до понеделник 7 септември увеличава контрола по пътищата в областта, включвайки в трафик необозначени полицейски автомобили, а от въздуха ще следи за нарушения с дрон. Денонощен контрол ще се осъществява по автомагистрала Тракия, както и по първокласните и второстепенните пътища в областта. Служители на охранителна и криминална полиция ще извършват проверки както с служебни, така и с необозначени автомобили. А през целия период се планира специализирана операция срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и за спазването на скоростните режими. За установяване на рисково поведение и неправилно изпреварване ще се използва и дрон. Проверки ще има и на водачи на мотори, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и други, а от полицията призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол. В региона остават в сила няколко важни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили по пътя Елена Ямбол в участъка от 78 до 87 км. Преминаването на камиони над 10 тона е ограничено. По направлението градец Медван в района на село Медван движението е забранено за моторни превозни средства над 12 тона. Със същата забрана за тежкотоварни машини над 12 тона е участъкът между Чубра и Падарево на територията на област Бургас. Лек път и шофирайте разумно. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик обиколката и този път сме в Шумен. Каква е пътната обстановка в града и областта? Сега ще разберем от колегата Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Облачно, но пък топло време в Шумен и региона с температура на въздуха от 30 до 32 градуса. В града движението към този момент по основните улици и булеварди е спокойно. От МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе по традиция през топлото време, особено в петък, доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение в този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Сега към парите и ремонтите в няколко шуменски квартала. Общо 56 478 евро са предвидени за ремонтни дейности в шуменските квартали Гидгядово, Макак и Мътница в проекта за бюджет на община Шумен за тази година. Най-много са парите за квартал Гидгядово, където са заложени 29 135 евро. За квартал Макак са предвидени 23 525 евро, а за квартал Мътница едва 3818 евро. Средствата продължават започналата през миналата година работа

уличната мрежа и обществените пространства в трите квартала. През миналата година в квартал Дядово приключи ремонта на улица Велико Железо. Инвестицията в обекта е на стойност 1 251 562 лева с ДДС. Улицата беше изцяло обновена като част от инвестиционната програма за общински проекти. Работата по уличната мрежа имаше и в други части на кварталите. През ноември в програмата за изкърпване на опасни участъци бяха включени кварталите Дядово и Макак, като местата за ремонт бяха определени по предложение на главните специалисти на двата квартала. Иначе през миналата година започна обновяването на детски и спортни площадки в Шумен. Програмата обхвана кварталите Дядово, Макак и Мътница, където в общинския регистър са включени общо 6 площадки. Предстои още една инвестиция, която засяга и трите квартала. Ново улично осветление е предвидено за кварталите Дядово, Макак и Мътница, като част от проекта на община Шумен за интелигентна градска среда. За трите квартала е планирано изграждането на осветление с общо 2000 осветителни тела. Така заложените в бюджета за тази година 56 478 евро за ремонти надграждат вече започнатото в трите квартала, а след обновяването на улици и площадки работата продължава и с нови ремонти и инвестицията с улично осветление в Дядово, Макак и Мътница. И за финал важна информация към шофьорите в Шумен. Заради провеждането на националния стритбол турнир Шумен от 8 часа днес до 22 часа на 6 септември е въведена временна организация на движение, като промяната включва временно спиране на движението на автомобили по булевард Славянски от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. До 6 септември се освобождава и паркингът пред община Шумен по булевард Славянски в участъка от пешеходната пътека пред драматично-кукления театър Васил Друмев до входа на киното в Шумен. Националният стритбол турнир Шумен се провежда за пета поредна година, а спортните надпревари започват на 5 септември от 11 часа пред сградата на община Шумен с официално откриване. Инициативата продължава своята благотворителна кауза в подкрепа на бъдещите медици на България. В програмата на първия ден са включени състезатели от категория подрастващи деца от 10 години, момичета 16-18, момчета 14-16-18 години. Надпреварата продължава и на 6 септември от 11 часа в категория мъже. За победителите са осигурени предметни награди и парични, а турнирът се организира от фондация Гален Темелков съвместно с община Шумен, баскетболен клуб Шумен и с подкрепата на бизнеса. Това е по-важното към този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни, когато сте зад булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора пътища автомобили, Георги Софрон.

0: трафик.
1: И последната спирка в трафик обиколката за днешното издание на предаването е Пловдив и региона. Обобщението на ситуацията по пътищата там на Кремена. Данева, здравей!
2: Здравейте! Засилва се трафикът по основните пътища в региона последния ден от работната седмица и предстоящите три почивни дни. Едно от най-натоварените направления е Смолян-Пловдив. В отделни участъци се образуват колони от автомобили. Интензивен е трафикът и по пътя Пловдив-Пещера, както и по главния път Пловдив-Хасково. Там по-рискова е отсечката до Садово, където не се препоръчват изпреварванията. По пътя Пловдив-Калофер-Прилци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км, съобщават от областното пътно управление. По околовръстното шосе на Пловдив колони от автомобили се образуват най-вече в отсечката между кръставищата за Първенец и Марково. Сигурността и бъдещото разширение по това трасе остава за пловдивската общественост и не само една от най-обсъжданите теми. Агенция Пътна инфраструктура направи нова ключова стъпка към разширението на отсечката. Пътната агенция подписала договор за изработването на докладите по ОВОС и оценката за съвместимост за над 16 км от бъдещото удвоено трасе. Договорът не е за самото строителство, но без приключването на екологичните процедури не могат да бъдат довършени техническите проекти и да се стигне до издаване на разрешения за строеж. При оптимистичен сценарий това може да се случи към края на 2028 година. Това обаче не е срок за начало на строителството, тъй като до тогава трябва да бъде осигурено и финансирането за самия пътен обект. Докато се случи всичко това, задръстванията по трасето ще са факт. Те първо се очакват да станат ясни и конкретните действия за обезопасяването му, докато започне и същинското разширение. От Общинската администрация в Асеновград не съобщиха, че се въвежда ново мобилно приложение, предназначено за пътуващите в градския транспорт. Пътниците ще могат да виждат в реално време местоположението, маршрутите, разписанията и периода, след който даден автобус пристига на спирките. Новото предложение вече е достъпно и включва 5 автобусни линии. От общината призовават гражданите да го използват активно и ако видят неточности или разминавания да сигнализират. В Пловдив в момента трафикът е натоварен по булевард Христо Ботев, продължително изчакването на кръстовището по булевард Руски, както и по централната улица Гладстон. Проблеми в предвиждането има и заради ремонта на Рогозко шосе, затворено южното платно преди гробищния парк и движението е пренасочено в северното. Поставени са временни светофари и така потокът от автомобили се редува, като изчакването около 10-15 минути. 5 автобусни линии в Пловдив ще се движат по временни маршрути през почивните дни. Причината е изграждането на водопроводно и канализационно отклонение в квартал Прослав, което налага временно ограничение на движението по част от улица Борис Петров. Промените ще се в сила от утре до 7 септември включително. Временната организация засяга и автобусните линии 6, 15, 66 и 222. Ограничение на 6 септември ще има и във връзка с честванията на 141-та годишна от Съединението на България. От 9.30 до 13 часа поетапно ще се спира движението заради Международния мемориален маратон, който тръгва от град Съединение към площад Съединение в Пловдив. В областния град маршрутът преминава по булевард Васил Априлов и моста на река Марица. След това от 15 часа до приключване на тържествената заря проверка

0: пътека на площад Съединение изцяло ще бъде затворен булевард 6 и Септември между Цар Борис III Обединител и булевард Руски. За хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
1: Хора, пътища, автомобили.
2: Полицията във Варна започна нова инициатива срещу автомобилните гонки. Пътят не е писта. Подробности сега от старши инспектор Димитър Димитров от пътната полиция във Варна. С него разговаря Даниела Стойнова.
3: В превантивната дейност полицейските служители използват и съвременни технически средства, включително безпилотни летателни системи, така наречените дронове.
4: Искате да кажете, че с дронове следите трафика ли?
3: Да, като дават възможност за наблюдение на пътната обстановка и своевременно установяване на опасно и рисково поведение от страна на водачите. Наблюдават се и участъци, за които имат данни, че се провеждат нерегламентирани състезания по пътищата, така наречените гонки. В тази връзка през този месец на територията на област Варна се провежда специализирана полицейска операция по линия на безопасността на движението с участие на служители от криминална полиция с техническото средство безпилотна летателна система дрон. При установяване на нарушение чрез заснемане с дрон, полицейските служители предприемат необходимите действия съгласно закона за движение по пътищата по отношение на водачите, както и при наличие на основания за прилагане на принудителни административни мерки. През изминалия месец са установени 7 нарушения за гонки и нерегламентирани състезания.
4: Къде е обаче, в кои участъци? Тук във Варна или в региона?
3: На територията на област Варна.
4: Извън Варна, около кои общини?
3: Долен Чифлик, Аксаково.
4: Ето, например, аз ви казвам, че по 3 март се прави от време на време. Някои казват, че до окръжна болница се събират за Варна. Има ли други места?
3: В рамките на специализираната полицейска операция се определят местата, където се извършва това наблюдение с този дрони се вземат отношение.
4: Тези гонки с мотор малко трудно се установяват, защото, както казват ваши колеги, при такава висока скорост трудно може да ги спреш.
3: Контролът при този вид нарушение е един от акцентите в дейността на пътна полиция, особено през летния сезон. Извършваме наблюдение и контрол на участъци, за които имаме сигнали или установени предпоставки за рискови състезателно поведение на мотоциклети. Целта ни е тези нарушения да бъдат предотвратени още преди да се стигне до тежък пътен инцидент. В тази връзка разчитаме и на гражданите, когато някой стане свидетел на организирана гонка или на друго очевидно опасно поведение на пътя, е важно своевременно да подаде сигнал на телефон 112. Нашият призив от страна на сектор пътна полиция е към мотористи да не използват пътищата за състезания, за високи скорости, спортни и състезателни мероприятия има предназначени места и условия. На пътищата, отворени за обществено ползване, най-важно е да пазим собствения си живот и този на останалите участници в движението.
4: Всъщност, нека да кажем тези 7 нарушения. Явно това са загонки и с превишена скорост. Какво се случва след това? Как ги установявате? И какви са санкциите? И могат ли те да имат превантивен характер? Достатъчно ли са високи?
3: Да, достатъчно са високи санкциите по отношение на този тип нарушения. За организиране или участие в нерегламентирани състезания по пътищата, законът предвижда глоба в размер на 1533 евро и 88 евроцента, лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Когато собственик допуска, организира или предоставя моторно превозно средство за участие в такова състезание, превозното средство се спира от движение за срок от 3 месеца. Глобата обаче сама по себе си не е целта на пътния контрол. Целта е да се спазват правилата и да се предотврати загубата на човешки живот.
4: А какво според вас може да доведе до тоталното спиране на тази незаконна практика? Преминават по 3 март, вдигат голям шум, може да предизвикат происшествие.
3: Към настоящия момент работата продължава. Тази акция ще продължи след преценка обстоятелствата. Е възможно да продължи и след края на летния сезон.
2: Така завършва предаването Хора, пътища, автомобили от нашия екип. Приятни почивни дни. Хора, пътища, автомобили отново в ефира на Хоризонт на 7 септември в понеделник от 16 до 18. От нашия екип и хубава вечер.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
9: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
8: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украина на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украина, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Центъра за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели. Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон, съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратени

0: Ръководителите на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
3: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
4: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
3: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
5: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
3: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
4: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
3: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро. Според Йотова, това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. На среща между двамата тя е посочила, че са необходими дипломация и преговори, се казва в съобщение на прессекретарията на президента. Илияна Йотова е откроила и развитието на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. По темата за разширяването на Евросъюза, Йотова и Фицо са били категорични, че процесът на приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това

0: Това според него не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Междувременно Германия обяви, че е предотвратен нов опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система в Федералната република. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Това е трети подобен случай за тази седмица, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Само за няколко дни полицията в Германия започна разследване на три поредни саботажа на електроенергийната мрежа. Първият е в Яншвалде, Бранденбург, където край електрическа подстанция бяха открити самоделни ракети. Една от тях е причинила прекъсване на електрозахранването, без обаче да се стигна до сериозен срив на мрежата. Вторият случай стана ден по-късно край Кьон. Там неизвестни са предизвикали късо съединение, като са прехвърлили проводници върху електропроводи. В резултат от мрежата временно са излезли 5 въглишни енергийни блока с общ капацитет около 4200 мегавата. Третият случай от Дормаген, също в Северен Рейн-Вестфалия. Край електрическа подстанция открито подозрително устройство, което според полицията прилича на използваното при атаката край Кьон. Разследващите проверяват и района на Вайсвайлер край Ахен, който е споменат в писмо, с което неизвестен извършител поема отговорност за част от нападенията. В района са струпани значителни полицейски сили, но за сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти. Двама български граждани, 38 годишен мъж и 28 годишна жена, са задържани след предполагаем опит за палеж на строителна площадка в близост до компании от отбранителната индустрия. Двамата българи вече са в предварителен арест. Също тях са повдигнати обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснения по обвиненията. Какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол, Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев, те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев, там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниел Инков.
3: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
1: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
3: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
3: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация. информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие, ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са

0: действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
1: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на

0: около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
1: Да, с една каравана към пчелина. Не съм учил да погледна караваната в какво състояние, но колите с пчелина със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури. Няма засегнати други материални щети, говоря сгради и постройки, няма.
0: Няма опасност да се разрасне?
1: На този етап няма.
0: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Рданова.
2: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар Стойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за да ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил Дупица и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
4: Забавени са сухи треви, откъдето тръгна пожара. Вече е охладян, така че не виждам опасност за население. Това си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
3: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
5: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
3: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобов дол, Кирил Фалин.
2: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
7: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
6: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
2: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Фейсбук страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани. Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
8: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната, така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Какъв е, не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявят, което не е било действие.
2: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат.

0: Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава репортерът Николай Христов.
1: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
0: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн тормоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
2: Повечето случаи на онлайн тормоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн безопасността, не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
3: Ние не искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
2: За новините Андрей Борисов.
0: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември и ще продължи до 26. България е един от 4-те домакина на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София ще бъдат играни мачовете от група Б, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Република Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че отборът ни е добре подготвен.
4: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София, и цяла България.
0: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италянеца Габриеле Мини, който от днес бе 11-ти. Янаки Милев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в Печ, Унгария, Виктория Велева отпадна в четвъртфиналите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два матча от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист, това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23 години, стартира кариерата си в школата на Омония Никозия и е бив юношески и младежки национал на страната. Пристига от кипърския Неа Саламина. Нов футболист има и Локомотив Пловдив, нидерландецът Антон Фасе, който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играл е в футболи от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
0: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
6: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в Източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2.

0: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северозапад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15

0: 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Музикалният редактор представя.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светлио Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Верижна катастрофа затруднява движението по столичния булевард Цариградско шосе в посока изхода за Пловдив в района на бившия хотел Плиска. Блъснали са се 4 автомобила. Няма пострадали хора. На място има екипи на полицията. Броят на хората, ползващи услугата личен асистент, се е увеличил с 12 000 през тази година в сравнение с предходната. Това показват данни, предоставени от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в писмен отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ СДС Деница Сачева. Според министър Ефремова, ТЕЛК решенията за чужда помощ се увеличават лавинообразно, което оказва натиск върху социалната система и за това ще бъдат предприяти промени, съобщава репортерът Светелина Стоянова.
1: Министерството на здравеопазването е създало междуведомствена работна група, а социалното ще усъвършенства нормативната рамка, така че обективно да се оценяват както затрудненията, така и възможностите на хората с трайни увреждания за интеграция, като по този начин държавната подкрепа ще се насочва по-прецизно към нуждаещи се, които действително са ограничени. Към момента предоставените помощи от държавата към хора с увреждания нямат прекъсване при забавяне на преосвидетелстване от ТЕЛК, дори при намаляване на вид и степента на увреждане, които намаляват подкрепата или я преустановяват, хората с увреждания не възстановяват получени в повече суми, което само за 2023 година увеличило броят им с 35 000, а тенденцията се е запазила и през следващите години. За новините Светелина Стоянова.
0: Министерството на туризма подготвя промени в единната система за туристическа информация. Целта е да бъде изсветлен сивият сектор в бранша, обяви министър Илин Димитров на среща с туристическия бранш. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Министърът на туризма Илин Димитров обяви пред туристическия бранш, че се подготвят промени в единната система за туристическа информация, които ще направят невъзможна практиката да се крият нощувки на туристи. Системата ще бъде променена така, че нощувките ще се записват в нея веднага, а не както сега с месец по-късно. И още.
3: Вътре в туристическата информационна система ще бъдат вкарани и обектите за краткосрочно настаняване. Вкарвайки тези обекти, принципът ще бъде една услуга, едни задължения. Тоест не може хотелите да плащат такси, данъци, а краткосрочно настаняване да не плащат. Те ползват една и съща инфраструктура. И всъщност тук ключово е, че ние не се борим с краткосрочни найми, напротив, искаме да регулираме услугата.
2: А какви законови промени, свързани с туристическия данък, предстоят?
3: Половината от тази сума, която ще се събере в общината като туристически данък, ще бъде рамкирана с закон да бъде харчена за авиосвързаност или за маркетингови дейности. Това какво ще направи, ще децентрализира изцяло процеса, по който се рекламира страната ни. Ще направи страната много пъстра и наситена с събития. Искрено се надявам местните общности, когато определят, защото това е в техните правомощия, да определят размера на данъка, да определят начина, по който той се разходва, да бъдат категорични и да изискват събитията, които се правят, да бъдат

0: в крилата на сезона.
1: От Несебър, Даниела Костадинова.
2: Директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, обяви, че ще поеме отговорност, ако бъде установена негова вина след проверката, назначена по повод конфликта му с заместник директора на Габровската полиция, комисар Цветан Петков. С още информация по казуса, кореспондентът ни в Габрово, Велина Махлебашиева.
3: Конфликтът между директора на полицията в Габрово и неговия заместник преди седмица прерасна в шумен спор в сградата на дирекцията и стана публично известен. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на МВР и е докладвана по компетентност на окръжната прокуратура в Габрово, напомни заместник министър Венцислав Катинов, който беше в града по повод междуинституционална среща по темата за реда и сигурността на местните жители. Той допълни, че са събрани и материали за дисциплинарна проверка.
4: Има събрани материали, които са докладвани в Министерството, като е на бюрото на главния секретар за решение.
3: Директорът на полицията, главен комисар Илиян Иванов, беше лаконичен в коментара си.
5: Вярвам в обективността и в фронтата и сестраността на институциите, които ще работят и прокуратурата след това, за да може да се определи има ли вина, чия е вината. В случай, че такава има от моя страна, аз съм готов по всяко време да поема своята отговорност като ръководител на областната дирекция.
3: Причината за конфликта между директора и неговия заместник не се посочва. Прокурорът, който води преписката, е поискал самоотвод, предвид, че се познава с двете страни в конфликта. Предстои горе стоящата прокуратура да се произнесе по искането му. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 7 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от синесливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: А някога и това беше хит.

Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана.

0: МВР все още не съобщават подробности за акцията, предаде нашият репортер Николай Христов. Полицията в Сливен засилва контрола по пътищата в областта. През трите почивни дни за нарушения ще бъде следено и с необозначени полицейски автомобили, както и с дрон, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Денонощен контрол ще се осъществява по автомагистрала Тракия, както и по първокласните и второстепенните пътища в областта. Служители на охранителна и криминална полиция ще извършват проверки както с служебни, така и с необозначени автомобили. През целия период са планирани специализирани операции срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и за спазването на скоростните режими. За установяване на рисково поведение и неправилно изпреварване ще се използва и дрон. Проверки ще има и на водачи на мотори, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. От полицията призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол. От Сливен, Стоян Радев.
0: Иманяри са унищожили надгробна могила в плевенското село Ракита. За случая от историческия музей в Плевен са сезирали МВР и Министерството на културата. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Сигналът е подаден от арендатор, в чийто арендуван имот с тежка верижна техника е напълно унищожена надгробна могила с диаметър около 40 метра и височина 1,5 метра. Обектът е регистриран и е паметник на културата с национално значение. Доктор Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей.
3: Това си е чиста иманярска интервенция.
2: Сега на ход са органите.
3: Естествено, който си позволи такова своеволие, би трябвало да отговаря по съответните членове на наказателния кодекс.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Над 150 милиона евро безвъзмездно финансиране са осигурени за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост в област Хасково. Тя е на второ място по този показател в Южния централен район след Пловдив. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
5: Всички общини, като казвам общини, нямам предвид общински администрации, а бенефициенти на територията на тези общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини.
4: 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие получили общо почти 11 милиона евро. Най-много средства над 85 милиона евро с 84 договора са привлечени по първия приоритет нисковъглеродна икономика.
5: Целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатствали и са реализирали проекти в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на територията на област Хасково.
4: За новините от Хасково, Жив Тодорова.
0: Дания ще изпраща мигранти, които не са получили убежище, в центрове за задържане извън Европа. Планирано е процесът да започне през следващата година. Датският министър на миграцията Мортен Боцков е домакин на разговори със свои колеги от Германия, Нидерландия, Австрия и Гърция, с които обсъжда създаването на центрове за депортиране на мигранти. През юни в Европейския съюз бяха одобрени по-строги правила за миграция, предоставящи на властите много по-широки правомощия да задържат и позволяващи създаването на центрове за връщане. Няма официална информация в кои държави ще бъдат изграждани подобни центрове. Като възможни варианти се разглеждат Уганда и Руанда. Великобритания се отказа от схема за депортиране на нелегални мигранти именно в Руанда, докато управляваните от Италия центрове за обработка на мигранти в Албания са изправени пред правни предизвикателства, посочва по този повод агенция Франс Прес. И една пътна информация. Временно е спряно движението в основната лента при втория километър на магистрала Струма в посока София заради катастрофа. Трафикът е само в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър.

0: Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
5: Това е музикална шарения.
6: Здравейте, започва музикална шерения, а днес е време за класация. Останете с нас, за да чуете новите ни предложения в надпяване. Ще бъде весело, а във втората част на предаването ни очаква интересна среща и истории за духовата музика. Започваме.
7: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
6: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас!

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер 1.

0: духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчово хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър. Номер

0: В следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Музикална шарения продължава с интересна среща. Ще ви запознаем отблизо с един от духовите оркестри, между чието изпълнение ще избирате през месец септември, драги слушатели. Над 140 годишна историята на представителния духов оркестър на военноморските сили. Първообразът му е създаден на 28 февруари 1884 година към Дунавската флотилия в Русе и е наброявал 22 оркестранти. Продължение на 36 години диригенти на оркестъра са чужденци, 5 от които са чехи. Общо 19 души са държали диригентската палка на състава. Първи диригент на оркестъра е Франц Минарек, а първият българин, който поема ръководството на флотски оркестър през 1920 година, е Димитър Харалампиев. В момента диригент на оркестъра е капитан Георги Зайранов, завършил Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. И аз съм щастлива да го посрещна с добре дошъл в нашия ефир.
1: И аз искам да благодаря за тази покана, да мога да застана пред слушателите на Радио Хоризонт и да отправим нашия флотски поздрав, защото точно в тази седмица ние празнуваме 147 години от основаването на Военноморските сили на Република България с концертите в Русе. Започнаха в понеделник, вчера бяхме в Бургас, утре в Варна и финала на цялата празнична програма е в неделя, в което отново ще имаме концерт. На Морска гара ще посрещаме президента на Република България. Тържествено ще бъдат дигнати всичките флагове на корабите на военноморските сили. По този начин отбелязваме едно събитие, което има много голямо място в нашата история, в новата ни история на България. Създаването на военноморските ни сили. И съответно празнуването и на нашите 142 годишни от създаването на оркестър на военноморските сили.
0: Изключително дълга история и много интересна, вярвам, че е така. Поводът за срещата ни е всъщност класацията над пяване, за която вече споменахме, в която вие участвате и насочваме вниманието към любимата на всички българи духова музика. Изпълнението, с което участва представителен духов оркестър на военноморските сили, е Искърско хоро на Дико Илиев, емблематично хоро, но се връщаме към историята на оркестъра и към интересните неща, които ще ни разкажете вие за този прекрасен състав.
1: Аз искам да върна малко назад във времето, преди да се създаде оркестъра. След Руско-турската освободителна война, когато България получава своята свобода, следващата година са създадени военноморските сили в град Русе. Веднага след това, 1879 година, са създадени военноморските сили. Три години след това е създаден

0: морско училище. И още 3 години след това е създаден нашия представителен дух оркестър на военноморските сили. Хората, когато са мислили за Средосвобожденска България, управниците и обществеността, за тях са били важни и музиката, която ще върви с тези институции, културата. И веднага след Освобожденска България, народът е бил жаден да чуе музиката на Виена, музиката на Австрия, на Прага, на всички държави, които са били в Европа и които ние дълги години време не сме имали възможност да чуем. За сравнение, когато пристигат първите чешки капелмайстри в България и започват с духовите оркестри да разпространяват музиката на Виена, музиката на Моцарт, музиката на Моцарт, която ти първо пристига в България и когато е звучала, когато Моцарт е композирал музиката си, когато тя е звучала в виенските салони, тогава България по същото време Паисий Хилендарски пише история славянобългарска. Така че представете си какъв голям скок е било от история славянобългарска на едно и също време, в едни и същи години, да е като паралел с музиката на Моцарт и жаждата на българския народ да бъде възпитан, да бъде образован, да бъде хуманизиран и да бъде приобщен към европейската култура с музиката, която пристига. Това е било и трудната роля на чешките капелмайстори. И имаме като български капелмайстор Дико Илиев. Характерно за музиката на Дико Илиев, за хората, които прави той, че те са на характерните класически инструменти, които са класически духови инструменти, които са звучали в Австрия, в Унгария, които са звучали по речето на река Дунав. Защото ние имаме всичките духови инструменти са класически, а не характерните фолклорни инструменти български, гайда, кавал, гадулка. Всичките хора на Дико Илиев, както и Искавското хоро, това е нещо абсолютно виртуозно, което няма много в нашата българска музика, специално за духови оркестри. Но по този начин ние представяме нашата си музика, нашите си хора, нашите си народни песни, превъплатени в тези хора, които са абсолютно емблематични. И Дунавското хоро, Александрийка, писана за него, Наша гордост, писана за рождението на цар Симеон. Всичко това е една история, която съществува, но и е страхотна музика. Така че сме щастливи, че имаме възможността да участваме в тази класация с изпълнението на Искърското хоро. За нас Искърското хоро е също толкова хубаво и толкова ценно и толкова стойностно, както и всички други музикални произведения, които изпълняваме с нашия оркестр.
1: Какъв е вашия репертуар, като изключим фолклорната музика, защото съм сигурна, че тя присъства в огромна част от вашите концерти. Няма как без това. Но какво друго изпълнява оркестъра в днешно време?
0: Винаги сме се стремяли още от създаването на оркестъра преди 142 години. Идеята на диригентите и на капелмайсторите е била да пресъздадат популярната музика, която се слуша до момента. Популярната танцова и класическа музика. Тогава са се изпълнявали повече отпори и китки от различни опери, арии и овертюри. Съответно, в годините, когато се променя и музиката, класическата музика винаги остава, но над нея надграждат. Всички композитори надграждат и диригенти над нея, като до момента ние се стремим да покажем разнообразили сме репертуара с популярна музика, с рок музика, тази музика, която се слуша по радиата, по радиостанциите, в салоните, музиката на Сан Ремо, музиката на Франция, както и включително и рок музика популярна, стремим се да охванем целия жанр и идеята е, когато застане военноморски оркестър, когато засвири навънка, всеки един минаващ покрай оркестъра, да каже, това е моята музика, това е музиката, която искам да чуя. И за нас е самите ни концерти са едно различно преживяване от протоколните ни изяви, защото на тези концерти първо музикантите се раздават изцяло, защото свирят музика, която харесват и са изключително музиканти. И на второ място вън е на самите концерти. И удоволствието, когато публиката стане пред нас, пее с нас или танцува с нас, е неописуемо. Това е благодарността за нашия труд.
1: Разбира се. Това е най-важното, когато музикантите успеят да разплачат, да развълнуват, да усмихнат публиката си. Това е наистина най-голямата благодарност. Модерна ли е духовата музика сред младите хора? Каква е вашата публика обикновено? Има ли млади хора и как достигате до тях?
0: Смем да кажем, че е модерна нашата музика. Дотолкова, доколкото в концертната ни програма се опитаме да охванем всяка възрастова група. С класическата музика в началото и да стигнем накрая до популярната, включително и до рок и до хеви метал група, както един наш предишен командващ на военноморските сили каза, че оркестър на военноморските сили може да свири музиката от Дико Илиев до музиката на Металика. Така че много младежи са с абсолютно радост и са желани да са нашите концерти. На коледните им концерти съвсем скоро свирихме Стената на Pink Floyd заедно с

0: детски хор Добри Христов във Варна. Изпълнявахме Шотландската катедрала с гайдарски състав. И свирили сме Deep Purple, Led Zeppelin. На този концерт, който ще предстои утре, в случай празника на флота, свирим новата вълна на британския хеви метал Rolling Stones. Така че стремим се да представим от всички жанрове.
1: Прекрасно е това, което ми казвате. Продължавайте по същия начин да вълнувате публиката си. Вашето семейство е музикално. Вашата съпруга, имате двама прекрасни сина, които успяват вече на много високо ниво в музикалния свят. Двама цигулари. Те как виждат вашата професия? И всъщност по-лесно ли е, когато всички сте музиканти, да разбере човек и да живее по-лесно с нелеката работа на музиканта, защото ние знаем, че това е изключително трудна професия, която изисква много жертви.
0: Значи, бих могъл да кажа, че за моите деца, Мартин, Александър, за Иранове, мога да кажа, че е и лесно, и много трудно да живеят с музиканти. Лесно, защото всеки един въпрос, всяка една тема, те получават веднага много лесно и получават отговор. Но трудно, защото ние никога не сме им позволявали да правят нещата по неправилния начин. И всяко едно нещо, всеки един тон, всяка един такт, всяко нещо, което свирят, ние сме изискали сега и веднага да бъде направено както трябва. Но това фактически пък тя ги научи да бъдат абсолютно прецизни в работата си. Преди няколко години имаше едно видеоинтервю, което беше правено за университета, в който учеше, в който той казваше, въпросът ми беше зададен, нали, относно същия въпрос за вашето семейство и как така сте избрали цигулката. И се почувствал горд, когато той каза, че причината за да стана музикант беше моя баща и моята майка. Много сме им помагали, но всъщност можеш да помогнеш на един музикант, но не можеш да го накараш в момента на свиренето си. Перфектното свирене винаги, нали, базата, да сме перфектни, да сме абсолютно точни. Но оттам нататък, да свириш така, че да разведеш душата си и да успееш да разчувстваш публиката, която свириш, всъщност истинската цел на музиката е да разчувства. Дали ще успееш да радваш публиката, дали ще танцува, дали ще се заплачи, но когато твоята музика е достигнала до публиката и публиката се е развълнувала, това е значи сме си постигнали целта. И в това отношение наистина е, за децата ми беше много трудно да бъда деца на музиканти, но в същото време те изляхоха това, което беше необходимо за да са това, което са в момента. Радвам се, че Александър има възможността да свири в танго ансамбъл с Стоян Караево, направиха повече от 20 концерта този сезон и успяха да тесират наистина запомнящи се творби на Стор Пиацола.
1: Успех пожелавам на тези чудни деца. С кое постижение на оркестъра и ваше, разбира се, в днешната му история може да кажете, че се гордеете и че е някакъв пик в развитието на този състав?
0: Имаме много богата архива в оркестъра, ще го говоря така. В тези архивни ноти, които са писани на ръка, в много от самите ноти музикантите са писали на ръка постиженията на българската армия. И когато са писали днес влязохме в Дориан, или днеска отидохме в Струма, или днеска победихме тези калеси, тези постижения не са в никакъв случай по-малки от това, че ние свирим страхотна музика в момента. Оркестър е свирал на погребението на бащата на турския народ Мустафа Кемал Ататюрк. Свирал е на сватбата на Карл Фердинанд с принцеса Савойска. Това са страхотни постижения. Това са неща, които са емблеми за нашия оркестър, които обаче не са по-малки от това, което ние свирим в днешно време. Тази музика, която е подготвена и концертната програма, която е подготвена. И всъщност музикантите стигаме до едно такова заключение, че всички музиканти започваме да се обучаваме да свирим на инструмент от още от 4-5 годишна възраст и на нас ни трябва поне 20, 25, 30 години сериозно музикално обучение професионално, за да може да успее музика, която е писана преди повече от 300 години. И затова смятам, че всичките постижения на оркестъра са достатъчно значими, дори не би ги класифицирал като протокол или като концерти или като визити. Оркестър винаги се стремил да бъде на ниво и както ние, музикантите от нашия оркестър, се шегуваме, а другите колеги не го разбират, ние сме най-добрия военноморски оркестър в флота.
1: Чудесно е, точно така е, наистина. Прекрасно звучат вашите думи. Действително много е голяма обществената и културната роля на духовите оркестри за българина. Специално защото ние живеем с тази музика и няма празник, няма събитие, на което духовата музика да не присъства. Аз ви пожелавам успехи от тук насетне и много интересна публика и много прекрасни емоции да продължите да изживявате и с оркестрантите си, и с хората, които обичат това изкуство. Къде могат да ви видят хората? Какви са вашите пътя?

0: Антон Новак на входа на Морската градина, който е посветен на празника на флота. И след това на 13 август, преди деня на Варна 15 август, ще имаме още един концерт, отново от 19 часа. Така че бихме се радвали да видим отново не просто гостите на град Варна, които преминават покрай нас и спират да ни чуят, а и нашите редовни слушатели, редовни почитатели, които специално пристигат за тези наши концерти, за да бъдат част от тях. За нас е най-разочароващо, когато след края на концерта пристигнат музиканти или пристигнат хора и кажат: защо не знаехме тази дата на концерта, не искахме да дойдем, за пореден път пристигаме в края на концерта, за нас беше важно да дойдем да го чуем. За нас това е най-разочароващо, когато рекламата и гласността на нашите концерти не достига до хората, които искат да ни чуят. Защото всъщност какво е музикант или артист без публика?
1: Точно така.
0: И още един въпрос или отговор, който не исках да обсъждам, но може би най-трудното ми изпълнение на оркестъра, най-тежкото изпълнение, което сме свирили, и преди няколко дни, когато изпратихме нашия колега Антон Апостолов, който беше убит по нелеп начин в катастрофа. Тогава всичките ние трябваше да се мобилизираме и по протокол да го изпратим както трябва. Направихме всичко, дано неговата внезапна смърт разбута по някакъв начин нашето общество и не накара да се замислим, че на този свят ние живеем доста кратко и е много трагично, когато млади хора всеки ден умират по пътищата на България. И може би едно такова, да отправим такъв призив към нашите политици, към нашата общественост. Нека да се замислим и да решим толкова ли е трудно да направим така, че децата ни да не умират по пътищата.
1: Много ви благодаря за тези думи. Светла да е паметта на този човек, който сте загубили, и всъщност той винаги ще живее чрез вашата музика и спомените на хората. Изключително много са тези случки. Напоследък, за съжаление, някак си ние като общество може би не взимаме правилните решения, но да, призива ви се надявам да бъде чут от повече хора и наистина нека да внимаваме, нека да се грижим един за друг.
0: Да, но в края на краищата всички имаме семейства, всички имаме деца и няма нищо по-ценно от това, когато се приберем вкъщи и ни малки очички ни гледат отдолу нагоре с възхищение.
1: Много ви благодаря, наистина. Пожелавам успех и пожелавам само щастливи мигове да имате и с оркестъра, и семейството си, всички хора около вас да бъдат здрави.
0: Благодарим ви и още веднъж поздрави на вашите слушатели и на вашия екип. Всичко хубаво.
1: Благодаря ви много. Георги Зайранов, диригент на представителния духов оркестър на Военноморските сили, драги слушатели, беше наш гост, а ние, разбира се, продължаваме с хубава духова музика.

0: 21 часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Тройно убийство е извършено в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета. Информацията за убийството потвърди за Българското национално радио кметът на Исперих Белгин Шукри. По първоначални данни загиналите са баща и двете му дъщери. Районът е отцепен от полиция, като на място е и окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По информация на БНТ, баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета с марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за граничната полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион, спрян за проверка на входа на Бургас. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, заяви премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на службите да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Премиерът обаче не даде подробности за подготвените промени. Радев коментира случая с открития в Софийския квартал Драгалевци заглушител, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Още по темата от репортера Даниил Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниил Инков.
0: Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и на фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази седмица опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
2: И трябва да се замислям, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на

0: Международното право от страна на Руската федерация, но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
1: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
2: Допълни премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря в София и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът между Русия и Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност и на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп утре в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента на Украина Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
3: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
2: КНСБ призова правителството, преди да определи размера на минималната заплата за до година, да изчака решението на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от депутати и от омбудсмана заради бюджета за тази година, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
4: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което не е било действие.
2: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от финансовия министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който синдикатът не приема. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че дефицитът за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което биват премахвани и автоматизмите за изчисляване на заплатите.
5: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
2: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на Септември София загуби от Ботевраца с 2 на 3 в първия мач от 8-я кръг на Първа футболна лига. Гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. От 21 часа и 15 минути е срещата Арда Ботев Пловдив. На пресконференция днес треньорът на Левски Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство преди утрешния двубой между двата отбора. Испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Същевременно Левски продължи договора на централния защитник и един от капитаните на отбора Кристиан Макун до лятото на 2028 година. Контрактът на футболиста от Венецуела изтичаше следващото лято. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управител.

0: на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на нов, негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръбоюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият е Таджей Гей от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третия Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриели Мини, който днес бе 11-ти. Янаки Милев се класира за полуфиналите на тенис турнир от сериите Чаленджър в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. Белгийцът Ваун Ват Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В генералното класиране лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето очакваме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североисточен вятър, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер в ритъмът на земята ще търсим онези песни и мелодии, в които има повече от звук. Има памет и история. Акустични инструменти, живи гласове и традиции, които продължават да звучат и до днес. Представете си едно цвете, което чака. Пуска корени, преживява зимния студ и пак чака някой да го забележи. Именно от тази необичайна гледна точка е разказана песента «Олях жеди масив» на френския музикант Артур Кавалие. Певец, автор и китарист, Кавалие съчетава френския шансон и фолклора с винтидж звучене. Той започва да учи музика още на 8 години, а по-късно се потапя в света на джаза. Така музикалният му път го отвежда от сцените във Франция до участие в Колумбия, Пакистан и къде ли не по света. През

И 25-та година Кавалие издава и свой дебютен албум, а сега звукорежисьорът Камен Жеков и аз Тиляна Алексиева ви каним да чуем заедно неговата история за това необикновено цвете.

Следващата ни изпълнителка живее в къща във водата в английската провинция, пътува с мотор през Южна Америка и изпълнява музика, която не признава граници между езици и култури. Не знам за вас, но на мен това определено ми звучи като сюжет за филм, но това е част от историята на Ориана Бохем, певица, фотограф и преподавател от Бирмингам. Още от детството си тя има връзка с музиката чрез хоровото пеене, а днес в песните й се срещат влияния от най-различни стилове. И пътуванията из Южна Америка допълнително оформят интереса и към музикалните традиции на различни народи. През 2023 година излиза дебютната й колекция The Tigers of Bordeaux, в която Ориана съчетава свои песни с интерпретации на музика от Кабо Верде и Венецуела, а сега ще чуем Пети Пеи, песен на Нандо да Круз, превърнала се в една от емблематичните за Кабо Верде и благодарение на незабравимия глас на Сезария Евора, този път ще я слушаме в изпълнение на Ориана.

слънцето може да бъде едно и също, но всяка земя го усеща по свой начин. За сенегалския музикант Илам то свети еднакво над Сенегал, Мартиника, Гваделупа, Хаити и Кабо Верде. Места разделени от океана, но свързани с обща история и музика. Роден в Дакар и израснал с езика на своя народ Фула, Илам започва музикалния си път в хип-хопа, а по-късно създава свой характерен стил, в който се срещат пустинният блуз, афропопът, регето и соул музиката. След като се установява в Монреал, творчеството му продължава да търси тези връзки между Африка и нейната диаспора. Именно такава е и песента «Гияна», създадена в ритъма на коладейрата и посветена на слънцето, хората и усещането за общност отвъд разстоянията. Нека я чуем!

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Има песни, които сякаш носят със себе си цяла музикална епоха. Some of These Day е точно такава песен, написана през 1911 година от Челтън Брукс. Тя постепенно се превръща в един от големите хитове на

Понякога благодарим с песен за малките неща от живота и на хората, които обичаме. Именно за това разказва Gracias. Песента, която звучи като малък списък на нещата, за които си струва да бъдем благодарни. Зад нея стои колумбийският музикант и автор на песни Алехо Гарсия, който в своята музика обича да смесва латиноамерикански ритми и различни акустични инструменти. Gracias е част от албума му Американота, записван в продължение на няколко години и събрал множество музикални сътрудничества. Сред тях е и това с никарагуанският певец Перозон Попо, чието вокали се включват в Gracias.

Представяме ви и Лиза, белгийска певица с чилийски корени, в чието песни френският език съвсем естествено се среща с испанския и с ритмите на Латинска Америка. След издаването на своя дебютен албум «La Vie Sauvage», тя издава и втори, наречен «Чаранго».

българския и с ритмите на Латинска Америка. След издаването на своя дебютен албум La Vie Sauvage, тя издава и втори, наречен Charango, албум, който още със заглавието си насочва към Южна Америка. Ето и малко за парчето Кантаке Рида, част от албума Charango. То започва на френски език, но припевът преминава към испански, а зад мелодията стои усещането за любов и купнеж. Това е музика, която ни носи топло и слънчево усещане.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: Мика Хели е самоук музикант, роден в Мадагаскар, който започва да свири на китара още на 7 годишна възраст. В музиката му традиционните мадагаскарски ритми и приспивни песни се срещат с съвременно фолк и джаз звучене, а Мика Хели използва и традиционния инструмент валиха. Представете си, скъпи слушатели, нещо като голяма бамбукова цитра. Песента, която ще звучи, се казва Children's Rights и е поставена и посветена на правото на всяко дете да получи образование и възможност да избере само своя собствен път.

сирийските корени заемат специално място в музиката на Надин Алтунджи, канадска певица, композитор и мултиинструменталист, която свири на пиано, китара, бас и уд. Именно удът я свързва с историята на семейството ѝ. На този традиционен инструмент е свирил нейният прадядо. Сега за изпълнението. Нол Олвиден, в превод «Не забравяйте», е песен за семействата и културите, разкъсани от конфликтите и за надеждата за справедливост и обединение. Надин пее на арабски и испански език, събирайки в една песен различни култури, но с едно и също послание. Нека чуем Нол Олвиден на Надин Алтунджи в колаборация с Педро Диас.

0: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.
1: От Ирландия идва една песен, чието изпълнители слагат на своето трио доста необичайно заглавие. Sweetest Friend в изпълнение на Socks in the Frying Pan. Триото е известно със своята енергична смесица от традиционна ирландска музика, фолклор и модерен сценичен звук, а в творчеството им има много хумор, настроение и импровизация. Sweetest Friend е нежна и жизнерадостна песен за близостта между двама души. Онази проста човешка привързаност, която не се нуждае от големи думи. Слушаме!

Време е да си кажем до нови срещи, уважаеми слушатели. Ще го направим с песента «Атолядо». В превод «До теб». Още с заглавието си подсказва за какво ще ни разкаже. В нея се срещат мекото латино звучене на Виктор Ернандес и вокалното присъствие на Джазмин, а резултатът е топла песен, изпълнена с нежност. С този звук, звукорежисьорът Камен Жеков и аз, Тиляна Алексиева, ви желаем спокойна петъчна вечер и усмихнати почивни дни, а ние ще ви очакваме отново следващата седмица в ритъмът на земята.

слушате Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той е отишъл до жилището им, след като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който е на мястото на трагедията. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-тежко засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Питейната вода в сливенското село Чинтулово и в източната зона на град Твърдица вече е годна за пиене, готвени и битови нужди, увериха от регионалната здравна инспекция в Сливен. Миналия месец от инспекцията бяха обявили, че в тези райони водата не отговаря на нормите заради микробиологично замърсяване. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: От здравната инспекция уточняват, че след установени несъответствия по микробиологичните показатели от страна на ВИК Сливен са предприети действия за отстраняване на причините. В Твърдица са извършени почистване, промиване и дезинфекция на съоръженията и водопроводната система, а в Чинтулово е отстранена техническа неисправност и хлорирането на водата е преведено в нормален режим на работа. На 31 август и 1 септември е извършено съвместно пробонабиране от РЗИ и ВИК Сливен. Лабораторните изследвания са установили наличие на остатъчен хлор, а окончателните резултати, получени вчера и днес, показват, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови цели. От Сливен, Стоян Радев.
1: Президентът Илияна Йотова се включи в официалното откриване на 25-я фестивал за двугласно пеене и фолклор с международно участие, който се провежда в родопския град Неделино.
3: Днес, скъпи сънародници, уважаеми дами и господа, запазването на българските традиции и нашата идентичност в този толкова тежък и размирен свят е въпрос и на нашата сигурност. Защото един народ е силен. Силен е тогава, когато познава историята си. Силен е, когато предава традициите си, обичаите си. Силен е, когато ги познава. Силен е, когато си пази своята идентичност и учи децата на нея.
1: Думи на президента Илияна Йотова при официалното откриване на 25-я фестивал за двугласно пеене и фолклор в родопския град Неделино. Близо 3000 са участниците във фестивала, който ще продължи до неделя. Освен самодейни състави от около 100 читалища в страната, на сцената в Неделино ще се изявят и гости от Испания, Черна гора, Грузия, Молдова, Румъния, Полша, Северна Македония, Турция и Сърбия. Информацията е на кореспондента ни в Смолян Радостина Колчева. Социологическо проучване в Италия показва, че повече от половината запитани не са доволни от управлението на страната. Данните бяха обявени в деня, в който се провеждат и празненства заради рекордното дълголетие на коалиционния кабинет с премиер Джорджа Мелони. Кореспонденция на Елена Шаханова.
4: В сравнение с очакванията от преди 4 години, когато правителството встъпи в длъжност през октомври 2022, според анкета на YouTrend за Sky TG 24, на въпрос дали Италия е тръгнала в правилна или грешна посока, 53% са отговорили с грешна посока, 31% с правилна посока, а 16% не са дали преценка. Освен това, 39% от италианците оценяват представя на правителството като по-лошо от очакванията, още по-нисък е процента на тези в съответствие с очакванията. Анкетата потвърждава, че крайно дясното движение Национално бъдеще е изпреварило Форца Италия. Партията Италиански братия на Мелони остава водеща. Демократическата партия е само на 4 пункта след нея, а другата опозиционна партия Пет звезди бележи най-значителен ръст, достигайки до почти 13%. 10 на 100. Във връзка празненствата за дълголетието на правителството, опозицията смята, че италианците няма за какво да празнуват, притиснати от високата инфлация и от несъответните с нея заплати, докато управляващите си служат с пропаганда. За новините Елена Шиханова.
1: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт. Добър вечер, уважаеми слушатели. В първия петък на новия месец в ефира на програма Хоризонт започва музикалното предаване Звезден хоризонт.

Хоризонт. И тази вечер сме в концертен вариант, като в минутите до новините в 23 ще ви предложа изпълнение на наши певци и състави с песни от 60-те години на миналия век, част от които рядко намират място в днешния радиоефир. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ на предаването, а зад пулта тази вечер е тон-режисьорът Жеко Жеков. Първите изпълнители са Мими Николова, Павел Куршумов, Йорданка Христова, Райна Денева и Георги Кордов, Маргарет Николова, Кирил Семов, Мария Мицева и Георги Минчев.

Вие слушате концертния вариант на музикалното предаване «Звезден хоризонт». Аз съм Здравко Петров. До новините в 23 ще слушаме изпълнение на Паша Христова, Штурците, Нина Светославова, Бисер Киров, Снежка Добрева, Ангел Тодоров, вокалния квартет Доре Мифа, група Синигири и Лили Иванова.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Пожарът, който избухна следобед в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол, е ликвидиран, съобщиха от МВР Кюстендил. Пожарът обхвана сухи треви под соларните панели в района на близкото село Палатово. През нощта на място ще останат да дежурят два противопожарни екипа. Утре ще бъде направен обход, при който да бъдат установени и щетите. Паметта на пожарникарите и полицаите, загинали при взрив в склад на мини Бобов дол преди 27 години, беше почетена в двора на районното полицейско управление в града. Пред паметната плоча с имената на загиналите се поклониха техни колеги и близки и представители на общинската управа. Кореспондентът ни Кирил Фалин припомня случая и разследването по него.
1: При пожар и последвал взрив в цех на частна фирма за взривни материали при мини Бобов дол на 4 септември 1999 година загинаха капитан Крум Задев и младши лейтенантите Иван Факирски, Вентислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков. Имаше няколко ранени техни колеги, изпратени да потушават пожара. Първоначално срещу петима бивши директори на мините бяха повдигнати обвинения за допуснати инцидент и необезопасяване на производството на взривни материали, необходими за въгледобива. Съдебното дело продължи 5 години. Бившите директори бяха оправдани напълно. Според съдебното решение на последна инстанция, екипите, огнеборци и полицаи са действали неправилно, както са били неправилни и решенията и указанията на началниците им в специализираното звено към ТЕЦ Бобов дол и районната противопожарна служба в Бобов дол. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В Хасково деца и юноши от школите по приложно изкуство изработиха макети на герба на града.

0: Десетте творби ще бъдат подредени в изложба за празника на Хасково, 8 септември, пред залата, в която заседава Общинският съвет. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Идеята идва от екипа на Регионалния исторически музей. Историята на герба на Хасково пред децата и младежите разказа директорът му, доцент доктор Веселина Озунова.
2: Хасково има герб от 1970 година, когато всеки град в България избира свои символи. А след падането на режима 89-та година, новата общинска управа решава да направи нов герб. На конкурсен принцип се явяват 9 проекта печели на Борил Карайванов и Емануил Манолов. Отново под формата на щит, стилизиран ключа на Хасково, крепостната стена, която отново да ни свържи с онова чудесно средновековно минало на града, за първи път и девиз достоинство и вяра.
1: Общината подкрепя инициативата и тя е част от програмата за празника на Хасково, посочи заместник кметът Мария Вълчева.
3: Съвременният герб на община Хасково, всъщност бих искала да припомня, че вече е на марка от 2020 година.
1: Ръководителите на школите по приложно изкуство в Хасковския младежки център приемат предизвикателството.
4: Децата са се постарали, получават се страхотни неща.
5: И за тях беше интересно да разберат повече подробности за герба на града.
1: Участвалите в изработването на макетите, деца и младежи споделят, че не са знаели историята на герба на града и какво символизира.
6: Беше много приятна задача, забавлявахме се, беше интересно.
1: Десетте макета ще бъдат показани в фоето на зала Хасково на 8 септември, когато градът чества своя празник. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Позицията на Великобритания за Фолклендските острови е непоколебима, заяви британското правителство, след като президентът на Аржентина нарече островите исторически и правно аржентински. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Аржентинският президент Хавиер Милей заяви, че ветровете на промяната са благоприятни за претенциите на страната му към островите и обеща санкции срещу фирми, планиращи да експлоатират петрол близо до островите. Британско-израелски партньорски тандем, който трябва да започне проучвателни работи на нефтното находище Морски лъв, заяви, че не очаква последните развития да повлияят на работата му в региона. Повече от 40 години след войната за територията, суверенитетът на архипелага в югозападната част на Атлантическия океан остава горещо спорван между Великобритания и Аржентина. Въпреки това на референдум през 2013 година, жителите на островите гласувах с огромно мнозинство да останат британска задморска територия, като 99,8% гласуваха за и само 3 гласуваха против. На въпрос дали премиерът вярва, че Обединеното кралство разполага с необходимите сили, за да защити суверенитета на островите, говорителят заяви, че те ще останат британски, докато островитяните желаят това. Нашите въоръжени сили са в готовност 24 часа в денонощието, за да защитават Обединеното кралство и нашите интереси, добави говорителят. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Испания беше отчетена най-високата температура от началото на годината – 45 градуса и 7 десети. Температурният рекорд е измерен в град Ел Гранадо в южната част на автономната област Андалусия на границата с Португалия. Отново в Андалусия преди 10 години е отчетен и предишният рекорд за септемврийски ден – прогнозите са в Испания температурите този месец да останат около 40 градуса. А сега за времето утре у нас. Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
8: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А това беше и новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Отново сме заедно след новините в 23. Продължава Звезден Хоризонт и концертният летен вариант на предаването. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ, а тон режисьор тази вечер е Жеко Жеков. В този последен час до полунощ сменяме музикалната посока и се отправяме към Италия. Ще се върнем към песните на 50-те и 60-те години на миналия век, време в което италианската популярна музика постепенно изгражда онзи ярък и разпознаваем мелодичен почерк, който през следващото десетилетие ще покори не само Европа, но и голяма част от света. В първата половина на часа ще слушаме Мина, Марино Марини, Глория Кристиан, Бруно Лауци, Катерина Раниери, Пино Донаджо, Санди Шоу, Боби Соло, Миранда Мартино и Фабрицио Феретти.

Звезден хоризонт продължава до новините в полунощ. До тогава ви предлагам още записи от същата музикална естетика на Италия. Ето имената на изпълнителите: Лина Орфей, Доменико Модуньо, Орнела Банони, Пепино Ди Капри, Анджела и Куатро Каравелес, Джани Метча, Милва и Тони Ренис.

Слушахте концертния вариант на Звезден хоризонт. В последния час се върнахме към Италия от края на 50-те и началото на 60-те години, към песните, гласовете и онези оркестрации, които и днес носят неподражаемия чар на онази музикална естетика на Апенините. Аз съм Здравко Петров, а на тон режисерския пулт беше Жеко Жеков. Следват новините на програма Хоризонт в полунощ, а веднага след тях започва Нощен хоризонт. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор от здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция.

Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линдеци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщих от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален

0: Национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
2: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
1: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
0: КНСБ призва правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
3: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд преди да обявят, което да е било действие.
0: От КНСБ съобщих още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. Порано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
4: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
5: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
6: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
5: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя

0: дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
2: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Добави и премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от свой пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
3: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: Рете на спортните новини представи ги Антони Йорданов. Добра нощ!
4: Добра нощ! Арда загуби от Ботев Пловдив с 2-3 в матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2-3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0-2. Други резултати от Европа. Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1-0. Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4-1. Трети кръг в Италия, Дженоа Комо 1-4. Трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3-1. Пари Сен Жермен Монако 1-2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият е Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третият Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов

0: Бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата, идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Белгиецът Ваут Ван Айерт спечели 13 етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6 на 3, 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за осми на финалите. Русакът Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3 на 0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3 на 2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6 на 3 и 6 на 4, а продължават още украинката Мартия Кюстюк, Костюк и румънката Сорана Кръстия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струм е участък от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден.

0: за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С мен, Иван Русланов.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Веселин Димитров. Тази нощ ще ви представим едно сборно издание с най-интересните ми среднощни срещи през годината до момента. В първата част от предаването ще ви припомним какво разказа художничката и автор Неда Малчева. След нея пък отиваме до Брюксел, където специално за Нощен хоризонт интервю даде Миглена Томова, директор на Българското неделно училище Рамбо Силек в белгийската столица.

0: Нощен хоризонт.
1: Художника и автор Неда Малчева е мой гост, уважаеми слушатели. Може би сте попадали на нейните комикси в интернет. В тях по много забавен начин тя показва ситуациите, в които попадат родителите и техните деца. Вече е факт и книгата й. Ще видиш ти като родиш част втора. Неда, радвам се много да се чуем.
2: Здравей, на мен също ми е изключително приятно.
1: Често ли ти се случва родител да дойде и да ти сподели, че си го разсмяла в забързаното му, в претрупаното, претовареното ежедневие, което имат родителите?
2: Да, доста повече от често бих казала. Доста така, може би почти ежедневно получавам така ни много мили съобщения от повечето са майки. Защото сега ние жените като че ли носим малко по-така тежък емоционален товар от това майчинство. И много хубаво, много мило ми става. Но може би те не могат да осъзнаят. Аз това съм го казвала много пъти, че ако аз по някакъв начин съм им на тях терапия, някаква разтура от всичко това, а на мен това изкуство всъщност ми се води като терапия, де-факто аз съм си изцяло в тяхната роля. Та успокояваме се взаимно.
1: Ти си майка на три деца за нашите слушатели, които не знаят.
2: Да.
1: Смяташ ли, че си разбрала вече всичко за това какво е да си родител или все още си несигурна в някои ситуации?
2: Е, не сега. Точно е много несериозно да кажеш, че съм разбрала всичко. Още се уча, всеки ден се уча. Освен това, децата ми, те са толкова различни и не само моите деца, всяко дете е различно начина на отглеждане. И не, определено не съм разбрала всичко.
1: Чувството за хумор обаче по-лесен начин ли е да преглътнем ежедневието, проблемите от ежедневието, стреса около нас?
2: Не, не мисля, че е по-лесно с това. То не е панацея. Това е чувство за хумор, те проблемите винаги ще си присъстват в живота ни и мисля, че даже би трябвало да поглеждаме много сериозно на тях. Не мисля, че така може да обръщаме всичко на майтап по-скоро. Аз с чувство за хумор в последствие ги описвам. Защото мисля, че така ще се преглъщат малко по-лесно. От хората, дори и от мен.
1: Аз съм огромен почитател на забавните ти комикси в интернет. Как започна всичко там?
2: Много странно, защото аз вече не си спомням. Аз съм близо 14 години в социалните мрежи. И даже наскоро така ми излезе януари месец, че имам годишнина. Започна всичко с това, че аз по принцип съм си по рождение, бих казала, аз съм художник по професия, аз цял живот към това съм се стремяла. И аз започнах така да го практикувам това нещо в самото раждане на Фейсбук, на първата ни така социална мрежа. Създадох страница, в която исках да я използвам като портфолио, където да качвам мои неща, които съм рисувала. Аз тогава бях на свободна практика илюстратор. Но вече започваш да навлизаш, да осъзнаваш, нали, по какъв начин тези неща стигат до хората. С поделяния, нали, алгоритмите естествено тогава бяха съвсем различни. Да, просто един ден реших да кача една такава карикатурка моя, на мен си самата. Изключително наивна, даже бих казала инфантилна и нямаше никаква връзка с мой проект. Исках просто по някакъв начин така да аз може по-малко да отпусна от работния ден и видях, че за мен беше много интересно как хората започнаха да реагират. Нали, по този много интересен мерителен начин, който ние така с него измерваме всъщност, колко ни харесва някой с лайкове.
1: Да.
2: Да.
1: Тогава имаше само лайкове.
2: Лайкове имаше само, да, изподеляния. Бяха много повече от това, което качвам обикновено. И си казах, окей, утре ще нарисувам още една. И започваш да обмисляш сега, аз с какво бих могла да ги забавлявам тези хора. Аз не мога да кажа, че съм започнала, нали, по този начин от раз. Че съм успяла да ги хвана от раз. Дори съм била смешна в началото. За мен това са ни качества, които може би ти с времето развиваш. И първа, втора, трета рисунка, хората казаха, много е забавно това, нали, отначало мои приятели, роднини, естествено, и в последствие започнаха да стигат до странични последователи. После Започнах да рисувам за децата, между другото, защото, нали, в крайна сметка хората ме познават като майката на трите деца. Започнах да рисувам карикатури за децата, когато се роди второто ми дете. С първото толкова много не съм публикувала и тогава видях всъщност, че това е една изключително актуална и много лесна за обрисуване тема. И по-скоро считам, че оттам започна моят успех. Тук никой не ме вижда, но правя този жест за кавичките. Да, оттам всъщност се тръгна всичко с темите за децата.
1: И прерасна в вече две книги. Какви бяха идеите ти, когато реши да убеди

0: за различни техни издания. И аз тогава ми подхвърлиха, бе, аз ако взема да напиша, примерно, една книга, нали, нещо да издам, така свързвам с моите неща, те си ме подкрепиха, хората казаха, хайде, давай. Имахме срещи, обмисляхме различни варианти, обаче си спомням си, че нищо не ми хареса от там. А и аз самата не се възприемам и не мисля, че трябва да се бутаме навсякъде, нали, като автор, като сериозен писател. Просто я оставих да отлежи и реших, че така както съм добра в това да разказвам визуални истории, просто мога да го разтегна някакси в тази малка книжка. Сам си видял, че тя е повече илюстративна, с малко по-малко текстове вътре. По-скоро първата беше такава, с малко по-кратки текстчета, обаче аз в тая втората част реших, че мога да се опитам така да поговоря за малко по-сериозни теми, да ги поразтегля малко.
1: Във втората книга ти ни разказваш за пътя на родителя и детето към детската градина, към първите почивки. Това ли беше идеята ти за втората книга специално?
0: Втората книга, тя някак си малко по-лесно дойде. Нали? Още в момента, в който първата излезе и аз видях страстите на хората, нали? те сами се искат и си подсказват, хайде сега, следващата да е за това, да е за онова. И то, някак си, имайки предвид, нали, че и моите карикатури, те си вървят изцяло по моята времева линия. Тоест, с израстването на децата ми, всичко, което аз съм нарисувала, то си ме вълнува на момента, актуални теми са. И аз просто бях убедена, че втората книга трябва да си продължи по този път. Нали, ние в първата говорим за детето, в момента, в който първо майката е бременна, раждането, бебето. И то беше съвсем, нали, логично и така естествено, че трябва да се продължи с детската градина и всички останали проблеми, които съпътстват тези неща.
1: На теб специалното, може би за всяко едно от децата ти е различно, но специално за този период, за който говориш в книгата, кои моменти ти бяха най-трудни, може би, в действителността?
0: Всичко си ми беше трудно. Сега няма как да го отрека това нещо. Може би съм имала това щастие и все още го имам, да имам адекватен, може би, партньор до себе си. Може би адекватен звучи много грубо, но така наблюдавам една тенденция, че майките се справят малко повече сами в тази роля. Въпреки че така напоследък бащите започнаха да се включват малко по-активно в това. И тук идва един проблем, всъщност, и то е, че ние жените не обичаме да делегираме, поне аз така мисля, задължения на останалите около нас. И аз вярвам, че жените и майките трябва да си изискват помощта. Но да, много трудно, най-много са ми били трудни тези моменти с, аз така ги нарекох, тантрумите във втората книга. Те са изключително трудни за преживяване. Мисля, че тук всяка майка и заобщо всеки родител ще ме разбере. Но някак си така сега от висотата на човек, който е преминал през това, мога да кажа, и това ще мине. И не е толкова страшно, след като отмине. Не знам, моменти трудни винаги има.
1: Нещо друго, за което говориш, са именно тези срещи с другите родители, които имате в детската градина.

0: на организирането на различни групи за коледна украса или каквото и да било свързано с това, успяват ли да се намерят приятели в този процес? Хора, с които заедно да развивате и себе си, и децата си?
1: О, да. Сега, разногласия има, винаги ще има. Сега, аз съм ветеран в детските градини, групите и така нататък. Вече съм свикнала, даже се опитвам така малко да дипломатично да вляза, когато имаме някакви проблеми. Опитвам се да малко да заземя нещата, да ги успокоя. Аз лично винаги съм се разбирала с родителите на децата, които са от групата на моите деца. Никога не съм имала проблеми, но пък така се наблюдава и едно странично недоволство. Но то не мисля, че има изобщо връзка това с майчинство. Изобщо като цяло имаме проблем ние така в обществото да се съдим един друг, да не се разбираме особено,
0: О, да.
1: за което идва и последната ми глава, Великия съд.

0: Нощен хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, сега ще си поговорим с новия училищен ръководител на българското неделно училище Ран Босилек в Брюксел. Тя се казва Миглена Томова. Виждам един млад човек, който съм сигурен, че има много какво да даде на българчетата и родителите им в Брюксел. Миглена, здравейте! Радвам се да се видим точно на фестивала на българската книга и в този ред на мисли за мен е важно да разбера за вас важността на този фестивал като човек на науката, човек на изкуството.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата. Изключително щастлива съм, че мога да разкажа за нашето училище, за инициативите и за дейностите, които правим пречупени през призмата на книгата. Този фестивал на българската книга в Брюксел е едно събитие, което става все по-очаквано и все по-задължително за нашата общност, защото книгата наистина ни събира. Тук няма възраст и професия, тук всички сме заедно, защото идваме и милеем за българските книги и търсим българската книга. Това е нещо, което вече не ни липсва и ние сме много щастливи, че го има. А за нашите деца от българско неделно училище Ран Босилек, това е един допълнителен стимул, защото всички дейности, които правим ние на български, им дават една увереност, дават една гордост за децата, защото те изграждат своите спомени с българските си приятелчета в българска среда и съответно всяко нещо развива техния език. Нашите деца живеят в многоезична и многокултурна езикова среда и български език наистина идва едно допълнително усилие за тях, особено за дечицата от училището, които идват в шести ден на училище, стават рано, не винаги им се става, разбира се, но те идват с желание, будят се, за да дойдат и да учат български, да развиват свой език, да говорят правилно, да растат с гордост, да се запознават с нашите традиции. В нашето училище не пропускаме нито един български празник, нито една важна дата за нашата страна, защото това е от изключителна важност.

0: Ако говорим днес от мястото на събитията, от фестивала на българската книга в Брюксел, бих искала да ви кажа, че ние имаме едно прекрасно ателие, в което им четем български приказки. По-големите четат на по-малките. Там сме събрали деца от различни възрастови групи. И всъщност това ателие по четене е нашето специално творческо пространство. Изключително горди сме с децата, които го посещават, защото освен, че четем книгите на български, те развиват езика си, учат репликите от ролите, защото ние след това и драматизираме всяка приказка.
1: Хващам се за нещо, което е много интересно. Тази ваша инициатива, по-големи деца да четат на по-малките. Създават ли се приятелства там? Създават ли се, да кажем, малки литературни клубове, в които учениците си обсъждат определена книга или определени герои? Какви са вашите наблюдения въобще?
0: Ами да, създават се. На децата им харесва всъщност да бъдат в българска среда и да имат български приятелчета, защото то няма друго място, в което могат да срещнат толкова себеподобни на същата възраст. Имам удоволствието да работя с по-големите ученици от 4-ти и 5-ти клас. И тази година ние направихме един проект в нашия клас «Любима книга». Всеки един от тях можеше да презентира своята любима книга, като целта беше да накара останалите да я прочетат. Разбира се, гласувахме коя книга останалите биха искали да прочетат и си имаме победител, така че всички получиха, разбира се, книгата победител. Тя е поредица в 4 издания и всъщност всички деца от класа получиха различните книжки от поредицата, за да могат след това да си ги разменят. Те и самите всъщност веднага започнаха да се оговарят кой, кога, коя книга ще вземе и така. Ние трябва да насърчаваме всъщност четенето на български, защото това отнема време и за тях е трудно, когато трябва да правят нещо сами вкъщи, тъй че трябва да търсим най-различни начини да бъдат мотивирани.
1: Коя е поредицата?
0: Поредицата се казва Кеплер 62. Детска поредица е, да.
1: Искам да разбера вашия път до училище на ръководител на Българското неделно училище.
0: За Българско неделно училище разбрах още от началото, от самото му създаване. Ами, за мен Българското училище в Брюксел винаги е било по-скоро кауза. Аз имам две деца, които са родени тук и отглеждаме тук. И от призмата на родител е изключително важно да има едно средище, в което царува български език и те могат да имат своите български приятели, защото корена у децата винаги ще бъде сила и винаги ще бъде нещо, което ще им помага и ще ги тегли, разбира се, обратно вкъщи. Аз виждам с какво вълнение децата се прибират в България, с какво вълнение ми разказват, кой град са посетили, какво са видяли. Нито едно друго място по света, където са били, където са посещавали, не предизвиква такава емоция от тях. Така че аз смятам, че за всички деца, не само за моите, за всички това е изключително важно. А за мен каузата Българско училище е винаги на първо място. Започнах като учител в втори клас и реално в първата година имахме само 17 дечица, втората вече имахме повече от 60 и сега можем да се похвалим с 105 завършили ученика в нашето училище. И освен училищен ръководител, аз съм абсолютен радетел и ентусиаст в каузата българско образование в Белгия.
1: Какви класове имате в Българското неделно училище?
0: Имаме всички класове. В първите години по-скоро работехме

0: деца в начален етап. В последните две години покриваме целия диапазон. Имаме деца от подготвителна група до 4-ти клас и от 5-ти до 12-ти.
1: Вие казахте, че правите много тържества във връзка с българските празници. Кои са така по-любимите им български традиции дори и български празници?
0: Децата се вълнуват от всички български традиции, всички български празници общо взето. Най-любимите са, може би, най-голямо преживяване и най-голяма емоция предизвиква лъвския скок, който организираме по повод честването на годишният на обесването на Васил Левски. Това наистина много ги вълнува, защото се състезават и влизат в неговите обувки, в неговата роля и разказваме винаги с много хъс историята. Обичат също много да плете мартинички, много обичат да рисуват и да отцветяват български шевици. Всъщност имаме и много интересни ателиета в нашето училище. Освен на ателието по четене, имаме и такова по народни танци, в което децата танцуват най-различни танци, идващи от различни фолклорни области в България. Имат красиви костюми, красиви носи и много се вълнуват.
1: Знаете ли, вчера си говорих с един от авторите на фестивала, Николай Терзийски. Той каза, че винаги много се вълнува, когато види дали децата с различни носи, дали начина по който те с много хъс се отдават на дали народни танци, дали пеене или нещо такова, свързано с българските традиции. И даже каза, че се надява и в България това да се появи по този начин, понеже ние, които сме в България, може би понякога забравяме колко е важно да отбелязваме този тип събития и празници. Та носталгията по дома помага ли ви по някакси по-всеотдайно да разказвате за нашата азбука дори, за нашата история, въобще за празниците ни и да се опитвате да приближавате децата до България така, каквато е?
0: Ами, аз трябва да ви кажа, че работейки с деца, които никога не са живяли в България и виждайки това с какъв хъс и с каква любов те говорят за България, учат български, искат да могат, искат да знаят, всъщност изобщо не ме натъжава и не намирам никаква носталгия. Даже смятам, че ние тук изграждаме едни бъдещи европейски граждани, които ще растат горди със собствената си идентичност. Всъщност това едно дете да облече носия в Белгия, в Брюксел, не е рутина. Те го правят с изключителна гордост. Когато са облечени с носиите, показват едно усещане, че правят нещо изключително, че са различни, че са специални и са много щастливи от това.
1: Какво ви предстои в българското неделно училище?
0: Очакваме всичките си ученици с все такъв ентусиазъм и все такава мотивация. Приготвили сме различни и нови занимания и дейности за тях през новата учебна година, като така смятам най-интересното е, защото то ще обхване различни възрастови групи, ще бъде музикално обучение, ще имаме удоволствието да работим с един страхотен млад мъж Юлиан, който учи китара и завършва музикалната консерватория в Белгия, и с Борис Биков, който е пианист. Прекрасни двама млади мъже, които всъщност ще дадат музикално обучение на нашите деца от подготвителна група до най-големите. И много се вълнувам. Смятам, че това ще бъде много, много приятно преживяване и както за децата, така и за тях, защото те пък ще се докоснат до това, което нас ни вдъхновява и ни е радва всяка събота.
1: През ваканцията липсва ли ви училището?
0: Ами не, защото ние продължаваме да работим за училището.
1: Добре, благодаря ви. Аз ви пожелавам успех и вярвам, че много хора ще се вдъхновят от примера ви. Онези, които те първо предстоят да идват в Брюксел с децата си и да живеят за по-дългосрочно тук, съм сигурен, че ще се обърнат към вас.
0: Аз също ви благодаря и бих искала последните ми думи да бъдат една огромна благодарност към нашите родители, защото без родителите ние никога не можем да направим това, което правим сега. Те са нашия двигател и благодарение на тяхната мотивация, на техния ентусиазъм, ние споделяме една и съща умора, но една и съща радост, така че благодаря.

Един часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заминават зад граница, за да обсъдят постигането на мирно споразумение между Русия и Украина. Това заяви пред репортери в овалния кабинет президента Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп намекна, че Вашингтон има конкретно предложение за

0: отношения между Русия и Украина, това заяви пред репортери в овалния кабинет президента Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп намекна, че Вашингтон има конкретно предложение за прекратяване на войната, без да уточни подробности. Имаме идея за мир, каза Тръмп, който определи пратениците като прекрасни преговарящи и добави, може би има и голям шанс да успеем. По-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че двамата пристигат в Украина в неделя, след като посетят Москва. Стив Уитков и Джаред Кушнер са възнамерявали да пътуват до Москва в края на тази седмица, след което да посетят Киев, казаха преди това източници на Reuters. В последните дни обаче се е появила нова динамика около спирките от пътуването и частта с визитата в украинската столица все още не е съвсем сигурна, е коментирал един от източниците. Крайно десните лидери на Франция и Великобритания Жордан Бардела и Найджел Фарадж подписаха общ документ срещу навлизането на мигранти, ако техните партии влязат във властта. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Бардела ръководи национален сбор във Франция, чиято кандидатка за президентските избори до година Марин Лю Пен води в проучванията. Реформира Обединеното кралство на Фарадж, бе начело в националните анкети във Великобритания повече от година, но от юли позицията на партията бе отслабена на фона на множество скандали за незаконно политическо финансиране. Бардела бе гост на конференцията на партията на Фарадж в Бирмингам. Той обеща да сложи край на незаконните преминавания на мигранти през Ла-Манша. Двамата крайно десни лидери подписаха споразумението си на сцената. В същото време заместникът на Бардела, партията Национален сбор, предизвика скандал у дома, като заяви, че Франция ще спре кранчето на Украина, ако дойде на власт. Луи Алио, който и кмет на Перпинян, обясни, че национален сбор осъжда руската агресия, но заяви, че войната е отслабила Европа. Водещият десен съперник за президентския вод на Марин Лю Пен, бившият премиер Едуард Филип, веднага контрира, че отслабването на Украина заплашва сигурността на Европа и Франция, и той ще направи всичко, за да го предотврати. За новините, Михайлина Димитрова.
0: В Бари правителството на Джорджа Мелони отбеляза на специално организиран от нейната партия италиански братя празничен митинг дълголетието на управлението на нейната коалиция. Най-дългото в историята на Република Италия – 1413 дни. Събитието в Бари проследи кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: В своето дълго изказване от сцената на събитието, проведено на пристанището на Бари, Джорджа Мелони изтъкна политическата стойност на стабилността, постигната от правителството. За нея това е първата голяма негова реформа, уточнявайки, че Италия вече не е наблюдавана в Европа като страна, постоянно сменяща правителствата си. И за в бъдеще с посока стабилност посочи проекта за новия избирателен закон. Мелони каза още, че имало дни, през които е било много трудно, но не се отказала и не възнамерява да се отказва. Тя обърна определено внимание на вътрешните теми за страната, отколкото на международните. Изрази готовност правителството да вземе мерки срещу ниските заплати за необходимостта от целенасочени действия за цените на горивата, както и за запазване индустриалното стоманодобивно наследство на страната. Джорджа Мелони подчерта значението на сигурността и противопоставянето срещу нелегалната имиграция. За новините е Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Продължава сборното ни нощно предаване, посветено на интересните срещи от таз годишните ни броеве. В този час очаквайте да разберете повече за изкуствения интелект като главен герой в роман от автора и блогър Мария Пеева. След това, младия програмист Тихомир Гърменлиев ще ни разкаже повече за своите обществени технологични каузи. Звукорежисьор на днешното издание е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Веселин Димитров. Пред микрофона Иван Русланов.

0: Млада жена е арестувана за убийството на мъжа, от когото неотдавна е избягала. Така започва новата книга на дългогодишния блогър и автор Мария Пеева, озаглавена Интелект. За тази история, която говори както за съвременните технологии, така и за обществените проблеми, с които често се сблъскваме, ще говоря с Мария сега. Здравей!
1: Здравей, Иван!
0: Мария, Интелект е продължение на друг твой хитов роман, Реалити. Него четохме преди известно време също. Дълго ли обаче ти търсеше най-правилното продължение на историята?
1: Не бих казала, че е дълго, защото то самото да е просто тази тема, която разглеждам в Интелект, темата за изкуственият интелект. Тя е толкова актуална в обществото, че не се оказа нужно да я търся, тя просто изкочи сама, защото постоянно си говорим по тази тема и в къщи, и в обществото се говори. Моите двамата ми големи синове всъщност се занимават. Те се занимават с софтуер, с програмиране и много работят и с изкуствен интелект. И това е тема, която много, тя вече не е такава фантастична тема, нали, както в някакъв момент беше част от фантастиката да гледам филми, да четем книги, в които изкуственият интелект прави някакви неща, кога за добро, кога за зло. И това беше тогава предмет на фантастика и на някакво далечно и необозримо бъдеще. А сега е част от живота ни, ние всеки ден и в новините това виждаме, някакви постижения, и то става и част от практичния ни живот и темите за разговор. И изобщо не ми се наложи да търся дълго тема, тя просто изскочи сама.
0: По-лесен ли стана живота ни с изкуствения интелект или по-противоречив? Какво мислиш ти?
1: Ами, със всяко нещо, със всяко велико изобретение живото променящо, защото това е изкуственият интелект. Нали, ние просто правим следващата крачка в прогреса на човечеството. Много голяма е и важна. И всяка такава крачка, всяко такова велико изобретение, знаете, може да бъде за добро, може да бъде и за зло. И всъщност това също е една от темите, които разглеждам в романа, как да, изкуственият интелект е нещо велико, но от нас, от човек, зависи дали ще е за добро, дали ще е за зло, дали ще ни помага, дали ще ни плаши, дали може и да ни унищожи. Да, това е. От нас си зависи, да, за добро ли или за зло.
0: А как изглежда изкуственият интелект в един криминален роман? Добър герой ли е?
1: Сега няма всичко да ви кажа.
0: Не като индивидуалност, а по-скоро интересно ли ти беше изкуственият интелект да е герой в романа ти?
1: Да, интересно ми беше, защото интеракциите между истинските реалните личности, нали, доколкото са истински реални, те все пак са плод на въображението ми, но, нали, са хора. Интеракциите на хората, на моите герои, живи имам предвид, и изкуственият интелект ми бяха много интересни за писане и за разработване. Знаете ли, наскоро на едно летище просто си бях забравила книга. Аз винаги мъкна там, влача разни книги с мен. Бях забравила обаче.

0: Знаете ли, наскоро на едно летище, просто си бях забравила книга. Аз винаги мъкна там, влача разни книги с мен. Бях забравила обаче. Потърсих нещо да си взема, колкото да минава времето, да нещо, дори да съм го чела, просто нещо да имам под ръка. И попаднах на Аз роботът, на английски си я взех, иначе на български съм чела, на Айзък Азимов, Ай робот. Много отдавна съм е чела на български. Нали, не бих се купил втори път някъде, имам дори вкъщи. Обаче, когато я зачетох, и аз толкова... Просто темите ми се върнаха. Този човек е писал за проблемите, които ние сега те първа ще срещаме с изкуствения интелект. Той тогава ги е предвидил, преди половин век ги е предвидил, повече от половин век всъщност, и ги е разгледал, само че нали, неговия герой е робот. Аз роботът. Много ми беше интересно да го прочита. И да, тези интеракции, които има изкуственият интелект, които някога са си представили хората и авторите, че ще имат роботите с хората, тези интеракции сега се случват на практика. И да, аз в книга съм писала за това, в измислена книга. Айзък Азимов го е писал за роботи, също в измислена книга, но на практика, в живия живот, се случва така, че изкуственият интелект може да определя човешка съдба. И в Испания имаше такъв случай. Ох, много се притеснявам какво ще кажа, да не издам прекалено много от сюжета, защото аз се обличам и говоря, и говоря. Имаше случай в Испания, те много работят с приложения с изкуствен интелект в полицията. Практически работят, не както в моя роман измислено. И имаше случаи, когато той ги подведе и това доведе до загуба на човешки живот. Така че тази тема тепърва и в реалността, не само в литературата, където, както виждаме, макар и под друга форма, вече от половин век я има, но в реалността тепърва ще се среща отново и отново.
1: Всъщност, главните ти герои тук, които са Сини майка, много
0: Детективите ми.
1: интересна двойка, да, твоите детективи. Те работят с подобна програма за разследването на случая, за който ще стане въпрос в интелект. Няма да издаваме много, но това, което на мен ми беше много интересно, е как ти решаваш, че точно майка и син ще бъдат една чудесна комбинация за един трилър, за един криминален роман. Свикнали сме на много по-различни детективски двойки и разследващи, но да, ти защо реши точно така да изглеждат героите?
0: Много, много ми е приятен този въпрос и аз осъзнавам, че тепърво ще трябва да отговарям на него, защото действително, честно ви казвам, не се бях замислила за това или да съм търсила двойка детективи, които да са интересни или различни, или да не са като другите. Дали, не е нещо, което умишлено съм търсила. Знаем колко много интересни и забавни детективски двойки има, в които има някаква романтика или някаква конкуренция между тях, или приятелска връзка. Действително, че майка и син няма, не в българската литература, изобщо няма в литературата такава
1: Няма
0: двойка
1: нищо.
0: детектив. Да, но това не е нещо, което нарочно да... Знаете ли, аз исках, понеже в другата ми криминална поредица те са мъж и жена, съпрузи са, които семейство Куман, става въпрос за тази случай на семейство Куман. Тези съпрузи до някъде аз съм си ги базирала на мен и мъжа ми. Нали? Не казвам, че те са едно към едно, но съм използвала нашата семейна динамика. И даже има някои такива съвсем реални диалози, които съм слагала и цялата онази поредица почна с това, с една наша екскурзия, действителна случка, която така ни стресна на една наша екскурзия. Оттам дойде. Тук, в тази поредица, аз си бях решила да имам герой мъж. Просто героя ми да е мъж. И него си го базирах на синовете. И изобщо, честно ви казвам, аз не знам как майка му, която трябваше да е тревожна, нали, да се появява така като един второстепенен герой, който от време на време да се появява просто малко, ако щете и за разведряване на напрежението, нали. В първата книга те бяха на остров далечен, той беше с другите участници в реалити шоу и трябваше майка му да бъде далеч от него и може би, нали, нещо да помогне, но повече да се тревожи и така да един вид да дава другата гледна точка на човека извън TV шоуто. Аз не знам как тази жена успя да вземе главна роля и да вземе сцената и да стане равностоен главен герой.

0: И в детективската агенция също успя да си постави добре тази моя героин. Не знам как го направи, но това не беше първоначалният замисъл на автора. Той в последствие се разви, но героите това нещо го правят. Всеки автор, който попитате, ще ви го каже. Те, когато станат плътни, когато станат по-жизнени и живи, те почват сами да взимат решения. Просто не винаги ни питат какво. А така, така трябва да стане, както автора е казал. Не, и в литературата, и в живота не става както автора иска, за съжаление, винаги.
1: Обаче героите ти бележат доста сериозно развитие в продължението. Дълго ли се чудеше как да ги представиш така, че наистина да са преживели своето развитие като персонажи, като дуо, като детективи?
0: То човек, знаете как е, то човек се развива и литературният герой също се развива и ако един човек не се развива, ако остане на място, той умира, може би не буквално, но просто край до там е, приключва се с него. И същото важи за литературните герои. Ако не се развива един литературен герой, той е приключен. Той нито е интересен, каквито и екшен сцени да прави, каквито и опасности да преживява, той ако не се развива в тези опасности, той не е истински. Той изгубва всякаква прилика с реалността, която би накарала читателя да си каже, ето, нали, аз по същия начин бих се развил. И на Емил и на Светло им се случват неща, те преодоляват опасности, те се срещат с опасни хора, те се опитват по всички възможни начини да направят така, че доброто да победи. Това не са лесни неща и те се развиват в този процес, понякога положително, понякога отрицателно.
1: Мария Пеева, уважаеми слушатели, представи най-новия си роман «Интелект».

0: Нощен хоризонт.
1: 20-годишният програмист Тихомир Гърменлиев е наш гост. От този разговор ще разберете, че младите хора у нас имат желанието да използват своите таланти, за да помагат. До момента Тихомир има две разработени платформи, може и да са повече. Тези, за които знам обаче, са насочени към създаването на по-добра градска среда, приложението SoftAccess и по-точно информиране за влаковете с онлайн пътеводителя Bullet Train. Тихомире, добре дошъл в Нощен хоризонт, радвам се да се видим.
2: Много се радвам и аз да се видим и ми е много приятно и добър вечер на всички наши слушатели.
1: Първият ни разговор с теб бе в началото на годината. Тогава много се говореше за SoftAccess в началото, но как за времето от февруари до сега се развиха твоите идеи, какво се случи с теб?
2: Ами, първо мога да започна наистина с SoftAccess. Това беше един проект, който промени много за мен и което въобще не го очаквах да се случи. Но наистина той постави една много важна тема на дневния фокус на всички ни. Темата за достъпността и за това в какъв град живеем, по какви тротуари ходим най-вече и още повече по какви тротуари ходят нашите баби и дядовци, майките с детски колички и хората с инвалидни колички, по какви тротуари трябва да преминават ежедневно. И оттам тръгна всичко наистина с SoftAccess и проблемите, които постави. Даде един по-широк отзвук, това беше една от неговите цели, но от друга страна даде един достъпен инструмент в рамките на гражданите, така че те да могат да го използват и да виждат къде има проблеми около тях, а и съответно да докладват за такива. И от друга страна инструмент в рамките на общината, с който може да повиши качеството на ремонтите и да намира къде всъщност има проблемни участъци, които трябва да ремонтира.
1: И в момента получавате сигнали там, нали така?
2: Абсолютно да, и до ден днешен картата работи, има вече над 400 сигнала, последно по мой спомен са толкова, може вече да са повече. Картата си работи и обслужва нейната основна цел.

0: И наистина се случи една реална промяна в градската среда.
1: Не знам дали си водиш такава статистика, но дали имаш вече редовни податели на сигнали, които ти казват, тук има проблем?
0: Не, за съжаление не мога да предоставя такава статистика, защото да, всеки един сигнал е напълно анонимен. Това, което получавам при мен е само локация и описание на проблема заедно с снимката. Но мога да кажа за редовността, че за кои райони в София виждам повече сигнали. Естествено в центъра има най-много, но също така виждам голяма активност към Красно село. Младост също така има доста голяма активност към Лозенец. Също по мой спомен имаше по едно време доста голяма активност. Така че наистина хората подават сигнали и така надявам се да помага в техните ежедневни разходки и достигания, докъдето трябва те да стигнат.
1: Забелязваш ли положителна промяна в софийската инфраструктура, така да се каже? Ти си от Надежда, ти тогава даваше пример с това, което ти самият виждаш по пътя към университета. Забелязваш ли някаква положителна промяна сега, след като сигналите за определени места са подадени? Виждаш ли вече първите ремонти, да кажем?
0: Ами да, точно това е, виждат се резултатите. Колкото и бавно да се случват някои неща заради различни причини, виждат се наистина резултати и има такива. Пример мога да дам, например, в центъра, където на един от тротуарите, който беше с доста подавани сигнали за опасен участък, който е наистина в центъра, точно до трамвайните релси, до градската баня и халите, точно този тротуар там, в момента е в ремонт. И наистина има ето такива участъци, които надявам се и SofAccess да е помогнал за тях, за тяхното ремонтиране и така малко по малко да виждаме една положителна промяна около нас.
1: Смяташ ли, че подобни приложения могат да, нека го кажем последния начин, запалят дискусия и да накарат хората да се замислят, да се сетят, че е хубаво да са малко по-обществено отговорни?
0: Абсолютно, абсолютно, и аз в точно това вярвам, че наистина с точно тази гражданска активност по този начин, която се надявам се и аз я показвам, хората могат да покажат, да дадат една гласност на точно тези проблеми, да чуят и мнението на останалите хора, те какво мислят за това, което се случва, и така да се получи един обществен диалог и да стигнем до едни по-хубави резултати, защото наистина това е възможно и когато бъдем едно активно гражданско общество, може да се получават наистина едни доста добри резултати.
1: Кое би обаче приложението, с което започна това, или има нещо преди него?
0: Има нещо преди него, абсолютно. Винаги има нещо, с което да се започне. Всъщност това е приложението Bullet Train. Той идва от моята голяма страст към железопътния транспорт, където наистина аз се влюбих в 7-те години вече, в които пътувам редовно по нашите ЖП линии. Наистина в този вид транспорт има един интересен чар, има опит за авантюра или нещо повече за приключение. И наистина е много хубаво и съм прекарвал доста от времето си там и съм прекарвал и доста хубаво, но в един момент наистина видях проблемите на този транспорт. Видях нещата, с които хората се сблъскват ежедневно и едно от тях беше наистина информацията. Информацията, да, която толкова искаме да достига до нас и живеем в толкова информирано среда, постоянно всеки ден с мобилните устройства, които имаме, въобще с технологиите, които имаме около нас, но пак железопътният транспорт изостава доста в тази среда. В една от презентациите си, например, описвах, че всичко може да е в 21 век, но информацията ни останала в 20 век за ЖП транспорта, което наистина мисля, че е така. И така вече в 12-ти клас, когато трябваше в моето училище ТОЕС да правим дипломна работа, аз реших да си избера собствена тема за дипломната работа и да направя мобилно приложение за по-информирано пътуване с влак, което да ти дава всичко, което можеш да искаш по време на пътуване с влак, разписания, електронни табла, маршрути на влакове, но и най-хубавото да се грижи за теб и за твоето пътуване, защото на много малко места може да се срещне точно това. И днес приложението се развива, развивам го изцяло и искам да го превърна в наистина един полезен наръчник и пътеводител, който хората могат да използват, така че да пътуват една идея по-приятно, по-информирано и по този начин по-спокойно, защото когато имаш информацията около теб, ти не се стресираш. Затова, моята гара ли е това, не е ли? И така.
1: Преди обаче да поговорим малко повече за Bullet Train,

0: има нещо, което ми е много интересно. Програмирането, любовта към технологиите или любовта към ЖП транспорта се появи първа при теб?
1: Това е наистина един много интересен въпрос, на който дори в момента се чудя как да отговоря, но може би беше железопътният транспорт. Когато си спомням, като малък, летата ги прекарвах при баба ми и дядо ми в Пирдоп. И там много често се случваше с дядо да идем до гарата и да видим влака. Така да се разходим, но и много често той винаги намираше разписанието на влака и след това ме водеше там, за да видим влакчето, да му помахаме, то да ми върне поздрав обратно. Въобще, едно хубаво такова преживяване за дечицата, което и до днес, между другото, го виждам понякога на гарите. И така ми започна моята страст. След това тя премина в един много, много голям интерес, когато всяка година, понеже моят рожден ден се пада в лятото, в началото на лятото, и заедно с баба и дядо си организирахме и с сестра ми, си организирахме една екскурзия с влак до някое близко градче до нас. Първо така започнахме с Копривщица, Карлово, след това продължихме вече към Пловдив, София и така, нали, си организирахме ето такива еднодневни екскурзийки. И тогава още повече ми хареса, се заплених по железопътния транспорт и след това вече, когато се наложи да се преместя да живея в София, за да продължа обучението си след 8 клас, то премина в една истинска страст, в това да се наслаждавам на пътуването, да си прекарвам приятно, но от друга страна, нали, да виждам всички части от него. Така че тук мога да отговоря, може би по-скоро, че наистина железопътният транспорт дойде първо при мен като страст. Вече след това дойде и програмирането, когато започнах да уча в ТОЕС. И така вече се опитвам последните няколко години да ги комбинирам, за да се получи нещо, което е интересно, нещо, което ме грабва и ме мотивира да продължавам. А и от друга страна да създавам нещо, което има смисъл и наистина е хубаво.

0: Тихомир Гърмелев, уважаеми слушатели, е наш специален гост. Той е един млад програмист, който започва, така да се каже, кариерата си с едно много интересно и вече важно, според мен, приложение, поне на мен като пътешественик ще бъде много полезно, Bullet Train, който, доколкото се ориентирам, е приложение, което ти помага да се информираш къде и кога да хванеш влака си.
1: Точно така, но отскоро вече и с една много интересна нова функционалност, която много държах да я има просто. Защото искам да го превърна приложението в начин, така че хората да имат по-хубаво пътническо преживяване. Точно така да преобърна пътническото преживяване, то да е много по-спокойно и по-приятно. Така че нещо, което добавих последно в приложението преди около 2 месеца, беше умната аларма. Начин, по който хората да знаят кога трябва да слязат на тяхната гара. И която не работи с никакъв интернет. Например, давам директно пример как работи, защото така ще е най-лесно да го представим. Пътувам от София за Пловдив с бърз влак и си запазвам пътуването чрез приложението Bullet Train. Единственото, до което то се нуждае, е достъп до моята локация, защото през някакво време то ме проследява докъде съм стигнал. И така, малко преди Пловдив, приложението изчислява, има точен радиус, който изчислява и проверява дали съм доближил Пловдив. И така, 2-3 минути, може понякога да са 4, 2-3 минути преди Пловдив, ми изпраща нотификация. Приближавате вашата крайна спирка, пригответе се за слизане. Защото не всеки влак и не всеки пътник пътува от първата до последната спирка на влака. И така се случва така, че да си спуснеш гарата. Но заедно с това нещо, никога повече не можеш да спуснеш своята гара. И това е нещо, което добавих наистина с точно тази умисъл. Да не можеш да се изгубиш и да не трябва да мислиш, тук ли беше моята гара, там ли беше. И така.
0: И ти слезеш в средата на нищото изведнъж.
1: Да, да. И за да се избегна точно такива ситуации, го добавих точно това нещо, за да го има приложението. И друго нещо, което добавим в момента го тествам на моя телефон. Той моят телефон си е тестов за такива неща, той горкият много преживява. Но това, което тествам в момента, е функционалност, която да стои през цялото време на заключен екран на телефона. На английски се описва с Live Activity. Много хора може би са го чували, но това нещо е картичка, която седи на заключен екран на моя телефон и изписва пътуване от София до Пловдив, прогресът на пътуване, колко е минало от него, колко процента, коя следващата гара и кога пристигаш, нали, в твоята крайна гара и евентуално дали има някакво закъснение.
0: Това е много изключително полезно, но Тихомире, искам да те върна малко по-назад във времето. То наистина е малко по-назад, защото ти каза, че първо си бил впечатлен от влаковете, когато с дядо ти сте ги виждали на ЖП гарата. Помниш ли кой беше елемента от тази огромна машина, който те впечатляваше най-много?
1: Автоматичното затваряне на вратите. Това беше един от елементите, на които се възхищавах и бях като вау, как ще затварят вратите автоматично на влак и ще се отварят като аз цъкна копчето. За едно малко дете на 6-7 години, мисля, че бях толкова тогава, беше наистина много впечатляващо преживяване, как точно това се случва, пищящият звук, когато се затварят вратите. Това беше онзи момент, в който бяха

0: години, мисля, че бях толкова тогава. Беше наистина много впечатляващо преживяване, как точно това се случва, пищящият звук, когато се затварят вратите. Това беше онзи момент, в който бяха пристигнали първите мотриси в България от след 2000-та година, които се поръчаха. И тогава тези мотриси бяха едно явление за България. Бяха пуснати точно от София, между София и Копривщица. И ние можехме да им се насладим тогава. И в този момент, наистина, когато видях тази мотриса, тя беше без графити, с каквито е днес, разбира се, но беше искряща, много красива, изчистена и най-вече се впечатлявах, нали, как се отварят вратите, вътре е атмосферата, как е толкова модерно, климатизирано. И наистина, до днес много харесвам да се возя в тези мотриси, защото ми носят точно това чувство, нещо ново, но и на едно приятно преживяване.
1: Кои бяха обаче първите проблеми, с които се сблъска?
0: Определено беше информация.
1: По-скоро не просто се сблъска, а започнаха да ти избождат очите, така да се каже.
0: По-скоро наистина беше точно информацията, как спираме на някоя гара, влакът спира и чакаме. Чакаме, не знаем какво чакаме, никой не минава да ни осведоми. В интернет пише влакът, че се движи на време. Изведнъж след 10 минути чакане се появява друг влак и се оказва, че е трябвало да правим среща с него, но той е закъснял. И точно е такъв тип елементарна информация почва да ме дразни мен. Както каза и ти, да ми избожда очите и да ми прави впечатление. Нещо, което мога да дам за пример, преди няколко седмици бях в Италия, когато пътувах в обикновен пътнически крайградски влак между Болония и Римини, където на тръгване от Римини влакът малко след това спря. Малко след една гара спря и не знаехме какво се случва. Една минута по-късно, веднага на дисплеите и на италиански, и на английски, и отделно със звук, се съобщи. Влакът престоява, защото има инцидент на релсите малко по-напред от нас. Не се знае колко ще престоим, свързваме се с контролния център. И се съобщи. И хората разбраха. И няма нужда да седиш, да се чудиш какво се случва и да знаеш дали ще имаш половин час престой или още 5 минути престой. Ето такива елементарни неща започнаха да ми избожат очите и така реших, че може би има начин аз да се справя с тях и да докарам информацията на едно друго ниво и да покажа, че може да бъде по-информирано едно пътуване с влак.
1: С теб си говорихме в предварителния разговор, че не само половин час може да е така престоя, може да са 4-5 часа, например. Както и да е, предполагам, много от нашите слушатели също са се сблъсквали с подобни така ситуации, но ти дълго ли мислеше как точно да помогнеш в тази ситуация? Имаш ли някакви резервни идеи, други?
0: Отнеми доста време. Първоначално, за да опозная същинския проблем, това беше изключително много дълъг период на пътуване в това да видиш железниците, къде спира влака, какво се случва. След това започнах да се замислям за някои влакове. По време на пътуването си чувах хората как коментират. Този влак малко се го преместили, сега е по-неудобно. Или прави среща тук 15 минути. Защо не я прави на другата гара? И ето такива дребни нещица започнах да ги чувам и започнах да се слушам в тях и да се замислям, че те наистина са реалност и съществуват, особено при нас по подбалканската ЖП линия, където почти изцяло тя е еднопътна, т.е. има само един чифт релси и няма къде влаковата да се разминат. И се случваше най-вече проблемът с разминаванията. И така започнах да пиша сигнали до БДЖ и така мога да дам в момента един пример на Прима Виста, за който се сещам и с който си говорихме с теб в предварителния разговор, как влакът от Варна за София, нощния влак, 3 години подред пътуваше като пътнически от Копривщица за София в този участък заради мен. Това стана именно защото друг влак, който пътуваше по същото направление, нямаше достатъчно ресурс БДЖ да го обслужва и съответно той беше постоянно отменян. И така се случваше, че хората трябваше да чакат следващия след час и половина, за да пътуват с него. И така аз просто написах един сигнал. Ученик съм, има го този проблем, аз закъснявам много често за училище, има ли нещо как да решим този проблем? И така заедно с тях изговорихме проблема и те предложиха решението бързи влак от Варна за София да стане в частта си от Копривщица до София пътнически и така той се движи последните 3 години по този начин. Вече не се движи така, защото се движи само през лятото.
1: Ти завърши.
0: Да, и аз завърших. Видях, че има начин. Хората в БДЖ откликват на предложенията и наистина, ако те са обосновани, може да се случат едни промени, така че да доведат до след това до реални промени след себе си. Друг пример, за който се сещаме, че един друг влак от София за Карлово

0: се случваше така, че за 10 минути изпускаше връзката в Карлово за Пловдив. Много хора от нашия район пътуват от, да кажем, от Пирдоп до Пловдив, се случва да пътуват. И така изпускаше връзката и трябваше да се чака следващата. И отново пак така написах писмо, предложих път, къде може да се съкрати графикът или да се намали някоя среща. И така, те откликнаха, преместиха влакът и срещата се изпълняваше без никакъв проблем. Така че има начин това да се случи. След това открих, че информацията мога да я доведа и до друго ниво и заедно с, нали, с това приложение мога да помогна и с програмирането, което тогава учих. И така реших да направя и самото приложение.
1: Уважаеми слушатели, това бе програмистът Тихомир Гърменлиев в Нощен хоризонт.

0: Horizont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев.

0: 2 часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж настоява, че едно негово правителство ще постигне резултати там, където други партии са се провалили. Това стана ясно от речта му на започната годишна конференция на неговата партия, помрачена обаче от пореден финансов скандал. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Найджел Фарадж каза, че обещанията на реформаторите за първите 100 дни на власт ще включват спиране на преминаването на малки лодки през Ла-Манша, намаляване на сметките за енергия с 250 паунда годишно и прекратяване на лудостта с нетните нулеви емисии. За да премахне пречките пред плановете си, Фарадж изтъкне, че ще обяви национално извънредно положение и заплаши да реформира камерата на лордовете и начина, по който се назначават съдиите, ако те му попречат. В реща прекъсва няколко пъти от протестиращи, лидерът на реформаторите беше принуден да отговори на твърденията за незаконни дарения, които се появиха при разследване под прикритие. Партийната конференция беше помрачена, след като двама висши партийни служители се оттеглиха заради този скандал и започна вътрешно партийно разследване. От тайно заснети кадри, излъчени по канал 4, става видно как двамата висши партийни функционери предлагат начин за заобикаляне на избирателния закон, за да осигурят чуждестранни дарения за партията, едно от които в размер на 500 000 паунда. Фарадж настоя, че партията не е направила нищо наредно и не е взела незаконно пари, твърдейки, че това е кампания срещу Реформира и Обединеното кралство, защото всички се страхуват от партията. Реформаторите продължава да са една от водещите по популярност партии в Обединеното кралство, но серия от скандали, свързани най-вече с финансирането на партията и лично някои нейни лидери, включително Фарадж, навредиха на имиджа й. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прокуратурата в Испания поиска засекретяване на част от разследването за миграционната вълна в Селта. От държавното обвинение посочват, че по този начин може да се предотврати евентуално унищожаване на доказателства. Още по темата от кореспондента ни Димитър Траганов.
2: В доклад до съдия Мария Тардон от прокуратурата посочват, че разследването трябва да установи дали събитията в Селта включват и престъпления, засягащи обществения ред или правни интереси от колективен характер, като например мира или независимостта на Испания. Освен това, държавното обвинение поддържа тезата, че въз основа на наличните доказателства, значителна част от планирането, мобилизацията и логистичната координация на миграционната вълна, както и разпространението в дигитална среда, изглежда са се осъществили на марокканска територия, докато самото изпълнение на действията, търсеният резултат и последиците са настъпили на испанска територия, а именно в Селта. Ако магистратът уважи искането на прокуратурата за частично засекретяване адвокатите на евентуалните обвиняеми или на гражданските ищци, временно няма да имат достъп до конкретни папки от делото, за да се предотврати изсичане на информация или унищожаване на доказателства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 9 400 000 евро е бюджетът на община Брезник за тази година. Капиталовите разходи са в размер на над 1 800 000 евро, като немалка част от заложените средства са насочени към обекти и дейности, свързани с ВИК инфраструктурата. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Бюджетът бе прият на заседание на местният общински съвет. Кметът Васил Узунов подчерта, че това е третият бюджет, който се приема след средата на годината. Имаме много малко време да реализираме това, което е описано в бюджета, но ще се опитаме да го направим максимално, каза Узунов. Той допълни, че предстоят редица дейности, сред които възлагане на проектиране на водопроводи, улици и пътища. С най-голям дял, близо 2 600 000 евро, са разходите, предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. На 2 500 000 евро са заложените средства за образование, а над 1 200 000 евро за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За култура, спорт и религиозни дейности в бюджета са планирани над 600 000 евро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Сливен посреща Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия с обновен герб на фасадата на общината.

0: общината. Местният хералдически символ, чийто идеен автор е сливенският художник Евгений Вълев, е изработен и монтиран от художника Даниел Иванов по поръчка на общината, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Гербът на Сливен, представляващ готически триъгълен щит, в който е изобразен конник с тръба и стария бряст, е изпълнен в техника мозайка върху здрава метална конструкция, съчетаваща злато, сребро и други материали, обясни пред БНР художникът Даниел Иванов.
2: Конструкцията е метална, изключително здрава и устойчива, и това нещо да издържи десетилетия напред. Освен злато и сребро сме използвали и смалт, смалтова мозайка, няколко вида, венециански, български включ.
1: Сваленият герб е бил изработен от ламарина и фибран и е бил амортизиран от времето.
2: Да, беше доста изгнил вече.
1: Авторът е категоричен, че новото съоръжение е готово да посрещне дори бурния сливенски вятър.
2: Доста стабилно сме охванили, изключително отзад имам допълнителни укрепления дори за сливенския вятър.
1: През нощта съоръжението ще бъде осветено от допълнително изградени светлини. Гербът на общината е създаден и утвърден през 1996 година. От Сливен, Стоян Радев.
0: Сега за времето Релена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Какво означава житейски драма мюзикъл? Това попитах преди време Петър Герзилов, музикант, преподавател, актьор, продуцент и режисьор на мюзикъла «Звезден прах». Ще ви припомним какво Петър ни разказа в третия час на «Нощен хоризонт». В сборното ни издание ще чуете и авторката с мистериозно име Према Онази. Екипа ни включва още звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Веселин Димитров.

0: Петър Герзилов е човек, който не скучае, както ще разберете и от разговора ни. Освен с театър, той се занимава и с музика, преподавател е по танци, актьор и продуцент, май забравих. Добре дошъл, Петър.
1: Благодаря за поканата.
0: Понякога животът разпилява мечтите като прашинки във въздуха. Това е основното мото на мюзикъла «Звезден прах», с който откриваме разговора с теб. Това ли водеше екипа на представлението «Мисълта» за мечтата, за целта, към която се насочва човек?
1: Определено да. Доста от членовете на екипа се асоциират с идеята за това кога да оставят мечтите си на заден план и да погледнат към семейството, към кариерата, към това какво трябва да правят, а не това, което искат да правят. И всъщност тогава живота им показва, че прашинките, които имат, може да бъдат разпилени, но може да бъдат и събрани много бързо, когато последваш мечтата си отново.
0: Понеже ти си драматург и режисьор съответно на «Звезден прах», кои бяха твоите мюзикъл примери, така да се каже, които те водеха по този път?
1: Със сигурност са много, но разбира се, аз съм израснал с като за начало Джин Кели и «Аз пея под дъжда». А след това, разбира се,
0: «Танцаш чадъра».
1: «Танцаш чадъра», да, разбира се. След това «Уесайска история», като типичен драма мюзикъл, «The Great Showman». Сега от съвременните, т.е. по-съвременните, може да погледнем към «Уикед», може да погледнем към «Цар Лъв». Въобще идеята за това как да се случва всичко на сцената е продиктовано от всички тези примери, които имаме и тук, и в чужбина най-вече.
0: «Уикед», може би нашите слушатели го познават и като «Злосторница», българския му вариант за заглавието. Също един мюзикъл, който носи милиони, ако не и вече милиарди на Бродуей, честно казано. Това е една голяма индустрия. Какво означава всъщност житейски драма мюзикъл?
1: Житейски драма мюзикъл или философски драма мюзикъл, както го бяхме нарекли, искаше да покаже, че хората в България, ми се струва, че имат малко погрешно

0: погрешна представа за това какво е мюзикъл и че когато има песни и танци, всичко е мюзикъл, а това не е така. Едно представление, една пиеса, написана по този начин, се изгражда като синкретизъм от всички изкуства, а не като синтетика. Което означава, че всяко нещо, т.е. всяка част на изкуството, води към следващата. Т.е. танца не може без музиката, музиката не може без словото. И всичко това е в едно цяло и затова е толкова трудно този жанр да успее да се наложи на сцената и най-вече в България. Философски, защото разбира се, децата трудно ще го разберат, тъй като все още не са били изправени пред избора за това как да поемат пътя на живота си. И в него става дума за много житейски истини и търсения, които ние поставихме като въпроси за любовта, за семейството, за мечтите, за отказа от себе си. И за това, освен драмата, искахме да покажем и философската страна на живота. И със сигурност този мюзикъл не се позиционира като нещо комерциално. И ние го знаехме и поехме този риск. Но въпреки това, залата беше разпродадена, така че смятаме, че сме постигнали поне началото.
1: Премиерното представление наистина се оказа много успешно и според всички всъщност впечатления, които чух за Звезден прах. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за основната сюжетна линия, основните герои, на какви персонажи ти се спря, за да създадеш тази мащабна идея?
0: Става дума за един мъж, който е изправен пред избора дали да поеме по пътя на мечтата си или да поеме по пътя на семейството, по пътя на това да изкарва пари и това да остави на заден план това, което иска да прави. Няма да издавам повече какво и как се случва, но по пътя си той среща всъщност героите на живота си, които по една или друга форма се явяват любовта, която човек притежава, надеждата, която се явява в трудните моменти, вярата, времето, което ни остава и разбира се смъртта, която винаги дебне някъде там.
1: Ти първо избра историята или първо избра формата да е мюзикъл и след това започна да създаваш този сюжет? Или вече го имаш още преди да решиш да се занимаваш с мюзикъл?
0: Исках много да направим мюзикъл в България, който да си е български, авторски, нов, като нещо, което не е предлагано досега. И разбира се, с моята колега Даниела Станкова, с която създадохме първо образа и всичко натам, как да се случва, започнахме да мислим в идеята да създаваме мюзикъл заедно. И всъщност текста се роди за 4 дена, с малки корекции по-нататък, но общо взето се изля за 4 дена. Паралелно с това пък написах и една театрална пиеса, така че общо взето 4 дена театрална пиеса, 4 дена мюзикъл и за 8 дни вече имахме две произведения.
1: Свързани ли са по някакъв начин?
0: На мен ми се иска да бъдат свързани, тъй като театралната пиеса съм я заглавил Ета Каринае, което е една от най-големите супернови. Бинарна система, но така.
1: Пак
0: звезди. И разбира се, имам и идея за едно танцово представление, което ще се казва Планитис. Така че то пак е свързано с звездната тематика, така че ще направим нещо като триптих. Това ми е идеята да постигна в някакъв момент. Дали ще имат нещо общо? Според мен да, такава ми е идеята. По-скоро ще има референции, няма да са продължени едното на другото. Така че звездната тематика ще обхвана в всички форми на изкуството, от мюзикъл, през театър и през танца.
1: От кога те интересува темата за звездите, за небето, за вселените?
0: От дете. Това беше първото нещо, което исках да бъда. Исках да бъда астронавт. Да. Купиха ми множество енциклопедии, започнах да изучавам планетите, звездите, галактиките. И това беше нещо, което много ме палеше като дете. След това някакси живота ме завъртя, въпреки че звучи странно за един тинейджър да го завърти живота. Но наистина ме завъртя, оставих назад тези неща и някакси напоследък отново се възродиха. И явно имало защо. И така бях вдъхновен отвъд земното.
1: Драматурга, режисьор, музикант, преподавател по танци и какво ли още не, Петър Гирзилов. Благодаря ти и пожелавам успех в изкуството.
0: Много благодаря и аз за възможността.

0: Нощен хоризонт.
1: Тя равно на тру или тя равно наистина е дебютната книга на българската авторка Према Онази. Един разказ за границите на съзнанието, тялото и ума, за която ще разберем сега от Према. Здравей!
2: Здравейте!
1: Трудно ли се започва книга като тя равно на тру? Аз знам колко много идеи имаше ти за този сюжет.
2: Ами честно казано, да, трудно се започва. А основният виновник, така да го кажа, за създаването на книгата е моя съпруг, с който спорихме в последните 5 години дали да я издам или не, дали изобщо да я напиша, тъй като идеите наистина са доста и популярни, и не толкова, и засягат много голяма част от социалната система, в която живеем. Един от основните акценти в цялата трилогия, защото това е първа част от три книги, които са свързани помежду си и се оглеждат една в друга, е начина, по който общественото схващане за една двойка влияе върху отношенията вътре в самата двойка. И това влияние се случва много преди двама души да осъзнаят, че се харесват. То се случва още на ниво здравей, понякога дори и преди това. И една от причините аз дълго време да обмислям дали изобщо да я напиша е тази, тъй като напълно осъзнавам как би могло да се възприеме едно такова изложение на такава гледна точка, като моята.
1: Как подреди тези идеи в главата си? Откъде започна? Как ти се искаше да продължи? Съответно, как възприе финала?
2: А финала на трилогията за мен лично е опустошителен. За мен като автор, който го е написал, вече имам един читател, който е чел и трите книги и казва, че всъщност финала отваря, не затваря за него самия. Как дойдоха идеите? Идеите дойдоха от наблюденията, които имам в последните години и от все по-нарастващия проблем с самотата при младите хора. За съжаление, това е една епидемия, за която почти никой не говори, не само в България, но най-вече в България, тъй като ние приемаме все още човешката емоционалност и естествените човешки нужди от близост като тема табу. И това пряко влияе върху нашите млади хора. Не, че аз съм много стара, съвсем не съм, да но да остарея, но имам наблюдения над 20 и 30 годишните в началото на 30-те, които избягват да създават по-близки връзки, не защото нямат нужда, а защото няма кой да ги подкрепя, няма кой да им обясни, че взаимоотношенията между хората не са перфектни, не са идеални, не са всичко е хубаво днес и утре и други ден, а са една динамична, понякога, за съжаление, отворена система. Отворена, защото в тях нашето общество много активно се намесва, точно когато най-не трябва. И мълчи, точно когато най-трябва. И всъщност, ние сега на 21 май имахме премиера в Мездра като част от празниците на културата Мездра май. И аз съм изключително щастлива да споделя с вас, че там имахме гости от всички възрастови групи. И една от по-възрастните жени, която е над 70 годишна, каза, че нещата, за които аз говоря, съзнание,

0: гости от всички възрастови групи. И една от по-възрастните жени, която е над 70 годишна, каза, че нещата, за които аз говоря, съзнание, което на нея някога майка и баща и са и предали. Тоест, някога се е говорило за тези неща, а сега не се. Сега аз не мога да кажа, че съм го приела като някаква лична кауза, едва ли не да променям света в никакъв случай. Просто идеята за написването на книгата беше по някакъв начин да стигнем до нашите млади хора, да го преведем на техния език, то да стигне до тях, те да си го осмислят и в крайна сметка да осъзнаят, че близостта не е лошо нещо, стига да е в определени граници и да не те поглъща напълно. И
1: Сега.
0: всъщност оттам дойде идеята, как подредих всичките си идеи, трудно, много трудно. Повечето автори, които познавам, сядат и пишат, примерно, главите си.

0: усещат идеалното, защото от всякъде ги заливат изкуствени изображения, изкуствени текстове вече дори, изкуствена музика дори. Под изкуствена нямам предвид буквално, нали, защото сега има една такава епидемия от така нареченото изкуство, създадено с изкуствен интелект. И хората си мислят, че една програма просто сяда и пише сама. Не, тя не сяда и не пише сама. Хората и казват какво да напише, но то излиза равно. Дори в музиката, тъй като аз съм и музикант, ако седнете да направите музикален анализ на едно произведение, писано с изкуствен интелект, по промпт от човек и произведение, писано изцяло от човек, да, едното става за секунди, но то няма тази частотна богатост, която има другото. Тоест, музиката, създавана с изкуствен интелект, е изчислена така, че да е много по-равна и много по-подредена в сравнение с тази, писана от човек. Което да, окей, подрежда нервната система, подрежда мисленето, но в същото време приспива всички останали сетива, защото човек се развива благодарение на добре дозирания стрес. Преди време четох една такава научна статия по темата, че добре дозиран стрес е този, който те кара да се раздвижиш отвътре, да ти трепне. При изкуствената музика и изкуствените изображения това трепване го няма, защото всичко е идеално подредено, а ние не сме създадени да сме щастливи в идеално подреден свят. И всъщност, когато залееш една нервна система, която сега се оформя, един млад ум, който сега те първа търси мястото си, търси развитието си с идеално подредените неща, той спира да търси, защото вижда, че не е нужно. И за мен до голяма степен влиянието на социалните мрежи, влиянието на технологиите е сред основните причини хората да се отчуждат едни от други. Ще ви дам един много прост пример. Така, нашумелят изкуствени интелекти, няма как да не говорим по тази тема, за съжаление или за радост, не знам. Вие му пишете: здравей, днес се чувствам тъжен, то изчислява теглата, смята си векторите, вижда кой е възможно най-добрият отговор, който ще задоволи потребителя и той ще остане доволен, за да продължи да пише и да използва продукта, и му го дава. Супер! Чудесно! Обаче, в реалния живот не е така. И хората не сме машини. Само че като общуваме прекалено много с машините, почваме да търсим същите отговори в живите хора. И конфликта е на лице. Във втора част на трилогията аз разглеждам точно това нещо, как машините влияят върху възприятията на хората и до каква степен самите хора трябва да позволяват това да се случва.
1: Твоите герои в книгите също ли търсят това прехвалено съвършенство?
0: Не. Не, всъщност, моите герои в книгите и в трите книги преживяват постоянно едни вътрешни и външни сблъсъци, защото всеки от тях търси да бъде разбран от другия. Особено Вяра, значи Вяра е героинята, Ален е героя, имената не са избрали случайно. Ален е много красива българска дума, която аз ужасно харесвам, защото казва много, само в четири букви. И всъщност техният особен сблъсък, както Ален казва във втора част, тя иска мен, но аз не мога да й дам каквото иска, защото може би е опасно и за двамата. И всъщност там има един сблъсък, в който... Той не е само там, той в първа част го има този сблъсък, в който всеки може да даде на другия себе си, но заради обществения натиск и заради начина, по който се е научил да живее, вече не е сигурен дали да бъде искрен и да даде това, което има като съдържание, за да се срещнат двете гледни точки и да може да има развитие, е безопасно.

0: реши да пишеш точно за този псевдоним, Према Онази?
1: Ами, защото Према е един от главните герои в романа. Романа има два слоя. Човешкия и не съвсем човешкия. Като под не съвсем човешки нямам предвид програми, изкуствен интелект и роботи и така нататък. Не, че няма и това, но това е на един по-късен етап. Према е един от основните персонажи, който живее и в мъжете, и в жените. Према на санскрит означава чиста обич, тази първоначалната обич, която не изисква абсолютно нищо от никой. И когато мислехме псевдонима с моя съпруг и с една моя приятелка, го обсъждахме много дълго, решихме, че може би това е възможно най-добрия вариант. Защо? А не защото книгата е моя, а защото във всеки един от нас живее према под някаква форма. И према онази може да бъде абсолютно всеки един човек, а онази дойде от българското онази, нали, оная любов, оная обич, дето ние използваме много често о, оная ли бе, оная? Така го измислихме общо взето.
0: Как те промени дебютната ти книга?
1: И не мога да кажа, че ме е променила, в смисъл да съм преживяла някаква трансформация. По-скоро, може би, имам повече. То смелост не е точната дума. Повече устойчивост да говоря открито за тези неща, без това да ме притеснява по какъвто и да било начин. Много хора, между другото, ме питаха на премиерата дали книгата е автобиографична. Не. Не е автобиографична. Някои останаха разочаровани от този факт. Книгата категорично не е автобиографична. Книгата

0: по-скоро е резултат от мои наблюдения и образите в нея са по-скоро събирателни такива, отколкото да са автобиографични.
1: Вече мина първата премиера, трябва да кажем, както и ти вече спомена. Тя беше в Мездра. Какво се случи? Ти с какви читатели се срещна? Въобще, с какви спомени ще останеш от това първо голямо събитие?
0: Ами, първата премиера беше прекрасна във всяко едно отношение. Първо искам да благодаря на Народно читалище Просвета, че настояха да представим книгата, защото аз в тяхно лице и най-вече в лицето на колежките от библиотеката срещнах много голяма подкрепа в това отношение, тъй като аз изначално не мислех да правя срещи с читатели, мислех просто да пусна книгата да се продава онлайн и с това да приключа с изявите, така да го кажем. Но в течение на няколко разговора те успяха да ме убедят, че всъщност срещите с читателите са нещо хубаво. И факт, срещите с читателите са нещо много хубаво. Аз лично съм безкрайно впечатлена и много радостна от първата премиера. Залата беше пълна до степен, в която някои от хората въобще не са могли да влязат. Ако можех да го предвидя, щях да поискам по-голяма зала, за да няма хора останали отвън. Но просто не очаквах да има такъв интерес. Другото, което е, ние не правим премиера като литературно четене, както е прието в писателските среди. Ние правим озвучен театър на сенките, който е с осветление, освен всичко. Казвам ние, защото това си го правим ние с моя съпруг, който, както казахме, подкрепя много преди книгата да стане факт. И с него сме обсъждали идеите и в трите книги. Всъщност книгите са три, благодарение на него аз щях да спра само до първа част. Но той каза, че трябва да довърша идеята до края, не просто да я оставя така. Много им хареса на читателите, които дойдоха. Първият въпрос не беше кои са героите, вие коя сте, а беше кога ще можем да го гледаме цялото. Нали, като спектакъл на голяма сцена. Надявам се есента да успеем да го поставим, ако всичко е наред. И ако си намерим съмишленици, говоря за спектакъл по време на премиерата. Той е кратичък спектакъл, 13 минути и 20 секунди е. В него сме събрали ядрото на романа, така да го кажем. Така че да бъде разбираемо, да бъде кратко и да дадем възможност на читателите, които идват, не просто да се запознаят с текста, да усетят атмосферата на самия роман. Тъй като тя е много специфична, поне от това, което виждам като впечатление от хората, които вече са го чели, които не са малко, предвид, че той излезе преди около месец. И много им хареса, на мен също много ми хареса. Имахме много интересна дискусия по темата. Много бурни аплодисменти.
1: Према, ние още в предварителния разговор се заговорихме за името на книгата. Тя е равно на True. Ти ми обясни, че самото заглавие всъщност си има своето значение в ежедневния живот, така да се каже. Какво се крие зад него?
0: Самото заглавие на книгата е художествено преработена команда на програмния език Python. Това е един от мастър езиците в програмирането. На него се пишат уникални неща, много пластични програми. Включително се използва и при писане на изкуствени интелекти и такива сложни програми, каквито са те. Идеята беше обща, моя и на моя съпруг. И всъщност това е препратка към човешкия геном, защото, знаете, ние имаме ДНК, което е вид код. И оттам дойде идеята за заглавието. Искахме да е кратко, искахме да е точно. И в крайна сметка решихме да бъде това, след доста дълги обсъждания. Тази функция, която е стилизирана за заглавието, всъщност потвърждава, че дадената команда е истина и програмата може да продължи да се изпълнява. И трите заглавия са свързани по този начин, в смисъл са в този стил. и са свързани едно към друго. Тоест, ако човек седне и прочете само заглавията, би могъл да предположи какво съдържат вътре самите книги. Отделно това, кориците на книгите са направени така, че да обобщават историята вътре. Тоест, текста е едно на ръка, но реално цялата структура на и на първа част и на останалите две съответства на съдържанието, което е вътре. Примерно, в първа част текстът е подреден по точно определен начин. Всеки един герой, аз там имам 12 или 13 героя, общо с двата основни. Всеки един от тях има отделен шрифт, на който говори на останалите. Тоест, чисто визуално има такова разделение между героите. Не е просто един

0: текст, писан примерно на Times New Roman. Вътре подредбата на текста на места е като огледало, на което също е търсен ефект. В първа част текста на места е много високолитературен, много образен, с много метафори, докато във втора и трета част вече е по-земен, тъй като самото развитие на действието се предполага такъв тип текст.
1: Много ти благодаря. Према Онази представи своята книга Тя равно на Тру.

Това бе всичко от предаването ни за тази нощ, уважаеми слушатели. В него чухте някои от вълнуващите срещи в Нощен хоризонт за тази година. Работихме в екип с звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Веселин Димитров. Водещ на предаването бе Иван Русланов. Останете с програмата.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата, чиито тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщих от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замрази действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 2027 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват което да е било действие.
1: От КНСБ съобщих още, че в изпратени от вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. По-рано премьерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за